0: ڕێگای مەرێک ئاواتاو نەبوو بە گیان لە دەستدانی دوو برینداری دیکە ژماری قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی سەر ڕێگای هەولێر کەرکووک بۆ پێنج کەس بەرز بووە و کەرەسەتی ئەم خێزانە کووردە قوڵتر بووە پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێر ڕایگەیاندووە کە دوو ئەندامی دیکەی ئەو خێزانە کوردی کە لە نەخۆشخانە لەژێ چاودێری پزیشکیدا بوون بەهۆی سەختی برینەکەیانەوە گیانیان لەدەستدا ئەم ڕووداوە لەسەر ڕێگەی سەرەکی هەولێر کەرکووک لە ئەنجامی پێکدادانێکی توندەوە لە نێوان ئۆتۆمبیلێکی تایبەت و تاکسیەکدا ڕوویدا لە سەرەتای ڕووداوەکەدا دوو هاوڵاتی عەرەب کە لە ئۆتۆمبیلە تایبەتەکەدا بوون دەستبەجێ گیانیان لەدەستدا لەناو تاکسیەکەشدا کە خێزانێکی کورد بوون تیایدا لە کەرکووکەوە دەگەڕانەوە بۆ هەولێر لەو کاتەیە کەسێکیان گیانیان لەدەستدا سەرجەم بریندارەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەر گواسترابوونەوە بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوی هەولێر بەڵام سەرەڕای هەوڵی پزیشکان بۆ چارەسەرکردنیان دوو برینداری دیکە لەو خێزانە کوردە گیانیان لەدەستدا و لێستاشدا تەنها دوو بریندار لە نەخۆشخانەکەدا ماونەتەوە و لەژێ چاودێری وردە بابەتێکی دیکە هەیە ناوەندی داهێنانی ئینۆڤەیشن هاب کە گەورەترین ناوەندی داهێنان و کارسازیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەفریقا و هەروەها باشووری ئاسیا و لەژێر چاودێری سەنتەری دارایی نێودەوڵەتی دوبەی کار دەکات لەگەڵ سەنتەری فاوندیشن هاب لە سلێمانی هاوبەشییەکیان ڕاگەیاندووە بە مەبەستی پشتیوانیکردنی هەم گەنجان هەم داهێنەرانی هەرێمی کوردستان ئامانجی درێژخایەنی ئەم هاوبەشیە بریتیە لە ڕەخساندنی دەرفەت بۆ ناوەندی دارایی نێودەوڵەتی دوبەی و سیستمی کارسازی لە ئیمارات ئەتاوەکو دەستیان بگا بەو دەرفەتانەی لە هەرێمی کوردستاندا هەن و ببێتە هۆی بەستنەوەی کۆمپانیا گەشەکردووە نوێیەکانی کوردستان لە دوبەیە وەڕێکەوتنی هاوبەشی نێوان هەردوو لە بامەدەبوونی قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و عارف ئەمیری بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دەسەڵاتی سەنتەری دارایی نێودەوڵەتی دوبەی واژۆکرا قوبات تالەبانی لەباری هاوبەشیەکەوە گوتی کە ئەمڕۆ لە دوبەی ڕێڕەوێکی نوێمان بۆ گەشەپێدانی هەم داهێنان ئەم کارسازی و بەهێزکردنی توانای گەنجەکانمان کردوتەوە لای خۆشیەوە عارف ئەمیری بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دەسەڵاتی سەنتەری دارایی نێودەوڵەتی دوبەی ئاماژەی بەوە کردووە کە سەنتەری فاوندیشن هاب بەشداری لە دروستکردنی پردێکی کرداری و کارە ئەم لە نێوان دوبەی ئەم هەرێمی کوردستاندا دەکات کە دەرگای نوێ بۆ گەشەی سنوور بەزێن دەکەنەوە چالاکیەکانی پرۆگرامەکەش بە دوو وەرکشۆپی تایبەتمەن لە کوردستان دەست پێیەکەن هەروەها دیدار لەگەڵ سەرمایەگوزاران و کۆمپانیاکان و تەنانەت دەرفەتی بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی ژیری دەستکردی دوبەی و لووتکەی تەکنەلۆجیای دارایی دوبەی و ڕۆژی سەرمایەگوزاران لە ناوەندی داهێنانی ئینۆڤەیشن هاب لەخۆوە گرێت لە قۆناغی سەرەتاییە تەکنەلۆجیای دارایی و ژیری دەستکرد ئەمە پشکی شێریان لە گرنگی پێدانە بەردەکەوێت هەردوو سەنتەرەکەش مانگەشتی کارسازان و دامەزینەرانی کۆمپانیاکان لە هەرێمی کوردستان دەکەن کە پسپۆڕن لە تەکنەلۆجیای دارایی ژیری دەستکرد و تەکنەلۆجیا نوێیەکان تاوەکو ناوی خۆیان تۆمار بکەن بابەتێکی دیکە گرێدراوە بە پرسی ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر سیستمی ئەسیکۆدا لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال یعنی زۆر نزیکن لەم ڕێکەوتنی کۆتاییە لەسەر سیستمی ئەسیکۆدا ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانیش دەڵێت بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستمەکەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنووریەکان ١٧٨ کەمی کردووە لەبەرامبەردا داهاتی بەغدا ١٤٤ زیای کردووە و بەگوێرەی زانیاریەکان لە دوای کۆبوونەوەی وەزارەتی دارایی عێراق کە شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری تێدا کرد جارێکی تر دەرفەت دراوەتەوە وەزارەتی دارایی هەردوو لا بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستاندا بگەنە ڕێکەوتن راپۆرتێک لەم بارەیەوە هەیبینەرێ
1: دواجار هەرێمی کوردستان بە فەرمی بڕیاری جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدایدا بەڵام هێشتا ڕێککەوتن لەبارەی داهاتی خاڵە سنووریەکان لە نێوان هەولێر و بەغداد نەکراوە ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران بە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بەشداری کردووە و دەڵێت بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستمەکەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنووریەکان لە ١٧٨ کەمی کردووە لەبەرامبەردا داهاتی بەغداد لە ١٤٤ زیادی کردووە حکومەتی فیدرال لە سەرەتای ئەم ساڵەوە بەم سیستمە یەکگرتووە کار دەکات لە بەرامبەردا

0: هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا نەچوەتە ژێرباری داواکانی حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی. ئامانج ڕەحیم دەڵێت پێشکەوتنی بەرچاو لە گفتوگۆکان لەبارەی جێبەجێکردنی سیستمەکە بەدی هاتووە. هەرێمی کوردستان بڕیاری جێبەجێکردنی ئەسی کۆدای داوە. دابەشکردنی داهات گەڕانەوەی داهاتەکان هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد هەمیشە یەکێک بۆ لە خاڵە ناکۆکەکان. نوێنەرەکەی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ئەسی کۆداشدا ئەم بابەتە خاڵی ناکۆکە و تاوکو ئێستا لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکان ڕێککەوتن نەکراوە. ئامانج ڕەحیم ئەسی کۆدا وەک ڕێگەچارەی بەشێک لە کێشەکان دەبینێت و دەڵێت تعریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکدەخرێن کە ئێستا دوو تعریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێمی کوردستان و بەغداد جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی ئەو بەرپرسە کوردە یەکخستنی یاسا و ڕێنماییە پەیوەندیدارەکان بە بازرگانی و هاوبەشیکردنی داتا و زانیاریەکانی هەردوولا بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیاکان، مۆڵەتی هاوردە و هەناردا، مۆڵەتی وەبەرهێنان، کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان، ئەستۆپاکی باج، پێوانەسازی و کۆنتڕۆڵی جۆری، ڕۆژنامەی کشتوکاڵی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ جێبەجێ دەکرێت. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال جارێکی دیکە دەرفەتراوەتە وەزارەتی دارایی هەردوولا بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن.
1: یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستانیش داوای خەرجکردنی شایستی دارایی پرۆژەکانی پترۆ دۆلار دەکەن. دەڵێن 75 ملیۆن دۆلاریان لە لای حکومەتە، 206 پرۆژەش لەسەر پارەی پترۆ دۆلار ڕاگیراوە کە زیاتر لە 195یان لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕینن. بەڵێندەران و جێبەجێکارانی پرۆژەکانی پترۆ دۆلار داواکارن پارەی پرۆژەکانیان بۆ خەرج بکرێ. دەڵێن 206 پرۆژە هەن کە لەسەر پارەی پترۆ دۆلار لە 2014ەوە ڕاگیراوە و زیاتر لە 195یان لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانن. یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستانیش لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێ لە ساڵی 2014ەوە ئەو پرۆژانەی بۆ پەرەپێدانی ناوچە جیاجیەکان لەسەر پارەی پترۆ دۆلار دەست بە جێبەجێکردنیان کراوە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕاگیراوە. ساڵی ڕابردوو ئەو بە حکومەتی کاربەڕەکەر بڕیاریدا ئەم پرۆژانە لە بودجەی پترۆ دۆلارەوە بگوازرێتەوە سەر خەرجی وەزارەتەکان و ئەم ساڵ تەرخانی دارایی بۆ بکات. بەڵام تا ئێستاوە دەبینین کە هیچ بودجێک بۆ ئەم پرۆژانە تەرخان نەکراوە. بۆ یەکێتی بەڵێندەران هەر لە ڕاگەندراوەکەیاندا دەڵێن ژمارەی پرۆژەکان 206 پرۆژەیە، کوی بودجەکەیان 650 ملیۆن دۆلارە بە بەهای 300 ملیۆن دۆلار کاریان تیاکراوە، بەڵام تەنیا 225 ملیۆن دۆلار خەرج کراوە، 75 ملیۆن دۆلاریان لای حکومەتە. بۆیە جەختەکەنەوە کە بەشێک لە کۆمپانیاکان ئەتاوەکو ئێستا مایەپووج بوون. 100 کۆمپانیاش داواکارن کە شایستەکانیان بۆ خەرج بکرێت. هەرچەندە پرۆژەکانی پترۆ دۆلار ئەم جۆرە پرۆژانە ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی هەم خزمەتگوزاریەکان هەیە و بەهۆی ڕاگرتنیشیان لەم 12 ساڵەی ڕابردوودا بەشێکیان یعنی ئێستا زیانیان بەرکەوتووە وەک کلاوەشیان لێهاتووک و لە دیمەنەکانیشدا زۆر بەڕوونی دیارە بەهۆی تاوانەکردنیانەوە. ئەمە سیماکەیانە کە تاوەکو ئێستا ئەو بڕەپاری کە ماوە بۆیان خەرج بکرێت ئاوە بەم شێوە تاوانەکراوە ماوەتەوە. شاندێکی بازرگانی هەرێمی کوردستان بەشداری لە پێشانگای نێودەوڵەتی ئەرمینیا کرد. جا لەم پێشانگایەدا حەوت وڵات بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی و زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوردە و نردەکارانی هەرێمی کوردستان بەشداری ئەم پێشانگایان کرد. سەرۆکی یەکێتی هاوردە و نردنکارانیش بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند و ئامانجیان لە بەشداری کردنیان لە پێشانگاکە فراوانکردنی پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان ئەرمینیا و هەرێمی کوردستان.
2: لە پێشەنگەی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا لە پاڵبەشداری حەوت وڵات و بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستان بەشداری ئەم پێشەنگەیەن. ئەم بەشداریە ئەنگاوێکی کردارییە بۆ فراوانکردنی نەخشەی ئابووری هەرمی کوردستان و خۆستنەوەی دەرفەتە زێڕینەکانی نێو بازاڕەکانی جیهان.
3: ئێمە وا پێشنیارەکەین و وا پێشبینیمان هەیە کە بەڕاستی لە دوای ئەمشاندەوە زیاتر ئەو پەیوەندیە بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەرمینیا بەهێزترە بێت و زیاتر هاتوچۆکردن زۆرترە بێت. ئەرمینیا وڵاتێکی کشتوکاڵیە و وڵاتێکی پیشەسازیە.

0: Patek Abu Hamushtek اتوانین ئێمە مامەڵی لەگەڵا بکەین.
1: شاندی هەرمی کوردستان لەم پێشەنگەیە دەڵێن ستراتیژیەتی ئابووری هەرمی کوردستان گۆڕانکاری ڕیشەیی بەسەرداهاتووە. بنەمای هاوکێشەکە ئێستا ئەوەیە تاوکو زیاتر دەرگاکان بەڕووی جیهاندا بکرێنەوە. سەرمایە و سەرچاوەکانی داهاتی ناوخۆ بەهێزتر دەبن.
2: ئەنگاوێکی باشە هەرێمی کوردستان بە دوای هاوبەشی بازرگانی ئاگەڕێ. بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا ڕۆشنبیریکی زۆری بازرگانیان هەیە و هەموو ئەم هەوڵانەش دەکەوێتە ئەو چوارچێوەیە کە پێوتێ دیبلۆماسیەتی اقتصادی بە دوای هاوبەشی بازرگانی بە دوای دروستکردنی دەرفەت لە بوارە بازرگانیەکان.
1: ڕێخەرانی پێشەنگەی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا تێگەیشتوون لە پێگەی جوگرافی و بازرگانی هەرێمی کوردستان. لەبەر ئەوەش ئەمساڵ جیاوازتر لە ڕابردوو پشتی گەورەیان بەخشیوەتە بازرگانانی کورد بە ئامانجی دروستکردنی پردێکی هەمیشەیی بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە ئاسانترین ڕێگا.
3: ئەمساڵ گرنگیەکی تایبەت درا بە سەردانی شاندێکی بەرفراوانی بازرگانانی کوردستانی عێراق کە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی بازرگانی گرنگیان بۆ ڕێخرا. لە دانوستانەکاندا جێگری وەزیری ئابووری ئەرمەنستان و سەرۆکی یەکێتی پیشەسازی و بازرگانانی ئەرمەنستان ئامادە بوون. دیالۆگەکە لە کەشوهەوایەکی زۆر بەرهەمداردا بەڕێوە چوو. ئێمە هیوادارین پەیوەندی بازرگانی و ئابوریەکانی نێوان ئەرمەنستان و هەرێمی کوردستانی عێراق گەشەکردنیەکی بەهێز بەخۆی ببینێت.
1: ئەو پێشوازە گەرمەی لە ئەرمینیا لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان کرا پەیامێکی ڕوونی ئابوورییە کە هەرێمی کوردستان چیتر تەنیا بازارێکی بەکاربەر نابێت بەڵکووە ئامادەیە ببێتە کاراکتەرێکی کاراو جێگای متمانە لە نەخشەی بازرگانی ناوچەکەدا. باڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا.
4: بابینە سەر هەندێک بابەتی گرنگ لە بارەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027 دا. و یەکەم جار لە مێژووی دارای وڵاتدا بەغداد و هەولێر لەسەر مێزی گفتوگۆیەکی چارەنووسساز کۆ دەبنەوە. وەزارەتی دارای عێراقیش دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتووی بۆ تاوتوێکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 دیاری کردو و بە فەرمی داوای ناردنی نوێنەری باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستانی کردووە. ئەو بەگوێرییە و زانارانی کە دەست کەناڵ هەشکەوتوون نووسراوە فەرمیەکەی وەزارەتی دارایی عێراق کە لە سێیەم مانگەدا بەواژووی کاظم جەندوور یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتووی وەکوو کاتی خستنەڕوو هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە داوا دەکات نوێنەری تایبەت و ڕێکارپێدراو هەردوو لە هەر لەو کاتێک کە دیاری کراوە ئامادە بن. ئەم هەنگاوی بەغداد لە کاتێکە کە وەزارەتی دارایی عێراق ئامادەکاریەکانی بۆ پرۆژەی یاسای بودجەی ساڵی 2027 شڕ کردۆتەوە هەڵدەدات بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکە سیستەمی بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی لە خەرجکردنی داهاتەکانە پەیڕەوکە لە بەرامبەریشدا. هەرێمی کوردستان بە پێداگریەوە داوا دەکات کە لە پرۆژەی یاسای بودجەی ساڵی 2027دا پشتی هەرێم بەتەواوی لەسەر بنەمای ڕێژەی دانیشتوان کە 114.1 دیاری کراوە بەم جۆرە خەرج بکرێ، نەک تەنها تەرخانکردنی بڕەپارێک بۆ موچەی فەرمانبەران، ئەوەش بۆ ئەوەی کە پرسی و بەرهێنانیش هاوتەری بکرێت لەگەڵ موچەدا و مسۆگەریش بکرێت. ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری و بەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیژیەتی بودجەی 2027 عێراقیش ڕایگەیاندووە لە سێیەم کۆبوونەوە ستراتیژیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو چەند بڕیارێک دران. وەزیری داراییش چەند داواکاریەکی ئاراستەی شاندەکە کردووە. ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە ژماری خۆی لە فەیسبووک نووسیوێتی بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری لە کۆبوونەوەکانی بەتایبەت کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە بودجەی کردووە و چەند بڕیارێک دراوە. لەوانە لە ڕۆژی شەمەوە نووسینەوەی تێکستە یاساییەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێ بکە و وەزیری دارایی لیژنەی ستراتیژیەتی بودجەی ڕاستبار تاوکو لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە ئامادەکەن تاوکو بینێرن بۆ ئەنجومەنی وەزیران. هەروەها وەزیری دارایی پابەندبوونی خۆی ڕاگەیاند و بە ناردنی پرۆژە یاسای بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران ڕێک لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوودا و بە گوتەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بڕیار دراوە بە نزیکەی 2.5 تریلیۆن دینار تەرخان بکرێ بۆ پەرەپێدانی پارێزگاکان، 1.5 تریلیۆن دیناریش تەرخان بکرێ بۆ پترۆ دۆلار. او برنوتی هرمی کردستان رادستی سومو

ئەمە کۆتایی هاتووە چونکە هەڕەشەکان ئامانجییان نابێ بانگشە بۆ ملانی و هێرشکردنە سەر بارگەکان و هێرش بۆ سەر حکوومەت بێئنجام دەبێ بەڵام هەر زوو ئیشەمڕکابی بەڕوبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەی لەسەر لەدوانەکانی نووری مالیکیدا و گوتی لەدوانەکانی مالیکی لەباری کۆکردنەوەی چەک بە هەڵە لێک دراوەتەوە دوپاتیشی کرێتەوە کە هەڵوێستی دەوڵەتی یاسا و سەرۆکەکەی لەبارەی دۆسیەکەوە نەگۆڕاوە بەڵام مەبەستەکەی ئەوەیە کە چارەسەری دۆسیەکی ئاڵۆزی لەم جۆرە و ئیدارەدانی ئەمە پێویستی بەکات هەیە پێویستی بە لێکتێگەیشتن و تەنانەت گەرەنتی هەیە لە پاڵ ئاراستەیەکی ئارام بۆ ئەوەش ئەزموونی سوپای کۆماری ئێرلەندای وەبیرهێناوەتەوە هەروەها علی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامیش ئاماژەی بەوە کردە کۆکردنەوەی چەک ئەمە پێویستی بە پچڕاندنی پەیوەندی هەڵگرانی چەکە بەڕێکخراوە سیاسیەکان لەگەڵ سەرژمێری و ڕخستنی چەک و بەستنەوەی بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە پاڵەوەشدا پێویستی بە پەسەندکردنی یاسای خانەنشینی و پەیکەربەندی حەشدی شەعبی هەیە هەر بەگوێری ئەو گفتوگۆیانەی کە لەگەڵ یاندا کراوە گروپەکان دانی و چەکەکانیان هێزێک بێ بۆ دەوڵەت داوای چارەسەرکردنی دۆسیەکانی بوونی هێزی بیانی کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکانی عێراق بە چارەسەرکردنی ئەو دۆسیانە شتێک نامێنێ بە ناوی چەکی گروپەکان کە ئەمەش یەکێکە لە داوە سەرەکیەکانی ئەمریکا بۆ پشتیوانیکردن لە حکوومەتەکەی علی زەیدی بەدەر لەم گرفتە لە عێراقدا بابەتێکی دیکە هەیە جارێکی دیکە کێشەی کەمی بەنزین لە عێراق سەر هەڵدەداتەوە ئەو ژەودی مەنانەیە کە زۆر بەڕوونی نۆری دوور و درێژی ئۆتۆمبیل لەبەردەم بانزینخانەکاندا دروست دەبێت و وەدەژبێ بەرپرسانی شۆکارەکەی بۆ دواکەوتنی گەشتنی کەروانەکانی بانزین دەگەڕێنەوە هەرچەندە لە دوێنێەوە کێشەی کەمی بانزین بەغداد و پارێزگەکانی دیکەی عێراقی گرتۆتەوە چەندین بانزینخانەش بەهۆی نەمانی بانزینەوە داخراون ڕوانگەی ئابووری عێراقیش بڵاوی کردوەوە کە قەیرانی بانزین لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکە ئەمە بەردەوامە بێتە ئەو کاتەی کاروانە ئاوردەکراوەکان ئەکەن ئاشکرەشی کردووە کە عێراق ناتوانێ بەرهەمهێنان زیاد بکە بەهۆی سنووردانی توانای کۆگاکردنی بەرهەمەنەوتیەکانی دیکە لە کاتێکە خودی عێراق یانی ڕۆژانە 29 ملیۆن لیتر بانزین لە پاڵاوگەکان بەرهەمێنێ بەڵام بەکاربردنی ڕۆژانە زیاترە لە 33 ملیۆن لیتر کە 118 محەسەن و سوپەرە ڕوانگەی ئابووری عێراقیش ئاماژەی بەوە کردووە کورتێنانی ڕۆژانی بنزین دەگاتە 4-5 ملیۆن لیتر و بە هاوردەکردن ئەمە پڕ دەکرێتەوە دواکەوتنی کاروانەکانی بنزینی هاوردەکراویش ئەمە هۆکاری سەرەکی ئەم قەیرانی ئێستاە کە دەیبینن لە بەغداد و پارێزگەکانی دیکەوە لەلایەکی دیکەوە سەلیم ڕکابی گوتەبێژی وەزارەتی نەوت لە ڕاگەیەندراوێکدا بۆ ڕای گشتی هۆکاری سەرهەڵدانی کەمی بنزینی گەڕاندۆتەوە بۆ جیاوازی لە بەرهەم و بەکاربردن بۆ چارەسەرکردنی ئەم جیاوازیەش پەنای بردۆتە بەرهاوردەکردن باسی لە وشکی کە ململانێ و ڕووداوەکانی ناوچەکە ئەمە گرفتی لۆجستیان بۆ جوڵەی کەشتیەکان دروست کردو وای کردووە کە کەشتیەکان درەنگ بگەنە بەندەرەکانی عێراق ڕۆنیشی کردۆتەوە بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی ناوچەکەوە وەزارەتەکان توانیوێتی تەنیا گرەبەست لەگەڵ یەک کەشتیا بکە پرۆسەی بەتاڵکردن و گەڕانەوەی بۆ بارکردن بارێکی دیکە و دووبارە گەڕانەوەی بۆ بەندەرەکانی عێراق ئەمە کاتی هەیەوێ ئەمەش هۆکار بوو بۆ دابینکردنی بنزین بۆ بنزینخانەکان جا گوتوشێتی کە وەزارەتەکان پلانی داناوە زیاتر لە کەشتییەک بکرێ بگرێ ئەتاوکو دەرفەتی زیاتر هەبێ بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانە لە بەرهەمەنەوتیەکان و بەهێزکردنی کۆگای ستراتیژی بووی کۆتایی بەم قەیرانە بهێنن کە لە دوێنەوە لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکەی عێراقدا بەدیەکرێت هەناردەی نەوتی عێراقیش لە مانگی ئابدا بەرزترین ڕێژەی لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران تۆمار کردووە گەشتە 2,200,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە بەڕێوەبەری سۆمۆش دەڵێ هەرێمی کوردستان ئەتوانێت تاوەکو 2030 هەناردەی نەوت بگەینێتە 1,000,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە علی نزار بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراق سۆمۆ ئاماژەی بۆ کردووە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردووە گەشتە 73 ملیۆن بەرمیل پێشبینی شەکرێ داهاتەکەی بگاتە 4,500,000,000 دۆلار ئەمەش دەبێتە بەرزترین داهاتی بەدەستهاتووی نەوت لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران لە 28ی شوبادە ئاشکرەشی کردووە هەناردەی نەوت لە دوو ڕۆژی سەرەتای ئەم مانگە گەشتۆتە 10 ملیۆن بەرمیل لەبارەی زیادکردنی هەناردەی نەوتیش بەڕێوەبەری سۆمۆ ئاشکرای کردووە هەرێمی کوردستان دەتوانێت ئاستی هەناردەی نەوت بگەینێتە 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە هەتاوەکو 2030

کاتکاتی ماسکردنی پێشاتەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانە. لە کاتێکا واشنگتن داوا لە هاوپەیمانەکانی دەکا هاوکاریان بن لە ئاڵۆزیە دارایی و سەربازیەکانیان لە بەرامبەر تاران، یەکێتی ئەوروپا بەفەرمی بەشداری لە هەڵمەتە بوریەکانی ئەمریکا دژ بە ئێران ڕاگەیاند. سکۆت بەسەند، وەزیری گەنجینی ئەمریکا، لە ڕەپۆستێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکستەنش یەکێتی ئەوروپای بۆ پشتگیریکردنی هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندیەکانی تاران بە سیستەمی دارایی جیهانەوە کرد. ئەل لە پەیامەکەی داماژە بۆ دەکا واشنگتن لەگەڵ هاوپەیمانەکانیدا کار بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی سیستەمی دارایی جیهان بۆ بەهێزکردنی بەرنامە ئاتۆمی و سەربازیەکانی ئێرانەکە. ئەو بەپرسە ئەمریکیە جەختی لەوەش کردوەتەوە ناوەسن تاوەکو دوایین هێڵی ژیانی دارایی ئێران دەبڕن. ئەم لێدوانانە دوای ئەوە هات کە بروکسل لە ڕاگەندراوێکدا لە 31 ئابدا پشتگیری خۆی بۆ هەوڵەکانی هەورکردنەوەی دۆخەکە و دەستپێکردنی گفتوگوی ئاشتی دەربڕی لە ڕێگەی زیادکردنی فشار ئابوریەکان بۆ سەر ئێران. ئیدارەی ئەمریکاش لە کۆتایی مانگی ئابدا کۆمەڵێک ڕێکاری نوێی ڕاگەیاند کە جەخت لەسەر دیاریکردنی سنوورێک بۆ دەستگەیشتنی ئێران دەکاتەوە بە دراوی دیجیتاڵی، تەکنەلۆجیای پێشکەوت و یەدەگی زێڕ و کرتەکانی فڕۆکەوانی و کەشتیوانی و وزەش. باز لە بابەتێکی گرنگە کەین کە ئێستا ئەمریکا لێکۆڵینەوە لە بامانجگرتنی ئاهەنگێکی هاوسەرگیری لە ئێراندا دەکات. شەوی سێشەممە لە شارۆچکەی کۆهەستەکی سەر بە پارێزگای هۆرمزگان، خەڵک کۆببوونەوە بۆ دەربڕینی خۆشی و بەشداریکردن لە ئاهەنگێکی هاوسەرگیریە بێ ئاگالەوەی ئەم خۆشی و شادیە دەبێتە شین و ماتەم. ئەم ئاهەنگە لە هێرشەکانی شەوی سێشەممەی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کرای ئامانج، بەهۆیەوە چوار کەس گیانیان لە دەستدا و لانی کەم 68 کەسیش بریندار بوون. ئەم ڕووداوە جارێکی دیکە سەرنجەکانی خستەوە سەر زیانە مەدەنیەکان لە ئاڵۆزیە سەربازیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێراندا. دواوی لە مانگی شوبادا موشەکێکی ئەمریکا بەرخوێندنگەیەکی سەرەتایی ئێران کەوت و بەهۆیەوە کوژرانی دەیان منداڵ و مامۆستای لێکەوتو کە تاوەکو ئێستا ئەمریکا ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی ئەو ڕووداوەشی بڵاو نەکردوەتەوە. ئاژانسی رویترز وێنە و ڤیدیۆی ڕووداوەکەی پیشانی چوار پسپۆری سەربازی و چەک و تەقەمەنی داوە بە گوتەی ئەوان بە ئەگەری زۆرەوە لێدانەکە لە ئەنجامی بەرکەوتنی ڕاستەخۆی موشەکەوە بووە، نەوەکو پارچەی هێرشێکی دیکە. سێ لە پسپۆڕەکان ڕێک ئەمەیان پشتڕاست کردوەتەوە کە ئەم هێرشە بە ئەگەری زۆرەوە بە چەکێکی ئەمریکی کراوە، نەوەک بە موشەکی بەرگری ئاسمانی ئێران. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆم ئیش ڕایگەیاند بوو لە 1 ئەیلولدا ژمارەیەک لێدانی سەربازیان لە باشووری ئێران ئاراستەی بنکەکانی بەرگری ئاسمانی، سیستەمەکانی ڕادار و ناوەندەکانی پەیوەندیکردن کردووە. تەنانەت دوو بەرپرسی ئەمریکی ئاماژەیان بەوە کردووە کە هێزەکانی ئەمریکا لە 1 ئەیلول تاوەرێکی پەیوەندیان لە نزیک ئەو ناوچەیە دەستنیشان کردبوو کە نزیکەی 135 مەتر لە شوێنی ئاهەنگی هاوسەرگیریەکەوە دوور بوو. بە گوێرەی وێنەی مانگە دەستکردەکان و میدیای ئێرانیش، تاوەرەکە لە نزیکەی کاتژمێر 9:30 خولەکی شەو بە کاتی ناوخۆ کراوەتە ئامانج. ترڤۆ باڵ، تەکنیکاری پێشووی پوشەڵکردنەوەی تەقەمەنی لە سوپای ئەمریکا و شیکاری تەکنیکی شەک لە ئێستا یەکێک بوو لەو شارەزایانەی کە لەسەر داوای رویترز پێداچوونەی هەم بە وێنە و هەم بە ڤیدیۆکانان کردووە. بە گوتەی ئەو پسپۆڕە ئەو زیانەی دەبینرێت لە لێدانێکی ڕاستەوخۆ بۆ نەوەک لە ئەنجامی پەرشەکانی هێرشە نزیکەکەی سەرتاوەری پەیوەندیەکە. گوتیشی ئەگەری هەیە چەکێکی ئەمریکی بوو بێ، هەرچەندە ڕۆژی پێنجشەمە جێ دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی سەرقاڵی لێکۆڵینەوەی لەو ڕووداوە ئارەزوو دەکەن ڕاستیەکان بۆ هەموو لایەک ڕوون ببێتەوە.

ئابدا بەهۆی بوومەلەرزە و داڕمانی شاخێکی ساوڵینەوە لەسەر سنووری نیپاڵچین ئەم لافاوە کارە سادبارە دروست بوو کە بۆ 1300 کەس تا ئێستا گیانە نەدەستدا و زیاتر لە 5600 کەس بێسەر و شوێنن بەرپرسان ئاماژەیان بەوە کردووە دوو ڕزگارکراوەکە سەرپەرشتیاری تەکنیکی و کاریگەری بەشەکە بوون تەندروستیان جێگیرە بۆ بۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکیش ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون لە ئێستا ئۆپراسیۆنەکانی هەم گەڕان هەم ڕزگارکردنی قوربانیانی لافاوەکە هەتا ئێستا بەردەوامی هەیە و پێشبینیەکرێ نزیکەی 115 کارمەندە ناو چەندین تونێلی پرۆژەیەکی بەرهەمهێنانی کارەبایە گیریان خواردبێ کە بەهۆی پاشماوەی لافاوەکەوە پڕ بوون تیمەکانی فریاگوزاریش لە شوێنی ڕووداوەکەوە هیوایان هەیە کە بتوانرێ هەندێک کەسی دیکە بە زیندووی لەناو تونێلەکەدا بدۆزرێنەوە ئەو کارمەندانی کە گیریان خوارد بەشێکیان لەو 933 کارمەندە بوون کە لە کاتی ڕوودانی لافاوەکە لە پرۆژەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لەسەر ڕووبارەکانی ناوچەکە کاریان کردووە

0: میوزیک و دەفلێدان پێشکەش کران لەگەڵ گوتنەوەی دروشمەکانی پەیڕەوانی ئێزیدی، هەروەها لەبەردەم مەزارگەی خۆیان دەنێزە و پاراوانەکانیان ئەنجامدا. لە ڕۆژی دووەمی ڕەوەرسمەکە کە ڕۆژی هەینیە کە ئەمڕۆ بوو، بەشداربووان بە گوتنەوەی نزا و پارانەوەی تایبەت چرایان لەبەردەم مەزارگەکە هەڵکرد و مەزارگەی شەرەفەددین لە دوای پەرزگەی لالش پیرۆسترین شوێنی ئێزیدیەکانە کە لە بۆنە و جەژنەکاندا تێیدا ئەوە بەم جۆرە کۆ دەبنەوە. جەژنی جەماش بەواتای کۆبوونەوە دێت و ساڵانەش لە مانگی ئەیلولدا دەست پێکات و بە یەکێک لە جەژنە دێرین و تایبەتەکانی ئاینی ئێزیدی دانێ بۆ ئێ ساڵانە لە مەزارگەی شەرەفەددین لە شنگال بەڕێواچێ و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامی ئەبێت و زنجیرێک ڕێوڕسمی ئاینی تایبەتیش لە خۆ دەگرێت.
1: سپێدەها جەژنە مەزارگە هێ شەرفەدینە جەلال خۆ ئامادە دەکە و جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیا دکە بەرخوا برف مەزارگەی بەدچا داکو مینە هەزاران وڵاتیان دین ئێزدی بەشداریێ دێ ڕێوڕسمێن جەژنێ دەبکا. گەشتا مەزارگە هێ لە نیشان و پەریێن وێ تەواف دەبیت و هیڤیا دخوازە
2: خلق بشدار به الویدری او تیدا ابرش فدی اش ولات شیخ اش خارج اش دبره همی اش متون دیش دولت همی تی ویدری لین جمعیا شفدی ایکش مزنتین جمعیا شفدی مزنتین جمعیا الشنگال پشتی لالشه
1: جداج خلق شنگال سالانه از دی ج همو دورن از دی نشین د وی جشن ده بشدار ده بن د افساله جدا جماره ک زورا از دیان ج سنور شیخانو بعدره بەشداری دەوێ جەژنێ دەکرن.
3: ئەم خەلکێت وڵات شێخین، ئەس خەلکە گوندی ئێزیا مەسەر قەزا شێخان بەما ئەمە دوعا چینە مەهیبیش خودی و ڕەبلعالەمین و خاس و چاک و قوب و هەلێلێ چی خادیە زێرین هەیە دوعای ئەجمەعی دنیای بگرت.
1: ڕێوڕسمێن جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدین بۆ دەما دوو ڕۆژان تێنە گێڕان و چەندین ڕێوڕسمێن جدایەن ئۆلی دەوێ جەژنێدا هەنا. جواناژی سوارکردنا پەری و هەلێلێن مەزارگەهێ و گێڕانە گۆڤەند و سەمای و گوتنە قەول و تێکستێن ئۆلیێن ئێزدیان.
4: جمعیا شەرفەدی دوو ڕۆژە دەست پێکا، دوو پێشەم بوو جمعیا شەرفەدی بوو، ئەڤڕۆئینا عیدا شەرفەدی بوو، پەریا شەرفەدی، بنەسەربیلا شەرفەدی، ئەروێ درێ مۆحکرێن و بقەول و بەیت قەول و بەیت بخەفەقیرێ بقەرقا ئەبدەف و شەباب ئەسەربیلا شەرفەدی ئاینە دەرگێ شەرفەدی ئینسانەکەش خورە سوار کرد بخێرا شەرفەدی سوار کرد کابچەندی هەجێ ڕستقی وی بێ وش خورە سوار کرد و ئانی درێ شەرفەدی مۆرێ.
1: ئێزدیان لە سنوورێ شنگالێ سی و سێ مەزارگە و جی ئێم پیرۆزێن ئۆلی هەنە. هەر مەزارگە هەک جوان خۆدان ڕۆژەکە خۆیان تایبەتە کۆت بێژنێتێ جەژنە جەماعێ. مەزارگەهێ شەرفەدین دووەم پیرۆزترین جیهێ ئۆلیێ ئێزدیایە پشتی پەرستگەها پیرۆزە لالش لەورە بەریە هەموو مەزارگەهێن دین ئێزدیان جەژنە وی مەزارگەهی دکن. نەزیر شنگالی کەناڵ هەشت شنگال لە
0: بەرمەتیە و کەرانم هەوڵەکانی کاتژمێر هەشتان پێشکەش کرا هەرشان بڕۆ.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە مەکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بەی ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بەشەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێت.
2: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

ماستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هەولێرو بەغداد نەکراوە. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران بە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بەشداری کردووە و دەڵێت بەهۆی جێبەجێ نەکردنی سیستمەکەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنووریەکان لە سەدا ١٧ کەمی کردووە. لە بەرامبەردا داهاتی بەغداد لە سەدا ١٤ زیادی کردووە. حکومەتی فیدرال لە سەرەتای ئەم ساڵەوە بەم سیستمە یەکگرتووە کار دەکات لە بەرامبەردا هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا نەچوەتە ژێرباری داواکانی حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی. ئامانج ڕەحیم دەڵێت پێشکەوتنی بەرچاو لە گفتوگۆکان لەبارەی جێبەجێکردنی سیستمەکە بەدی هاتووە. هەرێمی کوردستان بڕیاری جێبەجێکردنی ئەسی کۆدای داوە. دابەشکردنی داهات گەڕانەوەی داهاتەکان هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد هەمیشە یەکێک بۆ لە خاڵە ناکۆکەکان. نوێنەرەکەی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ئەسی کۆداشدا ئەم بابەتە خاڵی ناکۆکە و تاوکو ئێستا لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکان ڕێککەوتن نەکراوە. ئامانج ڕەحیم ئەسی کۆدا وەک ڕێگەچارەی بەشێک لە کێشەکان دەبینێت و دەڵێت تعریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکدەخرێن کە ئێستا دوو تعریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێمی کوردستان و بەغداد جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی ئەو بەرپرسە کوردە یەکخستنی یاسا و ڕێنماییە پەیوەندیدارەکان بە بازرگانی و هاوبەشیکردنی داتا و زانیاریەکانی هەردوولا بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیاکان، مۆڵەتی هاوردە و هەناردا، مۆڵەتی وەبەرهێنان، کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان، ئەستۆپاکی باج، پێوانەسازی و کۆنتڕۆڵی جۆری، ڕۆژنامەی کشتوکاڵی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ جێبەجێ دەکرێت. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال جارێکی دیکە دەرفەتراوەتە وەزارەتی دارایی هەردوولا بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن.
1: جا هەر بۆ یەکەم جار لە مێژووی دارایی وڵاتدا بەغداد و هەولێر لەسەر مێزی گفتوگۆیەکی چارەنووسەس کۆ دەبنەوە. وەزارەتی دارایی عێراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتووی بۆ تاوتوێکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 دیاری کردووە. بە فەرمیش داوای ناردنی نوێنەری باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستانی کرد. گوێرەی ئەو زانیارانەی کە دەست کەناڵ هەشکەوتوون نوسراوە فەرمیەکەی وەزارەتی دارایی عێراق کە لە سێی ئەم مانگەدا بە واژۆی کازم جەندووری یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. کاتژمێر ٩ بەیانی ڕۆژانی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتووی وەک کاتی خستنە ڕووهەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە. داواشەکات نوێنەری تایبەت و ڕێگەپێدراوی هەردوولایەن لەو کاتی کە دیاری کراوە ئامادە بن. جا ئەم هەنگاوی بەغداد لە کاتێکە کە وەزارەتی دارایی عێراق ئامادەکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 چڕ کردوەتەوە. هەوڵ دەدات کە بەیەک جار و بۆ یەکەمین جاریش لە مێژووی وڵاتەکەیدا سیستمی بودجەی پرۆگرام وەلی هاتووی لە خەرجکردنی داهاتەکانە پێڕۆکە. لە بەرامبەریشدا هەرێمی کوردستان بە پێداگریەوە داواکە کە لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا پشکی هەرێم بە تەواوی لەسەر بنەمای ڕێژەی دانیشتوان کە ١٤.١ دیاری کراوە خەرج بکرێ، نەک تەنها تەرخانکردنی بڕەپارێک بۆ موچەی فەرمانبەران بێ، ئەوش بۆ ئەوەی کە پرسی وەبەرهێنانیش هاوتەریب لەگەڵ موچەی موچەخۆران مسۆگەر بکرێت. جا هەر گرێدراو بەپرسی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان. ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتاری کۆمەڵی دادگەری و وەبەشدار لە کۆبوونەوەکانی ستراتیجیەتی بودجەی 2027 عێراق ڕایگەیاندووە لە سێیەم کۆبوونەی ستراتیجیەتی بودجە کە بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو چەند بڕیارێک دران. وەزیری داراییش چەند داواکاریەکی ئاراستەی شاندەکە کردووە. جا هەر خودی ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە هەژماری خۆی لە فەیسبووک ئەمەی نووسیوە، دەڵێ بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەکانی تایبەت بە بودجەی کردووە. چەند بڕیارێک دراون لەوانە لە ڕۆژی شەممەوە نووسینەوەی تەکستە یاساییەکان و تەرخانکراوەکان دەست پێ بکا و وەزیری دارایی لیژنەی ستراتیجیەتی بودجێشی ڕاستپەرت تاوەکو ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە ئامادە بکەن تاوەکو بینێرن بۆ ئەنجومەنی وەزیران. وەزیری دارایی بابن بونی خوشی راگه اندو بناردنی پروژه سی بوجه با انجومنی نیونران ناوراسی مانگی دهاتو.

0: تاوگوی ساوتا هیچ ڕەبوجێک بۆ ئەم پرۆژانە ترخان نەکراوە. یەکێتی بەڵێندەران لە ڕاگەندراوەکەیاندا دەڵێن کە ژماری پرۆژەکان 206 پرۆژێ و کوی بودجەکەیان 650 ملیۆن دۆلارە بە بەهای 300 ملیۆن دۆلار کاریان تێداکراوە، بەڵام تەنیا 225 ملیۆن دۆلار خەرجکراوە، 75 ملیۆن دۆلاریان لای حکومەتە. جەختی شەکەنەوبەشێک لە کۆمپانیەکان تاوەکو ئێستا مایەپووچ بوون و 100 کۆمپانیاش داواکانن کە شایستەکانیان بۆ خەرج بکرێت. ئەم پرۆژانەی پترۆدۆلاریش ئەم جۆرە پرۆژانن کە ڕاستەخۆ کاریگەریان لەسەر باشترکردنی خزمەتگوزاریەکان هەیە. تەبعاً بۆ هۆی ڕاگرتنیشیان لەماوەی ئەم 12 ساڵەی ڕابردووە، بەشێکیان ئێستا زیانیان بەرکەوتووە و وەکو کەلاوەشیان لێهاتووە. شاندێکی بازرگانی هەرمی کوردستان بەشداری لە پێشانگای نێودەوڵەتی ئەرمینیا کردووە. لەم پێشانگایەدا حەوت وڵات و بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی و زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوبردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستان بەشداری ئەم پێشانگایەدا دەکەن. باشە، بەر لەوەی کەم هەواڵە تاوکەم دواتر ئەوەی راپۆرتەکەی ببینن، ببوورن کە سنوشتان ڕاکێشن بۆ هەواڵێکی بەپەلە و گرنگ لەبارەی بەنزینەوە. ئەم هەواڵە بەپەلەمان پێگەیشتووە کە وەزارەتی نەوتی عێراق بڵاوی کردوەوە کە باسم محەممەد وەزیری نەوت سەرۆکایەتی کۆبوونەوەی شانی خێرانی کردووە بەمەبەستی تاوتوێکردنی دۆخی دابینکردنی سوتەمەنی و پاراستنی سەقامگیری بازاری ناوخۆ. هەروەها وەزیری نەوت دڵنیای داوەتە هاوڵاتیان کە کورتێنانی کاتی بەنزین لە قۆناغی چارەسەرکردندایە و لە ماوەیەکی نزیکە باری نوێی بەنزینەکە ڕەشیگەیاندووە کە تیمەکانیان لە ئێستاە، یعنی 24 کاتژمێرکارەکەن بۆ دابینکردنی سوتەمەنی و بەردەوام چاودێری جوڵەی گواستنەوە و تەنانەت دابەشکردنیشی ەکەن. ئاماژەی بۆ کردووە تێگرای بەکارهێنانی ڕۆژانی بەنزین ئێستا 33 ملیۆن لیترە، بەڵام لە کاتی دروستبوونی دڵەڕاوکێ لە نێوان هاوڵاتیاندا و ڕێژێ بۆ 38 ملیۆن لیتر بەرز بۆتەوە. تەنانەت باسی دەسکەوتەکانی سەد ڕۆژی دەستبەکاربوونی حکوومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتی بەتایبەت یعنی ئەم کابینە نوێی کردووە کە عالی زەیدی سەکردایەتیەکە لە کەرتی نەوتە ئاشکرای کردووە لە سەرەتای دەستبەکاربوونی کابینەکە هەناردەکردن تەنیا نزیکەی 250 هزار بەرمیل بووە لە ڕۆژێکە. لە ئێستادا ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەی تێپەڕاندووە. وەکو باسیشم کرد لە دوو کاتژمێری ڕابردوودا، یعنی بەدەر لەوەی کە لە هەرێمی کوردستان قەیرانی بەنزین هەبوو لە ماوەی یعنی زیاد لە مانگێک بەردەوامی هەیە، بە هەمان شێوە دوو ڕۆژە لە بەغداد و لە چەند پارێزگایەکی دیکەش ئەم قەیرانە سەری هەڵداوە کە پێویستێکی زۆر لە سەر ئاستی نێوخۆی هەم لە بەغداد هەم چەند پارێزگایەکی دیکە بە بەنزین هەیە. بۆیە لە ئێستا ئەوەی کە وەزارەتی نەوتی عێراق بڵاوی کردۆتەوە لە خودی یاخود لە زاری وەزیری نەوتەوە کە سەکردایەتی کۆبوونەوەیەکی شانەی قەیرانەکانی کردووە بۆ ئەوەی کە ئیدی قەیرانی سوتەمەنی بە یەکجاری کۆتایی بێنن لە هەم لە بەغداد هەم لە چەند پارێزگایی دیکە کە هەمان قەیران تێدا سەری هەڵداوە. بۆیە باسنەوە دەکەن کە ئەوان دڵنیای دەدەن ئەو کورتێنانە بە شێوەیەکی کاتیە بێ و لە دۆخی چارەسەرکردنان و تیمەکانیان بە شێوەی 24 کاتژمێری کارەکەن بۆی کە سوتەمەنی دابینکەن و بەردەوام چاودێری جوڵەی گواستنەوە تەنانەت دابەشکردنیشەکەن. باشە، بەدەر لە بابەتە ئەگەڕێمەوە بۆ سەر ئەو پرسە گرنگی کە شاندێکی بازرگانی هەرێمی کوردستان بەشداری پێشانگای نێودەوڵەتی ئەرمینیا کردووە. لەم پێشانگایەدا وەکو ئاماژەم پێکرد حەوت وڵات و بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی و زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوبردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستانیش یعنی لە یعنی وەرگرتنی گوتەکانیدا بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە کە ئامانجیان لە بەشداریکردنیان لەم پێشانگایە بۆ ئەوەیە کە پەیوەندی بازرگانیەکانیان لەگەڵ وڵاتی ئەرمینیادا زیاتر پەرە پێ بدەن. بینەریم راپۆرتە ئابی.
1: لە پێشەنگەی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا لە پاڵبەشداری حەوت وڵات و بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستان بەشداری ئەم پێشەنگەیەن. ئەم بەشداریە ئەنگاوێکی کردارییە بۆ فراوانکردنی نەخشەی ئابووری هەرمی کوردستان و خۆستنەوەی دەرفەتە زێڕینەکانی نێو بازارەکانی جیهان.
2: ئێمە وا پێشنیارەکەین و وا پێشبینیمان هەیە کە بەڕاستی لە دوای ئەمشاندەوە زیاتر ئەو پەیوەندی بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەرمینیا بەهێزترە بێت و زیاتر هاتووچۆکردن زۆرترە بێت. ئەرمینیا وڵاتێکی کشتوکاڵیە و نا وڵاتێکی پیشسازیە، وڵاتێکە بۆ هەموو شتێک ئەتوانین ئێمە مامەڵی لەگەڵا بکەین.
1: شاندی

0: هەرمی کوردستان لەم پێشەنگەیە دەڵێن ستراتیژیەتی ئابووری هەرمی کوردستان گۆڕانکاری ڕیشەیی بەسەرداهاتووە. بنەمای هاوکێشەکە ئێستا ئەوەیە تاوکو زیاتر دەرگاکان بەڕووی جیهاندا بکرێنەوە. سەرمایە و سەرچاوەکانی داهاتی ناوخۆ بەهێزتر دەبن.
1: ئەنکاوێکی باشە، هەرێمی کورسستان بە دوای هاوبەشی بازرگانی ئاگەڕێ. بازرگانەکانی هەرێمی کورسستان لە ئێستادا ڕۆشنبیریکی زۆری بازرگانیان هەیە و هەموو ئەم هەوڵانە شەکەوێتە ئەو چوارچێوەیە کە پێوتێ دیبلۆماسیەتی اقتصادی بە دوای هاوبەشی بازرگانی، بە دوای دروستکردنی دەرفەت لە بوارە بازرگانیەکانە.
0: ڕێخەرانی پێشەنگەی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا تێگەیشتوون لە پێگەی جوگرافی و بازرگانی هەرێمی کوردستان. لەبەر ئەوەش ئەمساڵ جیاوازتر لە ڕابردوو پشکی گەورەیان بەخشیوەتە بازرگانانی کورد بە ئامانجی دروستکردنی پردێکی هەمیشەیی بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە ئاسانترین ڕێگا.
2: ئەمساڵ گرنگیەکی تایبەت درا بە سەردانی شاندێکی بەرفراوانی بازرگانانی کوردستانی عێراق کە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی بازرگانی گرنگیان بۆ ڕێخرا. لە دانوستانەکاندا جێگری وەزیری ئابووری ئەرمەنستان و سەرۆکی یەکێتی پیشەسازی و بازرگانانی ئەرمەنستان ئامادە بوون. دیالۆگەکە لە کەشوهەوایەکی زۆر بەرهەمداردا بەڕێوە چوو. ئێمە هیوادارین پەیوەندی بازرگانی و ئابوریەکانی نێوان ئەرمەنستان و هەرێمی کوردستانی عێراق گەشەکردنیەکی بەهێز بەخۆی ببینێت.
0: ئەو پێشوازە گەرمەی لە ئەرمینیا لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان کرا پەیامێکی ڕوونی ئابوریە کە هەرێمی کوردستان چیتر تەنیا بازاڕێکی بەکاربەر نابێت، بەڵکوە ئامادەیە ببێتە کاراکتەرێکی کاراو جێگای متمانە لە نەخشەی بازرگانی ناوچەکەدا. باڤیڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا.
3: لە سنووری پارێزگەی هەڵبجەش هەڵمەتی لابردنی زیادەڕۆیەکان بەچڕی دەستی پێکردووە هەر لە شارەدەی سیروانەوە بگرا کە زیادەڕۆیەکانی سەرمولکی گشتی لە گوندی تەپەتۆڵکە لابراون. ئەمن حسین سەرۆکی لیژنەی زیادەڕۆیی لە پارێزگەی هەڵبجە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە زیاتر لە هەفتەیە کە هەڵمەتەکان دەستی پێکردووە دوای ئاگادارکردنەوەی چەند بارەی سەرپێچی کاران و پابەند نەبوونیان بە ڕێنماییەکان. خۆیان ڕاستەوخۆ هاتوون دەستوردانیان کردووە، ئەو زیادەڕۆیانیان لابردووە کە چەندین جار سەرپێچی کارانیان ئاگادار کردووە کە لای ببن. ئاماژەی بەوش کردووە کە هەڵمەتی لابردنی زیادەڕۆیی بە چاودێری نوخشە ناسیح پارێزگاری هەڵبجە ئەنجام دەدرێت. سەرجەم ئەو ناوچە ناگرێتەوە کە لە سنووری پارێزگاکە دەستیژیان کراوەتە سەر. ئەو زیادەڕۆیانی کە لەلایەن لیژنەکانەوە لابراون بریتین لە خواردنگەی سەر شەقام، شوێنە گشتیەکان، سیاجی ڕزوو باخەکان، لەگەڵ ئەو دوکانانەی کە لەسەر شەقامەکان و نزیک باخەکان دروست کراوە. بە جۆری ڕێنماییەکانی لیژنەی زیادەڕۆیی هەڵبجە چەند جارێک ئەم کەسانە ئاگادارە کرێنەوە بۆ لابردنی زیادەڕۆیەکانی سەرمولکی گشتی. ئەگەر پابەندی ڕێنماییەکان دەبنەوە خۆیان ڕاستەوخۆ دەستوەردانەکەن و بەم جۆرەش زیادەڕۆیەکان پاک دەکەن و هەر پێشتریش لە چوارچێوەی پاراستنی مولکی گشتی هەڵمەتێکی هاوشێوە بۆ لابردنی زیادەڕۆیەکان لە گوندی عەبابەی لێش جێبەجێکرا. ئەو ڕووداوە دڵتەزێنەی کە لەسەر ڕێگەی هەولێر کەرکووک ڕوویدا ئاماری قوربانیەکانی برز کردووە. جارێکی دیکە کاروانی خەم و وێرانبوونی خێزانێک لەسەر ڕێگایەکی قیرتاو بوو بە ڕێگەی مەرگ. یانە دەستدانی دوو برینداری دیکە ژمارەی قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی ڕێگەی هەولێر کەرکووک بۆ 5 کەس برز بوو و کارەسەتی ئەم خێزانە کوردەی قوڵتر کردەوە. پامێری کەناڵ هەشت لە هەولێر ڕایگەیاندووە کە دوو ئەندامی دیکەی ئەو خێزانە کوردی کە لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێری پزیشکیا بوون بەهۆی سەختی برینەکەیانەوە گیانیان لەدەستدا. ڕووداوەکەش لەسەر ڕێگەی سەرەکی هەولێر کەرکووک بووە لە ئەنجامی پێکدەدانێکی توندی نێوان ئۆتۆمبیلێکی تایبەت و تەکسیەکدا. لە سەرەتای ڕووداوەکە دوو هاوڵاتی عەرەب کە لە ئۆتۆمبیلە تایبەتەکەدا بوون دەستبەجێ گیانیان لەدەستدا و لەناو تەکسیەکەشدا کە خێزانێکی کوردی تێدا بوو لە کەرکووکەوە دەچوونەوە بۆ هەولێر کەسێکیان گیانی لەدەستدا. سەرجەم بریندارەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەر گوەستراوبوونەوە بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوی هەولێر، بەڵام سەرەڕای هەوڵی بێوچانی پزیشکان دوو برینداری دیکە لەو خێزانە کوردی کە لە نێو تەکسیەکەدا بوون گیانیان لەدەستدا و لێستادا تەنها دوو بریندار لە نەخۆشخانەدا ماونەتەوە و لەژێر چاودێری وردان.

اصلا عندك بابتي جرينجيني اخوي عراق دكين وبرسي كنترول كردني تشك لدستي دولت لعراق دا هشتا اما برسي كي يكلا نكراوي لنوان او جروباني كرتي كنوا تشك دانن شيخ علي السديس رو كان جمني سياسي بزوت نوين نجبا وتعيتني قري كي سردانا كاني بولاي سر كردو جم سركاني تشاتشوي هما هنجيش عكان راجع عندو شخصي لا دزبر دار نبوني تشكر دوا شيخ علي عسدي لا توري كمالاتيك زعما جيبو كردو لسردانا كان دا جختيان لسر جيجيري هلوسي بزوت نوكا كردوا سبارد باباش داري نكرنيج لبروسي سياسي وبرسني دستي حشدي شعبيو بيروزي تشكي مقاومة كر سروكي انجمني سياسي بزوت نوين وجبا جخد لسر ودكاتوا كلا سردانا كان دا اوان رون كردو تدبي حشدي شعبي وقت دستيكي نشتماني بباريزري ناكريد دستی بو ببرید. اما جبو شکل لجر روشنای او مترسیو هر شر راستقینانی ولات و نوچک بخوی و دیبینه جختیان لسه پیروزی چکی مقاومه کرده و جهر لبلاو کراوکی ده سپاسی سکردکانی چارچوی همه هنگیه که با تیگیشتن و پیشوازیان با او پیجنی از بیرو کانی که پشکشیان کردون بزود نینو جبانش لسال 2013 لان اکرم کعبیه و دامز راوه وكو هزي كي چكدار لعراق و سوريا چالاكي هوا بهوي چالاكي سربازي كاني ونزيكي لإيران ل 2025 للعين وزارتي جنجيني امريكا وخرايا لسي تيرورو وكو هزي كي دروي ياسا وهرشا وسرب جواندي كاني واشنطن لناو چكايا پنا سكرة تنعني كي لو گروپاني كرازي نية برادس كرني چكا كاني بحكومتي را لچوانچي او پروسي كباكو كرنوي چك لدستي دولت دا ناس راوه اسایشی نشتیمانی عراق رای گندو با تومتی انجامدانی کاری نایاسایی چوار کسیان لبازگکانی سنوری پارزگای کرکوب دزگیر کرد باوش سر جمو کارمندو فرمبرانی لبازگکان با تومتی کاری نایاسایی دزگیر کراون گشت زیادل لسی کس و گیونی را گندراوی که دزگای اسایشی نشتیمانی عراق لدو خلمت دا چوار کسیان لبازگکانی پارزگای کرکوب دا دزگیر کرد اولا خلمت یکم لبازگی چی من بو که انجام دراوا لنوان پارزگەکانی کرکوک و سلێمانی لەم هەڵمەتە دوو فەرمانبەر و شۆفێرێک دەستگیرکراون بە تۆمەتی ئەنجامدانی ساختەکاری لە هەڵمەتی دووەمدا ئەم هەڵمەتە لە بازگەی دارەمان لەسەر ڕێگەی کرکوک هەولێر بووە کەسێکی دیکە بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری نایاسایی دەستگیرکراوە هەر بۆیە دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق ئاماژە بەوە کە لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوو لە بازگەکانی کرکوک و خاڵە گومرگیەکانی پارێزگاکە زیاتر لسی فرمانبر و افسر و کارمند به تومتی انجامدانی کاری نایاسایی و گندلی و ساختکاری دزگیر کراون. دعاوی نشانکانی مای پوچبونی لسر درکوتو و کشی درائیشی با دروز بو. بانکی ناوندی عراق سرپرشتیاری که با بانکی طیفی اسلامی با برهنانو درائی دیاری کرد. لنوسراوەکە کە واژۆی نزار ناصر پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراقی لەسەرە تێیدا هاتووە بەهۆی سەلماندنی بوونی پێشەلکاری بە چاوکە کاریگەری لەسەر پارەی بانک و وەبەرهێنەران هەبووە بڕیاردرا بە سەپاندنی سەپەرشتیارێک بەسەر بانکی تەیفی ئیسلامی ئەوەش ئاشکرا کراوە کە ئیماد محەممەد حەمەد وەکو سەرپەرشتیاری بانکی تەیفی ئیسلامی بۆ ماوەی 18 مانگ کارەکانی ئەم بانکە ڕاییەکە ئامانجی سەپاندنی ئەو سەرپەرشتیارەش بە مەبەستی ڕەخستنەوەی دارایی و دڵنیایی دانە لە پاراستنی ماف و پارەی خاوەن هەژمارەکان ئەم بانکەی تەیفی ئیسلامی ئاماژەیان بەوە کردووە کە مافی بەشداربووان پارێزراوە بانکەکەش خاوەنی سەرمایە و مولکی جێگیرە لە عێراقە بانکی تەیفی ئیسلامی بانکێکی ئەهلی عێراقیە لە باری یعنی بە تایبەتی لە بوارەکانی وەبەرهێنان و دارایی کارەکە لە سەرەتای وەکو کۆمپانیایەکی گواستنەوەی پارە دامەزرا و لە ساڵی 2018 مۆڵەتی فەرمی بانکی وەرگرتووە هەر بۆیە ئەم بانکە لە ساڵی 2023 لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە سزای بەسەردا سەپێنرا بۆ هۆی مامەڵەکردنی بە دۆلاری ئەمریکی لێ قەدەغەکرا بنکەی سەرەکیەکەی لە پارێزگای بەغدادا و چەندین لقی لە پارێزگەکانی دیکەی عێراقدا هەیە و لە هەرێمی کوردستانیش لە هەولێر و سلێمانی هەیەتی ئەوکات نەبیل مەرسومی

0: ئەنجومی دادوەری عێراق قۆناغی لێک کۆڵینەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کرد و ئەو زیندانیانی کە لە سووریاوە هێنراونەتە عێراق بڕیارە لە قۆناغی دووەمیش هەر زیندانیەک بگوێری دۆسیەکەی ڕەوانی دادگای تایبەتمەند بکرێت. ئەنجومی باڵی دادوەری عێراق دەڵێ زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تێدایە. هەندێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساخ نەبووەتەوە بۆیە ئازادکراون. خالید شوانی وزیری دادی عێراقیش دەڵێ بڕیارە هەردوای لێک کۆڵینەوە هەر زیندانیەک خەڵکی چ وڵاتێک بێت بیگەڕێنەوە بۆ ئەو وڵاتە. بەڵام ئەوانەی لەسەر خاکی عێراق تاوانەکەیان کردبێ هەر لێرە دادگایی دەکرێن و ناگەڕێندرێنەوە.
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد. لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت. لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گرووپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە گواستراونەوە بۆ عێراق. لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5704 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراونەوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە. هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکیەک و فینلەندیەک و حەوت عێراقی ئازادکراون و 457 زیندانی سووریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە.
2: سجناء ئەغلەبهم مدانین بالئرهاب لمشارەکەتهم مع تنظیمات الئرهابیە.
1: خالید شوانی وەزیری دادی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە لە کاتی وەرگرتنی زیندانیەکاندا یەکێک لە مەرجەکانیان پابەندبوونی وڵاتان بووە بە وەرگرتنەوەی زیندانیەکان دوای کۆتایی هاتنی لێکۆڵینەوەکان. گوتیشی 3000 لە زیندانیەکان کە خەڵکی سووریان دەگوازرێنەوە بۆ وڵاتەکەیان، بەڵام هەر زیندانیەک لەسەر خاکی عێراق تاوانی کرد بێت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە. دوای تەواوبوونی قۆناغی لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک بە بەڵگەنامە و دۆسیەکانی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت و بە گوێرەی یاساکانی عێراق دادگایی دەکرێن.
0: باشە، جا هەر ئێنگرێدراو بەم بابەتانی بەشێک لەو چەکدارە داعشانەی کە ئەمانە هەڵگری ڕەگەزنامەی تورکیان چەندین ساڵیش لە زیندانەکانی سووریادا ڕاگیرابوون پاشەوەی لە سەرەتای ساڵی 2026 بۆ عێراق گوازرانەوە ئەمانە بۆ تورکیا گەڕێنرانەوە. بە گوێری هەواڵێکی ماڵپەری T24ی تورکی 184 هاوڵاتی تورکیا کە لە ڕێزەکانی داعشدا بوون لێستا لە عێراق دەستوەسن. بە گوێری هەواڵەکە لیستەکە ناوی چەندین کەسی داواکراوی بە تۆمەتی تیرۆر لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی تورکیاوە تێدایە. جا لە نێو ئەوانەیە ساڤاش یەڵدز، ئەم کەسە هەیە کە لە ڕیزبەندی هەشتایەمینی لیستە 184 کەسێکەدایە پلاندارێژەر و ئەنجامدەری تەقینەوە خۆکوژیەکەی وێستگەی شەمەندەفەری ئەنقەرە بووە لە دەی ئۆکتۆبری 2015 کە بۆ هۆی کوژانی 104 کەس و برێنداربوونی سەدانی دیکە. زانیارەکانی لەو لیستە 184 کەسێکە تایبەت بە ساڤاش ئەوتای زانیارەکانی وەزارەتی نێوخۆی تورکیا کە لە لیستی پرتەقاڵی داواکراوەندە. بەڵام تاوەکو ئێستا دیار نییە ساڤاش یەڵدز لە نێو گروپی یەکەمی گەڕێنراوەکانە بۆ تورکیا یاخوون نە، دیار نییە. بە گوێری زانیاریەکان لە ڕیزبەندی 132 لیستە 184 کەسیەکە ناوی مەحموود غازی تاتار هەیە کە ئەمیش لە لیستی پرتەقاڵی ئەمەیە و کەسەیە لە لیستی پرتەقاڵی داواکراوانی وەزارەتی ناوخۆی تورکیادایە و لە لیستی خۆکوژە ئامادەکانی داعشدا بووە لە پاش تەقینەوە خۆکوژیەکەی پرسووس. ئەو کات لە نێو ناو پجراس کراوکان که لیلان تورکیا و داوا کراون لنو لیسته سخوشتا و چوارکستی که در ناوی الیاس آیدن امیشه که امیان لیستی سوری داوا کراوانه اما الیاس اما برپرسی داعش بوا لیستانبول اروها ناوی بوراك هازار لا ریزبندی چلو حوتی لیست کده لنو داوا کراوکانی لیستی سور ده امیش با همان شوا لترکیا و ناوی لدوسی لکولنیو لداعش لأدنه هاتوه یکی ایلولیش انجمنی بالای دادوری عراق رای گیان که لکولنیو کانی لگلو دزگیر کراوانی داعش که نصرته هم ساله لسوریا و بو عراق گوازدانه توا اما تاو بو دوخی داعش رکانی حولاتی ترکیاش که لعراقن مشتوری سرکی گفتو گوکانی نوان انقره، بغداد، دمشق و واشنطن بو. با یوری زنیاره کن، گروپی یکم لچکدرانی داعش پاش گفتو گوکان بو انقره گوازدانه تاو که تاوکو اساش نازان ره جماریان چنده. امی بوتان بازدکم، هجد سال نهینی و تنیا چند سرکرده ایکی جیهانو دستگاه هوالگریه کان آگا داریم بابتن. بلا من نسا زور باوردی بوتان باسکم چی رویاو. پاش هجد سال نهینی و پرده باش کردن دواجار قلای بدنگی شکاو اهود آلمارت. سرگوزیرانی پیشو اسرائیل لکتیب نویکی دا بو یکم جار دانی باو دانا. کولاتکی دستی هبوان لطیرور کردنی عمید محمد سلیمان روشکاری بالاو کسی نسیکی بشار اسد لنیو مالکن روکی خوی لنزیک شاری ترتوس ام دان پیدانانا کلکتی بنویکی المرد بناو نشانی اریزونای همومان بلاو کراوتاوا وردکاری که زور مترسی در باسکال لباره یکیگ لآلوسترین اپراسونکانی هالگری اسرائیل لسال 2008 که اشکرا بوا لیسته بگیری زنیاری کانی دزگای چاو دیری حوتم اسرائیلی رگه با بلاو کرنوی ام وردکاریانه دراو پاجوی با دیان سال لجر سانسوری توندی سربازی دا بوا روداوکا گررتو با یکی عبی 2008 که تک محمد سلیمان لسر بالکونی مالکی خوی لکنه روکانی نزیک ترتوس لگل جماره ایگ میوانی خوی او دانشتون ناندخون. المرد دیگیره تو که کمالک قناز بدستی اسرائیلی لقولایی دریاو ببیوی که کس هستیان پیبگد خویان گندو تا مودای تنها 150 متر دوری لبالکونکی سلیمانو لهر دولای شونکه دا جگیرمون.

دوای دڵنیا بوونۆ لە ناسنامەکەی بە فرمانی سەکردایەتی ئیسرائیل بەسێ گولە سلێمان کوژراو دەست بەجێ گیانی لە دەستدا ئەو هێزە هێرشبەرش دەست بەجێ بەرەو کەناری دەریاکە هەڵهاتوون و لە ڕێگەی بەلەمێکەوە ناوچەکەیان بەبێەوەی کە ئاشکرا ببن جێهێشتووە میدیاکانی ئیسرائیل ئاماژە بەواکەن کە ئەم ئۆپراسیۆنە لەلایەن یەکەی کۆماندۆی دەریایی شایی سیانزەوە ئەنجام دراوە ببینێ سەرەوەی کە محەممەد سلێمان کێ بوو کوژراوەکە تەنها ئەندامێکی یاسایی نەبوو بە جۆری بەڵگەنامە نهێنیەکانی ئەمریکا عەمید محەممەد سلێمان ڕاوشکاری تایبەتی بە شارەسەد بووە بۆ کاروباری کڕێنی چەک و چەک هەستیارەکان تەنانەت راپۆرتێکی نهێنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم هەر لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ئاشکرای کردووە کە ڕژێمی پێشووی سووریا زۆر بێنهێنی بەرنامەی ئەتۆمی ڕانەگەنراوی لە ناوچەی دەرە زۆر پارەپێداوە هەر بۆیە سلێمان بە بزوێنەری سەرەکی پشت بەرنامە ئەتۆمیەکەی سووریا ناسرا بوو کە لە ساڵی 2007 لەلایەن فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیلەوەی وێران کرا هەروەها سلێمان خاڵی گرێدانی سەرەکی نێوان دیمەشق و حیزب الله و سوپای پاسدارانی ئێران بووە لە دۆسیە سەربازی هەستیارەکانە هەر لە کاتی ئەو ڕووداوەدا حەسەن نەسروڵاش پەنجەی تۆمەتی بۆ ئیسرائیل درێژ کرد بەڵام دان پێدانانی ئێستای ئۆڵمێرت ئەمە یەکەم پشتڕاستکردنەوەی فەرمیە لەلایەن سەرکردەیەکی باڵای ئیسرائیل کە کۆتایی بە ساڵانێک لە گێڕانەوە و قسەی جۆراوجۆر هێناوە تا ئێستاش دیار نیە کە ئایا پاش بڵاوبوونەوەی ئەم زانیارانە کاردانەوەکان بەکوێگات

0: کاکە ژار جان سڵاوە لێوێ
1: حاڵەتوانە
0: ئەم دەفەیکە بە دەست جێناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان
2: ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمم
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تو خەڵکی کوێی تم یۆر ماجستی ئایم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشا کارت کرد
3: ئارتیستش هەیە لە ماڵدا هانیشێ گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
2: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دارێکی دیکە سڵاوتانێ بە دەستپێکی کاتژمێرە بە هەندێک پرس و بابەتی گرنگی سووریا و ڕۆژاوای کوردستان دەستپێکەین. مەزوم عەبدی ڕاوشکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە دیمانەیەکدا لەگەڵ پێگەی سپۆتی کوردی باسی لە دۆخینی ڕۆژاوای کوردستان پرسی هەسەدا پێگەی کورد لە سووریا و داهاتووی ڕۆژاوای کوردستان کرد. وتی پرۆسی تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسەدا و وەزارەتی بەرگری و سوپای سووریا بەردەوامە. ئێستا کورد بۆتە بەشێک لە سووریا دەژڵێ هەوڵەکانیان بۆ گەیشتن بە مافەکانی کوردیش بەردەوامی هەیە.
1: پیواژەی ئینتەگراسیۆنێ بناوبێ مەشەیە و ما ئەلان کرد کە بە پیواژە قەدەیی ونا ئەمجو بنە بەشێکی بێ دەولەتی بەری حەرچتی ئەم هەولدن ئەم خۆدا چارەسەر بکن. ئەنا یعنی داستی بریارێدا ینی هەورام کار دەکەن پێکوانە و حتا ناجی بە دەمێ داوێت تیبەت ئەس بێژم ین ئەوە مە چ قاس پسکریکی گو دەرکردن مانە خۆدا چارەسەرکردنە. ینی مانە خۆدا چارەسەرکردنە ئەس چومە شامەیە مەهەبدی دیتێ ئەنا یعنی ئەرکێکی مەبخۆر شامە هەیە ئەم پێکوانە بەفدرە کار دەکەن. بس برد کم اما یعنی دستری دامه نفخ داو بکن کارم نفخ دا چاره سر بکن و اب اواجی هی یعنی اب داینستان دینی که کانه به هم پسکری کانش اب ذرا بیجن و چاره سر بکن و ام جی یعنی پیش روجا سوری و اکی پیش روجا یعنی گلی کرد ام جی ما علاقه دارد که همه تشربونه یعنی دورت سوری جی بکشتی در بستاره. بس برد کم و پیواجه انا دا یعنی ام کارمن پسکری کان بگرانی نفخ دا چاره سر بکن.
0: سەبارەت بە پەیوەندیەکانی کورد لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان بە تایبەتی ئەمریکا و فەرەنسا. مەزلووم عەبدی ڕایگەیاندووە ئێستا کە هێزەکانی ئەمریکا ناوچە کوردیەکانیان بەجێهێشتووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵیاندا بەردەوامە بە تایبەتی لەسەر پرسی ڕووبەڕووبوونی داعش. ئاماژەی بۆش کردووە کە سەرۆکی فەرەنسا ئیمانوئل ماکرۆن گەرانتی ئەوی پێداون کە مافەکانی کورد لە سووریا پارێزراوە پشتیوانی ڕێککەوتنەکەی نێوان کورد حکومەتی سووریاش دەکەن.
1: نا یعنی کۆلیسیۆنە نەبنەتەوی ئەوە ئیدی لەبەر نەمان یعنی دەرکەتن چوو و بەرێژ مارە گوتو ئەمە دەرکەبن دەرکەتن ئیدی هەڵیدا لێ بەلێ هیند منێک مجارێن کۆی هەبەش نەبەرمە دەهەنە چ بە سووریادا گرێ ئینگرێدا چ بێت مەسەلەی پیکانی نێرێککەفتنی کو مە دەولەتە رەچیە کری بووە مجاراندا ئەو هیند ناو ئەوێدان ناو دیالۆگێدا مەرانە. Evet, güzel.

یاسەبوونی کوردەنێ و سیستمی دادوەریدا جێگیر بکرێ. ئەگەر ئەمە نەبێ، ئەوە پرسی کورد چارەسەر نابێت و ئاشتێکی ڕاستەقینەش نایەتە دی. ئەو کاتە گرژی و شەڕیش بەردەوام دەبن. سەبارەت بە پرسی هەنگاوی کردەی بۆ چەکدانان لەلایەن پەکەکەوە چەندە چاوەڕێیە کرێت پەکەکە لەم چەند هەفتەی داهاتوودا هەنگاوی کردەی بۆ چەکدانان بنێ و پرۆسەکەش بە هەماهەنگی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیاش بەڕێوە دەچێت. بە یۆریە هەواڵێکی ڕۆژنامەی نەفەسی تورکی سەرەتا پەکەکە زانیاری لەبارەی پێگە و کۆگەکانی چەک بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەدا. دواتر میت لەو بارەیەوە راپۆرتێک ئامادە دەکات و پشتڕاستی دەکاتەوە. ڕۆژنامەکە ئاماژە بەوە دەکات کە چاوەڕێیەکرێتەوە کو یەکی تشرینی یەکەم پەکەکە کەم پۆشکەوتەکانی لە 72 خاڵ لە مەتینە هەفتانین زە ئاڤاشین و باسیان چۆڵکە نزیکەی 3800 ئەندامی پەکەکەش کە لە 18 کەمپدان چەکەکانیان ڕادەستکەن. ئەوە بە گوێرەی ڕۆژنامەکە چەکەکان لە چەند ناوچەیەک ڕادەستەکرێت کە بریتین لە ئامەدی کانی ماسێ لە دهۆک بنانی قەندیل و کۆیە لە هەولێر و ڕانیە و سەید سادق لە سلێمانی. بە گوێرەی یاسای پرۆسەی ئاشتی بۆ یاساکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە پێویستە پەکەکە چەکەکانی ڕادەست بکە. تورکیاش ئەو ڕادەستکردنە پشتڕاست کاتەوە و پاشەوە داماری پەکەکە دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و بۆ تورکیاش. ناوەڕاستی ئەم هەفتەش سەباح نوعمانی گوتبێژی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ 8 گوتووە کە حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنقەرە گەیشتونەتە میکانیزمێکی هاوبەشی ئەمنی و سەربازی بۆ پڕکردنەوەی ئەو شوێنوبارگەیانەی کە پەکەکە چۆڵیان دەکات. ئیبراهیم کاڵ نیسەرۆکی دەستگای هەواڵگری تورکیا ناسراو بە میت لە سینای پایتەختی یۆنان لەگەڵ سەرۆکی دەستگای هەواڵگری یۆنانیش کۆمەتەوە. بە گوێرەی زانیاری سەرچاوە ئەمنیەکان بۆ ئاژانسی ئەنادۆڵ، ئیبراهیم کاڵ ئەم کۆبوونەی کە کردوێتی لەگەڵ تەمیستۆکلیس هەفتەی ڕابردوو لە ئەسینی ئەم کۆبوونەوەیە بەڕێوە چۆ لەم کۆبوونەوەیدا پەیوەندە دووقۆڵەکان و پێشهاتە هەرێمیەکان تاووتوێ کراوە. ئەو هەنگاوانە شخراونەتە بەرباس کە پێویستە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەردوو وڵات بنرێجە هەر بە گوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکی کاڵن و هەروەها دیمیستریدا جەختکراوە تۆ لای پەیوەندیەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە گرنگیەکی گلاکەرەوەی هەیە لە هەرێک لە پرستەکانی دەریای ئیجە، ڕۆژاوای دەریای سپی ناوەڕاست، ئاسایشی ناتۆ، هاوکاری هەواڵگری و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، تاوانە ڕێکخراوەکان و کۆشی نایاسایی و قاچاقچێتی کردن بە مرۆڤیشەوە. ئاژانسی فەرمی تورکیا دەڵێت لە کۆبوونەوەکەی سەرۆکی دەستگای هەواڵگری تورکیا و یۆناندا جەنگی ئەمریکا و ئێران، قۆناغی ئێستەی سووریا، یەکێتی سیاسی لیبیا، پرسی فەڵەستین، پێشلکاریە بەردەوامەکانی ئیسرائیل لە غەزە و کەرتی ڕۆژاوە و هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا و لوبنانیش تاووتوێ کراوە. هەردوولاش هاوڕابوون لەسەرەوەی ئەو هەماهەنگی دوایین جار لەبواری بەرەنگاربوونی تیرۆر و گروپە تاوانکاری ڕێکخراوەکاندا لە نێوان هەردوو وڵات بەدەست هاتووە. ئەمانە زیاتر بکرێ و ببرێتە ئاستێکی ستراتیجییەوە. هەروەندە نییە هەردوولە ڕێککەوتون لەسەر بەهێزکردنی زیاتری هاوکاریە نزیکەکانی نێوان دەستگای هەواڵگری لە هەردوو وڵاتەکان لە پرسە دووقۆڵی و هەرێمیەکاندا. ئەم کۆبوونەی کاڵن و دەمیرێتس دوایەوە دێت کە یۆنان بڕیاری داگازندەکانی لەبارەی ڕاگەیاندنی پارکە دەریایەکان لەلایەن تورکیاوە بگەیەنێتە یەکێتی ئەوروپا.

0: پڕبوونی دەستپێکی ساڵی 2026 دەسمان کرد بە گفتوگۆ لە باری گەمارۆکانەوە. لە یەکەم هەنگاودا هێڵێکمان دیاری کرد لە نێوان رأس الحەد لە ڕۆژهەڵاتی عمان و بەندەری غوادەر لە باشووری ڕۆژئاوای پاکستان. بە جۆرێک ئێمە بتوانین ئەم سزایانە تێپەڕێنین و نەوتەکەمان هەناردە بکەین. ئەوە بوو پرسی فرۆشتنی نەوت و گەیاندنی بە دەستی کڕیارانمان لە دووری هەزاران کیلۆمەتر لە ناوچەی کەندا و دەریای عمان خستە بواری جێبەجێکردنەوە.
1: گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش ڕایگەیاند بەڵگەکانی ئەم دوایی حکومەتی قەتەر کاراستەی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کراوە. ئەوە دەردەخایە هێرشە بەرگریەکانی ئێران کاراستەی بن کە سەربازەکانی ئەمریکا لە قەتەر کراوە ورد بوون. هیچ ناوچەیەکی مەدەنی نەکردووەتە ئامانج. ئیسمان بەقای دەڵێت تاکە پێداگریەک قەتەر باسی کردووە لە بەڵگەکانیدا هێرش بۆ سەر دامەزراوەیەکی گازی وڵاتەکەی لە 18 مارس بوو. بۆی دڵنیاش لەسەر ئەم ڕووداوە دڵنیایی دەدەن کە ئەو کاتی کە دامەزراوەکە کراوەتە ئامانج لە خزمەتی ئۆپراسیۆنە سەربازەکانی ئەمریکا جێران بووە. وتیشی بەڵگەکانی قەتەر دەرخەری ئەوەیە ئێران لە لێدان و پێکانی ئامانجەکانی ورد بووە. بە پێچوانەی هێرشەکانی ئەمریکا کە ناوچەی سڤیل و قوتابخانە و نەخۆشخانە و ئاهەنگی هاوسەرگیری و پردەکان و ناوەندەکانی خزمەتگوزاری دەکاتە ئامانج. لە کۆتایی پەیامەکەیدا گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران باسی لەوە کردووە کە حکومەت لەگەڵ گەلی ئێران ئەمیشە پابەندی یاسا و بنەمای ئەخلاقیەکانن لە دژوارترین کاتەکاندا و پێچوانەی ئەمریکاوە کە هەمیشە پابەندی هیچ پێوەرەکی ئەخلاقی و یاسا نێودەوڵەتیەکان نەبووە. ئەم قسانەی ئیسمایل بەقایی لە کاتێکە کە گرژیەکانی نێوان تەهران و واشنگتن تا ئەم ساتێک کە قسەی تێدا دەکەین هەر بەردەوامی هەیە. شەوی سێشەمە ئەمریکا هێرشێکی چڕی کردە سەر باشووری ئێران بەتایبەت چەند ناوچەیەکی ئێران لە بەرامبەردا ئێرانیش بنکە و ناوەندەکانی ئەمریکای لە وڵاتانی ناوچەکە بە ئامانش کرد. جا لەسەر ئەم هێرشانە بنیامین نەتانیاهوی سەرۆکوەزیرانیش لە دوایین لە دوانیدا ڕایگەیاند ڕوخاندنی ئێران لە نێو دەستیاندایە و یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکانیشی دەزانن.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا شکای کردووە کە ئادەم تێڵی بۆ بەرەوبردنی پۆستی وەزیری سوپای ئەمریکا بە وەکالەند دیاری کردووە. جە هەر پاش ماوەیەکی کەم لە دەست لە کارکێشانەوەی دان بریکسکۆڵ لە پۆستی وەزیری سوپای ئەمریکا بەهۆی ئەو ناکۆکی لەگەڵ پنتاگۆن هەیبوو. دۆنالد ترامپ جێگرەوەی ناوبراوی دەستنیشان کرد. هەر خودی ترامپ لە تروس سۆشال پۆستێکی کردووە ڕای گەیاندووە ئادەم تێڵی یاریدەدەری ئێستای وەزیری سوپا بۆ کاروباری مەدەنی ئەبێتە وەزیری سوپا بە وەکالەت. سەرۆکی ئەمریکا پەستنی ئادەم تێڵی کردووە بەوەی کە نیشتیمانپەروەرێکی مەزنە ئاماژەی بۆ شکرۆ کە تێڵی دەستبەجێ لە ئەرکی نوێیەکەیدا دەست بەکارە بێ. تێڵی لە ئاپی 2025 وەکو یاریدەدەری وەزیری سوپا سوێندی یاسایی خوارد، دوایەوەی لە لایەن ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکاوە بەربژێربوونیشی پەسەند کرا. دەست لە کارکێشانەوەی دان بریکسکۆڵ دواین ئەڵقەی دەست لە کارکێشانەی بەرپرسە ئەمنیەکانە لە سەردەمی دۆنالد ترامپ. بە ئاگری زانیارەکان بریکسکۆڵ هەڵپۆلی پێشووی جێدی ڤانسی جێگری سەرۆکی ئەمریکا بوو لە کۆلێجی یاسا و سوودی لە هاوڕێیەتی نێوانیان لە نێو ئیدارەکەی واشنتنا وەرگرتبوو. بەڵام بەهۆی ناکۆکی و پێک هەڵبژان لەگەڵ پێت هەگزیست وەزیری جەنگی ئەمریکا دەستبەرداری پۆستەکەی بوو. باشە، هەر گرێدراو بە هەندێک بابەتی گرنگ لە ئەمریکادا. نرخی گاز و بەنزین لە ئەمریکا ئاستێکی پێوانی تۆمار کردووە. لە کاتێکا گەری هورمز ڕێڕەوی سەرەکی گواستنەوەی وزەی جیهان بەداخراوی ماوەتەوە و جەنگی ئەمریکا و ئێران نیشتاوەکو دێ بەرەو ئاڵۆزبوونە چێ بە گوتەی یاخود بە جۆری کۆمەڵەی ئۆتۆمبیلی ئەمریکی نرخی گاز لە ئێستا 5.95 دۆلارە بۆ هەر گاڵۆنێک و ساڵی ڕابردوو نرخی گاڵۆنێک یەکسان بوو بە 3.71 دۆلار کە یەک گاڵۆن یەکسانە بە نرخی یاخود بە نزیکەی 4 لیترێک. لە ئەمریکاش گاز زیاتر لەلایەن بارهەڵگر و شەمەندەفەر، کەشتی، پاس، ئۆتۆمبیلی کشتوکاڵی، ئۆتۆمبیلی بیناسازیەوە بەکارەهێنرێ. هەر لە دوای 6 مانگ لە هێرشەوەبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و هەروەها تۆڵەکردنەوەی ئێرانیش بەداخستنی گەری هورمز ئاوا بم جۆرە نرخی سوتەمەنی لە ئەمریکا بەرز بۆتەوە. بەرزبوونەی بەرچاوی نرخەکانیش بۆتە هۆی تووڕەیی شەقامی ئەمریکی بەتایبەت پێش بەڕوچوونی هەڵبژاردنی نیوەی سەرۆکایەتی ئەمریکا کە بڕیارە لە مانگی تشرینی دووەمدا ئەنجام بدرێ. و بەگوێرەی ڕاپرسیێنوویەکانی ئاژانسی رۆیتەرزیش ڕێژەی ڕەزامەندی لەسەر ترامپ ئێستا دابەزیوە بۆ 133 لە کاتێکا تەنیا 131 ئەمریکەکان پشتگیری لە ململانیەکە ئەکەن. لە وەڵامی بەرزبوونی نرخی سوتەمەنی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە بەم دوایانە بەڵێنیدا کە نرخی گاز بە شێوەیەکی بەرچاو بۆ هەموو ئەمریکیەکان دادەبەزێنەوە لە ڕێگەی گرێبەستێکی نەوتەوە لەگەڵ ڤەنزوێلادا. ئەم قەیرانە چارەسەرەکە سەرباری نرخی بەرزی گاز ئەمریکیەکان ڕووبەڕووی تێچووی مێژووی بەرزی بەنزین شەبنەوە کە تێگرای نرخی هەر گاڵۆنێک گەیشتۆتە 4.15 دۆلار بە بەراورد بە 3.20 دۆلار لە ساڵی ڕابردوودا زیادی کردووە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی بازرگانی لە بەشێک لە وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکا کرد. گوتی ئەگەر بانکی ناوەندی ڕێژەی سوود دانەبەزێنێت بازرگانیان لەگەڵ ڕائەگرێت. ئەو کات داوای لە بانکی ناوەندی ئەمریکا کردووە کە نیشتیمانپەروەرانە مامەڵە بکەن و بۆ بەرژەوەندی خەڵکی ئەمریکا کار بکەن. ترامپ لە تروس سۆشال داوای لە بانکی ناوەندی ئەمریکا کردووە کە ڕێژەی سوود دابەزێنێت ئەگەر نا مامەڵەکان لەگەڵ وڵاتانە دەوەستێنێ کە کورتێنانی بازرگانیان لەگەڵیاندا هەیە. دەڵێ لە مانگی ئابدا 162,000 هەلیکاری نوێ لە ئەمریکایە ڕاگەیەنراوە. ئەمەش لە سەرووی هەموو خەملاندنەکان و بووە جگەل لە خەملاندنەکانی ئەو ئاماژە بۆ شەکە کە دەوڵەتی بەهێز بە واتای ڕێژەی سوودی کەم دێت. دەشڵێ ئێستا ئەمریکا لە دۆخێکی دڵنیایی زیاتردایە لە هەر کاتێکی دیکە. هەر ئەوەندە نیە جەختیشی کردەوە کە پێویستە وڵاتەکان نزمترین ڕێژەی سوودی هەبێ لەسەر ئاستی جیهان. ئەگەر ئەو کارە نەکرێ دەستبەرداری بازرگانی کردن هەبێ لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە کورتێنانیان لەگەڵیاندا هەیە. ڕەخنەی توندیش لە بڕیاری دادگەی باڵای ئەمریکا ئەگرێ بۆ
راگرتنی فرمانە جێبەجێکارەکانی سەبارەت بە زیادکردنی باجە گومرگەکان و ئەو بڕیارە بە گاڵتەجارانەش ناوە. بە ترامپ دەژڵێت کە ڕێژەی بەرزی سوود ئەمریکا خاتە دۆخێکی زۆر نادات پەروەرانە و منیش ڕێگە نادەم ئەمە ڕوو بدات. کۆشکی سپی لە ژێر ناونیشانی ماگا یان جارێکی دیکە ئەمریکا مەزن بکەنەوە ژمارەیەکی یاری ئەلکترۆنی ڕاگەیاند کە تێیدا بەکارهێنەران دەتوانن کۆچبەران لە ئەمریکاوە دیپۆرت کەنەوە دیوارێک لەسەر سنووری وڵاتەکە دروست بکەن. کۆشکی سپی لەسەر ماڵپەڕی فەرمی خۆی ژمارەیەکی یاری کلاسیکی کە بە ئەتاری بەناوبانگە لە چارچێوەی دروشمی ماگادا بڵاو کردوتەوە کە تێیدا بەکارهێنەران دەتوانن کۆچبەران دەربکەن و دیوارێک لەسەر سنووری وڵاتەکە دروست بکەن. ئەوکات هەژماری کۆشکی سپی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس گرتیلکی ڤیدۆیی بە لۆگۆی ماگا بڵاو کردوتەوە کە لەسەر شێوەی لۆگۆی کۆمپانیای سیگا بەرهەمهێنەری یاریە ڤیدۆیەکان دروست کراوە. جا لە نێو یاریەکانە کە لە ئێستادا ژمارەیان 5 یاریە لەسەر ماڵپەڕەکە نووسراوە کە یاری دیکەشی بۆ زیاکرێ. یاریەک بە ناوی رایۆ رین هەیە کە ڤێرژنێکی نوێکراوەی یاری ماڕەکەیە بەشێکی زۆرمان کردوومانە ئەنیمەیشنێکی دیجیتاڵی تۆم هۆمان کە ئەفسەری بەرپرس لە پاسەوانی سنووری ئەمریکایی تێدایە کە لە نزیک ڕووباری ڕیۆ گراند لەسەر سنووری مەکسیک ژمارێک کۆچبەر لە ڕەنگی جیاوازی پێست ڕاودەنێ. چ هەن لە نێو یاریەکانە یاریەکی دیکە هەیە کە لەسەر بنەمای کۆکردنەوەی بڵۆکەکان هەوشێوەی یاری تەتێرس دیزاین کراوە ناوەکیانی دیوارەکە دروست بکە کە مەبەستی دروستکردنی دیوارێکە لەسەر سنوورەکانی ئەمریکا. تەبعاً بڵاوکردنەوەی ئەم یاریانە لەلایەن ئیداری ئەمریکاوە کاردانەوە ڕخنەی توندی ڕێکخراو کۆمەڵە داکۆکی کارەکان لە مافی مرۆڤی بەدوێ خۆی داهێناوە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکاش بە بەڵێنی دەرکردن و دیپۆرتکردنەوەی ملیۆنان کۆچبەری بێ بەڵگەنامە مانگەشەی هەڵبژاردنی بەڕێوە برد. لە دوای بوونەوە بە سەرۆک و گەڕانەوە بۆ نێو کۆشکی سپی چەند هەنگاوێکی گرتووە.

تەنەکان لە کونی تونێلەکان و دەوروبەری گردەکە چڕبوون و هەردای کۆنتترۆلکردنی تەواوی شوێنەکە ئێزەکان ئیسرائیل تەرمی 15 چەکداری حزب اللهیان لەنێو قوڵایی کێوەکەیە دۆزیەوە لە کاتێکە ئەوانی دیکە بە برینداریان لەژێر چاودێری بەرەو ناوچەکانی دیکە هەڵاتە بوون هەربووی سوپای ئیسرائیل جەختی کردووکە لەم حەشارگێدا هیچ ئەندامیان کارمەندێکی سوپای پاسدارانی ئێرانی لێنەبووە جامرۆ گردی علی تایر کە ڕۆژێک پایەداری هێزەکانی حزب الله بوو لەژێر کۆنتڕۆڵی سوپای ئیسرائیلە تۆڕی تونێلە 20 ساڵیەکەی کە بڕبڕی پشتی بەرگری حزب الله بوو ئێستا ئەم گردە بۆتە شوێنێکی چۆڵ و لەکارکەوتو ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا پرۆژە یاساییەکی تایبەت بە سزادانی ئەو زانکۆیانەی پەسەند کرد کە بایکۆتی ئیسرائیلەك پرۆژە یاساکە تایبەتە بە سزادانی ئەو زانکۆیانەی بایکۆتی ئیسرائیلەکەن یان هەوڵی ڕێگریکردن لە فێرخوازەکانیان دەدەن بەشداری لە پرۆگرامەکانی ئاڵوگۆڕی زانستی لەگەڵ ئەو وڵاتەدا بکەن پرۆژە یاساکە لەلایەن کۆماریەکانەوە پێشکەش کراوە 37 دەنگی بەڵێ لە بەرامبەر 169 دەنگی نەخێرا بەدەستێنەوە بەم جۆرە پەسەندرا 33 ئەندامی دیموکراتی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا جیاواز لە پارتەکەیان دەنگیان لە بەرژەوەندی پرۆژە یاساکەدا لە قۆناغی داهاتوشدا پرۆژە یاساکە ئەبرێتە ئەنجومەنی پیران بە مەبەستی پەسەندکردنی پاشان دەبێت لەلایەن سەرۆکی ئەمریکا واژۆ بکرێت تاوەکو ببێتە یاسا و پرۆژە یاساکە ئەو دامەزراوانە کە بودجەی فیدرالی وەرەگرن پابەند دەکات بەوەی بە هیچ شێوەی بایکۆتی ئیسرائیل نەکەن و بەشداری فێرخوازەکانیان لە بەرنامەکانی ئاڵوگۆڕ لەگەڵ ئەو وڵاتە سنووردار نەکەن باشە بامین سەر هەندێک گۆڕانکاریان پێشات دەشڕی رووسیا و ئۆکرانیا ڕوویابێ ڤۆلۆدۆمیر زەلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا پێشنیازی کردووە لە ماوەی سەدانەکەی ستیڤ ویتکۆف و جارد کۆشنەر نێردەکانی ئەمریکا بۆ کیێڤ و مۆسکۆ ئاگربەزرا بگەنرێ داوای لە رووسیاش کرد پابەند بێ بۆ ئاگربەسەوە ئەمە لە کاتێکە کە رووسیا هێرشی کردە سەر بەرگەی دەستگای ئاسایشی ئۆکرانیا لە کیێڤ زەلێنسکی ڕایگەیاندوو کە ئێمە لای خۆمانەوە هێرشی ئاسمانی ئەنجام نادەین پێویستە رووسیا پابەند بێ بە ڕێزگرتن لە ئاگربەست و لەو ماوەیەدا هێرش ئاسمانیەکان ڕابگرێت کە پێویستن بۆ بەرەوچوونی بێکێشەی دانوستانەکان زەلێنسکی ئەوشی پشتڕاستکردۆتەوە لە چوارچێوەی هەوڵە دیبلۆماسیەکان بوو کۆتایهێنان بە جەنگ ستیڤ ویتکۆف و جارد کۆشنەر ڕۆژی یەکشەمە سەردانی کیێڤ و مۆسکۆکەن هەر لە دوای دەستبەکاربوونیانەوە هەردوو نێردەکەی ئەمریکا چەندین جار سەردانی مۆسکۆیان کردووە بەڵام ئەمە یەکەم سەردانیانە بێ بۆ کیێڤ کە بڕیارە ڕۆژی یەکشەمە بگاتە ئاوێ بەڵام تاوەکو ئێستا کرملن بە فەرمی ئەم سەردانی پشتڕاست نەکردۆتەوە بەڵام ئاژانسی تاسی رووسی ڕایگەیاند کە ڕۆژانی شەممە و یەکشەمە جارد کۆشنەر و ستیڤ ویتکۆف سەردانی مۆسکۆکەن هەرکەمێک دوای پێشنیازەکەی سەرۆکی ئۆکرانیا بۆ ئاگربەست و ڕاگرتنی هێرشەکان زێلێنسکی لە تۆڕی ئێکس ڕایگەیاند کە درۆنێکی رووسی بەرگەی دەستگای ئاسایشی یاخود بەڵێ بەرگەی دەستگای ئاسایشی ئۆکرانیای لە کیێڤ بە ئامانج کردووە و مۆسکۆی تۆمەتبار کردووە بەوەی کە ئامانجی بردوومانەکان ئۆفیسی تایبەتی سەرۆکی دەستگاکە بوو وتیشی ڕێنماییان کردووە کە وەڵامێکی گونجاو و بەرجەسەی هێرشەکە بدرێتەوە باز بابەتێکی دیکە هاکەین چۆن ژن و مێردێک توانیان بچنە ناو بەڵگەنامە نهێنیە مەترسیدارەکانی سوپای وڵاتێک بۆتان باسەکەم کە ئامانجیان چی بوو ئایا ئەو بەڵگەنامە نهێنیانەیان گەیاندۆتە دەستگای هەوڵگری رووسیا و پوتن یاخونا ئەچینە وڵاتی ئوسترالیا ژن و مێردێکی خاوەن پاسپۆرتی رووسی بوونە تارمایی سیخوڕی و دەزوەردانی دەرەکی بەم جۆرە دەگەنە قوڵایی خاکی ئوسترالیا ئا بەم جۆرە دەزوەردانەکەن دەبنە یەکەم کەس کە لە مێژووی وڵاتەکەدا بە تۆمەتی سیخوڕی و هەوڵدان بۆ دەستگەیشتن بە زانیاریە هەستیارە سەربازیەکان ڕوبەڕووی سزای یاسایی توند ببنەوە ڕیسکەشە کۆمسیاری پۆلیسی فیدرالی ئوسترالیا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند کە ژنێکی تەمەن 40 ساڵ کە کارمەندی هێزی بەرگری ئوسترالیا بووە لە مۆڵەتی درێژخایانە بووە
لگل هاوسر تماشاستو دو سالکی تو مدبار کراون به توانی سیخوری کسی زاکی گاتا 15 سال زندانی کردن. ام تو متد دوی لکولنوی که او بشی دزگاه هوالگیری و امنیکانی استرالیا لچارچوی اپراسیونی برگازاده هاتوا که به حلکتان سر مالکان و دزگیر کردنیان کتایی هات. بگوری زنیرکان لکاتی سردانی که او جنه تمن 40 ساله با ولاتی روسیا که مولاتی ورگرتوا دوی لحوسرکی کردوا لما لوا بچه تا حجماری فرمی کارکیو زنیاری سربازی نشتیمانی کانی استرالیا کوب کات و بوی بنیاری که خویلا اصلا روسیه بپستانی استرالیا دلین اوی وکو زنیاری به گشت بتا دستی دستالدارانی روسیه اما بابتی سرکی لکولین وکانیان به نازانن کچیان با دست گشتوا للای خویوا مایکی برجس سروکی دزگاوال گری استرالیا رایگان که هرشی سی خوری بسر اصایشی ولاتکان هرشی کی جدی و رسقینه بوی دزگاکان به هیچ شوی اگ نرمی نانوینه جاکتی شی کرده و که دزگا هوال گری بیانکان به اوچان کارکن بلام استرالیاش لم جوره یاری دریش خیانانا همیشه اگادارو آماده

0: سیواڵەیە کردووە جگەلێکە کەشێکی خۆشی بۆ سەردانیکەران ڕەخساند بوو بووە بازارێکیش بۆ ساختکردنەوەی بەرهەمی گوندنشینانی ناوچە سنوورەکانی هەرمی کوردستان.
1: یەکەمین فێستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵیەکانی دەڤەری برادۆستە. زیاتر لە 70 جۆری بەرهەمی جۆراوجۆری ناوچەی برادۆست لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشکراون. بەشداربووانی فێستیڤاڵەکە مەبەستیانە بەرهەمی دەستی خۆیان نیشانی سەردانی کەران بدەن.
2: گرینگە چونکە ئێستا زۆرەکە لە نەوێت ئێستا تێکانی لاوانێ ئاشنانە بن بوو بەرهەموو شتانە ئیدی پێویستە جارجار کە ویستیڤاڵ و شتەهۆ بکرێتن بۆ ئەوەی هەم دەرفەت بی بۆ جوتیارە و کەشتە خۆ بخەنە ڕوو و هەم بەرچاوڕوونێکش بی بۆ گەنجێت ئێستا کەانی بزان کە پێشتر چها بەوتنە بووە.
1: بەرهەمی چوستانەکانی خرێنە، لۆلان، چێلەشین، هۆڕە و مێرگەمیر لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشکراون. پەنیر و ژاژی نێو پێستا کە بەدەستی کابانی شوێستانەکان دروستکراون بۆ نوبەرامی لە دوورەوە کڕیارانی ڕادەشێشا.
3: ژاژی پەنیری بخۆ خەمێ مەخۆ کە ژاژی پەنیر زانێ بۆ چ خەمێ نەخۆی تعبی دەکرد لەوەی دەکا ئەگە میێوانەکرد بۆ بێ ئەگە هێلکەشی دروستکە هێلکە چەرخی پێ دەوێ، تەباغی پێ دەوێ، مەقلی پێ دەوێ، زایی پێ دەوێ، لیفکەی پێ دەوێتن بەس ژاژی پەنیر کە میێوانت بۆ بێ تەنها ئەگە چاچی لێ بنێ یان خەمێ ناخۆی.
1: تەواوی بەرهەمەکانی فێستیڤاڵەکە بەرهەمی ماندووبوونی جوتیاران و ئاژەڵدارانی سنوورەکەیە کە بەبێ هاوکاری پشتیوانی لانە پەیوەنددارەکانی ناوچەکە بەرهەم هاتوون.
4: سەرۆکی حکومەتی چی کردی لە فەلاحە؟ سەیتەرە لەسەر سەیتەرەی فەلاح چێمیای دینی بە پارەی خۆ بە سایەی سەیتەرە وەرەکەت وێنی یاڵە بینە خواری باشە بووە؟ ئەوە نەبووە کاکە، نەبووە، ئەو شتە نەبووە.
1: فێستیڤاڵەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت تاکو بتوانن هەموو ناوچەکانی ئیداری سەربەخۆی سۆران سەردانی فێستیڤاڵەکە بکەن و بە دوای بەرهەمی دڵخوازی خۆیان دابگەڕن. ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 دەڤەری برادۆست.
0: رسمی جژنی جەماژ لە مەزەرگەی شەرەفەددین لە شنگال بە بەشداری هەزاران کەس کۆتایی هە زنجیرێکرە رسمی ئاینی تایبەت تێیدا ئەنجام درا. ئەمڕۆ رسمە لە بانی ڕۆژی پێنجشەمەوە دەستی پێکرد لە نیوەڕۆی ڕۆژی هەینی کۆتایی هەت. ژمارێکی زۆر لە خەڵکی شنگال ئێزیدیەکان لە نێوخۆ لە دەروەی وڵاتدا بەشداریان تێدا کە تەنانەت لە ڕۆژی یەکەمی ڕەورەسمەکە چەند جۆرێکی تایبەتی خواردن ئامادەکران، چەندین بابەتی هونەری و میوزیک و دەڤلەدانیش پێشکەشکرا لەگەڵ گوتنەوەی دروشمەکانی پێڕەوانی ئێزیدی و لەبەردەم مەزارگەکەش نزا و پارانەوە ئەنجام درا. لە ڕۆژی دوم کە ڕۆژی هەینی بوو و کۆتا ڕۆژ بوو ئەو با بڵین ڕەورەسمی جەژنی جەما، بەشداربوون بە گوتنەوەی نزا و پارانەوەی تایبەت چرایان لە بەردەم مەزارگەکەدا هەڵ کرد و مەزارگەی شەرەفەدینیش لە دوای پەرزگای لالش پیرۆزترین شوێنی ئێزیدیەکانە کە لە بۆنە و جەژنەکاندا ئەوە بەم جۆرە پێڕەوانی تێدا کۆ دەبنەوە. جەژنی جەماش باوەتەی کۆبوونەوە دێ و ساڵانەش لە مانگی ئێلولا دەست پێیەکە بە یەکێک لە جەژنە دێرین و تایبەتەکانی ئاینی ئێزیدی دادەنرێت و ساڵانەش لە مەزارگەی شەرەفەدین لە شنگالدا بەڕێواچێت و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام بوو.
5: سپێدەها جەژنە مەزارگە هێ شەرفەدینە جەلال خۆ ئامادە دەکە و جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیا دکە بەرخوا برف مەزارگەی بەدچا داکومینا هەزاران وڵاتیین دین ئێزدی بەشداریێ دەی ڕێڕسمێن جەژنێ دەبکا. گەشتە مەزارگە هێ لە نیشان و پەریین وێ تەواف دەبیت و هیڤیا دخوازە
6: خلق بشدار به الویدری او تیدا ابرش فدی اش ولا شیخ اش خارج اش دبره همی اش متمو دیش دبره همی تی ویدری لین جمعیا شرفدی ایکش مزنتین جمعیا شرفدی مزنتین جمعیا الشنگاله پشتی لالشه
5: جداج خلق شنگاله سالانه از دی ج همو دورن از دی نشین د وی جشن ده بشدار ده بن د افساله جدا جماره کا زورا از دیان ج سنور شیخانو با ادری بەشداری دەوێ جەژنێ دەکرن.
7: ئەم خەلکێت وڵات شێخین، ئەس خەلکە گوندی ئێزیا مەسەر قەزا شێخان بەمە. أما الدعاء تينا ما هي بيش خدور رب العالمين وخاص وشاك وقبوها ليلة شي خادية زيرين هيا دعاء الأجمع عيد النهاية بقد
5: أرى ورسمين جشنا مزارقه الشرف الدين بودا مع دورو جانتين جيرانو چند دين رو رسمين جداين أولي دوي جشن ده هنا جواناجي سوار کرنا پريو هليلين مزارقه و گيرانا گووندو سمايو گوتنا قولو تكستين أولين از ديان
8: جماعة شرف الدين دروزا في الدسبيت كان دو بيشامبو جماعة شرف الدين بو أبرو إينا عيدا شرف الدين بو بريا شرف الدين بنصر بيلا شرف الدين الودري مخكرين وبقولوا بيت بقولوا بيت بفقيرة بخرقة بدفن شباب أسر بيلا شرف الدين أهنا درجة شرف الدين إنسان كش خورا سوار كر بخيرا شرف الدين سوار كر كابتن دي هجي رزق ويبه ويش خورا سوار كر وآني درجة شرف الدين مور
5: از دیان لیسنو رشنگاله سی و سی مزارگه و جی ام پی روزین اولی هنه. هر مزارگه جوان خودان روشه که خویه تایبه تا کود بیشنه تی جشنه جماعه. مزارگه شرفدین دوم پیروسترین جیه اولی از دیایا پشتی پرستگاه پیروزا لالش لورا بریا همو مزارگه هندین از دیان جشنه وی مزارگهی دیکن. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.
0: برلوی کتایی با حالا کنیم دو کارچمنی را بردو بهنم بس لم بابت دکم که بداخو بگیری زنی ارکان یعنی دیسکی ورزشی کنال هشت لدوای کتایاتنی یاریکی شورتا و هولیر لبغداد للاین چند هندری که شورتا و هرش کرا و تسر پاسی هندرانی یعنی هولیر و تنانه جامی پاسکشیان شکن را که بداخو ام رو داوا بمجور روی داوا بلام ایما دلما لی هندرانی هولیره یعنی ایشالله هموان به سلامتی دگرن و ام جوره گرژی آلو زنه للن هندرانی هیچ کم لی یعنکانه و دوباره نابه توا جا بدر لوا یعنی مدی منکانن که للاین بابلین دسکی ورزشی کنال هشتوا بلاو کراوا توا اگر هاو کرانم بویمو کتابا بد نشان بدین اما دیمانی ساتی هر شکه که چون هندرانی شورتا بم جوره هر شکه نصر هندرانی یعنی هولیر بداخوا که جامی اوتومبیل کشیان پاسکان دشکینن آبم جوره گرژی آلوزی دروسته بیا طبعا رو داوانه یکم جار نیبم جوره رو داد ام گرژی آلوزیانه بلام ایما لگلو شوا دلمالی هندرانی هولیره ایشالله هموان بسلامتی دگرن و به هیچ جارک هیچ گرژی و آلوزی که لم جارش نبینین و ملیره دیما کتایتنی انگشتی حوالکان بوم دو کارجمیری را بردو به هیوه شوی که آسود و آرام با همولای کرشند برد

ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. یەکێکە لە دامەزرێنەرانی تیپی مۆسیقای سلێمانی ئەو تیپی کە بە هونەرمەندانی گەورەی وەکو کەریم کابان و قادر کابان و تایر تۆفیق و عەلی مەردان و هەروەها ئیبراهیم خەیات و چەندان هونەرمەندی تری گەورەی کورد کاریان بۆ کراوە لەلایەن ئەوانەوە. حەزەکەم لەم گەشتەیە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی هەروەها بە و ڕێگە جوانە هونەریەی کە پیاە تێپەڕیوە گفتوگەی لەگەڵا بکەم. ئەویش هونەرمەندی گەورەی کورد، موزیسیانی ناوداری کورد خالید سەرکارە. لەگەڵمان بن با سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی و کارە هونەریەکانی گفتوگویەکی چەڕوپڕی لەگەڵا ئەنجام بدەین.

0: هینەوە نەخێر.
1: شتێکی ترکیا لەبارەی جەنابتەوە بیستم وتیان تاکو لەبارەی شتێکەوە پرسیاری لێ نەکەیت ئەو قسە ناکە.
0: وەڵاهی زۆر حەزم بە قسەکردن نییە. پرسیارم لێ بکەن جەوەڵامەمەوە. زۆر تەداخولی شتیش ناکەم. شتێکە عیلاقی بەخۆمەوە نەبێ یا بە ئیشەکەمەوە نەبێ ناچوە ناوی. شتێک ژلەی نەزانم قسەی لەسەر ناکەم.

0: مامۆستا جەنابت وەکو پسپۆر یان وەکو سەرپەرشتیارێکی پەروەردەی هونەری ئێستا کە ئێمە هاتووین سەردانێکی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بکەین و جەنابیشت دوو ساڵ لێرە وەکو مامۆستا وانەدووتوێتەوانێ تا چەندە ئاستی ئێستەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان ڕازیت؟
1: لە 2003 و 2004 لێرە بووم و دەرسم بە تەڵەبەکان وتۆتەوە و ئەو کاتەش دەرسی مۆسیقای شەرقی و دەرسی ئامێری عودیشم پێوتن لە عینەن کاتە بە حەقیقەت بەڵام پەیمانگایەکی سەرکەوتووە پەیمانگایەکە کە لە پەیمانگە جوانەکانی خۆمان کوردستانی باش ئەمانە سەرکەوتوو و شتی جوانیان هەیە و مەنهەجی جوانیان هەیە و تا ئێستا بە ئەو ئاراستە جوانەی کە هەیەنە بەردەوامن
0: بەدەر لە پەیمانگا بە بۆچوونی جەنابت مۆسیقای ئێمە لە ڕووی ئەکادیمیەوە لە چ ئاستێکایەت بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو داوەزیوە یان پێدوایە بەرەو پێشچوونێکی بەخۆیەوە بینی بێ
1: لە ڕووی ئەکادیمیەوە ئێستا ئێمە زیارەتی ئەو ئۆرکێسترا جوانەمان کرد و جۆمان لێگرتن و دانیشتین و جێی دڵخۆشیە بۆ هەمومان کە ئەبینین لە شارەکەمانە شاری سلەیمانی ئۆرکێسترایەکی ئاواز جوان
0: لە
1: شێوازێکی جوان و بە ئەسلوبێکی ئەوروپیانە بە ئەسلوبێکی ئەکادیمی تازە عەسفەکەن ئەو شاکارانەی کە لە عالەمە باوە بیەن بەگوێی بیسەری کوردیشە بەڕاستی جێی شانازیە سێرەکەیت گۆڕینێکی زۆر جوان هەیە ئێستا لە شاری سلێمانیە و لە تیپە مۆسیقەکان و لە ئۆرکێسترا و ئەمانە کە
0: دڵخۆشکەرە باشە مامۆستا جیان تەنها پێم خۆش بوو سەردانێکی ناو پەیمانگا بکەین شتی ترمان زۆر هەیە قسەی لەسەر بکەین بچینە ناو سروشتەوە بۆی دانیشین و قسەکانمان تاوەکەین
1: خەچەکە باشە
0: سەخز بەتا فەرمووو

0: سپاس بۆ جەناب.
1: جوایەکی خۆشتان ناوەتێ.
0: لە خزمەتاین. ئینجا ئێستا بۆ ئەوەی کە یەکسەر دانیشین و گفتوگۆکانمان نەپسڕێ، شتەکان داگرم، ئالێرە دانیشین و بە ئیسراحەت هەموو قسەکانمانەکەی.
1: قچێکە باش.
0: باش نییە؟
1: باش.
0: لە خزمەت تا بم.
1: سەرکەوتوو بن دەست خۆشتان
0: باشە. با لێرەوە ئیسراحەتی بکەین.

0: جیاواز تاقی کردو توانێ دواجار لە ڕێگەی ئاشنایەك دۆستێکی خۆتانەوە جەنابە لە چایخانەیە کە ئیشت کردووە کە تا ڕادەیەك توانم بڵێم دەرگایەکیشی کردووە توانێ بۆ ئەوەی کە لەو چایخانەیەوە تۆ بەشێك لە هونەرمەندان و موزیسیانەکان بناسیت.
1: ئەوە لە زیاتر لە مەرحەلەی متەوەستە مابووم لە جادەی مەولەوی ساش دوکانەکە زانم کام دوکانەیە کورسیشی چایخانە لە دەری دەرەوە بوو بۆ خۆم دانیشتم وردە وردا ئەوە پاڵم لایەوە هێشتا زوو بوو دنیا زوو بوو تر زۆری پێ نەچوو دەنگێک وتی هاستە کوڕی گەنج ئاسێرم کرد پیاوێکی باڵا بەرزی کلاوێکی سپی بەسەرەوە بوو و جلێکی سپی ئاودامان و ئەمانەی لەبرا بوو وتی هەستە یارمەتیم بە و دەڕابێ بکەرەوە کلری شامی و دەڕابەکەم کردەوە وتی بەرزی کەرەوە بەرزم کردو سێرکەم چایخانەیە
0: باڵێ
1: ئەیتر وتی ئەو کورسیە بابەرینە ئەولا و یارمەتی ماوانم هەموو و ئەتروتی تۆ چی دەکرد لێرە وتمەڵا هاتم بەیانیان نیەم بۆ ئیش ئەم بەیانەی شم دەست نەکەوتی چەند وەرەگری لە ئیشەکەت وتمەڵا حو پەنجایی مەێنێ جاران پ فلسی حو پ فلسی مەێنێ وتی باشە بۆ لای من ئیژناکە من و حو پ فلسیە دێمێ هێشتا جوابم نابوو بیرم کردو وەڵامی شێم پێم کابرایێڵێ لە سێبرایە و
0: لە چاوکرێکاریەکە
1: ئاسانە و خۆشە وتم بەس نایزانم ئەم ئیشەی تۆ نازانم وتی فێر دەکەم وەڵای ترەوە بوو بازش تعلیماتی یامێ و کلیلیامێ و تر لە بەیانی و هاتمەوە دەسم کرد بە ئیش
0: فتێکی خۆش بوو
1: ڕاستەکە یەکێک لەو شوێنانەی کە ئاشنای بووم و چام بۆ بردن دوکانی بەهجەتی سەعاتی بوو یادی بەخێر ئەو پیاوە زۆربەی مۆسیقیەکانی ئەو سەردەمەی تیپی مۆسیقای سلێمانی تیپی مۆسیقای مەولەوی لەوێ کۆوە بوونەوە لە لای ئەو چونکە خۆشی بەهجەتی سەعاتی لە ئەندامی ئەو تیپە بوو یعنی عزعودی ئەو فرقەیە بوو تەبەن ئەو کاتە من بەڕاستی لە مۆسیقاوشت هیچ شارەزانە بووم
0: بەڵام حەزت هەبوو
1: بەڵام حەزێک مەکر کە داوای چاپکە بۆ ئەوی چاکانیان بۆ
0: بەرمووتنی هەبێ
1: جوان لێ بگرم بزانم چی ئەڵێن چی ناڵێن قار دیلان بوو هەمە ساڵە دیلان بوو ویلیەم یۆحەنا بوو ئەو کاتانە نەجاتی عەبدە بوو حاتەم سەعید بوو بەجی سەعاتی خۆی ئیتر کە چاکەم بۆ بردن ئاراگایان لە من نەبوو کە چا
0: خەریکی
1: مناقەشاتی زیاتر گۆرانی وتن و ریتم و ئەو شتانە بوون
0: کاوش
1: دوایی زانیم ئەمانە چیەکەن و چی ناکەن
0: خۆش بوو بۆ تۆ کە ئەو کەسانە ئەبینیت کە هونەرمەندن کە گۆرانی بێژن یا مۆزیسیانن هەستێکی خۆش بوو بۆ تۆ
1: یعنی دیارە ئەحساسێکی لاشعوری بوو بۆ من کە ئەو جۆم لەو دەنگانە بوو یا جۆم لە شەرحەکانیانە بوو تا چوومە خوێندنی دارالمعەلمین کە تەقدیممان کرد من و هاوڕێی خۆم کاک فرەنسیس پێکەوە تەقدیممان کرد بۆ ئەوێ ئیتر لەوێ دوای ماوەی سێربەکەن دەرسێکمان هەیە ناوی ئەلموسیقا چونکە مەنهەج عەرەبی
0: بووە
1: ئەلموسیقا وەڵا پیاوێک هات ژوورەوە و کەمانجەیەش پێ بوو و خۆی ناساند بە ناوی ویلیەم یۆحەنا یادی بەخێر
0: ئەو کاتە ویلیەم
1: ئەو کاتە بەڵێ ئیتر کەمانەکەی دەرهێنا و شەرحی کەمانەکەی کردو چی و چی و لە نزیکەوە کەمانم بینی ئەم تەلۆ تەلەی پێوەی و ئەم دارە ئەهێنێ بەسەر ئەو هینە کەوتە عەزبکردن ئیتر لەوێەوە ئاشنای با بڵین دەرسەکە بووین و دەرسەکەی پێنووسینەوە بە عەرەبی و ئەمان نووسێەوە ئەوکو هین وڵایتر لە مەکتەبەکەشە ژوورێکی تایبەت هەبوو بە ژووری مۆسیقا
0: باڵێ
1: ئەو ژوورە چەند تەلەبەیەکی پێش ئێمە لەوێ مۆسیقایان عسفە کرد و یعنی مەرحەلەیان بڕی بوو چە لەوانە مامۆسا نۆرخەراخی بوو مامۆسا جەمال شادان بوو مامۆسا حەمەحسین بوو یادی بەخێر مامۆسا محەمەیەکیش بوو عودی لێە لە پەنجەرەکەەوە مامان توانی سیرکەین بۆمان نەبوو ئیتر لەوێ پێشنیازی ئەو برادەرم بوو کاک فرەنسیس وتي من ام ماموسا ويليام انا

0: ناسم بۆ پێین دەڵێن ئێمەش ئەگەر پێ خۆشە خەریکی مۆسیقابین و فێر ببین و ئەمانە
1: بەڵێ
0: نژ لەگاوت مەڵا چاو لێکەری بووتم خەچەکە باشە خەچەکە وڵایتر پێیوت کە پێیوت وتی باشە یەکەم ش دەبێ ئامێری مۆسیقاتان هەبێ حەستان لە چ ئامێرەکە ئەبێ هەتان بێ تریمەش بۆ مەبەستە دوو ئامێرمان لە بەغاوە براکەی ئەم کە فەرەنسیسە خۆی دوو کەمانجەی هێنا پارەمان نابووە من پارەم هەبوو کۆم کرد بۆ ئیشکردن و ئەوانم بەدە دیینار بۆ کاتە کەمان دە دیناری سویسری ئەیتر ئەو وەڵدەرسی پێ وتین مامۆسەولێم و نەقڵ بوو
1: خۆی ڕۆیشت
0: ڕۆی
1: باڵێ
0: تر لەمان دیەوە مامۆسایشکە هات بۆ دەرسی مۆسیقا ئێستا لە ئەمریکا ژیادی بەخێر ناوی مامۆسا حازم حەداد بوو ئەیتر ئەو دەرسی پێ وتینەوە بەڵام هەل لەەوە ڕۆژەوە پێی وتین وتی من نۆتە نازانم
1: سەماعی
0: بە سەماعی ئیتر خۆمان هەوڵی نۆتە فێر بوون و دەرس لای ئەم مامۆسا و ئەو مامۆسا و لە بەغا و ئیتر لە زۆر شوێنی کە سوودمان وەرگرتووە
1: یعنی جەنابێت لە سەرەتاوە بە شێوەیەکی ئەکادمیە لە پەیمانگایەکی تایبەت بە هوونەرا تۆ نەچیتە دەسەر مۆسیقا
0: نەخێر
1: بەڵام دوای ساڵانێک بوویت بە مامۆسای پەیمانگایەک کە بەتەواوی مۆسیقایتیە ئەخوێنرا
0: بەڵێ وردە وردە ئیتر کە یعنی زیاتر خۆمان پێگەیان لەو کەسانەی کە زۆر سوودم لێ وەرگرتووە یادی بە خێر شەوکە ڕەشی بوو
1: بەڵێ
0: ئەنوەر ساڵح بوو لە بەغا لە ئۆرکێسترایی شێکرد کاگە نۆر خەراخی خۆی ئەمانە سوودم لێ وەرگرتوون بۆ نۆتۆ ئەمانە و اینجا خولێکی هاوینەش کرایەوە لە بەغا مامۆساکانی مەحەدی فنونی جەمیلەی ئەو سەردەمە دەرسیانەوتەوە
1: بەڵێ
0: پێمان ئەوە مانگونیوێک لە بەغا دەرسم خوێند ئەوە زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرت زۆریش ئیتر ئەمانە تەبان هەمووی وای لێمە کردتر ڕۆژانە خۆشمان پرۆڤەکردنمان حەزمان لە مۆسیقا زۆر بوو حەزمان لە عەزف زۆر بوو ئەمانە هەر هەمووی وای لێ کردین وردە وردن لۆتە خوێندنەوەمان زۆر باش بوو ئیتر لەو سەردەمای زاعی کرماشانی شەبوو کرماشان بە نەتیجەی ئیزاعی یعنی وەرمانەگرت گۆرانەکانی حەسەن زیرەک و خالقی و ئەمانە بڵاوە کرایەوە جۆمان بۆ ئەگرتن بە تایبەتی پێشەشی مۆسیقای جوانجوانیان دروستەکرد بۆ گۆرانەکانی حەسەن زیرەک و مەسەری خالقی
1: باڵێ
0: تەمرینمان زۆر لەوانە ئاکرد زیاتر لێمان ئایەوە و پێمان خۆش بوو
1: مامۆستا من پێم وایە هەر کاتێک ناوی جەنابت ئەهێنرێ بە دڵنیاییەوە ئەبێت باز لە تیپی مۆسیقای سلەیمانیش بکرێت بیرۆکەی دامەزراندنی تیپی مۆسیقای سلەیمانی لە کێەوە سەری هەڵدا چۆن لای ئێوە دروست بوو کە تیپێکی ئاوا دروست بکەن
0: بەڵێ لە ڕاستیە ئێمە کۆمەڵی گەنج بووین کە خوبمان نبووە مۆسیقا شوێنمان نەبوو زۆر جار مەکتەبێکی ابتیداییمان وەرەگرت
1: بۆکوبوونەوە
0: بۆ تەمرین بکەین ئیتر بازێکی کەش ئەهاتن بۆ لامان ئایانوی مەش ئەو ئالەتە ئازانین ئەوە ئازانین وردە وردە ژمارەشمان زیایە کرد جاری واشە بوو جاران نەشاڵی مەدرسی هەبوو لە خوار خەستەخانەی علی کەمالی ئێستا جاران پیانە و خەستەخانەی گەورە لە خوارەوە بیناکەی ئەوە بوو مەرحوم ئازاد شەوقی ئەو مدیری نەشاڵی بوو مەجای یا بووینە کە بڕۆین لەوێ پرۆڤە بکەین ئیتر مامۆسا ویلیام لەگەڵ مامۆسا ئەنوەر نۆتەیانە هێنا و ڕۆژانە پرۆڤمانە کرد کە ئەم پرۆڤەکردنە وردە سێرمان کرد وردە وردە پلو پەنجەمان باش بووە و جالەو سەردەما ئاهەنگێکیشمان بۆ نەخۆشەکانی خەسەخانەی سلێمانی کرد گۆرانی کوردی و هندی و ئەمانەشمان بۆ ئەو نەخۆشانە تەقدیم کرد ئەوە بیرۆکیکی یای نیە بۆچیە مەشتی پێکمان نەبێ ئەو کاتە بواە بەڕسمی بواایەتی
1: ڕاستە
0: یعنی ئیجازە وەرگری بۆیە کۆبووینەوە لەگەڵ جەماعەتی نواندنە ئەوانەی تەمسیلەکەن بە یەکۆتی پێ دروستکەین تەقدیمی بەغا کرا ئیجازەکەمان بۆ هاتەوە لە بیناکەی تۆفی قەزاز بینە ژوورمان گرت و دەستمان کرد بە پرۆڤە ئەوڵ کاری هوەر

0: ریمان کە بەیەکەوە کردمان شانۆگەریەک بوو بە ناوی سەرینی بەیاری سمکۆ عەزیز یادی بە خێر ئەو دەوری بوتۆڵەی تیابینی
1: باڵێ
0: مامۆسا حەسەن تەنیا یادی بە خێر ئەویش کراجی کردبوو ئێمەش فەقەرەیەکمان هەبوو بەشێکمان هەبوو نیو سەعاتێک لە پێشی با بڵێن شانۆگەریەکە تەقدیممانەکرد
1: بە ڕاستەخۆ لەگەڵمایشەکە ئێوەڵێ
0: گۆرانی و مۆسیقا ئەوە لە ئەو کاتە یەک قاع هەبوو لە شاری سلێمانیا ئەویش هۆڵی ئامادەی سلێمانی کوڕان لەوێ تەقدیممان کرد ئەوە یەکەم بەرهەممان بوو کە وەکوو بەڵام دوای فترەیەکی تر ئەم دووتی پە سێرمان کرد ئەو کاریان نواندنە مە کارمان مۆسیقایە زۆر بێکۆ نەیە گونجین بۆیە داوای ئیجازەیەکی تایبەتیمان کردەوە یایانێ و ئیتر هەر لەو بینایی تۆفی قزاز ئێمەش دوو ژوورمان بەکرێ گرت و هەر بە پارەی خۆشمان ینی برادرێکمان کرد بە مەحاسیب بوو ماگانە چونکە خۆمان مەعاشخۆر بووین پێویستمان بە هیچ نەبوو پارەی کرێهینەکەمان جێبەجێ کرد و تر هەر خۆشمان ستۆدیۆیەکمان تیا دروست کرد و بە جانفاز و بە تەختە و داکتان و شان و جیازی بەسیتمان لەو دیوەدا ناو ئیتر وەکو ستۆدیۆیەک کاری هونەریمان تیا کرد
1: مامۆستا ژیان با چایەکی جوانیشی بۆ تێکەم هەچەنە جەنابی لە چایخانە ئیشە کردبێت دڵنیام چای خۆشتان دروست کردووە
0: هەڵسەگانی بۆکەم
1: هەمیشە یوادارم بەدەڵە بێت
0: ئینشاءەڵا هەرچەنە تامی چای جاران
1: ناوەڵە بەداخەوە
0: هیچ لەزر لە چای
1: هەر خۆی چای چایخانە زۆر زۆر تایبەت و خۆشە
0: بەڕاستی چای جاران ئەو چایە خۆی ئەسڵ بوو لە سیلانەوە بوو
1: بەڵێ
0: یانی ئێستا نازانم ئەڵێن گژوگیای دەریا و شتی وایە بەجدی
1: بەڵا بەرچاوە کەس هەر وازی لێ بێرە نایکەی

0: بجاري مالي ويرانم بسر شو وعده يجينم بنا كميل دنيا دا ببا شو عمري شيرينم
1: وصيد بي لسيوانا بچن تسليم بخاكم كان بطالي زلفي ليلى بي دروني كفني خنينم جال الرفي خان تخوا يك يك وازام توي كلا
0: بدورم كومالا بگرن بيادي كان زماني زو جياني سالي تشينم
1: ميجوي ام آوازو ام ادائي مرحوم قاركبان كونا
0: بله
1: اتوانم بلم زيات اللي پنجا سالا زيات ريشة بله
0: گورانيكا
1: بله كا آوازكيم دانا سرطان بولتي في مسخي سليمانيا لكوتاي شستكانا
0: بله
1: حزم لآواز دانانا كرت ام شعرا لای من نبو ولام شعریش گوران بو، ام آوازم دان آمیک است بو ام گورانیه کدام نه حزم کردم قار کبانه بیله او کاتا دکانی چی هبو سرتاش خانه بو درسیم برام بر مزگوتی گوره بو.
0: بله.
1: چون بلای که چون بلای یه شیلا بو سری چا کرد دانشتم تا او زنیا انجا با خیراتنی کرد موتی که خالی خیر هاتویت ملاک که قار گرانیه کم آوازم بودانا و پیم خوش اگر تو بیلی و تی باشه والا پیم خوش آده ورده ورده آوازکم بود باو شعره گران کلای من بو
0: باله
1: که لیبو موتی والای آوازکیم زور بدلو زور جوانا دستی کرد با جرفانیا کاغذشی در هینا شعرشی لسر نسرابو وتي حزكم بمشي عربي جونجينين وتما ديت خاب مري كشعركم خنوا وكوي ساز جنابو سرتاكي ناوي عمري شيرين بو
0: بابا
1: هني اخولي اخولي شاعرو
0: بابا
1: سيري شعركم كله ولو تا اخي خن موها لبلويا سير مكر زياتر زور بابلين بعربي فيل مأساوي يا خوت
0: تراجيديا
1: تراجيديا يا يعني قجبيني بابلين وتم كاخر والله يم شعره هرسر قبرانو امشانه من بيره خاتو بوچي اما بو ينوتي والله كخالد يا كم اوازكيتو دوم او شعره خوم لو نو شعره بين مغا تينا گشتم لو قسي اول جار بس دوائي بوم دركو
0: بله
1: تي خوم لو شعره بين مو تخبا بي گنجينين بمو دم يكم شعره من لجفانا والله گنجان مان پروان کرد و هنام التی فی مسخای سلیمانی تمرین من تیا کرد و برد لبغا او لوکاتا هین یکبو بابر آهنگ یکبو لقاعی خلد
0: بله
1: لبغا قاعی چی زور مشهوره و زور گوره حتی اوانا قلبالغ بو ریزی پیش و علی مردان و یادیان بخیر تر توفیق و آنه همو لپیش و دانشته بون
0: بله
1: که سرهات سرم گرانی ام طبعاً نبردمي إما يقول سر مسرحك ومجد دوايا وموسخاك يبو عزفكين والله يقشت مقطعك لبرزكيا يعني بإحساسي قوتويتي من سرم سرما من كمانا كم دانا خوم جملة قرت أما نجوان أدائي كرت وانا بإحساسي أدائي
0: يعني أو نرازي ولا وتناكي كخوتو خوال لا عزف كدن وسطاي
1: والله يتر أوبو كبردكه داخراي او حفله كمان لسر مسرح طابو علي مردان وان هات نسر شان وكباوش مقاره كرت وام لياده وتا قار والله شي شي زور جوانو باحساسه او قرانيه ود بداخه ويتر او قرانيه حزمانه كل السودوي تي في مسخه سليمانيه بو تو ماركين
0: درفدنا بو جاله
1: درفدنا بو جيره بسرياو يتر هرنا ما عنديو
0: ما مصاب براورد با استا او کاریگریانی که موسیقی فارس و عرب و ترک هیانه لسر موزیکی است هر براستی او مترسی گوره که همون قصه لیوا کن
1: موسیقی بابلین عربی یا ترکی یا فارسی چون که دوره ایمه این ناو
0: بله
1: ایمه جلگل اوان آجین با تایبتی ایمه عراق کردستانی خومن لگل عرب ها زیاده نزیچین
0: بله
1: باکور زیاتر لگل موسیقی ترکی و گرانی ترکی نزیکا روشالاد لگل موسیقی فارسی زیاتر نزیکا
0: راستا
1: بویا ئەمسییانە هەرسێکیان هەمسێ دەوڵەتە خاوەنیکی مێژوویەکی زۆر کۆنن لە ئەرشیفی خۆیانە لە مۆسیقا و گۆرانی خۆیانە ینی دەوڵەمەن بە حەقیقەت ینی شتەکانیان دەبێت کە ئەرشیف کراوە و و چەسپێنراوە و بناغی بۆ دانراوە و لەسەر ئەو ئەساسە ئەوانی کە یەن لەسەر ئەو ئەساسەی خوێنن لە ماحادەکانیانە لە ئاکادمیەکانیانە لەسەر ئەساسە بەڵام جێداخە میلەتی کورد تا ئێستاش بە ئێستاشەوە چونکە خاوەنی خۆمان نەبووین خاوەنی کیانمان نەبووە دەرگا و پەنجەرەمان نەبووە لەبەرەوە شتمان براوە و زۆر شتی ئێمە براوە و ئەوانی جو تویانەتەوە دەور و پشتەکەمان سووری شەزانین کە ئەوە هی ئەوانی ئێمەیە بەڵام بەچی ئێمە ئیسپاتی کەین هی ئێمەیە ئێمە هیچ بەڵگەیەکمان بەدەسەوە نییە بەڵام ئەوان بەڵگەیانەیە ئەرشیفیەکەن لەبەرەوە تەسیراتی مۆسیقای فارسی بەسەر ئێمەەوە هەیە تەسیراتی مۆسیقای تورکی بەسەر مۆسیقای کوردیەوە هەیە تەسیراتی مۆسیقای عەرەبی بەسەرمانەوە هەیە بمانەوە نەمانەوێت بەڵام چۆن خۆمان لێ ڕزگارکەین ئەمە پرسیارەکە لێرایە چۆن خۆمان لەوە ڕزگارکەین ئێمە سوورە زانین کە سەردەمانێکی زۆر ئێمە لە کە ئیشمان کردووە مۆسیقای عەرەبی بەسەرمانە زاڵ بوو ینی هەتا گۆرانی بێژەکان هەنێکیان یادیان بەخێر زۆر پەیڕەوی مۆسیقای عەرەبیان کردووە گۆرانی عەرەبیان کردووە و لاسایی گۆرانی بێژە گەورەکانی عەرەب و میسریان کردوتەوە بەڵام ئێمە کە لەو سەردەمەوە تا ئێستا بیرمان لەوە کردوتەوە بە ئێمە وردە وردە خۆمان تەکێنین خۆمان پاکەینەوە هەرچۆنێ بێ دەست بینەوە بە فۆلکلۆر بە ڕەسەنایەتی ئەوە بکەین بە ئەساسی گۆرانی و مۆسیقای کوردی
0: کاریگەری مۆسیقای کوردی هەیە لەسەر وڵاتانی تر ئێمە هەمیشە باسی ئەوەکەین کە کاریگەری ئەوان بەسەر مۆزیکی کوردیەوە خەریکە دروستە بێ بەڵام پێم وابێ لە ڕاستیە وڵاتانی تریش کاریگەری مۆزیکی کوردیان لەسەر بووە
1: یەکمان نوکو بۆم باس کردیت میلۆدی کوردی زۆر دەوڵەمەنە بۆ ناوچەگەریمان زۆرە بڕۆ بۆ هەورامان ستایلێکە بڕۆ بۆ گەرمیان ستایلێک
0: وایە
1: بڕۆ بۆ بادینان ستایلێکە
0: ڕاستە
1: بڕۆ بۆ ڕۆژهەڵات و این ستایلێکە یعنی دەوڵەمەندیەکەی ئێمە زیاد لە حەدە لەبەرەوە مۆسیقارەکانی ئەم سێ دەوڵەتەی کە دەورەی ئێمەیان ناوە شتە جوانەکان زۆر شتی ئێمەیان بردووە بە فارسی وتیانەتەوە بە تورکی وتیانەتەوە بە عەرەبی وتیانەتەوە بە ئاشکراش دیارە هی ئێمەیە هی کوردە ئەمانە بەڵام وەکو بۆم باس کردی ناشتوانین ئێمە بڵین عادی بەچ بەڵگەیەک بڵین ئەوەی ئێمەیە بۆ وتوتانە هیچ شتێکمان بەدەسەوە نییە کە ئێمەش بڵین وەکو ئەو وڵاتانە ئەرشیفێک
0: لەبەر ئەرشیفێکیشیف
1: زۆر مهمە ئەرشیف ینی ناسنامەیە بۆ ئەو میلەتە بەداخەوە تازەەوە خەریشین ئێمە ئەرشیف بۆ خۆمان دروستەکەی نەجینا لە کۆنا ئەرشیفان نەبووە ناگاتە سە ساڵ نازانین لەو پێش ئێمە چیمان هەبووە سە ساڵ لەمە پێش نازانم چیمان هەبووە شتێکمان نییە بە نۆڵتان ووسرابێتەوە ئەساسێکمان نییە کە بڵێن ئەوانە تەنها بازێ ئێستەوانات و بازێ لە شتی ئەرشیفی کۆن ماوەتەوە ئەویش تاریخەکەی ناگاتە سە ساڵ بەڵام ئەوانە بە 500 ساڵ بە هزار ساڵ هەیەە
0: نووسرااو هەیە کە لە سەردەمی بەعسە گوایە جەنابت لەگەڵ هونەرمەندی بەڕێز تەها خەلیل لە بەرامبەر ئەوەی کە گەنجانتان هان داوە بۆ کللتور و بۆ ئەدەب و بۆ هوەری کوردی بە شەوێک لە شێوەکان ئاگدارکراونەتەوە هەڕەشەتان لێکراوە ئەو بابەتە چۆن بوو
1: ئەوە لە کاتی گرتنی ئەم لە سوورەکە بوو کە ئەم لە سوورەکە و وەشتەکانیان دەرهێناوە و ئەو ڕاق و ئەرشی فوشتانە یەکێک لەوانە پێش ئەوەی هجوم بکرێت بۆ هینەکە هێشتا دەنگی بابلین ڕاپەڕین و ئەوانە ناات بوو خۆشیان هەستیان پێکردبوو یعنی بابلین ئەمن ئەمنی سلەیمانی هەستیان پێکردبوو کە جموجۆڵێک هەیە لە شاری سلەیمانە بۆیە کتابێکیان دەرکرد بوو لە ئەم لە سوورەکەەوە ئەو ئەم نسخی ئەو کتابە لای خۆم هەیە هەڵم گرتووە ناوی کۆمەڵێکی زۆر لە ئەدیب و لە شاعیر و لموسيقاري تيايا كأمانة بيك حملة بيانجرن علي بيك حملة بيانجرن وبيانجرن شون كأمانة إنن بابلين بزوينري أو شتن أو جولان نوين كالشاري سليمانيا كري بلا ما هو الحمد لله فريق وانا كوتن تنها أو كتابة ما هو كيسا فعلا ناوي كمرحوم كاكتهاي تيايا مرحوم اسماع علي تيايا زور لو ناواني كي تيايا كيسا لياد منيا
0: هر سبارت بو سردمي كا بعض فشاري هبو لسر ايوا جناب توشي راقواستين يجبوي بو دائري كخود ندوستوا لبروي كا چالاكيد بو نكردون
1: راست اوش راست اوش هلو سالانا بو لبروی کوایم زور دور پریز بوین ل اشکردن بو باعث او سردما زور داوایان لیه کردین زور هولیانه به تایبتی ل پرورده نکتی پی مسخای سلیمانی هیچ او تیپی شر هیچ بولوانه دائم داوا کراو بلام ل پرورده زیاتر لبرو ناچار بوین بیناکان ما نگویستار و یعنی جر جر اچین بو شوینی زور دور هر بوی نگنه لامان بو نمونه چوین قالاوا
0: باله
1: ما ویش زور نشاطی مدرسی لقالاوا بو
0: باله
1: بو هر نین بلامانا بلام توش بوین زور جاریش امانا ایتر نتیجه او بحقیقت چوار کسمان توشی ام گواسنو بوین ل بواری بابلین تربیه یکی که من بوم مرحوم طه خلیل بو نرمند علی جولا بو لیش کشمان بود
0: ملکاته که اگر ایوا کارتان بوب کردن ایر رنگا کمالک امتیازات و فتی باشیش تان بدست بینه
1: اخصیش تیکم بیر خاطو که کارتی لمیرجانی تربیه گرائین و جایزکان من هینه و لا كورالا يكم بوين جايزة كمان فيبو لفرخي موسخي منالانا يكم بوين
0: بابا
1: لا أوبريتا يكم بوين لتيفي موسخي قوركانا كابلين عداد يكانا يكم بوين تقريبا لشانوا هر يكم بوين بكارتونيك هاتين بر يكم شد بدمان بو مديري تربية لسر ميزكي اوا دامانا جاران تربية برامبر او کاسامولی استابو برانبر بلین مزگوتی گورا
0: باله
1: مدیری تربیت چی بود او خسی سا او تو بیرکوتو او تی اخ خوزگا بعصی بو نای و تم بو ما موسا بعصی بو نای و تی والای هموش تیکم بو کردن هموش تیکم بو وره گرتن امتیازات بلام والای یک شخصی بود ساز لیاد ما و تی شیر بجو بگرن شیر ترا وایتری چی ویره شیر و تی بالام سودی نیه لبروی بعسینین مطمئن خیلی ما مسیم با شارک من کردو با هنری کردی من کردو او شهر گرنه و تی ازانم دستان خوش بیو خو سپاسی شی کردی نمانه بالام او خسیتون بیر کوتو ولوا
0: راست فرمی قد ندهی ازاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا بر شپولی اشکی
1: بپایانی شو ای کچی خواهندی جوانی، ای چرای دیوانی شو خوب پاریزه،
0: لآهی دل بریندارانی شو
1: شعر ایکی زور جوانه
0: برغفتی موسیقه ایکی زور جوانی شد بودی
1: حد دوشی جوانه، ای اداکی
0: ای دنگی خواهی
1: سیشتی جوان تیکل بو با یکوا شعری جوان
0: دنگی جوان
1: آوازی جوان موسیقه که جوان عصفشی جوان تسجیل کردنی چی جوان دستی خوش به تیوی موسیقی سلیمانی یکی که شاکارکانی
0: لرگا که احاتم با مالی جنابتان
1: بله
0: لرگا جمله گرانی ها گرد یعنی وکو جنابت بودت لهر شوینه که سیری او برهمه که بی کمو کوری و تواوا و هزار جار دست خوش با او موسیقی جوانی که با او گرانی آماده و کردو پیوندی که یعنی جنابت لگل کریم کابانا لوی او دستی پی کرد
1: کریم کابان یکم جار اما لدره بوین سالی 1974 لگوند یک بوین
0: با کشبگیاتی
1: بله اوکاتا ایشی زیاتر ایشی سرود من توماره کردو بو ازگه یک من هبو اما نرد بو ازگه که
0: بله
1: سرود کردی کن تازه من کرده و سرودی تازش من تعلیف کرده و کراتی چند کریم کابان هاد بولا من کریم کابان او کات هل لی زاع تنگورانی چی هبو هاد بولمان شویج مایه و
0: بله
1: و ما زنی سرودی ناو کتی گورانی هنابو سیرمان که گورانی تو کار کریم اللهی خوام هر خریجی سرودین و تی با خواه تازه دلم مشکل نیست
0: تازه هناآو
1: هناآو ما وطن باشه چی هناآو هر دو آواز که این خوی بو
0: بله
1: شو لگل یاران وسیتم او کاتا ما مسانور من لا نبو منو کاک سلاروف و لگل آلبرت عیسی سه دکترای ناو سلاو رزمان بو هر دوشان کاک سلاحشو کاگون دانشین بو شوا ارسیکمان خریشی بوین متر پیششی موسیقا و ترتیبات یکمان بو کرد نوسیش من رو با نوتا بو بیانی تیپی کویش نزیک من بوده من او کاتا تیپا که من نایی تیپی موسیقی شارش بو
0: بله.
1: اوانش هاتن با من تومار کرد با کریم کابان
0: هر لوی
1: هر لوی با من تومار کرد و کاسید با او کاتا یا من دستی خوی روی بردی لیزاعا تقدیمی کرده بو بلاو کرایا و خومان جومان لی بو لیزاعا بلاو کرایا و هر دو چی ایتر دنگانوی چی باشی ها بو کشورش با طاو و با طال بود وای سالک گراینو و سلیمانی که گراینو سرمان کرد نوبانیم دوگرانی هر طاو طاو روی و بناو خالشیا
0: بله
1: ای ولی ایتر لطیف مسخای سلیمانی او کاتی ایتر استودمان باشتره ل دروا جازی تزیل من باشتره من با جان لجنی هنری بریاریا که جاریش که
0: تومار کرد
1: تومار او کاتر روی نیا ولمن و من او کاتی تر توزی موسیقی من دریش کرده و
0: یعنی
1: هر وی کرتکی جاران نبی بله تو اشتیا کل کرایه ولی گلی دریش من کرده و موسیقی و توزیعشی جوانیش هر کاغذ نور توزیعی کرد توزیعشی جوانیش بسیار آمریکانه سولوکان زور زور جوان هنایانه چکمان چکلارنیت چیبوردکا او کاتی زور بازی اکوردیونکا زور جوان سالکانیانی نه و عصفی موس عصفکش

0: زۆر جوان کراوە تۆمارێکی باشیشمان کرد ئیتر ئەوە بوو کەریمکابان وتی جارێکی هەردوو گۆرانیەکەمان بۆ تازە کردەوە بە جارێکیکە ئێستا یەکێکە لە شاکارە جوانەکانی تیفی
1: مساسیەوە مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە کە سەرەتا ئەو هەموو ناوبانگەتان لە بیست بوو دوازار بینیتان ئەچیت هەستێکی خۆش بووە
0: بێگومان حەسەن زیرەک بە حەقیقەت کاریگەری زۆر لەسەر ئێمە بووە چونکە ئەو پێشەشی مۆسیقیایی جوانیانەی کە زیاتر میرزادە و ئەوانە بۆی کردبوون
1: ئێوە لێرە حەستان لێ بوو
0: لێمان بووە وەکو گەنجێک تەقلیدمان کردوێتەوە مۆسیقاکانیمان زۆری لەبەر بوو زۆری بترکە حەسەن زیرەک من بۆ بەیانە ڕۆشتم بۆم باشەرە بەبیرمە کە وتیان حەسەن زیرەک هاتووە لە ماڵی فلانە کەسە چوین ئتر دیمان حەسەن زیرەکمان بینی و محاولەمان بۆ کرد چەندەها گۆرانی لە گۆرانیەکانی خۆی کە وتێتیەوە بۆمان عسف کردەوە وتیەوە بەس دەنگی زۆرمان دوو بوو زۆر هیلاک بوو چونکە لە زۆر شوێنی کە گۆرانیان پێوتوە ئەو پیاوە جێداخە وەکو پێویست وەک پێویست ئیهتیمامی پێنێراوە هەر لە کۆنەوە لە زەمانی خۆشیەوە لە وڵاتیش کە بواە بڕواکەم عالەمیە بووە و ئەو حەسەن زیرەکە بەس لای ئێمە چونکە تەقدیرمان نەبووە زۆر جار لێیان ناوە یعنی جێداخە سەر و جۆلای چانشکانوە لەسەرەوەی کەوا بڵین توێتی دەنگم هیلاکم ئەمانە هەر بە زۆر پیاوتووە یعنی خۆش نییە گۆرانی بێژێکی وا دروست نابێتەوە جارێکیکە لە کوردە من هیچ کەشیم لێ بیستووە ئەوەش هەر ڕاستە کە چۆتە ئازەربایجان لە گۆرانیکی جۆلێ گرتووە لەو شوێنە کچێ گوتوێتی یولدورمەنی گولدور ئەوەی
1: باڵێ باڵێ باڵێ باڵێ
0: ئەو بە تورکیە تاوان ئەم
1: بێ دکتۆر داوا دەرمان
0: بێ دکتۆر داوال داوای لێ کردو توی یەم لەگەڵ تا ئێڵێم ئەویش توی تۆ پرۆڤەن نەکردووە چۆن نتوانی لەگەڵ ئێمە وتی من بە کوردی ئێڵێم بێ دکتۆر داوا دەرمان یەکسەر لەسەر شانۆکە لەگەڵ ئەو کچاو بە تورکی ئەم بە کوردی وتێتی یعنی گۆرانبێژی سەیر بووە یعنی بڕواناکەم لە مێژووی مۆسیقا و گۆرانی کوردیە جارێکیکە حەسەن زیرێکیکە دروست بێتەوە

0: مامۆستاجان، دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر، بە مۆسیقا، بە گۆرانی کوردی، دوای نزیکەی 60 ساڵ ئیشکردن لە بواری هونەرە، چوویتە ماڵی خوا، مانگێکیش لە عومرەماویتەتەوە و بەردەوام نوێژ ئەکەیت. ئەمە چی دروستی کرد؟
1: لە ڕاستیە یەکێکە لەو کردارانەی کە جێی شانازیمە و پێم خۆشە و ڕۆحم ئاسوودە ئەکا هەر لە گەنجیمەوە حەزم بە نوێژکردن و بە ڕووکردنە خوا بووە. ڕاستە ناوبەناوێت لە گەنجیا لێی بڕاوم، بەڵام دایمەن ئەتوانم بڵێم ڕۆژانی جومعە لەگەڵ هاوڕێ خۆشەویستم بە نۆر قەراخی و براکەی مەرحوم نووری قەراخیە ئەچوین لە ژوورەکەی کاچی لە مزگەوتی گەورە نوێژی جومعەمان کردووە.
0: باڵێ،
1: ئەم سەردانی با بڵێن حەج و ماڵی خوا ئەتوانم بڵێم بە سوتفە بووە. لە هۆڵندە گەڕاینەوە من و خێزانم نەرمین، ڕەفیقێکی هات بۆ سەردانمان بە مناسبی ئەوەی کە گەڕاوینەتەوە، وتی ئەرێ شتێکی کە ئەتوانم من ئەگەر پەساپۆرت و شتەکەم بنێ، من ئەتوانم شتێکتان بۆ بکەم کە بتوان حەج بکەن بچن بۆ حەج. ئەو کاتە وەکو ئێستا نەبوو، زروف باشتر و گونجاوتر بوو. وڵایتر سەری گرت با بڵێین، چوین من و خێزانم چوین بۆ حەج.

0: حزمان کردو و جارێکی کەش بۆ عمرەکە لە مانی ڕەمەزانە کامیلەن مانگەکە چوینەوە بۆ حەج بۆ عمرە لەوێ ماینەوە شتێکی ڕوحی بوو بۆ بنسبنەوە یعنی خۆشیەکی ڕوحی ئایا بە من و ئاسوودەیە کردم
1: خوا قبولی کردو بێت ئێستا بەیانیانە چی بۆ نوێژی بەیانی؟
0: بەڵێ
1: هەستێکی چۆنە کە بەیانیان ئەچتە ناو مزگەوتەوە حەزەکەم ئەو وێنەیەم بۆ باس کرد کە چ هەستێکایە بە تۆ
0: نوێژی بەیانی لای من هەستەکەم خۆشترین نوێژە لە جەستەی منە و لە ڕۆحی منە کە بەیانی ئەگەر درەنگ خەبەرم بێت وایە نەتوانم بڕوا بکە وەکوبلەی قەڵسە بم پێی جۆرێک لە ئازارم تووشەکە حەزەکەم بەیانیان زۆر جار بە پێشە چم نزگەوتەکەمان نزیکە ئەچمە ئەوێ نوێژەکە کەین جێداخە مزگەوتەکان لە کاتی نوێژی بەیانیانە زۆر زۆر چۆڵە ئێمە ئەو مزگەوتە گەورەیە کە دارەسەلامە بڕوا بکە ریزەکە کە نوێژەکەین مجموعەیەکی شین یەکتری باشە ناسین تاکوتەرا خەڵکی تازەی تەیەکەوێ ئەجینا ئەزانین کێ نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
1: هیوادارم ئەوەی کە دڵ و دەرونی تۆ پێی ئاسوودە بێت بتوانیت بەردەوام بی لەسەری و بەلەشی ساخ هەمیشە مامۆستا باسی ئەوەت کرد کە ساڵانێک لە ئەوروپا ژیاویت چی وای لە کردی بیتەوانێ خۆ تۆ لەوێ خەریب و ئیتر بە تەواوی ئەکەوتیتە ناو چالاکی و ئیشی مۆسیقاوە ئەوەی کە وای لە کردی بگەڕێیتەوە چی بوو
0: لەوێ پێنەیە گەیشتم لەوێ دڵم زۆر نەیە کرایەوە تایە
1: بەڵێ
0: حەزم بە شاری خۆمان بوو حەزم بە وڵاتی خۆمان بوو حەزمە کرد بگەڕێمەوە حەزمە کرد ئەوە وڵاتی من نییە چێژم لێوەرنەیەگرت یعنی پیاسە و گەڕان و شتن نەبووایە بێ زۆر بێت تااقەتە بووم تایە وتم هەرچۆنێ بێ بگەڕێمەوە باشترە ئەو بۆ بریارممە و هاتمەوە و لێشی پەشیمان نیم کە هاتوومەتەوە
1: قسەیەک هەبوو لەسەر جەنابەت بە تایبەتی ئەو کاتێک کە یەکێک بووی لە لیژنە دادوەرەکەی بەرنامەی کوردستان
0: بەڵێ
1: ئەیان وت قسەکانی زۆر ڕاستە و خۆیە هەنە جار قسەکانی ڕقا بەش دەربێک هاتبوو تبوو کاکە دەنگخۆشی بەهرێ و تۆ نیتە چیتەوێ لێمان خۆت لەو سەردەمایە کاتیۆ پرۆگرامە تێبینی خەڵکت بۆ هات کە بڵێن بۆچی قسەکانت هەنێک جار ئەوەندە ڕاستە و خۆیە ئەوە هەنێک جار ڕقا
0: لە ڕاستیە ئەو بەرنامەیە بەرنامەیەکی باش بوو
1: بەڵێ
0: من هونەرمەند کاکە نیاز زیاتر پەیوەندی پێوە کردم و حەزی کردمنیشی تیابم مەجلا من لە بواری پەروەردا بوو مەو کاتە
1: بەڵێ
0: بەرنامەیە کە ڕاستە و خۆیە بەرنامەیە کە ئەو دەنگانە لە بەرچاوی خەڵکە خەڵک شتەکە ئەبینێ گوێی لە دەنگەکەیە ڕۆشنبیریەکشە بۆ خەڵکەکە من زۆر جار جۆم لێ بووە لە خەڵک توێت ما مۆساوەڵایی ئەوەی ئێوە ئێڵێن ئێمە زۆر سوودمان لێ وەرگرتووە جاری وایە پێشێواکەوین ئێمە هەڵسەنگانن بۆ ئەو دەنگاکەین
1: باڵێ
0: ئەمە لە وڵاتانە هەیە وە سەرکەوتوشە خۆزگا لەلای ئێمەش بەردەوامی هەبوایە ئەم جۆرە بەرنامانە ڕاستە من کە دادوەر بووم لە ناویانە بیرم لەوە کردوەوەتە بە برادەرەکانیشمەوت هەموو دەنگخۆشی بەهرەیەکی خواییە یاوێتی بە هەنێک نەیاوە بە هەنێشیکە بە زۆری ئەمە دروست نابێت لە سەیدەلیە بەدا و دەرمان دروست نابێت ئەمە بڵێن بڵێ وڵا کاکە بڕۆ فلان دەرمان بخۆ دەنگ خۆشە بێ شتی وانییە ئەو کەسە خۆی لە ناخە دەنگی خۆش نەبێت دەنگی خۆش نابێت لەبەرەوە وتم با ڕاستیەکەی پێ بڵین ئەم کوڕێیت لە خەوان نەژی و لە خەیاڵان نەژی و وەڵا جارێک شکەوەرەوە بەشکم دەنگی چابوو بێ شتی وانییە ڕاست پێم وتوە کاکە تۆ شتێکی کازانی وتیارەوەڵا من وەرزشکارم ئەی کاکە بڕۆ بە قوربانە بۆ خەریکی وەرزشەکەی خۆ بە یا خەریکی تەمسیلەکەی خۆ بە یا خەریکی ئەو میهنەیە بە کە حەزێ لێیەتی بەڵام گۆرانی بەهرەیە گۆرانی دەنگی ئەوێ دەنگی چاشی ئەوێ پێویستە تۆ کاکە جیان بە تەمرین و بە هینچانە تەمرین ڕاستە ڕاستی ئەکاتەوە
1: تەمرین خۆی ئەبێ ئەبێ شتێک هەبێ

0: دەنگ خۆش بێ دەنگ خۆش دەبێ ناکرێ ئەوە
1: ڕاستە
0: ڕاستە من ئەو قسانم کردووە و لە هەنێکشی پەشیمانم حەق نەبوو هەم کردایە
1: کۆتا پرسیارەت لێ بکەم مامۆستا جان دوای ئەم هەموو ساڵە هیچ حەسرەتێکت هەیە کە هەمیشە بیری لێ بکەیتەوانێ
0: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگا دەسم نایەتە هونەر
1: لەبەر چی؟
0: هونەر لە وڵاتی ئێمە کاکە هەردی تر خۆشی لە بواری هونەرە ئیشە کردو و ئیشیشەکەیت ئەو ڕێز و تەقدیرە نییە ڕاستە ناو جەماوەرە خەڵ حسابێکە بوو ئەکا بەڵام جێی داخە بڕۆ ئێسا هونەرمەندێک ئێسا زۆر لە هونەرمەندەکان بڕۆ لە ماڵەوە کەوتون لە ماڵەوە نەخۆشن لە ماڵەوە پێویستیان بە ئەوەی یەکێ سەردانێکی بکە
1: ڕاستە
0: کەس ناچێ بەڵام کە ئەمرێ فلوتێکی بۆ لێ ئێن و دەدی ئێوە ئاڵێن فلوتێک لە تەلەڤیزیۆن بۆی لێ ئێن و فڵانکەر وەفاتی کرد و سەرخەبرانەکەشی ئەگەر دوانزە سیانزە کەسی لێبێ و ئەو ڕێز و تەختیرە بەداخەوە لە وڵاتی ئێمە نییە هونەرمەند ئەدیب ڕۆشنبیر لە بوارێکیکان حەسرەتی ئەوە ئاچێشم من خۆزگا هونەرمەند وانە بواە هونەرمەند گۆڕانکاری دروستەکە لە کۆمەڵگا هونەرمەند پێشەوای میلەتە هونەرمەند چاوی میلەتە کە ئەیباتە دنیایەشیکەوە قسەیەکە بوو جاران بە عەرەبیان و ئەلفەنان و کە سیاسی کلا هومایەس ناوس حیات بیسیغین متەقدیمە جا فەنان بەڕاستی یعنی حیات دروستەکە ژیان دروستەکە بەبێ هونەر ژیان تامی نییە بە ژیان یعنی سەیرەکەی لایەشی تاریکە بەڵام هونەر ڕۆشنیە کاتەوە خی گەورە و هونەری یاوە بە بەشەریەت بۆ ئەوەی کەەوە خزمەتی بەشەریەتی پێ بکرێ ڕوونی کەیتەوە ئاشکرای کەیتەوە بۆ خەڵکی بەڵام بەداخەوە تا ئێستا بەم عسرەشەوە لە وڵاتی ئێمە بێبایەخ
1: بەداخەوە هەڵبەتە من باش ئەزانم کە ئەو شتانە چین وایە لە جەنابت کردووە بڵێ خۆزگە دەستم بە هونەر نەکردایە بەڵام من ئەڵێم خۆزگا چەندانی تری وەکو جەنابتمان هەبوایە کە توانیتانە هونەری کوردی بە ڕەسەنی و بۆ جوانی خۆیەوە بهێڵنەوانێ و هەزار جار دەستان خۆش بێ ئەوەی جەنابت کردوتە بەڕاستی جێی ڕێز و پێزانینە هەزار جار سپاس دەکەم کە میوانداری ئێمەت قبول کرد هاتیتە ناو پرۆگرامی گەشتی هەشت و زۆر زۆر سپاس دەکەم
0: منیش پڕبەدڵ سپاسیەوە کەم کاکە هەردی سپاسی ئەم برادەرە خۆشەویستانە کە زۆر ماندوون و ئەم جەوە جوانیان دروست کردووە بەڕاستی ئەوەی قسانەی بۆم هات ڕەنگە لە ناو سۆدیۆ کە ئەسان هەر بۆم نایە
1: ڕاستە
0: کەچی لەم جەوە جوانە لەم شوێنە خۆشە لەم هەوا پاکە ئەو قسانم بۆ هاتو و زیاتر و زیاتریش
1: خۆشەویستان سپاس کە تاکو ئێستا بینەری گەشتی هەشت بوون هەفتەی داهاتوو ئەگەڕێنەوە خزمەتتان و تاو کاتە بەخواتان ئەسپێرم کاتێکی خۆش.

0: یعنی بانزین لە هەرێمی کوردستان لیژنەکەیان کۆبووەتەوە. ئەڵێ ئێستا لیژنەکەمان چاوەڕوانی پێشنیازی هەردوو وەزارەتەکەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە و ڕەوانەکردنی پێشنیازەکانیان بۆ لیژنە پەرلەمانیەکە. بە گوتەی هەرێم کە مالاغا هەفتەی داهاتوو یان ئەتوانین بڵێن لە ڕۆژانی داهاتوودا جارێکی دیکە لیژنەکەیان لەگەڵ هەردوو وەزارەتە پەیوەندیدارەکە کۆ ئەبێتەوە، دواتریش لەسەر بنەمای ئەو پێشنیازانە راپۆرتی خۆی ڕەوانەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانەکات. بڕی 50,000 بەرمیل نەوت بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ گلە درێتەوە. هەرێمی کوردستان چەند جارێک داوای کردووەڵێ ئەم 50,000 بەشم ناکە زیایی کرد. وەزارەتی نەوتی عێراق هەتا ئێستا بەدەم داواکاریەکەی هەرێمی کوردستانەوە نەهاتووە و ئامادەی خۆیشی بۆ زیادکردنی ئەو بڕەنەوتە دەر نەبڕیوە، دیار نییە لەسەر داواکاری لیژنە پەرلەمانیەکە و کۆبوونەوەی هەردوو وەزارەتەکە کە گرێدراوی نەوت و سوتەمەنین و وزن چ بڕیارێک لەسەر ئەم پرسەدەن. ئەمە یەکێک لە گرفتەکانی کە قەیرانی دروست کردووە و یەکێک لە گرفتەکانی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەغدادە. گرفتی نێوان ئەم دوو حکومەتە ئەڵێ قەت کۆتایی پێنا. یەکێکی دیکە لە گرفتەکانیان ڕێکخستنەوەی دەروازە سنووریەکانە. هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال ئێستا وەک خۆیان باسیەکەن ئەڵێ نزیکن لە ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەی سیستەمی ئەسیکۆداوە لە دەروازە سنووریەکان. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران ئەڵێت بەهۆی جێبەجێ نەکردنی ئەم سیستەمەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنووریەکان لە 175 لێرە کەمی کردووە، بەڵام لە بەرامبەردا داهاتی بەغداد لە 114 زیایی کردووە. بە گوێرەی زانیاریەکان لە دوایین کۆبوونەوەی وەزارەتی دارایی عێراق کە ژاندی هەرێمی کوردستان بەشداریان تیا کرد، جارێکی دیکە دەرفە دراوەتەوە وەزارەتی دارایی هەردوولا بۆ ئەوەی لەسەر مکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن. بەڵام هەتا ئێستا هەر ئەڵێ نزیکین، چەند نزیکن ئایا بەڕاستی ڕێککەوتنەکە لەم ڕۆژانەی ئابی بینین ئەوە دیار نیە.
1: دواجار هەرێمی کوردستان بە فەرمی بڕیاری جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدای دا، بەڵام هێشتا ڕێککەوتن لەبارەی داهاتی خاڵە سنووریەکان لە نێوان هەولێر و بەغداد نەکراوە. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران بە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بەشداری کردووە و دەڵێت بەهۆی جێبەجێ نەکردنی سیستمەکەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنووریەکان لە 178 کەمی کردووە، لە بەرامبەردا داهاتی بەغداد لە 114 زیادی کردووە. حکومەتی فیدرال لە سەرەتای ئەم ساڵەوە بەم سیستمە یەکگرتووە کار دەکات. لە بەرامبەردا هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا نەچۆتە ژێرباری داواکانی حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی. ئامانج ڕەحیم دەڵێت پێشکەوتنی بەرچاو لە گفتوگۆکان لەبارەی جێبەجێکردنی سیستمەکە بەدی هاتووە. هەرێمی کوردستان بڕیاری جێبەجێکردنی ئەسیکۆدای داوە. دابەشکردنی داهات گەڕانەوەی داهاتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد هەمیشە یەکێک بۆ لە خاڵە ناکۆکەکان. نوێنەرەکەی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ئەسیکۆداشدا ئەم بابەتە خاڵی ناکۆکە و تاوکو ئێستا لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکان ڕێککەوتن نەکراوە. ئامانج ڕەحیم ئەسیکۆدا وەک ڕێگەچارەی بەشێک لە کێشەکان دەبینێت و دەڵێت تعریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکدەخرێن، کە ئێستا دوو تعریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێمی کوردستان و بەغداد جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی ئەو بەرپرسە کوردە، یەکخستنی یاسا و ڕێنماییە پەیوەندیدارەکان بە بازرگانی و هاوبەشیکردنی داتا و زانیاریەکانی هەردوولا بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیاکان، مۆڵەتی هاوردە و هەناردە، مۆڵەتی وەبەرهێنان، کارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان، ئەستۆپاکی باج، پێوانەسازی و کۆنتڕۆڵی جۆری، ڕۆژنامەی کشتوکاڵی و پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ جێبەجێ دەکرێت. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال جارێکی دیکە دەرفە دراوەتە وەزارەتی دارایی هەردوولا بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن.
0: کەڵک وەرگرتن لە دۆلار بە نرخی فەرمی یەکێک لەو کارانە بووە کە حکوومەتی عێراق بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و گەشتیارانەی لە هەرێمی کوردستان و ئەو بازرگانانەی لە هەرێمی کوردستان کارەکەن هات بووە ئاراوە. بەڵام ئەمە ناو بە ناو گرفتی بۆ دروستە بێ بازرگانەکان ناتوان دۆلاری 130,000 دیناری وەربگرن دۆلار بە نرخی حکومی لەبەر سیستەمی ئەسیکۆدا کە دواتر بوو بە گرفت و ئێستش ڕاپۆرتەکە بەشێک لە وردەکاریەکانی تێدا بوو. و لە لایەکی دیکەشەوە ئەو کەسانەی کە گشتیانە کریتر بە هەر هۆکارێک بێت.

0: گەشتیانە کرد کەڵکیان وەرەگرت لە دۆلاری فەرمی دۆلار بە نرخی فەرمی بەڵام ئەمەش ئێستا ماوەیەکە ڕاگیرەوە فڕۆکەخانەکانی هەرمی کوردستان دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی نادەن بە گەشتیارە ئەمە گرفتی زۆری دروست کردووە هەر ئەوە نییە کە نەیدەن بە گەشتیاران هەر ئەمە بۆ تۆ هۆی ئەوەی کە ئەو گەشتیارانەی کە بیانەوێ ڕۆژێک لە ڕۆژان لە فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانیەوە گەشت بکەن گەشتەکەیان پەشیمان ببمنەوە لێ بڕۆن لە شوێنێکی کەوە گەشتەکە ئەنجام بدەن بۆچی بۆ ئەوەی کە ئیتر ناچار نەبن دۆلاری 150,000یان پێ بدرێ لەو ڕێگایە دۆلاریان دەست بکەوێ دۆلاری 130,000یان دەست بکەوێ ڕەنگە مەعامەلەکانیان بڕێکی زۆر دۆلاری تێدا بێ و ئەمە لە ئاستێکی زۆرە زیانیان پێ ئەگەینێ بۆیە ئەوان لە بری فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان فڕۆکەخانەکانی شارەکانی دیکەی عێراق بەکارهێنن بۆ نمونە ئەچنە کەرکووک و ناوچەکانی دیکە کە نزیکن لە هەرێمی کوردستانەوە ئەمەش بێگومان کاریگەری لەسەر داهاتی فڕۆکەخانەکان داناوە و زیانی بە فڕۆکەخانەکان لە هەرێمی کوردستان گەیاندووە
1: نەبوونی خزمەتگوزاری ئاڵوگۆڕی پارە بە نرخی بانکی ناوەندی بووەتە هۆکاری کەمبوونەوەی گەشتەکان لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان ئەمەش وای کردووە کە گەشتیاران ڕوو لە فڕۆکەخانەکانی کەرکووک شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بکەن ماوەی سێ مانگە هیچ گەشتیارێکی هەرێمی کوردستان و عێراق لە کاتی گەشتەکانیاندا لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان دۆلاریان بە نرخی 132,000 دینار پێنادرێت هەرچەندە کۆمپانیەکانی گەشتیاری چەندین خزمەتگوزاری دیکەیان ڕاگەیاندووە تاوەکو وا لە گەشتیاران بکەن ڕوو لە فڕۆکەخانەکانی دیکە نەکەن بەڵام هەوڵەکانیان ئەنجامێکی ئەوتۆی نەبووە
2: مسافرەکان زۆر زۆر حەز ئەەکەن کە لە فڕۆکەخانەی کەرکووکەوە گەشتەکان ئەنجام دەن یەک لە برەوەی پارەکەیان بۆ ئەگۆڕنەوە دووهەمین شت ئەگەر بێتە سەر ئەو بارەی لە فڕۆکەخانەی بینی هەولێرەوە یا کەرکووکەوە گەشتەکە بکەن تەبعا فڕۆکەخانەی کەرکووک ئاسانتر و نزیکترە بۆ ئەوان و سوودیش وەرەگرن لەو بڕۆپارەیەی کە ئەیگۆڕنەوە وەرەگرن
1: پێشتر لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان گەشتیاران سوودمەند دەبوون لە وەرگرتنی دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی بەڵام دواتر ئەو خزمەتگوزاریە ڕاگیرە یەکێتی کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی و گەشتیاری ئاشکرایەکەن بەهۆی نەمانی پێدانی دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی زیاتر لە سەدا ١٧ یاو نیشتیمانیان بە پاسپۆرتی عێراقیەوە ڕوو لە فڕۆکەخانەکانی کەرکووک و شارەکانی دیکە دەکەن بۆ ئەوەی وا لە گەشتیاران بکەن ڕوو لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان بکەنەوە یەکێتێکە لە هەوڵدایە بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی ئەو خزمەتگوزاریە
3: ئێمە گەشتیارمان هەیە ئیستا یە لێرەوە لە بەغدادەوە سەفەرەکە بۆچکە ئەو بڕەپارەی وەرەگرێت ٢٠٠٠ دۆلار وەرەگرێت کە جاران ٣٠٠٠ دۆلار بوو ئەمە بەلایەن کەمەوە ٣٤٠٠٠ بۆ ئەگەڕێتەوە خۆی لە خۆیدا شتێکی زۆر زۆر باشە ئەگەر بگەڕێتەوە و ئێمە وەکو لایەنی پەیوەندیدار یەک دوو جار لەگەڵ ئەو بانکانە قسەمان کردووە بەڵام ئەنجەڵێ شتەکان لە دەستی ئێمانە لە دەستی بانکی ناوەندی مەرکەزی عێراقیە
1: لە هەرێمی کوردستان ١٠٠ کۆمپانیای گەشتیاری مۆڵەت پێدراو هەن کاری وەرگرتنی ڤیزا و تکت و ڕێخستنی گەشتی گەشتیاران دەکەن بەڵام ڕوودا و پێشاتە نوێکان زۆر جار دەبنە لەمپەر لە بەردەمکارەکانیاندا ئەمەش وای کردووە ڕێژەی گەشتکردن کەم بێتەوە گۆران لوقمان کەناڵ ٨ سلێمانی
0: ناوەندی داهێنانی ئینۆڤەیشن هەب کە گەورەترین ناوەندی داهێنان و کارسازی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەفریقا و باشووری ئاسیا ئەم ناوەندە ناوەندێکی گرنگە لەم سێ وڵاتە ئەم ناوەندە لە ژێر چاودێری سەنتەری دارایی نێودەوڵەتی دوبەی کارەکە ئێستا لەگەڵ سەنتەری فاوندیشن هەب لە سلێمانی هاوبەشیەکیان ڕاگەیاندووە بە مەبەستی پشتیوانیکردنی گەنجان و داهێنەران کە لە هەرێمی کوردستان ئامانجی درێژخایەنی ئەم هاوبەشیە بریتیە لە ڕەخساندنی دەرفەت بۆ ناوەندی دارایی نێودەوڵەتی دوبەی و سیستەمی کارسازی لە ئیمارات تاوەکو دەستیان بگات بەو دەرفەتانەی لە هەرێمی کوردستاندا هەن و ببێتە هۆی بەستنەوەی کۆمپانیا گەشە کردووە نوێکانی کوردستان بە دوبەیەوە ڕێککەوتنی هاوبەشی نێوان ئەم دوو ناوەندە بە ئامادەبوونی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و عارف ئەمیری بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دەسەڵاتی سەنتەری دارایی نێودەوڵەتی دوبەی واژۆکرا قوبات تاڵبانی لەبارەی هاوبەشیەکەوە گوتی کە لە دوبەی ڕێڕەوێکی نوێمان بۆ گەشە پێدانی داهێنان و کارسازی و بەهێزکردنی توانەی گەنجەکانمان کردوێتەوە لای خۆیەوە عارف ئەمیری بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دەسەڵاتی سەنتەری دارایی نێودەوڵەتی دوبەی ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە سەنتەری فاوندیشن هەب بەشداری لە دروستکردنی پردێکی کرداری و کارا لە نێوان دوبەی و کوردستاندا ئەکات کە دەرگای نوێ

بۆگەشەی سنوور بەزێنەکەنەوە. چالاکیەکانی پرۆگرامەکە بە دوو وەرکشۆپی تایبەتمەند لە کوردستان دەست پێکەن. هەروەها دیدار لەگەڵ سەرمایە گوزاران و کۆمپانیاکان و دەرفەتی بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی ژیری دەستکردی دوبی کە ئەمە زۆر گرینگە و لووتکەی تەکنۆلۆجیای دارایی دوبی کە ئەویشەر زۆر گرینگە و ژووری سەرمایە گوزاران لە ناوەندی داهێنانی ئینۆڤەیشن هاب لەخۆ ئەگرێ. لە قۆناغی سەرەتاییدا تەکنۆلۆجیای دارایی و ژیری دەستکرد پشکی شێریان لە گرنگی پێداندا بەرەکەوێت و ئەوان زۆر بە گرنگی و چاوی لێەکەن و لێرەشکاری لەسەرەکرێ. هەردوو سەنتەرەکەش بانگشتی کارسازان و دامەزرێنەرانی کۆمپانیاکان لە هەرێمی کوردستانەکەن کە پسپۆڕان لە تەکنۆلۆجیای دارایی ژیری دەستکرد و تەکنۆلۆجیای نوێیەکان تاوەکو کۆیان بکاتەوە بۆ یکە ناوی خۆیان تۆمار بکەن و لەژێر سەقفی ئەم ناوەندەدا بتوانن پەرە بەکارەکانیان بدەن.

0: لقی سلیمانی یکیتی سندیکاکانی کردستان لیژنهی کی تایبت به سر تاشخانکان دروست کرد. باب زنین لیژنکا چون دروست کرد؟ اندامکانی کن؟ ابه کیه بن؟ تایبت مندیان ابه چی به؟ ابه چند کس بن؟ و چون اتوان کارسانی بکن با سندیکاکا؟ او کارم گوران لقمان زنیاری سرم بابت پیمان داد. گورانم کاتت باش مندونه بی سندیکاکا به نیازی چیه و یوی چی بکت؟
1: سلاو جین بیانیتان باش اما وانی پیشو لسلمانی مقوم مقوی دروز بوله نو سر تاشکانا بشکن باورانو ابو که پیویست اگه کاتی کار کردن دیاری کراو بیه نک لبیانی که از جمعه شحوتی بیانی و دوکان کنو تا دوانزا و یکو هنده جال درنگتری شویش یعنی بلان بشکشن باورانو ابو که اما بازاری آزاد و تر آزاد نرکاتی کارکن اما یعنی جوره ل ناتێگەیشتنی دروست کرد لە نێوان ئەم دوو بەرەی سەرتاشەکانی سلێمانیە. چەند جارێک لەگەڵ سەندیکا و لایەنە پەیوەندیدارەکان کۆبوونەوەیان کرد نەگەیشتن بە ئەنجامێکی یەکلاکەرەوە. بەڵام ئەمڕۆ بۆ چارەسەری ئەم کێشەیە پرۆسەی هەڵبژاردن پەڕێواچێ. جا ئێستا من لە ناو بینای لقی سلێمانی یەکێتی سەندیکاکانی کرێکارانم هاوشێوەی پرۆسەیەکی هەڵبژاردنی تەواو لێرە دەبینن کابینە دانراوە و سندوقی دەنگدان دانراوە و ئەین چەند خولێکێکی دیکە پرۆسەکە دەست پێیەکە. سەبارەت بە ئەو پرسیار و ناوەڕۆکی هەڵبژاردنێکم ڕوو بەڕێواچێ لەگەڵ میوانەکەم کاک دەرون ڕزگار سەرۆکی لقی سلێمانی یەکێتی سەندیکاکانی کرێکاران گفتوگۆی زیاترەکەم کاک دەرون سڵاو لێ بێ ئەم ماوەیە زۆر کۆبوونەوەتان کە لەگەڵ سەرتاشەکان گەیشتن بە چ ئەنجامێکی دیاریکراوە یعنی ئەمڕۆ چی یەکەم
2: خۆی لەبەر ئەوەی کە بووبوون خەریبە بوون بە دوو بەرەوە بەڵام ئێمە ویستمان کە ئەم دوو بەرە کێ دروست نەبێت لەناو شاری سلێمانیە و هەمیشە ئێمە بڕیاردەر نەبین لە خۆمانەوە بڕیارێک بەسەر لایەنێکیانە ئیسبات کەین و بێ بە زەرەری لایەنێکی تریان چەند کۆبوونەوەیەکمان کرد لە ئەنجامی ئەو کۆبوونەوەیە بە هەردوو لا ئەوەیان پێ باش بوو کە ئێمە ڕاپرسیەکیان بۆ بکەین بۆ یەکلایی بوونەوەی ئەم کێشەیە ئێستا ئەمڕۆ بڕیارمانداوە لە کاتژمێر هەشتەوە دەزەکا بم پرۆسەیە بە شێوازێکی تۆکمە و ڕێکوپێک کە چەند بەڕێزێک لیژنەکانی قایەمقامێت بەشدارن لیژنەی ئاسایشی ئابووری لیژنەی چاودێری بازرگانی بووی کە پرۆسەکە بەڕێکوپێکی بڕوا بەڕێوە بووی ئەو کاتە ئیتر ئایا هەینی بکەین بە پشوو یان ئەوە تا هەست بۆ هەشتەکە کار بکەن و لە دوای ئەوە بێ بە پشوو ئەمڕۆ خۆیان یەکلاییەکەنەوانێ
1: ئەنجامی ئەم ڕاپرسی و هەڵبژاردنە تەنیا بۆ ناو شاری سلێمانی ئەبێ یان لە سنووری پارێزای سلێمانی کاری پێ
2: خۆی لە ئێستادا لە کۆمەڵێ قەزاکانی دەوروبەری سلێمانی بۆ نمونە لە بازیان ئەمان بە شێوازێک یەکلاییان کرد بۆوانی هەست بۆ هەشت بەڵام ئێستا ئەوانش کۆمەڵێک دەنگیان تێکەوت وە هاتنە لای ئێمە هەن و ئێمە پێمان باشە فری بین لەبەرەوە ئەگەر ئێمە ئەمانوێت سلێمانی بکەین بە داهێنانێکی نوێ بۆ ئەم جیاکردنەوە و یەکلاییکردنەوەی ئەم کێشانەی خەڵک لەبەرەوە حەزمان کرد بەم شێوە بەئیتر لەمەی ئێمە و لەوانەیە ئەو شێوانەی تریش لەبەر ئێمە نووسنگەمان هەیە لە هەموو قەزا و ناحیەکان لە ڕێی لیژنەکانەوە ئەوەیان بۆ بکەین بۆی کە بتوانین دەنگەیەک لای بێتەوە هەمووشان هەر ئەندامی سەندیکان و هیچ جیاوازیشان نیە لای ئێمە
1: شێ مافی دەنگدانی هەیە و تا کاتژمێر چەند ئەم پرۆسەی هەڵبژاردنە بەردەوام
2: ئێمە لەبەرەوەی ئەو چینە چینێکی کاسبن وتمان با زۆر لە کاریان نەکەین بڵێن کاتێکی کەمیان بۆ دانین کاتەکەمان بۆ دانان لە هەشتی بەیانیەوە تاوەکو حەوتی ئێوارە ئەوەی کە هەیە بۆ دەنگدان پێویستە کارتی نیشتیمانی هەوێی تەندروستی یان مۆڵەتی دوکانی پێبێ بۆیە وتمان مۆڵەتی سەندیکانە بێت چونکم زۆرێک لەوانێ هەوێی سەندیکایان نەبێ دروستیان نەکرد بێ و بۆی فەوزای دروست نەبێ هەوێی تەندروستیەکە هەر کەسێ سەرتاش بێ لە سلێمانیا بەبێ و هەوێ ناتوانێ سەرتاشێ لەبەرەوە ئێمە ئەو فکرێمان بەکارێ ناو ئینشاءڵڵا خۆشبەختانە سەرکەوتوو ژەبێ
1: لەنێو ئەو دوکان

0: نانی که مالاتی سرتاشیان هی زور جال چند کسی کار کن کارتی رگه پیدانی کار کردنیان هی آوانیش اتوان بجداری آب جار نکب
1: بله بله آخر کالای سرتاش هی تندروسیه کسی لدکانی که ایش که اگر دکانی کجی خوی نبی ابی هی سرتاشی هی بله کل صحوا هدری لبرو بلادی تندروسی و آن دریتی و کارتا و اما کارتا کیش آن نه اینو عمرو لبروی که اما پروسیشی وامانی ابتوانی الکترونی بی که دنگ نیاتو هسته هی کانی عن لیورگرینو دوای لری دوای دو روز لرین و نرکانو هیو کانیان بو جرین وانی سواز بو جنان
0: سواز کاک درون جین با سنسان راب کشم سه کابینه دان راو بو پروسی دنگ دان اگر جیر لگلم هاو کار بیا لنیو هر کابینه یکا جام دنگ نادم بس عملی که تان نشان دار جیر وره پیش و کشی دیا او کسی که دیت دنگ دا سر تاشکا قلمه کی بو دان راو ورقی دنگ دانکی پیدریا دو پرسیار نخواه گریا یعنی ام دو پرسیاری سره و یک ولامی هه بله بو هش بو هش نخیر بو هش بو هش یعنی هش دیوانی بو هشتی شو لم دوانه یکی ان حلب جیره لا سه مچوارم خانی سه مچوارم دو پرسیاری تر هه بله بو هینی نخیر بو هینی بو کار کردن و تا او سرتاشا برزه یکی لم دوانی سره و یکی لم دوانی خواره و با عروزی دلی خوی حلب جیره دو اوی که لیره صحی لیده و حلی بجرد ام ورقیا دهنت دیکات میو صندوقی دنگ دانه کو اما صندوقی دنگ دانه لیرا دان راو کمی که دیگه پروسه که دست بیه که و حلبت دوی اوی که پروسه که دست بیه که نونری لان سیاسی که ناو نکه تال بجار کنی پرلمانی عراق واری مکردستان و تومان نونری لان سیاسی که نونری چاودری بازرگانی نونری لجنکانی قایم قایم بدستان برزانو کسر پرشتری و چاودێری پرۆسەکە هاتوونەتە ئێرە کە کەمێکی دیکە دەستی پێکرد یعنی ئەم پرۆسەی هەڵبژاردن و ڕاپرسیە لە ژێر ڕێنمایی یەکەی ئیدارەکانی سلێمانی و لایەنە پەیوەندیدارەکانە بەڕێوەچێ کە دەنگی خۆیدا بابیش کارتەکە هەر لێرە جێبێڵە بەڵام نایخەبنە سنوخەکە هەر ڕاستەخۆ لێرەوە دێتەوە دەرەوە بووی کە هیچ قەرەباڵخی و فەوزایەک دروست نەبێ جا ئێستا کە قسەتان بۆکەم سەرتاشەکان بەشێکان لە دەرەوە چاوەڕێی دەست پێکردنی پرۆسەکەن و لکادشمر هر جواب را رو بالام آمشار خوله که دعا کوت و تعام دکاری کم طاو به اون نری لعنه چاو در کانه کن که دستی پیکر تا کادشمر حاوی آره ایرک لعابه همی آن دنگی خوان دن هر آمشار جواب را دن کان جواب کرد او برای کوتایی لبری کار کردنی یا شوازی کار کردنی سرت هاش کانی سلیمانی او بدريت
2: دست خوش گران رک بیستم پرسیاری آد بکم که صندوق کان که کرد او و دنگ کان چون اش مردره والله ما كنت داعي وبراستي رايك او كاتي انها قد نبوتوش لك تبكي اما الشعور يمزين هو دارين كغرفتك يعني يك لعيب بيتو وكا شوازي كي زور زور ديمقراسي يعني چارة سر كردني غرفتا زور سپاس بزاني هر يكانت برداوم بین شاند کی بازرگانی هریمی کردستان بشتری له پیشانگین دولتی ارمینیا کردو له پیشانگا کدا حوت ولات و به برهمی 150 کمپانیای جهانی لگل زیاتر له 70 بازرگان و نونری یکتی هاوردو نر درنکاران هریمی کردستانیش بشتریان له پیشانگا کردو سرو کی یکتی هاوردو نر درنکاران الی که امان جیان له بشتری کردنه که فراوان کردنی پیوندی بازرگانی کان نیوان ارمینیا و هریمی کردستان
3: لە پێشەنگی نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا لە پاڵبەشداری حەوت وڵات و بەرهەمی 150 کۆمپانیای جیهانی زیاتر لە 70 بازرگان و نوێنەری یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستان بەشداری ئەم پێشەنگەیەن ئەم بەشداریە هەنگاوێکی کردارییە بۆ فراوانکردنی نەخشەی ئابووری هەرمی کوردستان و خۆستنەوەی دەرفەتە زێڕینەکانی نێو بازاڕەکانی جیهان
4: ئێمە وا پێشنیارەکەین و وا پێشبینیمان هەیە که براستی لدوای امشان دو زیاتر او پیوندی بازرگانی نیوان هرم کردستان و ارمینیا به استر بیت و زیاتر هاتو چوکردن زورتر بیت ارمینیا ولاته کی کشتوکالیه و نا ولاته کی پیش سازیه ولاته که بو هموش تک اتوانین اما معمالی رگل آب کین
3: شاندی هرمی کردستان لم پیشنگه دلین استراتیجیتی عبوری هرمی کردستان گورانکاری ریشهی بسرده هاتوه بنمای هاو کشکه استا اویه تاوکو زیاتر دەرگاکان بەڕووی جیهاندا بکرێنەوە سەرمایە و سەرچاوەکانی داهاتی ناوخۆ بەهێزتر دەبن
5: هەنگاوێکی باشە هەرێمی کورسان بە دوای هاوبەشی بازرگانی ئاگەڕێ بازرگانەکانی هەرێمی کورسان لە ئێستادا ڕۆشنبیریکی زۆری بازرگانیان هەیە و هەموو ئەم هەوڵانەش دەکەوێتە ئەو چوارچێوەیە کە پێوتێ دیبلۆماسیەتی ئیقتصادی بە دوای هاوبەشی بازرگانی بە دوای دروستکردنی دەرفەت لە بوارە بازرگانیەکان
3: ڕێخەرانی پێشەنگەی

0: قاچاقەکەن قاچاقی هەنگوین هیوادارین هەری هیچ نەبێت لە وەرزانەداکە بەرهەمەکە زۆرە دەست لەم کارە هەڵبگرن بۆ و کاتانێکە بەرهەمکەمە بتوانن قەیناکە بابیهێنن کێشە نیە بەڵام کە بەرهەمەکە زۆر بوو لە ناوخۆ گوناها و ماندوێتیە پێوەیە کێشن بە بتوانن حەقی خۆیان وەربگرن. ماڵاوایەکی کورتان لەیەکەین بۆی کە زانیاری بە سوودی تەندروستی وەربگرین دکتۆر گرانجاف لێرە ئامادەیە و چاوەڕێیەکە بگاتە سەرە ئەو دکتۆرم کاتت باش بە خێربێی
1: باڵێژینم کات
0: باسی سوودی هەنگوینم کرد بێگومانە زانم تۆش لایەنە بە سوودەکانی هەنگوین چەندین جار باست کرد بۆ وتم منیش بەشدار بم تێ
1: بەڵێژین هەنگوین یەکێکە لەو خواردنانی کە زۆر بە سوودە و بە تایبەتیش لە کاتی پەتاو لە کاتانی کە هەوکردنێکی قورگمان هەیە لەم کاتەیە زۆر سوودی لێ بین نەگەر لە ئاویکی شلەتێنایەن ئاویکی گەرمە تێکەڵی کەین و بیخۆین لەم کاتەیە شێدارکردنەوەیەکی باشمان بۆ کات و سوودی زۆر زیاتریشی هەیە و دژە هەوکەر و دژە ئۆکسانی باشیشی تایە ئەم ڕۆژ کۆمەڵێک بابەتی تریشم ئامادە کردوەجگەل
0: دەست خۆش فەر
1: باس دووبارە سلام سەرەتا باسێک لە ڕێنامەیەکی نوێ یاخود باس لە چەند ڕێنماییەکی نوێیەکەم کە لەلایەن پزیشکانی کۆمەڵی جەڵتەی مشک لە ئەمریکاوە بڵاوکراوەتەوە ئێمە زانین کاتێک کەسێک تووشی جەڵتەی مشکە بێ ئەوەی کە زۆر لە خەیاڵمانەیەم کەسە ئاسایی بێتەوە یان باش بێتەوە جوڵەکردنیەتی تر ئەو شوێنەی کە کاریگەر بووە بەهۆی جەڵتەکەوە هەوڵەین ڕای بهێنینەوە هەوڵەین ڕاهێنانی جەستەیی پێ بکەین و جەستەی جوڵەکەی بۆ بگەڕێتەوە بەڵام ئێستا لەم ڕێنماییە نوێیە زیاتر سەرنج خراوەتەوە سەر ئەوەی کە ئەڵێن چی ئەڵێن ئەڵێن ئەو کەسانی تووشی جەڵتەی مشک ئەبن ئەبێت لە هەموو لایەنێکەوە ڕاهێنانیان پێ بکرێتەوە نەک تەنیا جوڵەکانیان یعنی نابێ ئمە تەنیا سەرنجمان لای جوڵە بێ بەڵکو پێویست دەکات لە چەڕوویەکی تریشەوە بێ بۆ نمونە با لە جوڵەوە دەست پێ بکەین ئەڵێت هەر لەو 48 کاتژمێری سەرەتاوە کە چارەخوازێک تووشی جەڵتەی مشک ئەبێت ئەبێت دەست بکاتەوە بە جوڵەی جەستەیی بەتایبەتیش ئەگەر توانای هەبوو ئەگەر تەندروستی جێگیر بوو ئەگەر لە 24 کاتژمێری یەکەمیشا دەست پێ بکات باشترە ئەمە واتایەوە نیە کەسەکە دەست بکات بە وەرزشێکی توند و مامناوەند نەخێر مەبەستیان لە چیە مەبەستیان لەوەیەکە ئیتر وردە وردە هەوڵ بدات هەستێتە سەر پێ یان کەمێک بجووڵێ کەمێک لێرە بۆ ئەوێ بڕوا بە پێ واتە جووڵەیەک کە کەم بێت زیانی نەبێت بۆی و لە هەمان کاتیشا لە ناو جێگەکە یا دانەنیشێت و بڵێ من پێویستم بە ئیسراحەتە نەخێر ئەڵێ چی ئەڵێ لە ماوەیەکی کەمە ئەگەر تەندروستی جێگیر بوو ئەبێ دەست بکات بم ڕاهێنانە جوڵەکان باشە لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە شتێک زۆر گرنگە بیزانین ئەویش ئەوەیە کە کەسێک تووشی جەڵتەی مشک ئەبێت تەنیا جوڵەکانی نییە کە لە دەستیەیە توانای جوڵە نییە بەڵکو هەندێ جار توانای قسەکردنە هەندێ جار یادگەی کەسەکەیە هەندێ جار توانای سەرنجدانیەتی بیرکردنەوەیەتی مەزاجیەتی و هەروەها دەرونیشێتی بۆیە ئەبێت لە هەموو ئەم لایەنانەوە هەر لایەنێکی بۆ نمونە خۆمەرج نییە هەموو چارەخوازێک کە تووشی جەڵتە بوو هەموو ئەمانەی کێشەی بۆ دروست بێت لەو شتە کەسێک تەنیا کێشەی جوڵە و کێشەی قسەکردنی هەبێت لەم کاتەیە بێت تۆ ڕاهێنەرێکی جوڵەی بۆ دابنیت و ڕاهێنانەوەیەکی بۆ بکرێت لە لایەنی جوڵە و لە هەمان کاتیشا ئەبێت پسپۆڕێک شارەزایەکی قسەکردنیش لەگەڵ یا هەوڵ بدات ڕاهێنانەوەی پێ بکات لە قسەکردنیشە کاتە لە هەر لایەکەوە گرفتی بۆ دروست بوو بەهێ جەڵتەکەەوە ئەبێت لەو لایەنەوە ڕاهێنانی پێ بکرێت بۆ نمونە یەکێک لە لایەنەکان چییە لایەنی دەرونیە ئەڵێت چی ئەڵێت یەک لە سێ کەس کە تووشی جەڵتەی مشکە بن تووشی خەمۆکیە بن یەک لە چوار کەسیش کە تووشی جەڵتەی مشکە بن تووشی دڵەڕاوکیە بن بۆیە زۆر گرنگە لەم کاتەیە گرنگی بە دەرونیشیان بدرێت ئەم کێشە دەرونیانەیان چارەسەر بکرێت چونکە تۆ ئەگە کەسێک خەمۆکی هەبێ بێگومان قورسیشە بۆی کە لەو لاوە بچێت هەوڵ بدات ڕاهێنان بکات هەوڵ بدات بجووڵێ هەوڵ بدات یانی ئەو شتانە بکە کە باشن بۆی لەو کاتەیە بۆیە بێت لایەنە دەرونیەکەشی گرنگێکی زۆری پێ بدرێت باشە لەلایەکی ترەوە ئەڵێت کەسێک کە ئازاری هەیە بێت ئازارەکەی بۆ چارەسەر بکرێت ناڕەحەتیەکی هەیە بێت ناڕەحەتیەکی بۆ چارەسەر بکرێت بۆ ئەوەی هەموو ئەمانە ئەم ئازارەکەنت هێشت و ئاکات باشتر ڕاهێنانەوە بکات لە هەمان کاتیش ئەم ڕاهێنانەوانە لەلایەن کێوە ئەکرێ خۆ ناکرێم کەسە بەبەردەوامی ببرێت بۆ ئەم سەنتەر سەنتەرێک بۆ قسەکردن سەنتەرێک بۆ جوڵە سەنتەرێک بۆ MOO ئەکرێت سەردانی دوو سەنتەری جیاوازکا بەڵام ئیتر ئەوی تر یەکرێتەوە سەر خێزانی کەسەکە کە تا چەند یارمەتی ئێن و ڕاهێنانەوەی پێکەن بۆیە ام پزیشکانه داوشیان لو ل خزانه کان کردو که خوشیان را بهینن معناته خو یان خنوی زیاتریان هبت که اندامی که خزانه که ان توشی جلتی مشک به امان ابد زیاتر راهنان بخو یان کن بو بتوانن یارمتی چاره خوازه کبدن ل هموی گرنتر چیا او یکا بابتی راهنانه ولا کسی کو بو کسی کی تر زور جیاوازه او بابتک نیو بلین مانگی کی وی ان دو مانگی اوی نه خیره مکاتی کی دیاری کراوی نیا هر چاره خوازه کله ما کی دیاری کراوی خو یا سود بم راهنانانه بینه کری کسی کی پیس کا چنه صاف بردام به کرت کسی ب دو مانگ سودی زور ببینه بو نه به بلی ولا من شش مانگه خریکم هیچ سودم نه دیو نه خیر ابد بردوام بیت شتک نیا کا وازیله بهنی سپوره کی انا سدان هشداریت لگواسنوی نخوشی که تند بخوی ویپا امازانی نسته ویپ زوری نگنجکان معنی کشن و هنه کسیش بوی وازج گره کشن بین ویپ بکاره هنن بلا ممش کمولک مترسی خوی ها با پیکو گو بیستی دکتر احمد رسول بین پی من بلد چه نخوشی که کرد لرگی ویپا بگوازرد
2: اما وکو پزیشکان خریدی دوزنیوی درمانو برنگاربنو اجرا نخوشانن قلوانش نخوشی سیل زور با و قدر غوازره تو لرگی ویپا و لرگی هناسوا که لماوه دا زور بربلاو با نخوشی سیل نخوشی چی درشخان لقصق بو قصق و در غوازره تو بهوی بکتریای تکیه و بکتریای سیل ف وی پیش یعن نرگلر یک کله خو خارخانی گواست نو کل بکتریا که حزل دت قیش داره دمنته ولا خواره وی نرگلر خم ف با آساین دگوازرت و بورکانی هناسا ام بکتریا زور حزل دت قیش داره خود دت قین ل بورکانی هناسا و دبته هوی هاوکردنی سیخان و ماویش درش خان دمنته و پیوستی با درمان با ماوی شش مانگ فامش کل فعل سر وزارت تندرستی حکومت هریم کردستان و با برم قرم بناوی امدور نخوش شپیس من با تایو اروها پدانی درمان با مواجه درش خان ف آن نخوش بدات نخوش حزب لوازی دخات کوخیت بردام بلغم خون اروها لواز بون و عرق بونی عرق ل شوان اما نخوشی چی زور بربلاوه اگر هر تحقیق ل یا دامق ل خزان توش بید بو اگری توش بونی به اندام قانی تری خزان زوره و هر یک لوان بوی هی برادر قانی هاو کار قانی تری توش بکات فد بیتا هوی بربلاو نوی ام نخوشی بج رجی چی برتاو که ل استعداد زور بربلاوه
1: ل سلیمانی لطکی کی پزیشکی برای واچه و ام لطکی تایبتا به نخوشیک بنایی درچه کنیشانی درچه سنگ اما یکی که لون خوشیانی زور جار به حالا زیادتر دست نشان کریان کمتر دست نشان کری و تد لبابتی دست نشان کردن که کمی کشه هی و هر وها تکنیکی نوه هی با چار سکنیم ام نخوشیه اینجا لسلیمانی ام لطکه باره و چه لسلیمانی کمالک زنیاری نوه لرنامه چار سکنیم ام نخوشیه یا دان ره با اوی زنیاری زیادتر من دست که لسرم بابت بزنیم ام قصانه و اتای چیه؟ امرو میانداری دکتر فهمی حسین کاکا مدم کردوه که بسپوری نشتگری سنگو بور یکانی خیلی سلاله به دکترم کاتو باش
3: سلاله برو سلام کاتو باش
1: خوش حال این کل گلمانی
3: سپاس کن
1: دکتر سرطا پر معمول کنیشانی در چی سنگ چی امه که کلو نخوشیانی که بار نکم زور کز گویلی بو به هر نجزن ناکی اما چیه و نشانکانی چی؟
3: بله کنیشانی در چی سنگ بریدیل و نخوشی که بور یکانی خوی نشان و دماری کربایی که به در چی سنگ و بشان عطیه پرن زخت یعنی که به تسر ما که زوره اما با نوی روشتو کلین اسکی زیاده ولی راستی اما حاله بونی اسکی زیاده یعنی بونی پراسوی زیاده تنها یکی کل یعنی تنها مترسی که زیاده که با توجبونه جنه هاکاری رئیسی توجبون نیه
1: بله
3: با چی اما با شکل هاتو سروشتی نخوشه که وای کسی شانو ملی اشه که حکارکانی شانو ملی اش کردن یاد دست سربون زار زارن بای اکره کمال حکارتی های اون بی به تایبادی سروشتی هم نخوشه که زور اگل اختصاص کن قصه تیه کن و کسیش خوی بخوالی نزنه سروشتی نخوشه که وحل کتوه
1: بله باشه که دکتر نشانکانی چین و چون دست نشانه کری کسی که امی هی سردانی چپس بوری بکن
3: بله راستی اما وای ابینین که او گنجانی که شانو ملیان اشکر لگل یاد دست سربونی تیه گنج به یکم نخوشی که ببیری لب کرد و بریتیل کنشانی در چی سنگ یکم نخوشی چون حالتی که زور باوا و زور فراموش کراوا که حتی بشه که رئیسی تمن گرنگه گنج شانو ملیشه دست سر بون هم سیانه بیک و گرید ده ابیت کنشانی در چی سنگ
1: باشه دکتر هکاری توش بون به کنشانی چیه؟ با تایبتی بول گنج زیادره
3: بلا خوی او پرسیارشی گرنگه براستی اما تا استان نزنیم به دقیقی ها کارکش چیه نک اما مثل هر مروایتی نزنیم به دقیقی ها کارکش چیه بشه که رئیسی وابا ول علما الان ها کارکه ایشو کاره که کسی زور ایشو شانو ملی عزیتی علاقاتیش کردن تو شبه بلام اما نخوش معنیه منالا تمانی نه ساله تمانی ده ساله خوش دایکیشی توش با تمانی چل پنج ساله پنجاه ساله که وقتا هو کاری که بد خی نزنیم بوی لطک پیوسته بوی بدوداشون پیوسته توی جنوب پیوسته
1: بله
3: نبری شتکانی واضح نیم
1: باش کارت دکتر با بسته کیم لطکه بکین وقت بسته کردم ام جور لطکه زور پیوسته و زور گرینگ که بکریم بوی کمی یک لابین ولی که هو کاری نخوش یک چیه چاره سرکی چیه به معمولا لطکه که لشاری سلمانی برای آچه نوی چیه و بو چی لشاری سلمانی اکره
3: بله اما سیمین لطکه جیهانی کنیشانی در چه سنگ لشاری سلمانی برای آچه سپاس بخوا لستایا بابلین لم پینشمه دهاتو ها پینشمه جمعه دهاتو ها همو جیهان شاوی لسر ام لطکه
1: بله
3: یعنی ایمه نزیکی بشدارو من هن البته بوانی کوانه بیشن و بوانی شکاو که خنکر بشداری بند زیادر لسی ولاته
1: بله
3: لسی ولاته و چنگن لسر سلیمانیه بوشی عملی را بر روی اچه هکار زورن ایشک لها کارکن زورین خوشی که لیره یعنی اما توی جنوی که من هبو لتوی جنوی که پیسنم بخو کمال خلق بو که ساغه بله لو ساغه ده کس من بانکر هشتی نخوشی که هبو بحساب ساغ من که کرده تو والانتری ساغ من که لیره جمرکز زور زوره براستی نکودنکی که زوریش لجیهانه های لسر ام چونیتی دیاغنوز کردنی تشخیص کردنی چونیتی چاره سر کردنی بوی چلکی زنستی لیم بواره زور زور ضروره و ایمش هست من بو شاید جیهانی کردو بوی هست تاوین ام لطکه من رخصدو
1: بله کاته و کارکوی لیر خلق زیادتر ام حالاته هی براور با ولاته این باشم جوازی با چی دکتر؟
3: او پیوستی با دیرسته هی لطکه دو ما ایک اگل هاورکان من که او کاد لفرانسا دانیشت سل کندا لفرانسا هات لیرا کقصی کرد و تی چون ایم آلین یابان شونه که تی ها بدی راسی سایموما ایتی آب کرد سایموما او رجینه کلش کولکه سنگه لبری لوی سایموما زوره
1: بله.
3: و تی عراقیش شونه که لوی که بدی راسی کنشانی در چی سنگی تیاب کرد او نخوشه لیرا زوره با چی زوره؟ خوی امه این موضوع که نزنیم با چی زوره اما نو بدو درشون کنیم زنیم با چی زوره اما نو کار رو کبنام کنیم زنیم با چی زوره اما نو توش نو زنستی بکنیم یعنی کمال داتا هن که پیشانی ادن ایشی زور گوره من لیره کردوه اوش ایشی کتر لها کارکن از یعنی لسر استی جیهان لدو سالی را بردوه که حقوه هم داتا لدکه که واسب کریه بلا هم هر حزم کرد با که هینت یک بیم به بینرانی برستن لسر استی جیهان یکم ملاد که زورتین توش نو زنستی اکراوه USA بدوای ترکیه بدوای عراق یعنی ام عراقی که ام فی منو هیچ دیگه نگری لسر استی جهان لم نخوشی از سیما
1: بله
3: لکوی صو نو پنج ولاتی جهانی که خوش زنی ولات هنر چنک لبرترین بود توش نویزان است یاش ولاتی که کوامی که هر بنای ولاته یکی نقاره که براستی
1: بله
3: ولات نیه و نیه
1: بله
3: هشت عراق پلی سیمی گرتو که وقتی ایش من کردو لهم باره و اما خو من بقابل یه وزنی که سرکردهتی ام نخوشی بکن لجیهانه
1: بله.
3: بوی هستیم با گریدن؟
1: قاطع کرد پزیشکان من از مونیان زور زیادتر بید براورد به پزیشکانی ولاتانی تر چون که حالتکان زور زیادتر لیره و روزانه ابین ره تو چاره سری جاهز تاقی اکنو لسریان دکتر به من بله لهم لطکه یا یکی لخالکان که سران جی خانه سر نسینوی رنامه به من بله رنامه چیه؟ من بس من چیه لرنامه؟ و چی بو زیاد اکن چی بو کم اکن هیچ تکی نوی هی بی کنن نو رنامه کن؟
3: بله بله چی دیم رنامه یعنی به زمانی عامی طبیب لین گایدلاین گایدلاین یا رنامه یکی که لفقره هره گرنگی کنی ام لوتکه
1: بله
3: لم لوتکه اما چیه کن؟ اما گایدلاین یک انوسی نوا با اوی که چون ام نخوشه دیاری بکریه و چون ام نخوشه چارسه بکریه با استی جیهانی چکلی بیرد نچه نیونر سروکی ده کمال جهانی لنا امینه ها یعنی ده کمال جهانی سرکاکن یعنی لنا ام
1: لوتکه
3: لوتکه ها که وقتی تو لیره هر قصه بکی با اصانی گاتش

0: يعني زور بعد سنة قاعدة يعني أما للاعب وستم يك إضافة بوي بسرقة بيشوت كم كبزشكاني إير آية بأزمون زيادة لخلق بلا إما بشان أزيو طبعا دوي سباسي خوي جورا إما للروجي جمعة بين شماعة عمليات كين لم سليمانيا لنم ساسيرك لي ليوكي سيرك للراست أخو ل لتركيا سيرك للإنستان سيرك للتايلاند سيرك أما أنا أوانن ك أو شو نانن ك نايو نوسيو دكتور كاني بارانا وبوي جوا بقدر للبرتغال سيرك للكرواتيا سيرك اما ولاتانی کبیر مکه تو.
1: بله.
0: باشه. اما باشترین یعنی باشترین هلا با میڈیا و با حکومت تو با کار بدستان با همون هاوکاری عملت که ابن بوی عملت که بتوانی شتی باشتر بکا.
1: بله.
0: استاد زور باشی کرد ولی پیام من وای که اما سرتایر که اصلا ناوراسیش نیه. بس سرتایر که اینو تو این لروج لروجانه زور برسمیتر ام سلیمانی و ناوندی که زانستی جهانی بناسی.
1: بله. براسی ما جهت خوشیه که پزشکانی اما آوانده پیشکوتون لبواره کی تایبتا که همو جیهان چاویان نسر لوتکه که که لیرا برای واچه تو نشترگرکانی خو مانن که نشترگریکان انجام این گاتا دکتر ام نخوشیه کرد لره نشترگری و چاره سر بکرد آیا چاره سری که بنا برکری هی بم نشترگری بطاعتی کسی که
0: هر وکو چون تشخیصکی و دیاغنوزکی لجر توی جنوائی براسی چاره سر کشی وای یعنی اما نگشنه تا کتایی لچاره سر نگشنه کتایی لتوی جنوائی لتشخیص کردنی شو بوی کاری زنسی پیوسته یشک لحنگا و کنی از سرتایی هنگام بچار سری امن خوش بریتیل تمرین اگر کسی که لسرتا بیت نخوشه که رنگ هر به تمرینشی بسیط یعنی اصلا با گورینی استایلیج یعنی چاق به بالام که کشته خونه کنی کوتاهی نشترگری ابی بالام دیت نشان مهندس جر نشترگری کج نتوان ببی پیوست حال دکه رکاتو لبرو زور ضرور لسرتا چار سرپشیم نخوشه
1: بله باشه دکتر جوازی چیه لقناغی یک ما کسی که چون کاریگره ببم نخوشه لقناقی که کتایی شاید چی لیه
0: بله لسرته او دمارو او باری خوانانی که لشان و ملایه نو به نو زختی لسره هشتا به طاعتی بریندار نبوه بریندار یک کچک نبیته
1: بله
0: بله که کسی که احمال یک ابو پیان سال بوده سال ورده ورده ویلیه که دماره که بشید بریندار به کچک نبیته لبرو اگر لسرته فریه که لوانه هر با گورانی لایف ستایل
1: بله بله یعنی اکثر دکتر اوشتش نکینه خوان خوان دست نشان که بلین آتش نوجم کرده و چنه که چون من همو او رگانم تحقیق کرده تو چون با فلانه کس لای فلانه کس چون با ساونه او چاک نبو نم کاتانه اوک دکتر باز کرده که تو کسی که تمنه که گنجه هیا سربونه لگلا آزاری ام شانو ملی لگلا باش تروه اکثر سردانی پزیشک کیت بوی دست نشان
0: همون گرنگتر ام پیامه گرنگ بگاد اما او گنجانه با تایبتی افرتانی جوایه
1: بله
0: چون خوی بپی داتا لصدا هفته ایم نخوشه توشی افرتانه بیه بس بله. للای ایمه اگر بلیم لصدا نوود برو جورا بروان پیب کرد چون آنه یه للای ایمه همو افرتن
1: بله
0: لسرتایا مشلکه او یکم نخوشه توشه بی بوانو منت جامعه کسری بوانو ماسیح یک شونه پاکی تو دست هز به هلاکی چیز پیش وقته اکا خیره هلاکه بی وازنی خطای ایشکه ایشکت خورسه
1: بله.
0: ماوی چند سالک اوها اروه تو هر وازنی خطای اوی که خود عزیت داره. اصلاح حتی کی شکه بی؟ تا وقتی که وقتی تو نخوش نی. در واقع لراسیا امسر تی نخوش که خیره بمون به دو دقیقه به دقیق لیش کردن شانملی اعتاد ایشان صربه امسر تی نخوش که نگم هیلاشی کار که بی.
1: قطعا خانمان بته بته که ایشی مالو اکن به زور دور اگه داری ام نخوشیه بن. دکتر پیامی تو چیه با وزارتی تندرستی ریمی کردستان با سندیکه کانی پزیشکان با همو او کسانی که رولیان هی لرخص نیلوت که ایکی لمجوره
0: بله سرده دست خوشیم هی بوان پاشانیش پیام اوه که لم کار بردوان بن و سالانی دهتو هول بدره او کلینانی امسال و سالان را بردو همان با پریکینه و هول بین گلوبالیه که زیادر یعنی دست برب کن لیست ابو من امنالام سی اولاد بلا ما بزانه که تا استا ایما اگر بابی دبلیو چوش سری که ما بزانم سو نو چوار ولاتمانه یا سو نو پینج ولاتمانه بزانه لسو نو پینج اما سی من تا استا کفر کردو زور من ماو کواته لبرو پیام اوه که بردوان بین و هول بین کلینکان ما پرکینه و
1: زور سپاس بزرگ برای دکتر فهمی حسین که کمد بسپاری نشگری سنگو بور یکانی خین که امرو لگم من بوید سپاس بزنی یکان
0: زور سپاس بایو
1: زور سپاس با بس یکی او کسانش بکن که پیست سوناری غده بکن اما یکی کلو پشکنینانی که زورک لگرفته کنی غده در اخد پیکو باگه بیستی دکتر صلاح محمد بید که بسپاری تیشکو سونار
2: تۆنەری غودا لە چ کاتێکا بکرێت ئەو کاتانە بکرێت باشە بۆ منە نەخۆشەکە کە سەردانی دکتۆرێکی کردووە فەحسیان بۆ کردووە کە هەستەکە فەحسەکانی ناتەبیعین بۆ منە هۆرمۆنانی کە پەیوەندی بە غودەوە هەیە بەرزە یانزمە و دووەم حاڵەتەوەیە کەوا نەخۆشەکە گەر هەستی کرد لە ملیا بەدەستێدان هەست بکا کە گرەیەکی هەیە یا دکتۆرێک کە فەحسی کرد بزانێت گرەیەکی هەیە ئەو کاتە سۆنەر بکا شتێکی باشە و سۆنەر باشەکەی لەوایە کە هیچ زەرەرێکی نییە هیچ ئەشعەتیان نییە و بۆ مەسلەی غودەش هەرێکێکە لە هەرە باشترین فەحسەکان و ئەو کاتە بەپێی سۆنەرەکە کە کرا دیارییە کرێ ئایا ئەم گرە گرەیە هیچ ئەهمێتێکی هەیە ئەهمێتی نییە و پلانی داهاتوو چی بێ ئایا زەرعی بۆ بکرێ یانەکو ئەمەلیاتکە نۆشتانە بۆیە لەو حاڵەتانە وەکو باسم کرد سۆنەر بکا شتێکی باشە و سۆنەرەکە بەرچاوڕوونێکی تێکەوە ئایا ئەو شتێکە هەستی پێکات لە ملیا ئایا جێگەی ئیهتیمامە یانەکو ئەتوانێت ئیهمالی کات و بەس متابەعە بکات
1: بۆ یەکەم جار گورچیلەی بەرازێک وەکو پردێک بەکارهات بابزانی نواتە ئەم قسەیە چییە تیم ئەندرو پیاوێکی 66 ساڵ بووە نەخۆشی کۆتا قۆناغی سستبوونی گورچیلەی هەبووە بەهۆی ئەم نەخۆشیەوە بە بەردەوامی لەسەر شنەوەی گورچیلە بووە بۆ ماوەی دو ساڵ ئیتر لە مانگی یەکی 2025 نەشتەرگەرەکان پێیان وت ئەمە لە ویلایەتی ماساچوست پێیان وت تۆ بێت گورچیلەیەکی کەت بۆ بچێنرێت بەڵام ئێمە زانین کە گورچیلە دەستکەوتن کارێکی زۆر قورسە و بە ئاسانی دەست ناکەوێت بە تایبەتی لە مرۆڤەوە بۆیە چیان کرد لە ساڵی 2025 هاتن گورچیلەی بەرازێکیان دەستکاری کرد لە تاقیگەیە و چەند گۆڕانکاریەکی بۆ ماوەییان بۆ کرد و دواتر بۆیان چاند ئەم گورچیلەی بەرازە لە ناو جەستەی ئەم پیاوەیە بۆ ماوەی 271 ڕۆژ بە بەردەوامی کاری کردووە هاتە نزیکەی بۆ ماوەی 9 مانگ کاری کردووە بە بێوەی ئەم پیاوە پێویست کات کە شوشنەوەی گورچیلەی بۆ بکرێت کە ئەمە کارێکی زۆر سەرنجڕاکێشە دواتر لە مانگی یەکی ساڵی 2026 ئەم پیاوە گورچیلەیەکی مرۆڤی بووە و دەستی کەوتووە دواتر ئەمەیان بۆ چاندووە واتە گورچیلەی بەرازەکەیان دەرهێناوە و گورچیلەی مرۆڤەکەیان بۆ چاندووە ئەمەیە پێ دەڵێن کە گورچیلەی بەرازێک وەکو پرد بەکارهاتووە واتە بۆ ماوەیەکی کاتی لە جەستەی کەسەکە کاری کردووە هەتا وەکو کەسەکە توانیوێتی گورچیلەیەکی دەست بکەوێت و گورچیلەیەکی بەر بکەوێت لەم ماوەیە ئەوای کردووە کە پێویستی بە شوشنەوەی گورچیلە نەبێت کارەکانی گورچیلەیەکی ئاسایی بۆ کردووە و ئەمەش وای کردووە کە کەسەکە لە ژیانا بمێنێتەوە ئەگەر ئەمە نەبووایە گورچیلەشی دەست نەکەوتە کرا بەهۆی ئەم نەخۆشیەوە ئەم پیاوە گیان لەدەست بدات اینجا چاندنی گورچیلەی بەراز ئێستا زۆر زۆر توێژینەوەی زۆری لەسەرەکرێت ئەمە چۆن ئەکرێت ئێمە زانین کە تەنێکی نامۆچێتە جەستەی ئێمەوە یەکسەر سیستمی بەرگریمان دژی ئەوەستێتەوە هێرشە کاتە سەری و ئیتر تەواو کەسەکە بەهۆیەوە ئەکرێت گیان لەدەست بدات بۆیە چیان کردووە لە تاقیگەیەکە ئەم گورچیلەیەیان هێناوە هەندێک پرۆتین و جینی تایبەت بە بەرازەکەیان لێلا بردووە بۆ ئەوەی سیستمی بەرگری مرۆڤ دژایەتی نەکات و هێرش نەکاتە سەری دواتر چیان کردووە هەندێک جینی مرۆڤیان بۆ زیاد کردووە بۆ ئەوەی سیستمی بەرگریەکە کەمێک بیناسێتەوە بڵێ ئەمە شتێکی نامۆ نییە و لە هەمان کاتی شاکارێکیان کردووە کە ئەم مرۆڤە تووشی ئەو ڤایرۆسانە نەبێت کە تووشی بەرازێکە بێت بەم شێوازە توانراوە کە ئەم گورچیلەیە بۆ پیاوی بچێنرێت و بۆ یەکەم جار بە سەرکەوتووی وەکو پردێک کاری کردووە تاوەکو گورچیلەیەکی مرۆڤی دەستکەوتووە بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: کاکەژار جان سڵاوە لێوێ
1: حاڵەتانە
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردی جان

0: ئەگەر من هەڵم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزمون.
1: شاهزادەی بەریتانیا شت بینیوە
0: وتی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان.
1: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد.
0: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هەنیشە گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد. من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە.
1: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت؟

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بەی ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر نوێی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابوریەکانە و یەکەم ڕۆژی هەفتەشە. ئومێد دەکەم هەفتەیەکی پڕ قازانج و خێر و بەرەکەتتانە بێ. سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێ. نرخی نەوت بە بەرزی کۆتایی بە مامەڵەکانی هەفتانی هێنا و بۆ گرێبەستەکانی مانگی دا نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنج بە 96 دۆلار فرۆشرا. لە بازاری کانزاکانیشدا نرخی یەک ئۆنسە 63 دۆلاری لەدەستدا. دوای بەرزبوونەوەیەکی کەم دووبارە دەستی بە دابەزین کردەوە. هەروەها هەواڵی زۆر گرنگ هەیە چونکە ترامپ داوای لە بانکی ناوەندی ئەمریکا کردووە کە نیشتیمان پەروەرانە مامەڵە بکات و بۆ بەرژەوەندی خەڵکی ئەمریکا کار بکات و مەبەستی ئەوەیە کە ڕێژەی سوودی بانکی دابەزێنێت لە کاتێکدا هەموو پێشبینیەکان بۆ ئەوە کە بەرز بکرێتەوە. و هەروەها لە بازاڕی دراوە ئەلکترۆنیەکانش بەهای یەک بیت کۆین 81000 دۆلاری تێپەڕان. و لە ناخۆشدا ئەو لیژنە پەرلەمانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پێکهێنراوە چاوەڕوانی پێشنیازی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵیە. هەروەها لە وڵاتانی دراوسێش باسی تورکیا دەکەین کە ئەمریکا سزای بەسەر بانکێکی ئەو وڵاتە سەپاند.

باهوالا راخیەکان و دەستپێکەین بە تایبەتی هەوڵەکانی عەلی زەیدی هەم بۆ پێکهێنانی تەواوی کابینەکەی هەم لە چوارچێوەی کارەکان و ئەرکی کابینەکەیدا کە لە ماوەی ئەم سەد ڕۆژەی رابردووە بەڕێوەی بردووە. بڕیار ئەم هەفتەیە عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق ناو ژیاننامەی بەرپرسیارانی وەزارەتە بەتاڵەکانی ئاڕاستەی ئەنجومەنی نوێنەران بکات و هەفتەی داهاتووتریش دەنگیان لەسەر بدرێت. پرسی کۆکردنەوەی چەکی گرووپەکانیش هێشتا بە ناڕوونی ماوەتەوە. ئەنجومەنی باڵای ئیسلامیش دەڵێت گرووپەکان مەرجیان هەیە، هەر کاتێک مەرجەکانیان جێبەجێکرا ئەڵێ شتێک نامێنێت بە ناوی گرووپی چەکدارەوە. دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە سەد ڕۆژ هێشتا نوێ وەزارەتی کابینەکەی عەلی زەیدی بە بەتاڵی ماونەتەوە. ئەم وەزارەتانە هێشتا پڕ نەکراونەتەوە. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران لە کۆبوونەوەی دووشەمەی ڕابردوو چوارچێوەی هەماهەنگی وتی کە لە هەفتەی داهاتوو کە ئەبێت ئەم هەفتەیە گفتوگۆکانی تایبەت بە تەواوکردنی کابینەی حکوومەت ئەڵێ کۆتاییان دێت و هەفتەی داهاتووتریش ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانەکرێت. واتە ئیتر لەم دوو هەفتە و دە ڕۆژەی داهاتوودا ئیتر ئەم پرسە ئەبێ یەکلایی بکرێتەوە کە ئەمە گرفتێکی سەرەکی بوو و هەڕەشەشی لێ ئەکرا لە عەلی زەیدی کە ئەتوانن پەکی بخەن کابینەکەی لەبەرەوەی کە هێشتا نوێ وەزیری لە کاردانین و شوێنەکانیان بۆشە. هاوکات عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاشکرای کردووە کە سەرۆکوەزیران داوای ژیاننامەی بەرپرسیارەکانی کردووە بۆ ئەوەی هەفتەی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکات و هەفتەی دوای ئەویش دەنگیان لەسەر بدرێت. ئەڵێ ناکۆکی نێوان هەندێک لایەنی سیاسی لەسەر بەرپرسیارەکان بۆتە هۆکار بۆ تاوانەکردنی کابینەی حکوومەتەکەی. لەبارەی پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیرانیش گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئوتوێتی ئاراستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنانە ئارایی ئەو پۆستەیە بەهۆی ئاستەنگیەکانی تاوانەکردنی کابینەی حکوومەت و قەیرانی دارایی. دووپاتیشی کردوتەوە کە کاری لە پێشینە پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانە بۆی ئەم بۆشایی پڕ بکرێتەوە. وردە ئەوانی کەش لەسەر پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییانە شوێنی خۆیان بگرن کە لێنەکانیان بۆ پڕ بکرێتەوە. لەبارەی چەکی گرووپەکانەوە کە پرسێکی گرنگ بۆ عەلی زەیدی دەستیدایە، چوارچێوەی هەماهەنگی لێژنەیەکی لە نووری مالیکی و هادی عامری و محەممەد شیع سودانی پێکهێناوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گرووپانەی هەتا ئێستا ڕەتیان کردوێتەوە، یاخود ئەڵێن مەرجمان هەیە بۆی چەکەکانمان دابنێت. لێدوانێکی نووری مالیکی مشتومڕی لەسەر پرۆسەکە دروست کردووە. مالیکی لە دوایین دیمانەی تەلەڤیزیۆنیدا کە قسەی کرد داوای کردە سەواژەی چەکداماڵین بگۆڕێت بۆ ڕێکخستن. ئەڵێ کاتێ قسەی کرد بوو مالیکی وتی چەکداماڵین شتێک بە ناوی چەکداماڵین بە هیچ شێوازێک بوونی نییە، چەک ڕادەستکردن بوونی نییە، چەکدانان بوونی نییە، تەنیا ڕێکخستنەوەیە ئەوەیە کە ئەم گرووپە ئەم کەسانی کە لەم گرووپەیان ئێستا ئیتر لە چوارچێوەی چ گرووپ و بڵێن لەژێر فەرماندەیی کێیە ئەبێ کارەکان و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، نەک ئەوەی کە چەکەکەی دابنێت و بڕواتەوە ماڵەوە هیچ کارێکی پێ نەکرێت. هەرچەندە مالیکی بە پشتیوانێکی دیاری عەلی زەیدی و حکوومەتەکەی دائەنرێ، بەڵام بە گوتەی ئەو دەستەواژەی چەکداماڵین لە ڕووی دەرونی و کردارییەوە قوبولکراو نییە. لە ئێستاشدا گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەکی قورس و سووک و مامناوەند ئاشکرای کردووە کە زمانی هەڕەشە و تۆقاندن کۆتایی هاتووە، چونکە هەڕەشەکان ئەنجامیان نابێت. بانگەشەش بۆ ململانێ و هێرشکردنە سەر بارگاکان و هێرش بۆ سەر حکوومەت ئەڵێ بێ ئەنجامە. بەڵام هەرزوو هیشام ڕکابی بەڕێوەبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەی لەبارەی لێدوانەکانیەوەدا وتی لێدوانەکانی نووری مالیکی لەبارەی کۆکردنەوەی چەک بەهەڵە لێک دراوەتەوە. دووپاتیشی کردەوە کە هەڵوێستی دەوڵەتی یاسا و سەرۆکەکەی واتە نووری مالیکی لەبارەی دۆسیەکەەوە ئەڵێ نەگۆڕە، بەڵام مەبەستەکەی ئەوەیە چارەسەری دۆسیەیەکی ئاڵۆزی لەم جۆرە و ئیدارەدانی پێویست بە کات و لێکتێگەیشتن و گەرەنتی هەیە لە پاڵ ئاراستەیەکی ئارام بۆ ئەوەش ئەزموی سوپای کۆماری ئیرلەندای وە بیرهێنانەوەتەوە. واتە مەرجەکانی هێناوەتەوە بەرباس کە چۆن چەکدادانەکان ئەبێ بە مەرج بێ. هەروەها عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی باسی لەوە کردووە کە کۆکردنەوەی چەک پێویستی بە پچڕانی پەیوەندی هەڵگرانی چەکە بەڕێکخراوە سیاسیەکانەوە لەگەڵ سەرژمێری و ڕێکخستنی چەک و بەستنەوەی بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە. لە پاڵەوەشدا پێویستی بە پەسەندکردنی یاسای خانشینی و پەیکەربەندی هەشتی شابیە. واتە ئەڵێ بابەتەکە بابەتێک نییە جیا بێ لەمانە، هەم پەیوەندی بە هێزە چەکدارەکانەوە هەیە، هەم پەیوەندی بە عەلی زەیدی خۆیەوە هەیە، هەم پەیوەندی بە هەشتی شابیەوە هەیە و هەم پەیوەندی بە سیاسەتی سیاسیەکانەوە هەیە کە ئێستا لە گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا لە کاردان و بەشێک لەم گرووپە ئەم گرووپە چەکدارانە سەر بە بەشێک لەوانە. ئەڵێ بە گوێرەی ئەو گفتوگۆیانەی

لەگەڵ یاندا کراوە گروپەکان ئەیانەوێ چەکەکان یان هێزێک بێت بۆ دەوڵەت دوای چارەسەرکردنی دۆسیەکانی بوونی هێزی بیانی و کۆنتترۆڵکردنی سنوورەکانی عراق بە چارەسەرکردنی ئەو دۆسیانەش ئەڵێ شتێک نامێنێت بە ناوی چەکی گروپەکانەوە کە ئەمەش یەکێکە لە داواسەرەکیەکانی ئەمریکا بۆ پشتیوانی لە حکومەتەکەی زەیدی کۆتایی ئەم مانگە ئەبێ بە هیچ شێوازێ هاوپەیمانەکان لە عراقدا نەمێنێت بەشێک لە ئەم گروپانەش کە چەکەکانیان بە مەرج ئەڵێ دایانین و تایزدایانەناوە ئەڵێن ئەگەر ئەمریکیەکان نەمێنن ئێمەش بە هیچ شێوازێ شتێک نامێنێ بۆ یکە بیانوویەک نامێنێ بۆ هەڵگرتنەوە و بەردەوامیدان لەسەر هەڵگرتنی چەک بەڵام ئێستەوا دیارە بیانوەکان بەرەو ئاراستەیەکی تر ئەڕۆن و شتی زیاتر داوا ئەکەن لە عەلی زەیدی بۆ دانانی چەک یا تێکڵکردنەوەی ئەم گروپانە لەگەڵ هێزەکانی سەر بە حکوومەت شێخ عەلی ئەسەدی سەرۆکی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی نوجەبایە ئەڵێ کۆتایی هاتنی گەڕێکی سەردانەکەی بۆ لای سەرکردە و جەمسەرەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان ئەنجام دراوە و ئەڵێت دەست لە چەک هەڵناگرین ئەمە قسەی بزووتنەوەی نوجەبایە شێخ عەلی ئەسەدی لە پلاتفۆرمی ئێکس ئەمەی نووسیوە ئەڵێ لە سەردانەکاندا جەختی ئەنەسەر جێگیری هەڵوێستی بزووتنەوەکە کردووە سەبارەت بە بەشداری نەکردن لە پرۆسەی سیاسی و پاراستنی دەستەی هەشتی شەعبی و پیرۆزی چەکی مەقاومە ئەڵێ ئەمانە شتی پیرۆزن کە ڕستەی پیرۆزن ئێمە دەستیان لێ هەڵناگرین سەرۆکی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی نوژەبا ئەڵێ لە سەردانەکاندا ئەوەیان ڕوون کردوەتەوە کە دەبێت هەشتی شەعبی وەک دەستەیەکی نیشتیمانی بپارێزرێت و ناکرێت دەستی بۆ ببرێ ئاماژەی بەوەش کردووە کە لەبەر ڕۆشنایی ئەو مەترسی و هەر ڕەشە ڕاستەقینانەی وڵات و ناوچەکە بەخۆیەوە ئەیبینێت جەختیان لەسەر پیرۆزی چەکی مەقاومە کردوێتەوە دۆخەکە وا ئەخوازێت چەک لە دەستماندا بمێنێ مەبەستی ئەوەیە شێخ عەلی ئەسەدی لە بڵاوکراوەیەکدا سوپاسی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کردووە بۆ تێگەیشتن و پێشوازیان بۆ ئەو پێشنیاز و بیرۆکانەی کە پێشکەشیان کردوون بزووتنەوەی نوجەبا خۆی ساڵی 2013 لەلایەن ئەکرەم کەعبیەوە دامەزراوە وەک هێزێکی چەکدار لە عێراق و سووریا چالاکی هەبووە بەهۆی چالاکیە سەربازیەکانی و نزیکیشی لە ئێران ساڵی 2025 لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا وەخراوەتە لیستی تیرۆرەوە و وەکو هێزێکی دەرەوەی یاسا و هەڕەشە بۆ سەربەرژەوەندیەکانی واشنگتن لە ناوچەکە پێناسەکراوە و یەکێکە لەو گروپانەش کە رازی نییە بە ڕادەستکردنی چەکەکانی بە حکومەتی عێراق لە چوارچێوەی ئەو پرۆسەیەی کە بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ناسراوە هەتا ئێستەش بەرخۆیدا و لە دواین قسەیدا کە قسەی کردووە ئەڵێ بە هیچ شێوازی ئێمە دەست لە چەکەکانمان هەڵناگرین بیانوەکان شیان وەک باسمان کرد هێناوەتە زمان لە ئێکس بڵاویان کردوێتەوە و ئەو دوو گروپەی کە بە دیاریکراوی ئەڵێن بە هیچ شێوازی دەست لە چەکەکانمان هەڵناگرین هەردوو گروپەکە لە لیستی سزاکانی ئەمریکادان و وەکو ڕێکخراوی تیرۆریستی ناویان دەرکردووە و خەڵاتیش دانراوە بۆ سەرکردەکانیان کە دەستگیر بکرێن و ئەگەر ڕادەستی ئەمریکا بکرێنەوە ئێستا ئاڵنگاریەکە لەبەردەم زەیدی و حکومەتەکەی ئەوەیە کە ئایا بەڕاستی پشتیوانیەکانی ئەمریکا بەدەستخستنی پشتیوانیەکانی ئەمریکا شایەنی لەدەستدانی بەشێک لە ئینتیمای گروپەکانە بۆ ئەوە پشتیوانی گروپەکانی ناوخۆی عێراقە بۆ ئەو یانە ئەم ئاڵنگاریە لە بەرامبەر عەلی زەیدیە هەیە و لە ماوەکانی داهاتوودا ماوەی تر کاتێکی کەمی ماوەی تر ئەبێ بیبینین بەڕاستی ڕوبەڕووی ئەمە ئەبێتەوە ئەتوانێت ئایا سەرکەوێت یان نە دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی عراق ڕاگەنرایی بڵاو کردوەتەوە و توێتی ئەندامانی باندێکی بیانییان لە بەغدا دەستگیر کردووە کە ئەم باندا خەڵکی بیانییان دەستبەسەر کردووە ئەشکەنجەیان داون ئەنجا داوای پارەیان لە کەسوکارەکەیان کردووە و تویان هەتا پارەمان پێنەدەن ئازادیان ناکەین دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی عراق لە ڕاگەنراوەکەدا نووسیوێتی لەسەر بنەمای زانیاری وردی هەواڵگری و بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە ئەوان توانی بیانە ئەندامانی باندێکی تاوانکاری بیانی لە بەغدا دەستگیر بکەن دیارە باندەکە عراقی نین و ئەمانە دەکەسن ئەڵێ باندەکە بە شێوەیەکی نایاسایی لە بەغداد ماونەتەوە ئەمێننەوە کاریان ڕاکێشانی هاوڵاتیانی بیانییە بە پاساوی ئەوەی کە وەرن لە عێراقا کار هەیە کار بکەن ئەنجا زمینەیان بۆ خۆشکردن بۆ یکە بێن کە هاتوون کە قایلیان کردوون بە هاتن دەستبەسەریان کردوون ئەشکەنجەیان داون وێنەشیان لێگرتوون ئەنجا چیان کردو هەر بۆ ئەوە وەسام وێنەکان و تۆمارەکان یان ناردووە بۆ کەسوکاریان لە وڵاتەکانی خۆیان هەر یەکە و بڕۆپارەیەکیان لەسەر داناوە توێ پارەکەمان بۆ ئەنێرن بینێرن نانێرن ژیانی ئەمانە کەوێتە مەترسیەوە دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی عێراق ئەڵێ ئەندامانی

خزان عراق یەکێک لەو ناوەندانە بوو کە داعش تیا دروست کرا دەوڵەتی ئیسلامی عراق و شام. زۆربەی گیراوانی داعش سەرۆکیان سەرکردەکانیان زیندانیەکانیان لە سووریا بوون. ماوەکان ڕابردوو کاتێک لە کەمپی هۆڵ لەژێر دەستی هەسەدە دەرهێنران. بەشێکی زۆریان گەڕێنرانەوە بۆ عراق لەبەرەوەی بەشێکی زۆریان عراقی بوو. هەرچەند داوانەی کە گەڕێنراونەتەوە بۆ عراق تەنیا عراقی نین، خەڵکی وڵاتانی کەشی تێدایە، بۆ نمونە تورکیاشی تێدایە، داعش تورکیەکان، ئەوانەی کە خەڵکی تورکیا. ئێستا ئەنجومەنی دادوەری عراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لەو

0: زندانیانی داعش تەواو کردووە کە لە سوریا و بۆ عێراق گواستراونەتەوە. بڕیارە لەم قۆناغەدا کە قۆناغی دووەمە هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی خۆی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەن بکرێت و دادگایی بکرێت. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق ئەڵێ زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیە دیاری داعشیان تایە. ئاماژەی بەوەش داوە کە هەندێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساق نەبووەتەوە بۆیە ئازاد کراون. هاوکات خالید شوانی وەزیری دادی عێراق ئەڵێ بڕیارە دوای لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک خەڵکی چوو وڵاتێک بێت بگەڕێنرێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی. بەڵام ئەوانەی لەسەر خاکی عێراق تاوانیان کردبێت و لەسەریان ساق کرابێتەوە هەر لێرە دادگایی ەکرێن و ناگەڕێنرێنەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان، چونکە ئەگەری هەیە بگەڕێنرێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی هیچ ئیجراعاتێکی یاسایی بەرامبەری ئەنجام نەدرێت و تێپەڕێنرێ. بۆیە ئەوانەی کە لە عێراق تاوانیان کردووە بەڵام خەڵکی عێراق نین هەر لێرە ئەمێننەوە و لێرە دادگایی ەکرێن و سزاکەیان وەرەگرن.
1: دوای حەوت مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد. لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت. لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گرووپەکانی سەر بە دیمەشق بۆ ڕێگری لە هەڵاتنیان زیندانیەکانی ناو گرتوخانەکانی ژێردەسەڵاتی هەسەدە گواستراونەوە بۆ عێراق. لە ماوەی 24 ڕۆژدا و بە چەندین کاروان 5704 زیندانی کە زۆرینیان داعش بوون گواستراونەوە و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە مانگی شوباتەوە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی لە زیندانیەکان دەست پێکرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆتایی هاتنی قۆناغی لێکۆڵینەوەکانی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد لە لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەنامەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی سەرکردە و چەکداری مەترسیداریان تێدایە کە پۆستی باڵایان لە ناو داعشدا هەبووە. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوە کردووە شەش لە زیندانیەکان تاوانی کوشتن، ڕفاندن و بە کەنیزەکردنی ئێزیدیەکانیان کردووە. هەروەها لە لێکۆڵینەوەکاندا هەندێک لە حاڵەتەکان هیچ تاوانێکیان لەسەر نەسەلمێنراوە و لەوانەش ئەمریکیەک و فینلەندیەک و حەوت عێراقی ئازاد کراون و 457 زیندانی سووریش بێتاوان دەرچوون و ڕێکارەکان بۆ ئازادکردنیان بەردەوامە.
2: سجناء ئەغلەبهم مدانین بالئرهاب لمشارەکەتهم مع تنظیمات الئرهابیە.
1: خالید شوانی وەزیری دادی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە لە کاتی وەرگرتنی زیندانیەکاندا یەکێک لە مەرجەکانیان پابەندبوونی وڵاتان بووە بە وەرگرتنەوەی زیندانیەکان دوای کۆتایی هاتنی لێکۆڵینەوەکان. گوتیشی 3000 لە زیندانیەکان کە خەڵکی سووریان دەگوازرێنەوە بۆ وڵاتەکەیان، بەڵام هەر زیندانیەک لەسەر خاکی عێراق تاوانی کرد بێت ڕادەست ناکرێتەوە و لە زیندانەکانی عێراقدا دەمێنێتەوە. دوای تەواوبوونی قۆناغی لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک بە بەڵگەنامە و دۆسیەکانی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەن دەکرێت و بە گوێرەی یاساکانی عێراق دادگایی دەکرێن.
0: بە گومان یەکێک لە مەرجەکان ئەوە بووە کە کاتێک زیندانیەکان هێنرانەوە بۆ عێراق ئەوەیە کە هەر زیندانیەک خەڵکی هەرچی وڵاتێک بێ ئەبێ بگەڕێنرێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی ئەگەر تاوانی لە عێراق نەکردبێ. ئێستا بەشێک لەو چەکدارە داعشانەی هەڵگری ڕێگازنامەی تورکیان و چەندین ساڵ لە زیندانەکانی سووریادا ڕاگیرابوون پاش ئەوەی لە سەرەتای ساڵی 2026 بۆ عێراق گوازرانەوە بۆ تورکیا گەڕێنراونەتەوە. بە گوێرەی هەواڵێکی ماڵپەڕی TB24ی تورکی لیستەکە ناوی چەندین کەسی داواکراوی تێدایە کە ئەمانە بە تۆمەتی تیرۆر لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی تورکیاشەوە ناویان ڕۆیشتووە. لەنێو ئەمانەدا ما ئەو کەسانن کە لە تورکیا کاری تاوانکاریان ئەنجامداوە لەسەر کەیس و دۆسیەی داعش، بەڵام لە عێراق کاری تاوانکاریان نەکردووە. بۆیە عێراق ئامادە بووە کەمانە ڕادەستی تورکیا بکاتەوە. لەنێو ئەمانەدا ساڤاش یلدز هەیە، کەسێکە کە لە ڕیزبەندی هەشتای لیستە 184 کەسیەکەدایە. خۆی ئەو لیستە 184 کەسی داعشین کە ئەگەڕێنرێنەوە و گەڕاونەتەوە بۆ تورکیا. ئەم کەسە پلاندارێژەر و ئەنجامدەری تەقینەوە خۆکوژیەکەی وێستگەی شەمەندەفەری ئەنقەرە بوو لە 10 ئۆکتۆبری ساڵی 2015 کە ئەو کاتە بووە هۆی کوژیانی 104 کەس و سەدان کەسی دیکەش لەسەر ئەو ڕووداوە بریندار بوون. زانیاریەکانی لێو لیستە 184 کەسیەکە تایبەت بە ساڤاش هاوتای زانیاریەکانی وەزارەتی ناوخۆی تورکیایە کە لە لیستی پرتەقاڵی داواکراواندایە، بەڵام هەتا ئێستا دیار نیە ساڤاش یلدز لەنێو گروپی یەکەمی گەڕێنراوەکانە بۆ تورکیا یانە، چونکە بە وەجبە ئەمانە ئەگەڕێنرێنەوە. هەر بە گوێرەی زانی

یاریەکان لە ریزبندی ١٣٢ لیستەکەدا ناوی مەحموود غازی تاتار هەیە کە لە لیستی پرتەقاڵی داواکراوانە ئەویش و لە لیستی خۆکوژە ئامادەکانی داعشدا بووە لە پاش تەقینەوە خۆکوژیەکەی پرسۆس کە هاتارەوە چەند کەسێکی دیکەشی تێدایە هەموو ئەمانە لە ناو لیستی پرتەقاڵی و سوور و لیستە ملەوانەکانی تورکیادان کە وەزارەتی ناوخۆ بڵاوی کردوەتەوە وتی ئەمانە کاری تاوانکاریان لە تورکیا ئەنجام داوە و ئێستای تر وەجبە وەجبە لە عێراقەوە ئەگەڕێنرێنەوە بۆ تورکیا بۆی لەوێ دادگاییەکانیان دەست پێ بکاتەوە ئێمە لێرە وچانێکی کورت وەرەگرین سەری کاتژمێر بە هەواڵ و زانیاری نوێوە ئەگەڕێینەوە لاتە

0: بەهۆی ئەم جەنگ و کێشمەکێشانەوە کە زیانی زۆری بە زۆر سێکتەر لە ناوچەکە گەیان عێراق و هەرمی کوردستان لە لووتکەی هەموویانەوە قەیرانی سوتەمەنی لە هەموو جیهان دروست بووە ئەو شوێنەی کە زۆرترین دەرکەوتنی پێوە دیار بوو هەرمی کوردستان بوو و عێراق بەردەوامەماو عێراق کێشەکانی خۆی چارەسەر کردووە کە لێنەکانی خۆی پڕ کردوێتەوە ئێستا کێشەکان لە عێراقیش زیاتر سەری هەڵداوە لەسەر سوتەمەنی بەتایبەتی بەنزین جارێکی دیکە کێشەی کەمەی بەنزین لە عێراق سەری هەڵداوەتەوە و نۆرەی دوور و درێژی ئۆتۆمبیل لە بەردەم بەنزینخانەکاندا دروستە بێتەوە بەرپرسانیش هۆکارەکەی بۆ دواکەوتنی گەیشتنی کاروانەکانی بەنزین ئەگەڕێنەوە کام کاروان ئەوانەی کە لە دەرەوە نەقسی بەنزین ئەو کورتێنانەی لە بەنزین لە بەکارهێنانی بەنزینا لە ناوخۆی عێراقا دروستە بێ ئەوانەی کە لە دەرەوە ئەیهێنن ئەم کاروانە نەگەیشتووە خۆی لە دوێنێەوە کێشەی کەمی بەنزین بەغداد و پارێزگەکانی دیکەی عێراقی بە زەقی گرتووەتەوە چەندین بەنزینخانە بەهۆی نەمانی بەنزینەوە داخراون ڕوانگەی ئابووری عێراقیش بڵاوی کردوێتەوە کە قەیرانی بەنزین لە بەغداد و چەند پارێزگایەکی دیکە هەر بەردەوامە بێت هەتا ئەو کاتەی کاروانە هاوردەکراوەکان ئەگەن ئەگەر نەگەن قەیرانەکە بەم شێوازە بەردەوامە بێ ڕەنگە تەشەنەی زیاتریش بسێنێ ئاشکراشی کردووە کە عێراق ناتوانێت بەرهەمهێنان زیاد بکات بەهۆی سنوورداری توانای کۆگاکردنی بەرهەمەنەوتیەکانی دیکەیەوە ئەڵێ گرفتی دیکەی هەیە وای لێکا سنوورداری بکاتەوە نەتوانێت لەو ڕێژەیەی کە ئێستا ڕۆژانە 29 ملیۆن لیتر بەنزین لە پاڵاوگەکانی بەرهەمهێنێت لەم ڕێژەیە زیاتر بەرهەمبێنێ و ئەم بێتوانایی ئەم سنوورداریە وا لێ ئەکات کە کورتێنان دروست بکرێ خۆی 29 ملیۆن بەرمیل ملیۆن لیتر بەنزین بەرهەمەهێنێ چەند بەکارەهێنێ لە ڕۆژێکدا زیاتر لە 33 ملیۆن لیتر بەنزین بەکارەهێنێ کە 18 لە سەدی ئەم 33 ملیۆن لیترە مەحەسەن و سوپەرە کە ئابێشتی کەی تێکەڵ بکرێت بۆ ئەوەی کە ئۆکتانی بەرز بکرێتەوە کوالیتی بەرز بکرێتەوە هەرچەندە نرخەکەیشی گۆڕانکاری لەسەرا دروستە بێ بەڵام خۆ تێچووەکەی ئەم بەنزینە زیاترەکە ڕوانگە ئابووری عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە کورتێنانی ڕۆژانەی بەنزین ئەگاتە 4-5 ملیۆن لیتر و ئەم 4-5 ملیۆن لیترە بە هاوردەکردن پەڕاکرێتەوە ئێستا ئەم هاوردەکردنە لەبەر دواکەوتنی کاروانەکانی بەنزین بەنزینی هاوردەکراو گرفتی بۆ دروست بووە و ئەمە هۆکاری سەرەکی قەیرانی ئێستای بەنزینە لە بەغداد و پارێزگاکانی دیکە بەشێک لەو هاوردەیە لە هەرمی کوردستانیشەوە بۆی دابینەکرا و بەشێکی لە ئێران بوو کە ئێستا ئێران خۆی گرفتی سوتەمەنی و بەتایبەتی بەنزینی هەیە و بڕیاری داوەکە نرخی بەنزین لەسەر وڵاتیانی خۆی زیاد بکات هاوکات سەلیم ڕکابی کوتەبێژی وەزارەتی نەوت لە ڕاگەیەنراوێکدا بۆ ڕایگشتی هۆکاری سەرهەڵدانی کەمی بەنزینی گەڕاندوێتەوە بۆ جیاوازی لەبەر هەموو بەکاربردن بۆ چارەسەرکردنی ئەو جیاوازیەش پەنای بردۆتە بەر هاوردەکردن هاوردەکردنەکەش گرفتی بۆ دروست بووە گرفتەکەش لە بەنزینخانەکان ڕەگی داوەتەوە و دواتر ئەوەتە بەشێکیان داخراون بەشێکیشیان سەرەی دوور و درێژیان بۆ دروست بووە ڕکابی باسی لەوە کردووە کە ململانێ و ڕووداوەکانی ناوچەکە گرفتی لۆجستیان بۆ جوڵەی کەشتیەکان دروست کردووە وای کردووە کەشتیەکان درەنگ بگەنە بەندەرەکانی عێراق و ئەمە لەم گرفتەوە سەری هەڵداوە بابزانین دۆخەکە ئێستا ڕێک لەم کاتەیە لە بەغدا چۆنە و دواتر هەڵی سەنگێنین لە هەڵەبجە چۆنە لە دوهۆک چۆنە پەیامدێرانمان بەرزان مەلامین وەرەگرین فەرقان نەسرەدین وەرەگرین لەگەڵ عیمران یوسف لە بەغدادەوە دەست پێیەکەین بزانین دۆخی بەغداد ئێستا لەسەر ئەم قەیرانی بەنزینەی کاتوەتە ئاراوە چۆنە بەرزان ئەم کاتەت باش ماندوو نەبی باسی سەرەوەرگرتنمان بۆ بکەن لە بەغداد زۆر مقایسەیان ئەگەر لەگەڵ هەرێمی کوردستانە یان لە هەرێمی کوردستانە دۆخەکە ئاوایە بەغداد گرفتی نییە بەڵام خۆشیان تووشی بوون هەرچەندە بەشێکیان باسییان لەوا کرد کە لە ماوەکانی داهاتوودا ئەم گرفتە بە زەقی ڕەنگ ئەداتەوە و ئەبینرێت بەڵام ئێستا بە چاوی خۆمان ئەبینین کە لەوێش ئەم گرفتە هاتۆتە ئاراوە کورت مەودایە یان درێژە کێشەی قەیرانی بەنزین لە بەغدا
1: ژین بەیانیتان باش بەیانی بینەرانی کەناڵەش باش تەبعاً ئەم قەیرانی ئەم دوو ڕۆژی لە بەغدا سەری هەڵداوە شتێکی بیرخستمەوە ڤایرۆسی کۆرۆنا کاتێک بە هەوایە ئیتر خەڵک تووشە بوو ئەوەی کە ئەو قەیرانەی لە هەرمی کوردستان بوو ئێستا عێراقشی تووش کرد ڕێک ئەوەی بیرخستمەوە تەبعاً کاتێک قەیرانەکان بە پاراسیتۆل چارەسەر تەبعاً ئەمەی دیمەنەکانتان پیشانە دەم جارێ پێشەمو شتێک ئەمەی کە بینن سەرەی دوور و درێژی بەنزینە کاک عەلی خەلیل سۆرە یتکەلم با وێنەکان بدوێن ئەمە وێنەی دوور و درێژی بەنزینە لە وڵاتێک کە یەکێکە لە دەوڵەمەندترین وڵاتەکانی نەوت ئێ ئەنجا تەبعاً عێراق با بچم لەگەڵ ئەم وڵاتیە قسەکەم بزان مليت شي انجا كانك زان
2: شوان الوضعية
3: باردو خطونا من دو روجا لم سردام و دو روجا و تا بنزين بيانا ماوا بنزين لسياركم دا هيجي نماوا دو روجا من لسردام اسام روجا

0: تە بێژی وەزارەتی نەوتی عێراق گوتی ئێمە زیاتر لە 33 ملیۆن لتر بابڵن بەکاردێنرێت. بەڵام بە پی بە دووادارچوونەکانی من لەو ڕێژەی زیاترە کە نزیکە بێتەوە لە ڕۆژانە 38 ملیۆن لتر بنزین سەرفەکرێت. ئەمە بارسێ جۆرەکەیەوە ئەم سەرێ دوور و درێژە گەر لە سەرەتاکەیەوە بەکات بڵین، ینی تقریبان بە 40 خولەك بە 30 خولەك ئەو جادەگەیتە ئێرە. تەبان بەم کاتەنا ئێستا کەمێک باشترە، بەڵام کە ینی ئێستا با بڵین بەیانییە و بیرشمان نەچێت لە بەغداد پشووە. بەڵام ئەگەر ڕۆژانی دەوام بێت قەرەباڵغترە بێت، چونکە وڵاتیان دێنە دەرەوە دەوامیان پێویستە بێت، ئێستا بە دواش ئیدی سەرەکە قەرەباڵغترە بێت. بەغدا خۆی کەم قەرەباڵغ نییە، ئەمەشی بەسەر هاتووە. ئەمە دەرخەری یەک قسێکمان پێڵێت، ئەمە دۆخی بەغدا خۆیت یاخود عێراقە ئەبێت چۆن بتوانێت بانزین بنێرێت بۆ هەرمی کورسان. بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر قورس دەبێت. ئەوە هەرایە لە پشتی منەوە کاک علی خەلفەک، ئەمە هەرایەم کابرایە ویستی بڕواتە سەرەکەەوە ڕۆیشت و ئەها دەیانوێت سرە بڕی بکەن. ئەم بەزمەشەیە تر کابرایکا بە هۆڕن لێدان ئەڵێ نەکەی نەیتە پێشی من. بارحاڵ ئەمە دوو سەرەیە. بامەت پێ بڵم ئەم سەرەی کە ئێساوە بە خێرای ئەڕوات هی بانزینە، ئەوی دیکە هین غازە. سلام علیکم سەرەکش گەت واگر
1: چۆنێک دەبێ وەستاوی؟ قەرباڵغێکی زۆرە و من لە دوارۆ وەستا بووم، بەڵێ دەمێکە وەستاوم. قەیرانێکی گەورەی بەنزینە ڕووی تێکردوین. چەند ڕۆژێکە ئەمە لە بەغدا ڕوودات، ئەمە چەند ڕۆژێکە نازانین لە پڕێکدا ئەمە چۆن ڕوویدا و بەنزین بۆ نەما لە عێراق.
0: یعنی ئەوتاموان لەن لە پڕێکا بوو بنجا با بچم وانی کە سارەکانیان غازە. سلام علیکم،
1: سلاوت لێ بێ. ئۆتۆمبیل لەگەی تۆ بە غازیش دەکات، غازیش قەیرانی هەیە؟ بەڵێ، لە ڕاستیدا هەمان شێوێ غازیش وەکو بەنزینەکان. هاوڵاتیەکان دەڵێن ئێوە بیکەین بە غاز باشترە تاکو ڕوبەڕووی قەیران نەبینەوە. غازەکە باشترە، هەرزانترە، بەڵام ئەوە تانێ بێت نیم سەعات بۆ یەک کاتژمێر بوەستی تاکو بەردەکەوێت.
0: قەرەباڵغی بەڵام یەک پوینتێک یەک خاڵێک جیاکاریە لە نێوان ئەم قەیرانە و قەیرانەکە یەرمی کورسان، ئەوەیە کە لێرە نرخەکان وەکو خۆیانن 450 دینار بۆ بانزینی نۆرمال و 650 دینار. سلام علیکم سەرلەکش گەت
1: یەک دەبێت وەستاوی لەسەردا نیو کاتژمێر دەبێ وەستاوم. وەکو هەولێری لێ هاتووە، هیچ بەنزینێک نەماوە لێرەش بەداخەوە قەیرانەکەیرشیمەش
0: وەکو حاڵی هەولێری لێهات. لێرە نرخەکان وەکو خۆیانن ژین 450 دینار بۆ بانزینی نۆرمال، 650 دینار بۆ بانزینی وی کەوا باوە پێوترێت محەسەن، و هەروەها 1050 دینار بۆ بانزینی سوپەر. نرخەکان گۆڕانکاریان بەسەر نهاتووە، بەڵام ئەوتا قەیرانە و لێرە قەرەباڵغی دروست بوو هاوشێوەی هەرمی کوردستان.
2: بەرزان پرسیارێکم هەبوو، پرسیارەکەم لە سەرەتای کرد ئەو وەڵامم ئەوێت بزانم زانیاریت لەسەری هەیە ئەوەی کە پێت وایە بۆ زانیاریت هەیە لەسەر ئەوەی کە بزانی ئەم گرفتە تاکەی بەردەوامە بێت، ئەو کاروانەی کە بڕیارە بەنزینی هاوردەکراو بێنێ بۆ نەهاتووە، چ گرفتێکی بۆ دروست بووە؟ هەر بەڕاستی گرفتی کەشتیەکان و گەرین هورمزە یان گرفتی کە هەیە؟
0: قسەی فەرمی وەزارەتی نەوتی عێراق ئەڵێت، قسەی فەرمی وەزارەتی نەوتی عێراق کە لەگەڵ سەلیم ڕکابی ئەوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق ژە قسەم کردووە، ئەمە قسەی فەرمی وەزارەتی نەوتی عێراق ئەڵێت بەهۆی کێشەی و داخستنی ئەو کێشانەی کە لە گەروی هورمزا هەیە، وەکو پێویست بانزینمان پێناگات، بۆیە لەسەر هێڵین وەکو حاڵەتێکی فریاگوزاریش لەگەڵ وڵاتی ئوردن، لەگەڵ وڵاتی شانشینی ئیمارات، بیانی بۆی کە بە پەلە ئەو کاروانانەمان پێبگات، وەکو خۆیان باسیەکەن لە دوو بۆ سێ ڕۆژی داهاتووە کاروانەکانمان پێکات و دۆخی بانزین نۆرمانی ئاساییە بێتەوە. ئەمە قسەی وەزارەتی نەوتە سوێنێ کە وانە بوو گلەی لە من نەکەن، من قسەی وەزارەتی نەوتان پێڵێم، وەزارەتی نەوت خۆی واڵێ. اینجا ئەوەشیان ئایا دیسانەوە پاراسی تۆڵە یان با بڵێین چارەسەرێکی هەمیشەی ئەویان ئەمێنێتەوە؟ بەڵام سەیر و سەمەرەکە لەوەدایە کە 23 ساڵە لە دوای 2003ەوە عێراق ئەو خاوەنی ئەو هەموو نەوتەیە، بەڵام پاڵاوگەی بەهێزی نییە لە ڕووی تواناوە بۆ بەرەمێنانی سوتەمەنیەکان و یەکێک لەوانە بانزین.
2: دەست خۆش، بەرزان سپاس بۆ هەموو زانیاریەکان. لە بەغدادەوە و دۆخی بەنزینت و سوتەمەنیت لە بەغداد پێوچین با پشینە دهۆک.

0: یەکێک لەو پارێزگایانەی عراق و هەرێمی کوردستانە کە گەورەترین گرفتی بنزین و سوتەمەنی هەبووە. سەرەتا لە هەولێرەوە دەستی پێکرد، بەڵام دهۆک بەڕاستی نرخەکان زۆر زۆر لە هەولێریش گرانتر بوون. ئێستاش سەرە دوور و درێژەکان لە دهۆک هەر بەردەوامە، بنزینە گرانەکەش هەر لە دهۆک بەردەوامە. هەڵبەت هەندێ جار نرخەکەی تۆزێک ئاوا بەو هەوڵانەی کە ئەدرێ گۆڕانکاری بەسەر ئادێت، بەڵام ڕواتەوە شوێنی خۆی. بەبزانین عیمران چی ئەڵێ لە سەر دۆخی بنزین لە دهۆک. عیمران، داماتە باش بیت، ماندی نەبی، دهۆکی چ دکن نەها دگەل بنزینە؟ ئەوێ چاوە پرسکرێکێن خوا دگەل گرانیە و بنزین و نەبوونە، ئەوەیە چارەسەر دکەن.
1: ژین سلاف دەتابن ژین هاتان و کە پرسگرێکە پانزینێ بەردەوامە دەم بوو دەمێژی سەختتر لێتێت، یعنی هەر چنددە خەلک چاوەڕەیە ئەف قەیرانە هەی سستر لێ بێت، هێدی هێدی نامینیت لێ بەر و ڤاژیە چەند دچیت خراپتر لێتێتن. یعنی هێدی ڕۆژانە و پانزینە بوو پارێزگا دووکێتێت دەم بوو دەمی بەرەف کێنبوونێ ڤەرچێتن. بڕیارە بووکۆ ئەو بڕا بوو پارێزگا دووکێتێتە دابینکردن زێدەتر لێ بێت لێت نوکە داد وێ هەفتیە داف بڕا هێشتا کێمتر لێ هات. یا ئەو بڕا کێمژی بووە سەدەم کۆ قەرەباڵغی مەزن سەر پانزینە هەفتسەد و پێنجە دیناری دروست بنش بەرکۆ ئەو پانزینە هەفتسەد و پێنجە دیناری کێمتێتە ناوە پانزیخانەیاندا. ئەف ڕووگە هەمیدا چۆر پانزیخانە پارێزگا دووگە نوکەدا دابەشتکەن، پێشتر هەفت بوو هەشت پانزیخانە دابەشت کرد، چۆر شوانەدان سپیدە چۆر شوانەدان ئێوار لێ نوکەب گشتی هەمی چۆر پانزیخانە نەوەش بووە سەدەم کۆ قەیرۆن هێشتا دژوارتر لێ بێت. جین ئەوەتت بینی ئەوە سرۆیەکە، سرا دو ریزیه ریزک دیشتا جور و ریزا دیدیل دور پانزی خانه زفرید حتی که بهت او جارک دی سرا ای که بهت بشه چند چه لیتر پانزی ور بگرید. بو نمونه هف سر دوی جین هف سر دوی زفرید حال دور پانزی خانه او دیچید همیه زفری چند کیلومتر را برید جارک دیش نگاه تاو سرا دا دا که بشه هست را ای که بگرید و بشتت نوا پانزی خانه دا پانزینی ور بگرید. پشتی که پانزینی جوارد گریدن در جماراوی هتا تو مار کرن بو هنده که اوی حتا پنش روژه دی حقنی نوی پانزینی ور بگرید. سایق تکسی جیسی روژ حقنی نم پانزینی ور بگرید. هوکار هوکار اوه پانزین بازرگانی جی گلگ گلگ گرانه، یعنی حتی نو که پانزین نرمال او بازرگانی الپارزگاه دو که نهات یا خار بهای توی هرد گرانن، یعنی بها نوبرا 1550 دینار بو 1700 1750 دینار نوشی جدا دیگل پانزی خانه دی های، یعنی هر پانزی خانه که جدا یا خود گل پانزی خانه که دی های لبون نمونه و پانزی خانه پانزینا نرمال یا بازرگانی 1700 دینارانه، یعنی هر چند که پانزینا 750 دیناری نو که دا برش کتله پانزینا و یا بازرگانی یا کار 1700 دینارانه، محسن 2200 دینارانه و اوا کوش در وی والاتی تیتت نابا هری ما کرسانی دا کوب نابا سوپر تیتت فروتن 1900 دینارانه، یعنی جین او پانزینا کل نافخو هری ما کرسانی برهم تیت گلک گرانتر شوی پانزینا که اواش در وی والات ایتنا با حریم کردستان ایدا، یعنی اواش در وطید ارزانتر یاوی ها که امناف خوب بر هم دینن. اوه بویا گرفت تک دی نبتنیل پارزگاه دو که بلکو قضا نوحی نوی و در دور نوی جیف گرفتا پانزین حیب تایبتی قضا این دورو بر این پارزگاه دو که بونمونه آکره و آمیدی اف دو قضا یا نک و قضا این چیایی نم و هم جی پید ویا که زور پانزین هیا روزانه یک پانزی خانه پانزین یا 750 دیناری لی دابشت کرد. اوش بود بوی صدم که قیرانه که هشتا دشوارتر لی بهت هشتا کیرتر لی بهت خلق، یعنی نچاره پشف سرادا مین حتا سپیده، یعنی اده باشه اوه ایک شوا شوفه را کنه و یا با خود گازیمت کرد بیشی اوه هر رو حاله میه، یعنی بردوام تایبتی او این شوفر کو تاکسی ها بردوام تینا نو با سرای داشت برکو او پتر خلق دی پانزینی بکار تینن، یعنی بو نمونه شوفر که تاکسی روژان اب کمی کمی پید وی 25 حتا 30 لیتر پانزینه یا هر او پانزینه کو جین الویر افرو کتوار گرید حتا سر روژه دی وی ماف نین به جاره کدی سرای بگرید تو پانزینه ور بگریدن و دمه که دا بریار بو روژانه ایدی 8 تانکرت پانزینه بین پارزگاه دو گلید نو کدا بتنه 4 تانکرتین او 4 تانکر جی تیرانا با سنتر پارزگاه دو که ناکنش برکو ژمارە کە زۆر ئۆتۆمبیل نەبا سنتەر باژێڕێ دووکێ دا هەیە ئەڤەژی پێت ڤیا نافخۆ پەڕ ناکات و هەم پارێزگا دووکێ بگشتی ژین ئەتڤێ گاڤێ دا پێت ڤی پەتەرش ملیۆنێك لیترێن پانزینی و سوتەمەنیە لێ نوکەف بڕە ناگەیتە نەڤا پارێزگا دووکێ دا ڕێڤەبەرێ سامانی سروشتی پارێزگا دووکێ ئاماژە پێیەکێ دا بکۆ دێ ئەو بڕە بۆ پارێزگا دووکێ زێدە بیت بتایبەتیژی دەس گود بکو دل دست پیکا مها نه دا اف برایا زیده تر لیه تو اف گرفتن کول مال مها هشت

0: دەرباس کردین نامینیتەن لەبەرو واژی دەرکەت ئەو بڕێک و بوو پارێزگا دووکێتێت هێشتا کەمترە لە مەها هەشت یعنی هاتان و کەمشین بژین قەیرانە سوتەمەنیە پارێزگا دووکێ چارەسەر نەبوو یە و دەم بوو دەمیژی بۆیە پانزینا نۆرماڵجی ئیدی جارێکادی گران بیتە ڤەکو بەریا چەند ڕۆژە بەریا چار ڕۆژان سەد بوو سەد و بیست دیناراش بۆیە پانزینا بازرگانی هات بوو نەخوار لێت نوکەدا جارێکادی ئەف بەها چووینە و سەر و پێشبینی تێتەکردن هەفتیا بێدا ئەو پانزینا هەیژی یان بازرگانیژی بۆیە وێ هێشتا گرانتر لێ بهێتن
1: ئیمران بمخابنیە ڤەکو سراوەرگرتن بۆ بەنزینی بووە بەشێک ژە ڕوتینە ژیانە وڵاتیانمان لە دۆهۆکێ سپاس بۆ تە ئیمران هەیویدارین کو ئەڤ پرسکرێک بڕاستی وەرن چارەسەرکردن سپاس بۆتە لە زەڕەیان وەکو ناوچەکانی دیکەی هەرمی کوردستان بڕیار وابوو کە بەنزینخانەیەکیان بۆ دابین بکرێ بەنزینی پاڵپشتی کراو بداتە هاونیشتیمانیان ئێستا ئەم بەنزینە هێشتا نەگەیشتووەتە دەستی ئەوان هاوکارم فەرحان نەسرەدین ڕۆشتۆتە زەڕەیان لەوێ وە باسی گرفتەکەمان بۆ کە فەرحانم کاتت باش ماندوو نەبی هۆکاری چیە بۆچی ئەتا ئێستا بەنزینی پاڵپشتی کراو بۆ هاونیشتیمانیان لە زەڕەیان دابین نەکراوە تۆ بەدووادا چوونت لەسەر ئەم پرسە کردووە فەرم
2: ژین سڵاوت لێ بێ دوو ڕۆژ جارێک بڕی یەک تەنکەری 30000 لیتری بەنزین ئەگاتە سنووری ناحیەی زەڕەیان و دابەش دەکرێت گرفتە سەرەکیەکە ئەوەیە ناحیەی زەڕەیان لەگەڵ قەزای شارە زوور و ئەم ڕێگایی کە من لەسەری وەستام ئەمە ڕێگای سلێمانی دەربەندیخان گەرمیانە قەرەباڵخێکی زۆر زۆری لەسەر ئەش لەگەڵ ئەوەشدا ئەو قەزا فراوانی لەسەر لەگەڵ ئەم ناحیەی زەڕەیانەیە تەنها یەک بانزینخانە کە بانزینخانەی بازە ئەوەی کە من ئێستا لە بەردەمی وەستاوم شۆفێران لێرە سەریان گرتووە لە ئەم بانزینخانەیە بانزین دابەش دەکرێت ناڵێم شۆفێرێکی زۆر هەم لە قەزاکە و هەم لە ناحیەکەش دێنە ئێرە لەگەڵ ئەوەی ئەو ڕێبوار و شۆفێرانی کە لێرە شەوە تێپەڕ دەبن زۆر جار سەرە دەگرنەوە ئاکا قەرەباڵخێکی زۆر لە ئەم بانزینخانەیە دروست بێ پێرێشەو کاتێک بانزینی نۆرماڵی پاڵپشتی کراو گەشتووەتە ئەم بانزینخانە بۆ ئەوی دابەش بکرێت هەرچەندە لێژنەکانی قایمقامیەت لێژنەکانی سوتەمەنی لە قایمقامیەتی قەزای شارە زوور کاتێکیان داناوە بۆ دابەشکردنی بانزینەکە لە کاتژمێر هەشتی بەیانیەوە بۆ پێنجی ئێوارە کاتێک بانزینەکە گەشتووەتە ئێرە درەنگ گەشتووە دوای کاتژمێر پێنج بانزینەکە گەشتووەتە ئەم بانزینخانەیە خاوەنی بانزینخانەکە وتوێتی من دابەشی ناکەم تا ڕۆژی دواتر لە ڕۆژی دواترا بانزینەکە دابەش دەکەم ئەمەی وای کردووە کە شۆفێران ناڕازی بن لەسەر ئەوەی توانە کاتێک بانزینەکە هاتووە پێویستە کاکە دابەش بکرێت خۆپیشاندان لێرە ڕوویدا بووە ئەم ڕێگە سەرەکییان داخستم کە ڕێگای سلێمانی دەربەندیخان گەرمیانە دواتر بە قسەکردن لەگەڵ لێژنەکانی قایمقامیەتە بڕیاری ئەوە دراوە کە ئەو بانزینەی کە دەگاتە ناحیەی زەڕەیان هەر کاتێک کە ئەگات گوێ بەو کاتە نەدرێت کە دیاری کراوە هەر کاتێک گەشتە ئێرە دابەش بکرێت لەگەڵ ئەوەشدا نرخی بانزین لە سنوورەکەدا تا ئێستا بۆ هەر یەک لیتر بانزینی نۆرماڵ 1350 دینارە بانزینی محەسەن 1750 دینار بۆ 1600 دینارە بۆ بانزینی سۆپەریش نرخەکەی 2000-1900 بۆ 2000 دینارە بانزینیش کە بەشێوازی دەبە لە سەر جادەکاندا دەفرۆشێ پێدەوتتر بانزینی ئێرانی نرخەکەی بۆ هەر 20 لیترێک نزیکەی 28 بۆ 30000 دینارە
1: دەستخۆش فەرحان سپاس بۆ زانیاریەکانت سپاس بۆ هاوکارانم هەم فەرحان هەم بەرزان و هەم ئیمران کە لەسەر بەنزین زانیاریان پێدەین دۆخی کورد لە ناوچەکە هەر گۆڕانکاریەکی بەسەرابێت کاریگەری لەسەر هەموو پارچەکانی دیکەی کوردستان دەیانێت لەسەر دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و پەیوەندیەکانی لەگەڵ باکووری کوردستان و حکومەتی تورکیا حکومەتی تورکیا هەتا ئێستا ناوی مەزلوم عەبدی راوێشکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە لیستی داواکراوانی تیرۆر دەرنەهێناوە مەزلوم عەبدی فەرماندەی پێشووی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا هەتاوەکو ئێستا ناوی لە لیستی سووری تیرۆردایەوە بەو مانایە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی تورکیاوە داواکراوە هەر ئانوساتێک داتوان بیگرن سەرەڕای هەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا و دەرچوونی فەرمانی دەستنیشانکردنی وەک راوێشکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بەڵام بەگوێرەی بەدووادا چوونەکانی کەنەڵ هەشت ناوی مەزلوم عەبدی هەتا ئێستاش لە لیستی سووری داواکراوانی تیرۆردایە کە مەترسیدارترین لیستی داواکراوانە لە تورکیا ئەمە لە کاتێکدایە هەر یەک لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لەگەڵ هاکان فیدان هر دوکیان خوشحالی خویان با بریاری

هەڵوەشانەوەی هەسەدە و تێکەڵبوونی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیاند بوو پێشتر. هەوکات بە گوێرەی بڕیارێکی سەرۆکایەتی تورکیا کاربەدەستانی سووریا کەڵگری پاسپۆرتی دیپلۆماسی لەمانە ئەتوانن بێ ویزش سەردانی وڵاتەکەی ئەوان بکەن، سەردانی تورکیا بکەن. واتە بەو پێیە مەزلوم عەبدی ئەتوانی تەنانەت بێ ویزش بڕوا بۆ تورکیا. بەڵام هێشتا لەگەڵم دۆخەیە ناوی لەناو لیستی داواکراوانە، لەناو لیستی تیرۆری تورکیایە. تەنیا مەزلوم عەبدی نییە، ئیلهام مەحمەدیش لە لیستەکەدا، هەتا ئێستاش هەردووکیان لەو لیستە دەرنەهێنراون. پێشتریش ناوی سیپان حەمۆ، بریکاری وەزیری بەرگری ئێستای سووریا لە لیستەکەدا بوو، بەڵام ناوەکەی لە لیستەکە لادراوە. ئێستا ئەوەی ماوەتەوە مەزلوم عەبدیە لەگەڵ ئیلهام ئەحمەد ئەبێ ناویان لەو لیستە دەربهێنرێت. هەر سەبارەت بە ئەو دۆخەی لە ڕۆژاوای کوردستان لە ئارادایە و هەڵوێستی تورکیا بەرامبەر بە ڕۆژاوای کوردستان. وەکە زانن لە ماوەکانی ڕابردوودا بە تایبەت لە دە ساڵی ڕابردوودا گرژی و ئاڵۆزی زۆر هەم لە ڕووی گرژی ئەمنیەوە سەربازیەوە و هەم لە ڕووی سیاسیەوە لە نێوان ڕۆژاوای کوردستان و تورکیادا هەبووە. ئێستا پێچێت بەم ڕووداوانەی کە ڕوو ئەدا بە سەڵەکی نێوان تورکیا و کورد لە سووریا ڕووی لە توانەوە کرد بێت و هەردوو لا بە زمانێکی نەرم ئەوەی کە ئەیبینین پەیان بۆ یەکتر ئەنێرن. ئەمەش دوای بڕیاری خۆهەڵوەشانەوەی هەسەدا هات بێگومان کە ئەم بڕیارەی دێرنەکردبایە ئەردۆغان هیچ لاری نەبوو لەوەی کە لە هەر ئان و ساتێکدا هێرش بکاتە سەر ڕۆژاوای کوردستان. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا کاتێک لە لووتکەی شانگهای لە قرقیزستان گەڕایەوە، وەڵامی پرسیاری بەشێک لە ڕۆژنامەوە نانیتایەوە کاتێک باسیان لە خۆهەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسە دەکرد ئەو خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بەم بڕیارە. ئەردۆغان وتی کە پرۆسەی تێکەڵبوونی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا ئەرێنیە لەلای ئەو و لەبارەی جێبەجێکردنی بڕیاری خۆهەڵوەشانەوەکەش باسی لەوە کرد کە لە ڕووی مەیدانیەوە چه وەک سووریا و چه ئەوانیش وەک تورکیا کە وڵاتێکی دراوسەی سووریان سنوورێکی دوور و درێژیشیان لەگەڵ سووریا هەیە بە دووادەچوون بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە ئاکەن. بە کورتی وتی ئەمە زۆر زۆر گرینگە بۆ من لەبەرەوەی کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ بەژەوەندیەکانی منە و ئەمنیەتی منە سەروکاری هەیە. سەرۆککۆماری تورکیا هەڵێت بە ئومێدەوە ڕوانێتە پرۆسەی تێکەڵبوونی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا و ئەو دەستکەوتانەی گەلی وڵاتەکەواتە گەلی سووریا لە ماوەیەکی کورتیا بەدەستی هێناون ئەویش هەر ئەرێنی سەیریانەکە. ئەڵێ بڕوام وایە ئەم پرۆسەیە نەک تەنیا بۆ تورکیا و سووریا بەڵکو دەروازەی سەردەمێکی نوێ بۆ تەواوی ناوچەکەشەکاتەوە. هەر ئەو قسەی نەکردووە خۆشحاڵی خۆ دەرنەبڕی و مەبەستم ئەردۆغان. هاکان فیدانیش قسەی خۆی کردووە. هاکان فیدان وەکە زان وەزیری دەرەوەی تورکیایە و یەکێک لەو کەسانەیە کە بەردەوام بە زمانێکی تند دژی هەسەدا قسەی کردووە لە ماوەکەی لە ساڵانی ڕابردوودا. ئەویش خۆهەڵوەشانەوەی هێزەکەی بە هەنگاوێک کە جێگەی خواستی ئەوانە ناوەبات، واتە خۆهەڵوەشانەوەی هەسەدا ڕێک ئەو خواستە بوو کە ئێمە ویستمان هاکان فیدان ئەمەی وتووە. ئەڵێ ئەمە تەواوکەری ئەو هەنگاوانەیە کە لە ئێستادا ئەمانەوێت بیهاوێژین و بەتایبەت برایەتی کوردی عەرەبی لە سووریا ئەمە بەهێزتریەکە. فیدان باسی لەوە کردووە کە پاراستنی ناسنامەی کورد لە سووریا و نکۆڵی نەکردن لێی ئەبێتە هۆکاری پاراستنی یەکگرتووی نیشتیمانی سەروەری و یەک پارچەی خاکی سووریا. ئەڵێ ئەمانەوێت لە ئەرزی واقعیشدا ئەمە ببینین. هاوکات مەزلوم عەبدی کە بە فەرمانی ئەحمەد شەرع سەرۆک کۆماری سووریا بۆ قۆناغی ڕاگوزەر کراوەتە ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی وڵاتەکە، لە میانی ژمارەیەک چاوپێککەوتنی تەلەڤیزیۆنیدا دوای ئەم ڕووداوانەی کاتووەتە ئارەوە ئاماژەی بە ڕۆڵی تورکیا لە سووریا کردووە و بە گرنگ ناوی بردووەت. ئەمە نەرمی نواندنەکەیەکە بەرامبەر ئەم زمانە نەرمە بەرامبەر بە یەک بەکاری هێنن. ئەو ئەڵێ واتە مەزلوم عەبدی ئەڵێ ئەرکە نوێیەکەی وەکو ڕاوێژکارە تا ئێستا بە فەرمی دەستی پێ نەکردووە و پاش تەواوکردنی ئەو کارانێکە پەیوەندیان بە تێکەڵبوونەوە کەوێ هەیە لە دیمەشق ئەویشکارەکانی دەست پێکات و ڕوات لەوێ سیاسەتەکە. بە گوێرەی مەزلوم عەبدی یەکێک لە بابەتە گرنگەکان کە لە ئەرکە نوێیەکەیدا بایەخی پێ ئەدات پەرەپێدانی پەیوەندیەکانە لەگەڵ تورکیا کەوا دەرەکەوێت کاری لە پێشینەی بریتی بێت لە دروستکردنی زەمینەیەکی بەرفراوانتری پەیوەندیەکان لەگەڵ ئەنقەرە کە پرسی ئاسایش تێپەڕێنێت. مەزلوم عەبدی باس لەوە دەکات کە تورکیا لە ڕابردوودا هەسەدەی وەک هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نیشتیمانی وڵاتەکەی بینیوە، ئەمەش بۆتە هۆی سەردەمێکی ئاڵۆزی پڕگرژی. ئەڵێ پرۆسەی چارەسەری کە ئەمڕۆ لە تورکیا بەڕێوە ئەچێت کاریگەریەکی ئەرێنی بۆ سووریاش هەیە. پەیوەندیان بەیەکەوە بێگومان پرسی کورد یەک کورد لە یەک دوورترین شوێنی کوردستانیش ئەگەر هەبێ هەر گرفتێکی بۆ دروست بێ پەیوەندی بە دۆسیەی کوردەوە هەیە. ئەڵێ بەهۆی هاوسنووربوون و توانای ئابووری تورکیا سەر لە نوێ ئاوەدانکردنەوەی سووریادا ئەکتەرێکی گرنگە. هەوکات ئەنقەرە توانای ڕۆڵێکی ئەرێنی لە سەر لە نوێ ڕێکخستنەوەی سووریادا بگێڕێت. پێشی وایە گەشەکردنی

پەیوەندیەکان لەگەڵ تورکیا بەشداری لە سەقامگیری سوریادا ئەکا. مەزلوم عەبدی ئاشکرای کردووەکە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئەنقەرا هەر بەردەوامە و ئەڵێ ئەمڕۆش لە نێوان ئێمە و تورکیادا پەیوەندی و کەناڵی دیالۆگ هەیە، ئەوەی تریش پێویستە پەیوەندیەکان سروشتی و بنیات نەرانە بن و لەمەی کە هەیە باشتر بن. ئەمە ئەم دۆخەیە کە پەیوەندی ڕێک ڕاستەوخۆ پرسی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان لە باکووری کوردستان هەتا چەند پێکەوە گرێدراوە نیشانیەدا و هەردوولاش نەرمینواندنیان بەرامبەر بە یەک نیشانداوە. هاوسەرۆکی کۆنسێی بەڕێوەبەری کەجەکە قسەی کردووە و توێتی بەبێ ئازادبوونی ئۆجەلان ئەم پرۆسەیە کە پرۆسەی ئاشتییە و وا ڕەنگی داوەتەوە لە تورکیا لە ڕۆژاوای کوردستان و بێگومان کاریگەری لەسەر باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش هەیە، ئەڵێ ئەگەر ئۆجەلان ئازاد نەبێ پرۆسەکە بەرەو پێش ناچێ و تەنانەت وتووشێتی کە ئەگەر کێشەی کورد چارەسەر نەبێت ئاشتی بەدی نایەت و شەڕیش هەروەک خۆی بەردەوامە بێت. جەمیل بایەک هاوسەرۆکی کۆنسێی بەڕێوەبەری کەجەکە دیمانەیەکی لەگەڵ ئاژانسی فورات ئەنجامدا و تێیدا وتوێتی لەگەڵ ئەوەی کە یاسای پرۆسەکە ئاماژە بە داماڵینی چەکەکە، بەڵام ئەوان وەک دەستپێکی قۆناغێکی ئاشتی هەتا ئێستا تەماشایان کردووە. ئەڵێ پێویستە یاساکە لە ڕێگەی دانوستانی نێوان دەوڵەت ئیمڕاڵی و بزووتنەوەکەیان جێبەجێ بکرێت و بۆ ئەوەی چەکدانانیش ڕووبدا پێویستە هەنگاوی یاسایی و دیموکراسی بنرێت. ئەگەر ئەم پرۆسەیە بە هەنگاوی دیموکراسی بەرەو پێش نەبرێت ئەخنکێ پەکی ئەکەوێ؟ بەرپرسیاری ئەمەش ئێمە نین دەسەڵاتی تورکیا. سەبارەت بە ئۆجەلان جەمیل بایەک ئەڵێ هەتا ئۆجەلان بە شێوەیەکی ئازاد کار نەکات لە ڕووی جەستەییەوە ئازاد نەبێت ناتوانرێت باسی پێشکەوتن و سەرکەوتنی ئەم قۆناغە بکرێت. مە لە کاتێکدای بەردەوام باس لەوە ئەکرێت کە ئەم بڕیارانەی لەلایەن ئیمڕاڵیەوە ئەدرێت لەبەرەوەی کەس ڕاستەوخۆ نایبینێ، کەس ڕاستەوخۆ قسەی لەگەڵ ناکەوە، هەموو شتێک لەژێر کۆنتڕۆڵی میت و تورکیادایە. گەلێک گومان لەلایەن بەشێک لە شرۆڤەکاران دروست بووە کە بڕیارەکان لەژێر کاریگەری تورکیا بن، نەک بڕیاری سەرەکی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بن. بۆیە جەمیل بایەک لەبارەی پرۆسەکەەوە ئەڵێت پرۆسەکە لە قۆناغی گفتوگۆ چۆتە قۆناغی کردەی بەڵێ و جێبەجێکردن لەم قۆناغەدا ئەبێ بەشداری ئۆجەلانی تیابێ و ئۆجەلان بە شێوازێکی چالاک تێیدا ڕۆڵ بگیرێ. جەمیل بایەک ڕخنەی لە بێبەشکردنی کادرانی سەرکردایەتی پەکەکە لە سوودمەندبوون لە یاساکە گرتووە و توویەتی ئەم بێبەشکردنە کێشەیەکی جددیەوە، پێویستە چارەسەر بکرێت. ئەگەر دەسەڵات جددی لە پرۆسەکەدا پێویستە دۆخی ئۆجەلان و سەرکردایەتی پەکەکەش ڕوون و ئاشکرا بێتەوە. لەبارەی چارەسەری کێشەی کورد لە تورکیا بایەک باس لەوە ئەکات کە پێویستە بە یاسا بوونی کورد لە نێو سیستەمی دادوەریدا جێگیر بکرێت. ئەگەر ئەمە نەبێت پرسی کورد چارەسەر نابێت، ئاشتییەکی ڕاستەقینەش نایەتە دی. ئەو کاتە گرژی و شەڕیش هەر بەردەوامە بن وەکو چۆن هەتا ئێستا کێشەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان، زۆربەی بەشەکانی کوردستان هەر بە گرفتی چەکداری بەرەو پێشتووە. هەرچەندە هەوڵەکان هەتا ئێستا وتە لە باشووری کوردستان ساڵانێکە ئەم گرفتە لە چەکداریەوە گواستراوەتەوە بۆ خەباتی سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستان، ئەوتە ئەیبینین کە گۆڕانکاریەکان ڕۆشتۆتە ئاستێکەوە کە بەشێک لەی دڵنیا خۆشحاڵن بەشێک پێیان هەزم ناکرێ. لە باکووری کوردستان بە هەمان شێوە هەوڵەکان بەردەوامە و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش تۆخێکی نادیاری هەیە. بۆیە چاوەڕوانەکرێت پەکەکە لە چەند هەفتەی داهاتوودا هەنگاوی کردەی بۆ چەکدانان بنێت، پرۆسەکەش بە هەماهەنگی حکومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیا بڕێوە ئەچێت. پێشتری چەندین جار باسی ڕۆڵی هەرێمی کوردستان کراوە سەرکردەکان، هەم سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هەم سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵیانە قسە کراوە و بە گوێرەی هەواڵێکی ڕۆژنامەی نەفەسی تورکی سەرەتا پەکەکە زانیاری لەبارەی پێگە و کۆگاکانی چەکی خۆیەوە بڵاوکاتەوە. ئەمە ئەم هەواڵە ڕۆژنامەی نەفەسی تورکی بڵاوی کردێتەوە کە پەکەکە زانیاریەکانی لەبارەی پێگەکانی خۆی، کۆگاکانی چەکی، هەموو ئەمانە ئیدا بە حکومەتی هەرێمی کوردستان. دواتر میت لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە بە راپۆرت لەسەر ئەمانە ئاگادارەکرێتەوە و ئامادەکاری ئەکات و پشتڕاستی ئەکاتەوە کە چی هەیە چی نییە. ئەمە ڕۆژنامەکە وتوێتی. ڕۆژنامەکە لە بەردەوامی راپۆرتەکەی داماژەی بۆش کردووە کە چاوەڕێ ئەکرێت هەتا یەکی تشرینی یەکەم پەکەکە کەمپەکانی یەشکەوتەکانی کە 72 خاڵە لە مەتینە، لە حەفتانین، لە زاپ، لە ئاڤاشین، لە باسیان هەموو ئەمانە چۆڵ بکات. نزیکەی 3800 ئەندامی پەکەکەش کە لە 18 کەمپدان ئەمانە چەکەکانیان ڕادەست بکەن، بێن چەکدانێن دۆسیەکەیان بڕواتە ناو دۆسیانەی کە تورکیا و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ئەم پرۆسەیە کاری لەسەرەکەن، هەڵسەنگاندنی بۆ بکەن کێ ئەتوانێ بگەڕێتەوە بۆ تورکیا،
چه کی تو انبگرتو با ترکیه؟

بابین سرباسی دۆخی ئێران و ئەوەی لە دەوروبەری ئەم گرژی و ئاڵۆزیانەدان ڕوودەدا. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا وتوێتی شەڕ لەگەڵ ئێران بۆ ئەمریکا پرسێکی سادەیە. ئەڵێ زۆر کەس بە جەنگ ناوی نابن، بەڵام من بە ململانەیەکی سەربازی ناوی ئەبم، چونکە بۆ ئێمە زۆر سادەیە. سەر ڕای پەرەسەندنی ئەم دواییە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گرژیانێکی هەیە، ترامپ جەختی لەوە کردوێتەوە کە ئەوە شتێکی گەورە نییە و ئەوەی لە ڤینزوێلا کردوویانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانیش کردوویانە و ڕوبەڕووی بوونەتەوە. ئەڵێ ئەمریکا هێرشی ناوبەناوە کات و لە ئێستاشدا جەنگ ناکەن. جەختی لەوەش کردوێتەوە کە وڵاتەکەی بە شێوەیەکی کاریگەر گەروی هورمزی کۆنترۆڵ کردووە، هێزەکانی ئێرانیشی پەکخستووە. ئەڵێ ئەوەی ئەوان کردوویانە باوەڕ پێنەکراو بووە، دەستیان بەسەر ڤینزوێلادا گرتووە و بە گشتی کۆنترۆڵی ئێرانیشیان کردووە. جەختی لەوەش کردوێتەوە کە لە جەنگەکەیان لەگەڵ ئێران زۆر سەرکەوتوو بوون و ڕێگریان کردووە لەوەی ئەو وڵاتە ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. ئەم قسانەی ترامپ لە کاتێکدایە کە باس لەوە ئەکرێت ترامپ ئەوێ هێرش بکاتە سەر چیای قوڵنگ، قوڵنا یان پاچ، کە لە تەنیشت وێستگەی نەتەنزەوەیە، چیایەکی سەخت کە باس لەوە ئەکرێت کە توانە ئەتۆمیەکانی ئێران هەمووی لە ناو دڵی چیاکەدا هەشار دراوە. باس لەوە کرێت کە ئەکرێت لە ماوەکانی ڕابردوو، ڕۆژانی ڕابردوو، ڕەنگە کاژمێرەکانیدا ببوورن داهاتوو، ڕەنگە لە کاژمێرەکانی داهاتوودا هێرش بکاتە سەر ئەم چیایە کە یەکێکە لە شوێنە ستراتیژی ئەتۆمیەکان و تا ئێستا نەپێکراوە و زیانی پێنەگەیەندراوە. و گومانی ئەوە هەیە کە یۆرانیۆمە پیتێنراوەکان 400 کیلۆکە کە بە 60 پیتێنراوە لەوێ شاردرابێتەوە. لە کاتێکدا واشنگتن داوا لە هاوپەیمانیەکانی ئەکات کە هاوکار بن لە ئاڵۆزیە دارایی و سەربازیەکان بەرامبەر بە تاران، ئەو سزایانەی کە ئەمریکا نەیتوانیوە بە چەک بە سیاسەت لە ئێرانی بباتەوە، ئێوێ لە ساحەی ئابوریە لە ئێرانی بباتەوە. ئەڵێ یەکێتی ئەوروپا بە فەرمی بەشداری لە هەڵمەتە ئابوریەکانی ئەمریکا دژ بە ئێران ئەکات. سکۆت بیسنێت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە پۆستێکدا لە ئەکسکلوسیڤیەتی ستایشی یەکێتی ئەوروپا بۆ پشتگیری هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی پەیوەندیەکانی تارەم بە سیستەمی دارایی جیهانەوە کەین. بسنێت لە پەیامەکەی ئاماژەی بۆ کردووە کە واشنگتن لەگەڵ هاوپەیمانەکانیدا کار بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی سیستەمی دارایی جیهان بۆ بەهێزکردنی بەرنامە ئاتۆمی و سەربازیەکانی ئێرانەکە. هەروەها ئەو بەرپرسە ئەمریکیە جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەوان ناوەستن تاوەکو دواین هێڵی ژیانی دارایی ئێران ئابڕن. ئەم لێدوانانەی دوای ئەوە هات کە بروکسل لە ڕاگەیەنراوێکدا سیوێکی ئاپ پشتگیری خۆی بۆ هەوڵەکانی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی ئاشتی دەربڕی لە ڕێگەی زیادکردنی فشارە ئابوریەکان بۆ سەر ئێران. ئیدارەی ئەمریکاش لە کۆتایی مانگی ئابدا کۆمەڵێک ڕێکاری نوێی ڕاگەیاند کە جەخت لەسەر دیاریکردنی سنوورێک بۆ دەستگەیشتنی ئێران کاتەوە بە دراوی دیجیتاڵی تەکنۆلۆجیای پێشکەوت و یەدەگی زێڕ و کەرتەکانی فڕۆکەوانی و کەشتیوانی و وزە. ئەمەش شەڕە ئابوریەکەیە کە ئەمریکا بەردەوام لە 2018ەوە حتا ئێستا لەگەڵ ئێران ڕایگەیاندووە و لەم ڕێگەیەوە زیانی زۆری پێگەیاندووە. بەڵام بابەتەکە چییە؟ بابەتەکە ئەوەیە کە ئەم هەڕەشەی ئەخیر کە بڕان و بڕین و قوتکردنی هەموو ئەو ڕێگەیانەیە کە لە ڕووی ئابوریەوە ئەگەر جۆگەلەیەکی بچووکیش

یارمەتی بە ئێرانەدا ئێران لەگەڵ یادە سوپەنجەی نەرم کردووە لە 2018 و ئێران کار لەسەرەوە کە کەچۆن بتوانێت ئەم ڕێگایانە لی تێپەڕێ دەربازیان بکا و ڕێگەی جێگرەوەیان بۆ بدۆزێتەوە. ئێران دەستێکی باڵا و کراوەی هەیە لە تێپەڕاندنی ئەو سزایانەی کە ئەمریکا بەردەوام بەسەریدا سەپاندوویەتی. ئەمە چۆن دەرەکەوێت؟ ئەمە شوێنە جوگرافیەکەی ئێران ئەم تایبەتمەندیی پێبەخشیوە، ستراتیژبوونی شوێنی ئێران. ئێران وەک ئەبینن هورمز زۆر باسی کراوە، زۆر قسەی لەسەر کراوە. من لێرە باسی هورمز ناکەم کە چنێک گرینگە بۆ ئێران. باشووری ئێران هەمووی دەریایە. بۆیە بێگومان ئەمریکا دۆرپێکی ئاوی لەسەر ئێران و ئەو سزایانەی کە بەسەر یاسە پێنراوە بێگومان کاریگەری لەسەر دارایی ئێراندانێ. بەڵام ئێران دەستەوەستان نەوەستاوە و ئەزموونی هەیە لەگەڵ تێپەڕاندنی ئەم دۆخەیە کە بەسەریا هاتووە. ئێستا باشووری وڵاتەکەی لێ سەنراوەتەوە کە ئاوە باشووریەکانە کە ڕێڕەوێکی هەرزانە کە ڕێژەیەکی زەبەلاحی هاتوچۆی بازرگانیە و پەیوەندیەکی بەردەوامی نەپچراوە لەگەڵ ئیمارات کە یەکێکە لەو دراوستیە ستراتیژیانەی کە بەردەوام لە ڕێگەی ئەو توانیویەتی بشێک لەو پارانەی کە پێویستێتی وەهی خۆیە دەستی بکەوێ. ئیمارات ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە بۆ ئێران سەرەڕای ئەوەی کە ئێران لە کاتی شەڕا ئەم شەش مانگەی رابردووە بەردەوام هێرشی کردووەتە سەر دراوسیەکانی لە کەنداڵ. بەڵام پێویستیەکی زۆریشی بەم دراوسیانە هەیە، چونکە ڕێڕەوەکانی لەگەڵ هەموویان هەیە و لەم ڕێڕەوانەوە ئەتوانێ ئەو سزانی ئەمریکا بەسەر یاسە پاندوویەتی بە جۆرێک تیان پەڕێنێ. بۆیە گرینگە بۆی ئێستا ئێران ئیمارات مامەڵە بازرگانیەکانی لەگەڵ ئێران ڕاگرتووە گەورەترین زیان بە ئێرانە گەیەنێت لە ڕووی ڕێڕەوە دەریاییەکانەوە. لەبەرەوەی بەشێک لە کاڵا ئاساسیەکانی لە کوود لە سەماد لەوەی کە پێویستێتی بۆ کەرتەکانی لە ناوخۆی وڵاتدا ئەو لەلایەن ئیماراتەوە ئەپچڕێ و ئیمارات دەستی لە سویفتا هەبوو. سویفت هەیە لە ئیمارات لە ئێران نییە. ئێران لە ڕێگەی ئیماراتەوە ئەیتوانی کە دەستی بگە بە بەشێک لە پارەکانی ئێستا ئەوەی لێ پچراوە هاوبەشەکانمان لە کەنداو و بێگومان بەبەستی سەرەکی ئیماراتە کە یەک دراوسەیەکی زۆر باش بوو بە ئێران. بەڵام ئاڵۆزیە ئەمنیەکان ئەوەی لێسەن. کویت و قەتەڕیش ناتوانن ئەو ڕۆڵەی ئیماراتی بۆ بگێڕن لەبەرەوەی کە ئەو تێچووەی لە ئیماراتەوە کاڵا بۆ ئێران هێنرا و بازرگانی لەگەڵ یاکرا زۆر زۆر هەرزانتر بوو لەگەڵ ئەوەی کە لە کویت و قەتەرەوە بکرێ. عێراقمان هەیە زۆر گرینگە، ئەفغانستان زۆر گرینگە، پاکستان یەکێک لە گرنگترینەکانە. لەبەرەوەی کە پاکستان هەم سنووری زەمینی هەیە لەگەڵ ئێران و هەم بەندەری باشیشی هەیە بۆ تێپەڕاندنی سوتەمەنی و بەرهەمی ئێرانی کە بڕواتە دەرەوە. ئێران لێرەوە ترانزیتەکە بە خاکی پاکستان ئەتوانێت لە بەندەرەکانی کەراچی و بەندەرەکانی دیکەدا نەوتەکەی بفرۆشێ، هەناردە بکا. بۆیە پاکستان سەر ڕای ئەوەی کە هاوپەیمانی ئەمریکایە و پەیوەندی باشی لەگەڵیان هەیە، بەڵام یارمەتیدەری ئێرانیشە. لەبەرەوەی کە پاکستان ئینتیمای بۆ ئێران هەیە، نایەوێت دەستی ئەو باندۆڕەی کە ئەمریکا و ئیسرائیل لەسەر هیندستان هەیەنە لەسەر ئێرانی شەیان بێ. ئەمە خاڵێکی دیکە. ئەفغانستان هەیە، ئەفغانستانیش زۆر گرینگە. بۆ پێی ئەفغانستان لەگەڵ یاڕێک کەوتووە هێڵێکی دیکەی ترانزیت دروست بکە لە ڕێگەی ئەفغانستانەوە بگەینێتە رووسیا. تورکمانستان هەیە لە باکوورەوە ئەویش گرنگی خۆی هەیە. ئەمە بە وردەکاریەوە باس یەکەین کە هەر یەکەیان بە تایبەت گرنگترینەکانیان هەتا چەند ئەتوانێ ئەم ئاڵوگۆڕی بازرگانیان زۆرە هەم ئەتوانێ کاریگەری لەسەر ئابووری تاران لە ئێستادا بنێ. ئازەربایجانمان هەیە، عێراق کە یەکێکە لە گرنگترینەکان. عێراقیش یەکێک لەو خاڵانەیە هەم بۆ ترانزیت هەم بۆ سوتەمەنی هەم بۆ بابەتەکانی دیکە ڕۆڵی هەیە. ئێستا بابزانین ئەم وڵاتانە هەتا چەند ئەتوانێ کاریگەری دابرێن لەسەر تێپەڕاندنیان. بازرگانی ئێران بۆ تێپەڕاندنەکەی خۆی لە 180 بازرگانی دەرەکی ئێران کۆی بازرگانی دەرەکی ئێران لەگەڵ هاوبەشە بازرگانی سەرەکیەکانیە وەکو چین، وەکو ئیمارات، وەکو تورکیا، وەکو عێراق. لێرە باسی چین و ڕووسیامان نەکرد لەسەر خەریتەکە لەبەرەوەی کە سنوورێکی دوورتریان هەیە. بەڵام دەریای خەزەر لەسەرەوە کە بە هیچ شێوازێک ئەمریکا ناتوانێت کاریگەری لەسەر دابنێت و هیچ دۆرپێچێکی ئابووری لەسەری بکە لەبەردەستی ئێراندایە بۆ تێپەڕاندنی کاڵاکانی و گەیاندنیان بە چین بە رووسیا، کە ئەوانیش هەمان دۆخیان هاوشێوەی ئێران هەیە کە بەتایبەت رووسیا سزای لەسەرە وەک ئێران. رووسیا ئەکرێ ئەویش ڕێبازی جیاواز بەکاربێنێ بۆ تێپەڕاندنی سزاکان وەکو ئێران. بۆیە هاوبەشێکی زۆر لە نێوانیاندا هەیە و زیاتر لە 60 ملیارد دۆلار هاتوچۆ و ئاڵوگۆڕی بازرگانی قازان جەگەیەنێ بە ئێران لەم دۆخەی کە هاتۆتە ئاراوە.

هەستە لە لاپەڕەکانی دواترە بزانین بۆتیان ڕوو بکەمەوە کە چین ئەم شوێنانە و هەتا چەند کاریگەریان هەیە. یەکێک لە گرنگترینەکان چینە. ئەمریکا زۆر هەڕەشە لە چینەکەکە هەموو هاتووچووە بازرگانیەکانی لەگەڵ ئێران ڕابگرێت لەبەر ئەوەی کە نەوتی ئێران لەلایەن چینەوە ئەکردرێ. قەبارەی بازرگانی نێوانیان 32.5 میلیارد دلارە. چین یەکێکە لە گەورەترین ئەو لایەنانەی لەگەڵ ئێرانە بازرگانیەکە لەبەر ئەوەی کە نەوتەکە بۆ چینە ڕوا. هەناردە 14.5 میلیارد دلارە، هاوردەش 18 میلیارد دلارە. و ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ چین. ئایا چین ڕازیە بێ پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا تێک بدا بۆ ئەوەی کە بتوانێ نەوتی خاو بکڕێ؟ و بەشێکی زۆری ئەمە لە نەوتی خاوە گازە، پەتروکیمیاییە، پلاستیکە، ئەمانە بۆ چین هەناردەکە. لە بەرامبەردا نزیکەی 18 میلیارد دلار ئامێری پیشەسازی و ئەلەکترۆنی و ئۆتۆمبیل و پۆڵاو کاڵای بەکاربەر لە چینەوە هاوردەکە. بۆیە پشتێکی زۆر بە چینە بەستێ. و چین سەرچاوەی داهاتی ئێرانیشە. ئیمارات وەک باسم کرد بە وردەکاری و بابزانین قەبارەکە چییە. خۆی بەر لەوەی لەم دواییە ئیمارات مامەڵە بازرگانیەکانی لەگەڵ ئێران ڕابگرێ کە زیانی زۆری بە ئێران گەیاندووە، بە یەکێک لە سەرچاوە سەرەکیەکانی هێڵی ژیانی بازرگانی و دارایی ئێراندا ئەنرا. بە جۆرێک قەبارەی بازرگانی ساڵانەیان 22 میلیارد دلار بووە. زۆربەی هەرە زۆری پارەکانی ئێران لەلایەن ئیماراتەوە هاتووچۆی پێکراوە. و هەناردا ئێران بە بەهای نزیکەی 15 میلیارد دلار مادە و پیتروکیمیایی و قیر و کەلوپەلی خۆراک و کاڵای یاسایی و میوەی وشکراوی هەناردە ئیمارات ئەکا. لە بەرامبەردا بە بەهای زیاتر لە 7 میلیارد دلار کاڵا لەوێەوە هاوردەکە. ئەمە ئامێری ئەلەکترۆنیەکە لە هیچ شوێنێکی کەوە وەکو دوبی بە ئاسانی دەستی ناکەویت و بە هەرزانی. کەرەستەی خاوە، بڵین ئامێری ئەلەکترۆنیە، مۆبایلە، هەموو ئەمانە پارچەکانی ئۆتۆمبیلە هەموویان لە ئیماراتەوە دێن. تورکیا خاڵێکی دیکەی گرینگە. تورکیا لەگەڵ ئێرانە ناکۆکی سیاسی زۆری هەیە، بەڵام کاتێک ئەگاتە سەر خاڵی لە ناوبردنی ئێران، تورکیا سەر ڕایەوەی کە ئەندامی ناتۆیە ئەبێ بە هاوبەشی بازرگانی. قەبارەی بازرگانی ساڵانەی نێوان تورکیا و ئێران 313 میلیارد دلارە. سەیری کەن قەبارەیەکی زۆر زۆرە. لەم بڕەش 8 میلیارد دلاری بۆ هەناردەکردنی گازی سروشتی و پەتروکیمیایی و کانزاکانە بۆ تورکیا. سەیر کەن لە ڕووی وزەوە هەتا چەند ئێران توانیویەتی کاریگەری خۆی بەسەر وڵاتانی ناوچەکەەوە هەبێ. و زیاتر لە 5 میلیارد دلار بۆ هاوردەکردنی کەرەستە و کەلوپەلی دروستکرا و مادە کیمیاییەکان و ئامێرە تایبەتیەکان لە تورکیاوە لە ناو لیستی هاوردە و هەناردەکانیانە. بابینە سەر باسی عێراق. عێراق یەکێک لە هاوبەشە ستراتیجیەکان و عێراق بەردەوام لە ژێر هەڕەشەی ئەوەیە بووە کە توانیویەتی هەم پارە بۆ ئێران سپی بکاتەوە، هەم پارە بەڕاستەوخۆ بنێرێ بۆ ئێران، هەم بەرهەمەکانی بە قاچاق بفرۆشێ. خۆی قەبارەی بازرگانی نێوانیان 12 میلیارد دلارە. قەبارەیەکی زۆرە. و لەم ڕێژەیە 1.5 ملیاری هەناردەیە نزیکەی 450 ملیۆن دلاریش هاوردەیە. ئەمە ئەو وڵاتانەیە کە دراوسەی ئێرانن و ببوورە گرفتی زۆریان هەیە لەگەڵ ئەم دۆخەی کە بۆ ئێران هاتۆتە ئاراوە. و ئەمە وا ئەکات کە سنووردارکردنێکی دارایی لەسەریان دروست ببێ هەر کەسێک ئەم ئاڵوگۆڕە بازرگانیانە بەردەوام بکە بە سزاکانی ئەمریکاکە. گەشتینە کۆتایی ئەم بولتەنە. سەیر کاتژمێر، هاوکارم کاژین لەگەڵتان بەردەوامە بێت.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کەس سەیری پێشمەرگەی دەبڕی ویت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بەکات خێزان
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو
3: دوای ماگێ پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی

del Caribe.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرستان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان

لەوتالێبێت دەستپێک هفتێ و ئاشکور پێ دەچێت هەندێک هەواڵ و زانیاری دڵخۆشکەر هەبێ بە تایبەت پەیوەست بە دۆخی دارایی عێراقەوە کە دوجار گرێدراوی ڕاستەخۆی دۆخی دارایی هەرێمی کوردستانیشە عێراق کێشە قەیرانی هەبێ لە فرۆشتنی

نوتەکە و لە گەڕانەوەی داهاتەکەیدا گرفت بۆ هەرێمی کورسانیش درووسە بچکە دوجار هەرێمی کورسانیش موچەکەی لە بەغدادەوە بۆ دێ بەڵام هەواڵێکی دڵخۆشکەرێ عێراق خەریکە مۆتەکەی فرۆشتنی نەوت و قەیرانی کەمی فرۆشتنی نەوت بەریەدا ڕۆژ بە ڕۆژ فرۆش زیاتر دەبێت و نزیکە بێتەوە لە دۆخی یاسایی پێش جەنگەکە کە فرۆشتنی زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بوو ئێستا هەموو ڕۆژێک عێراق 2 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتە فرۆشێ بە تەنیا لە مانگی 8دا 70 ملیۆن بەرمیل نەوتی فرۆشتووە کە بەهۆیەوە زیاتر لە 4 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار دەستی عێراق کەوتووە وەزارەتی نەوتی عێراق ئاشکرای کردووە لە مانگی ئابدا ئاستی هێناردەی نەوت لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگی ئێرانەوە گەیشتۆتە بەرزترین ئاست و باز لە پلانی هەناردەی نەوت دەکات لە دەریاوە ببێت تێپەڕبوون بە گەروی هورمزدا سەلیم ڕکابی گوتەبێژی وەزارەتی نەوت با کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئاستی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی نەوت 3 ملیۆن بەرمیل نەوتی تێپەڕاندووە هەروەها لە مانگی ئابدا ڕۆژانە 2 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتیشمان هەناردەکردووە دەشڵێت بەگشتی لە مانگی ئابدا هەناردەی نەوتی عێراق نزیکەی 70 ملیۆن بەرمیل نەوت بوو کۆی داهاتەکە لە فرۆشتنی 70 ملیۆن بەرمیل نەوتەکە هاتووەتە ناو خەزێنەی عێراقەوە گەیشتۆتە 4 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار کە ئەوەش بەرزترین ئاستە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکە واتە لە مانگی سێوە عێراق هیچ مانگێک بەقەی مانگی 8 نەوتی نەفرۆشتووە پارەی دەست نەکەوتووە لە کاتێکدا علی نزار کە بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراقە کە بە سۆمۆ ناسراوە لە لێدوانێکی داماژەی بۆ کردووە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردوودا گەیشتۆتە 73 ملیۆن بەرمیل نەوت بە گوتەی سەلیم ڕکابی عێراق پلانی ستراتیجی هەیە بۆ هەناردەی نەوتەکەی لە ڕێگەی دەریاوە بەبێوەی بە گەروی هورمزدا تێپەڕێت یانی پێشتر عێراق مشکلەکەی ئەوە بوو کە زۆرینی نەوتەکەی تەنها لە گەروی هورمزەوە دەفرۆشت ئێستا عێراق ڕێگەی تری دۆزیوەتە لە ڕێی دەریاوە نەوتە فرۆشە بەڵام ئەو دەریایە گەروی هورمز نیە ئەمەش بە ئامانجی زیادبوونی بەهای بە بازارکردنی نەوت و بەرزکردنەوەی نرخەکەی و زیادبوونی داهات عێراق زۆر وەستا پشت بە گەروی هورمز ببەستێ هەر گەروی هورمز ئاسایی نابێت ئەم شۆخەی بەیانی ئەڵسی یەک دنیا کەشتی لیدراوە ئێران ئەڵێ دایخەم ئەمریکا ئەڵێ یکەمەوە نەوەڵا عەکسەکەی ئەمریکا ئەڵێ دایخەم ئێران ئەڵێ یکەمەوە بۆ عێراق چەند مانگێکە خەریکی ئەوە بوو کە ستراتیژیەکی نوێ بدۆزێتەوە ئەوەندە پشت بە گەروی هورمز نەبەستێ ئێستا بەبێوەی لە گەروی هورمزەوە نەوت هەناردەبکە عێراق نزیکی 3 ملیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشێ بەشێکشی لە ڕێی دەریاوە ئەمەش لە کاتێکدا عێراق هەوڵی ڕاکێشانی هێڵێکی نەوت لە بەسڕە بۆ حەدیسە و دواتر درێژکردنەوەی بۆ بەندەری بانیاسی سووریا و پیشخابور لە سەر سنووری تورکیا بۆ مەبەستەش وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ پارەدارکردنی پرۆژەکە یادداشتنامەیەکی لێکتێگەشتنی لەگەڵ کۆمپانیەکاندا کرد و چاوەڕوان دەکرێت تێچووی ڕاکێشانی بۆریەکە بگاتە 15 ملیار دۆلار بۆی عێراقی تر ئەوەندە پشت بە گەروی هورمز نەبەستێ هەم لە سووریاوە بتوانێت نەوت بفرۆشێ هەم لە تورکیاشەوە بتوانێت بە قەبارێکی زیاتر لە مەیەستە بتوانێت نەوت بفرۆشێ بۆریەک دروستەکە تێچۆکەی 15 ملیار دۆلار عێراق دوای جەنگی ئێران هەناردەی نەوتی زۆر دابەزی بە ڕێژەیەک هاتە نزیکەی 500 هەزار بەرمیل نەوتێکی ڕۆژانە کە ئەمە دادی عێراق نادا ئەمەش بەچیە ڕۆیشت زۆرینی لە بۆری نەوتەکەی هەرێمی کوردستان و هەناردەکرا بەڵام ئێستا بەدەر لەوەی کە ئەو بڕێکە لە ڕێی بۆری هەرێمی کوردستان و هەناردەی دەکا بەردەوامە ئێستا ڕێگای تریشی زیاد کردو جگە لە هەرێمی کوردستان بە تانکەر لە ڕێگەی بەندەری بانیاسی سووریاوە عێراق نەوت هەناردەکە و نەوت دەفرۆشێ تێپەڕبوونی کەشتەکانیشی لە هورمزەوە ئێستا چەند ڕۆژێکە دڵنیایەکی تا ڕادەیەک جۆری وەرگرتووە خەریکە جومجۆڵیش لە هورمزەوە دەست پێ دەکاتەوە عێراق بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو ماوەی کە نەیتوانی نەوت بفرۆشێ ئێستا داشکاننی بۆ کڕیارەکانی کردوو ئەو کڕیارانی کە لە بازاران کۆمپانیا گەورە زەبەلاحەکانی جیهان وڵاتان ئەگەر بۆ نمونەوەی دانین ئێستا بەرمیلێک نەوت بە 90 دۆلارە عێراق بە کۆمپانیەکان ئەڵێ وەرم بە 85 تانەبێت لە منی بکڕ بۆ عێراق هەیە فرۆشتنی خێرا بکە و مشتەریەکانیش بگەڕێنێتەوە بۆ خۆی خێراش داهاتی دەستکوێ قیروسەیلیەکە لە هەر بەرمیلەکە چەند دۆلارە کەمتری دەستەکەوێ بەڵام داهات و قەبارێکی زەبەلاحی لە ماوەیەکی کەمدا دەسەکەوێ ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە دەیان کەشتی زەبەلاح ڕوو لە بەندەرەکانی باشوور و نەوت باشوور بکەن و نەوتەکەی عێراق بار بکەن ببرم عێراق بەهۆی ئەو یەدەگە باشەی کە هەیەتی

0: می کردستانی شو بردوام ده عراق زورینی موچه مانگی هشتی شی دابش کردو است برگر تاو که ناوراستی مانگا نگ موچه خوی موچه هری می کردستانیش خارج کن اتا ناوراستی مانگی نوه اتا نزیکی در روشه کیتر عراق موچه خوی تاو کردو موچه هری می کردستانیشی شالا نردو برس کردنو ها نردی نوت گرفتی کمی دهات برو چار سرب هرچند دهاتی نوت عراق دو مانگ دواتر دگر تو بغزینی دولت و حتی دهات ایمانگی هشت که زیادتل 4 میلیارد بوا مانگی ده ده گره تو با خزینی دولت و توانه او که تخرج بکن بلا هم عراق سیز نبی دل خوش شلوی که برچه های رو نورده ورده دهاتا که برزه بیتو عراق بو موچه یک مانگی تواوی وزارتکانی و با حرمی کردستانی شو پیستی به زیادتل 6 میلیارد دلار هه و حتی به بفروشتنی به فروشی مانگی هشتیش هشتا کرتینانه پیستی به روزانه عراق یک میلیون برمیل نوتی تر هنرده بکن بای او دهات پیوستی دست که تنها بز با موچه جاری عراق واتا به روزانه 3,200,000 برمیل نوت بفروشه او کاتا مانگانه زیاده لشش میلیارد دلاری دست که تو موچه زمان کرا و بردور تخرجه کانی تریش جا بجه دکره بلان بگشتی است عراق راستا کمتر ل پاری پیویست نوت فروشه بلان دوخکی برو باشتر بوندار لکو تا دو مانگ بر لسته روزانه 500,000 برمیل نوتی فروشت است به دن پیدانانی وزارت نوتی عراق خواهند دلن روزانه نزیگ بینی طول 3 میلیون برمیل نوت ورد اما پیمان داله که دوخی دارای عراق دوخی برمینان و فروشن و بازار کردنی نوت گرانوی دهت ورده ورده قناق با قناق برو باشتر بوندار پیوست با دابش کردنی موچه مانگی هشت لعراق او دواتر حریمی کردستانیش دمید زانیاری درست اون نوی لدست پیکی هفته ور بگرم لبغداد و وگمی شاه و کارم برزان ملامین راست خو لگل ما ببرزان ایتر دست پیکی هفته ورده ورده و روشکانی سرطه مانگی نوشته دا پارن خلق چاوی لوی ایتر لدوازده لچوارده لپازده مانگه موچه بو بی چه خبره لسرپرسی موچه موچه خورانی حریمی کرسان لعراق
1: جار سلام لبیت و سلام لبینرانی کانالشت چه خبره لایت و لی لقل باسم خزیر رفاقتی کی بقوتی و همو معلومات وردت باس کل سر نوت
0: اما باش
1: معلومات اگان زور ورد من براستی
0: بس
1: طبعا باسم خزیر موستم لبینران وزیری نوت عراق انجا با خود و تنی با زمانی کی پارا و ساده بایی که جوتیاری کو ننحاجی کو پروفیسورێک لە وەزعەکەی عێراق تێبگات بەو زمانە قسەیان بۆکەین تەبان ئەو دەرەنجامی کەیسە تۆ باس کرد دەرەنجامی سەردانەکەی بەشێکی واتە بەشێکی سەردانەکەی عەلی زەیدیە کە لە سەرەتای دەست بەکاربوونی چوو بۆ ئەمریکا و پێیانی وت کاکە سەربازەکانتان بنێرنەوە بۆ ئەمریکا کۆمپانیاکانتانمان بۆ بنێرن شەڕی داعش تەواو بوو مەمنونتانی سوپاس یارمەتیمانتان نا ئێستا پێویستمان بە کۆمپانیاکانتانە کە بێگومان مەبستمان لە کۆمپانیا نەوتی و بابڵین وزەکان دێت و ئەوانش بەشی زۆریان لەم دووەفتەی ڕابردووە هاتنە عێراق و نوێنەرەکانیان لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراقا کۆبوونەوە و ئیدی پلانی باش باشیان دانا و بۆی کە ئیتر ئەو نەوتی عێراق ئەوی چەند ساڵە هاوڵاتیان گلەیەکەن ئەڵێن خێر و بێرەکەی بۆ ئێمە نیە ئیتر چاوەڕوان دەکرێت لە مەودوا وەکو خۆیان ئەڵێن وەکو حکومەتەکەی عێراق ئەڵێ دەم کابینە نوێ ئەڵێن خێر و بێرەکەی بێ بۆ هاوڵاتیان بێت نەک بۆ بەرپرسەکان تەبعەن وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد مانگی هەشت بە معەدەلی نەگەیشتە 3 ملیۆن واتە هەنێک ڕۆژ هەبوو دەگەیشتە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژەکە بەڵام بە معەدەلی نەبوو بەڵام ئەتوانی بڵێن 5 بۆ 6 ڕۆژی سەرەتای 5 ڕۆژی سەرەتای ئەم مانگە 4 ڕۆژی سەرەتای ئەم مانگە مانگی نۆ معەدەلی فرۆشی نەوتی عێراق 3 ملیۆنە 3 ملیۆن زیاترە کە ئەمە بۆ دۆخی دارایی و ئابووری حکومەتەکەی علی زەیدی هەر زۆر زۆر باشە لەبەرەوەی ئەگەر بە معەدەلی 3 ملیۆن بێت لایەنی کەم کێشە بۆ موچە دروست نابێت کاتێک دەڵێن موچەی موچە خۆرانی هەرێمی کورسانیش چونکە بە پێی لێکدانەوەکان کاتێک ئەم فرۆشتنی بەرمیلانە نەوتە ئەخەیتە تەرجومەی پارەی ئەکەیت تێکرا ئەوەنە مەبلەغی بۆ دێتەوە کە کوردێنانی بۆ دروست نەبێت دابینکردنی موچە دابژار مانگی پێشوو هاوشێوەی ئەم مانگە واتە ئەم مانگەش هاوشێوەی مانگی ڕابردوو کەمێک کێشە خاوی یعنی موچە خاوی پێوە دیار و کێشەی بۆ دروست بووە لەوەی کە عێراق پارەی کەمە تا ئێستا شو كأوي إيه سباس

0: ئەکەین وڵینە و بەرەو باشە ئەمە مانگی داهاتوو دەرەنجامەکەی بینی. ئێستا ئەمە نانی دوێنێ و پێرێ ئەخۆین. ئەمە وەزعەکەیە. تا ئێستا بەپی بە دووادا چوونەکانی ئێمە بژار یانی بۆ سەلەی موچەت بۆ باسەکەم. سەتا شەستی موچە خۆرانی عێراق موچیان وەرگرتووە. شەست شتێک زیاتر ئەوە ئەوە لە وەزارتە جیاوازەکان لە دەستەکان سەتا شەستی تێنەپەڕانوو. چاوەڕوان دەکرێت تا کۆتایی ئەم هەفتەیە تا کۆتایی ئەم هەفتەیە نزیک بینەوە لە سەتا نەوەتی سەتا سەتی موچە خۆرانی عێراق موچەکانیان وەرگن. با واقع بین لەگەڵ موچە خۆرانی هەرمی کوردستاندا و بینرانی کەناڵ هەش. تەبان ئێمە پەیوەندیەکەین بە کەسێکەوە لە وەزارەتی دارایی عێراق کەناڵەکانی ترجارێ هەر ناوی نازانن. هەر ناوی نازانن تا پەیوەندی پێوە بکەن. ئەلمهیم بۆی ئەوواڵ و زانیاری دروست دوین بە بینرانی کەناڵەشت ئەم هەفتەیە چاوەڕی موچە مەکەن. هەفتەی داهاتوو دەنگوباسی موچی موچەخۆرانی هەرمی کورسان گەرمە بێت. کێشەی نییە ئەمە قسەی زۆر دڵنیاکەرەوەی وەزارەتی دارایی فیدراڵە ئەڵێت موچی موچەخۆرانی هەرمی کورسان کێشەی نییە. یعنی 120 ملیارد دینارەکەیان ناردووەکە میشە خێرون علا خێر نەیان ناردەوە لێ بڕن و پارەکان ێرن بۆ موچەخۆرانی هەرمی کورسان. بەڵام ئەمە هەفتەیەنە چێت هەفتەی داهاتوو ئەمە ڕاستە سە بینران ئەڵێن ئەوە دیسانەوە چۆن ناوڕاستی مانگ. بەڵام من لەسەر مە واقعەکەیان پێ بڵێم و زانارەکەیان پێ بڵم. بەڵام ئەوی کە جێگەی دڵخۆشیە بەڕاستی بە کوی گشتی بە کوی گشتی بە موچەخۆرانی عێراق و هەرمی کوردستانەوە بەپی ئەم وەزعی ئێستا بێت هەموو جارە تومە ئەو هەواڵە باسەکەین کە هی ئەمڕۆیە هی ئەمڕۆیە ئەو نانەش نان ئەمڕۆ لە خوانە کەواتە بەپی ئەم وەزعی ئیستا بێت فرۆشتنی نەوتی عێراق مانگی داهاتوو دەبێت دۆخی دارایی و ئابووری و گیرفانەکەی حکومەتی عێراق پڕ بێت و باش بێت موچەش ئاوا دوانەکەوێت پارەی زیاتری لەبەردەسابێت باشتر بێت. مانگی پێشوو بژارەگەر بیرت بێ هەر لەگەڵ خۆتا بە بینرانی کەناڵەشم گوت گوتم چاوەڕێم مەکەن. مانگی ڕابردوو هەمووت کە باسی ئەم مانگوتم چاوەڕێم مەکەن وەزعەکە زۆر باشتر بێت و هەروەشن ئەوەسایی بینین وەزعەکە چۆنە. بۆ ئێستا پێتانڵم بەپی ئەم وەزعا بێت مانگی داهاتوو وەزعەکە باشترە. خراپتر نییە وا تا وشێن مانگە نات. بەڵام بەپی ئەم وەزعا نازانین بەیانی کێشە دروستە بێت کێشە دروست نابێت. من باسی ئەمڕۆتان بۆ کرد بە کورتی پوختی موچی موچەخۆران هەرمی کورسان هەفتەی داهاتوو وەزعەکە گەرمە بێت. چاوەڕوان دەکرێت لە هەفتەی داهاتوودا ئیتر ناوڕاستی بێت سەرەتایەتی کۆتایەتی ئێمە فاڵ ناگرینەوە. یعنی ئەو نییە لە خۆمانەوە بڵین ئەوە ناوڕاستی هەفتەی داهاتوو ئەمانە نا هەفتەی داهاتوو یعنی چاوەڕوان دەکرێت دەنگوباسی خەرجکردنی موچی موچەخۆران هەرمی کورسان گەرم بێت و وەزعەکەش خراپ نییە و باشە بە گشتی.
1: دەستخۆش بەرزان سپاس کاتە موچەخۆرانی هەرێمی کورسان لە بەرزانی وەرگرن. ئەم هەفتەی چاوەڕی موچە مەکەن و هەفتەکەی تر شەڵا هەواڵی خۆش لە بەرزان و لە بەغدا دۆبیستین. هەر بژیت بەرزان مەلامین بە ئەمنێری کەناڵ هاشت لە بەغدا. ئێمە سەرپرسی پەیوەست بە قەیرانی سوتەمەنی و بەنزین لەم کاتەدا قسە زۆر لەسە بەنزینە. بەڵام دڵنیاتانەکەم 15 ڕۆژی تر 20 ڕۆژی تر کەمتر یا یەک تۆز زیاتر هەموو قسەکان نێتەوە سەر نەوتی سپی. یەک تۆز دنیا ساردکە و تا کەشناسیڵە بەیانی بارانە بار یەک دڵۆ بارام کەێتە خوار و یەکسەر نرخی نەوتی ئەفڕێ. بۆیە بێت حکومەتی هەرێمی کورسان حکومەتی عێراق مشورێکی زۆر جددی ئەم بابەتە بخۆن. بۆی لەسەر ئەم بابەتە تۆزێک دەوەستم هەندێک هەواڵ و زانیاری گرنگم هەیە میوانم هەیە لەگەڵ ما بن زۆر شتان بە باسەکەم. ئەو لیژنە پەرلەمانی کە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پێکهێنە چاوەڕوانی پێشنیازی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی نەوتی عێراقە. هەرێم کەمالاغا کە سەرۆکی لیژنەی نەوت و گازە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە ڕۆژی 27 مانگی ڕابردووە لیژنەکان لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی فیدرال لەبارەی قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان کۆبۆتەوە. گوتیشی ئێستا لیژنەکەمان چاوەڕوانی پێشنیازی هەردوو وەزارەتەکەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانەوە و ڕەوانەکردنی پێشنیازەکانیان بۆ لیژنە پەرلەمانەکە. بە گوتی هەرێم کەمالاغا ئەم هەفتەیە جارێکی تر لیژنەکان لەگەڵ هەردوو وەزارەتە پەیوەندیدارەکە کۆ دەبێت، واتە لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق و لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان. دواتر لەسەر بنەمای ئەو پێشنیازانی کە ئەم دوو وەزارەتە دەیکەن راپۆرتی خۆیان ڕەوانەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و لای ئەنجومەنی نوێنەران و لای بەرپرسانی ئەنجومەنی نوێنەران دەکەن. بڕی 50,000 بەرمیل نەوت بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ گلە درێتەوە. هەرێمی کوردستان

0: جارێك داوای کەرۆکاڵان 50,000 کەمە بۆم زیاد کرد. وەزارەتی نەوتی عێراقیش تاوەکو ئێستا هیچ قسەیەکی لەسەرم بابەتە نەکردو و وەڵامی داخوازەکە هەرێمی کورسانی نەیاوەت و ئامادەی نیشان نەیاوە کە ئاخۆم بڕە زیادەکا یا ئەسڵەن ئەم 50,000 هەر لە هەرێمی کورسان وەرە گیرێتەوانێ و دەبێ سەری شەبای عێراق خۆی 450 دینارێکە بەنزین دابین کە بەرمیلی نەفتمان بە 30,000 باتێ و زۆر بابەتی تر خەڵکی هەرێمی کورسان دواجالی سوودمەند دەبێت. یەکێک لەو کەسانەی کە لە نێو لیژنەیە و ئاگاداری ئەوەیە کە کاری ئەم لیژنەیە بە چۆ گەیشتووە، ئایا بەنزینە بێ بە 450 دینار تاکەی خەڵک لە 2026 هێنەر عیبەیە سەرەیەکی دوور و درێژ نۆرێکی دوور و درێژ 3 سەعات 4 سەعاتی ڕۆژەکەی لە وەرگرتنی بەنزینە بەسەر بەرێ. جا دواتریش وەکو باسم کرد ئێستا خەمی زستانمان و خەمی نەوتی سپیمانە، ئەمایان چۆن حەلەکرێ؟ ئەم بابەتانە لەگەڵ بەڕێز کاوە عەبدولقادر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق تاو توێ دەکەم کە بەڕێزیان بە سوپاسەوە لە هەولێرە و میوان کاکاوە نیوەڕۆت باش، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. ئەکرێت سوپاس دەکرێت پێم بڵێ جارە هیچ پێ بەرەو پێشتوونێک هەیە لە سەرکاری ئەو لیژنە پەرلەمانی کە دروست کرا هیچ ئەنجامێکی دڵخۆشکەر هەیە بۆ خەڵک؟
1: بەناوی خۆی گەورە و مهرەبان سڵاو لە جەنابەت لە بینەرانی ئازیز. دیارەوەک جەنابتان وەک بینەران ئاگادارن کە لیژنەکە لە ماوەی ڕابردوو کاری باشی کردووە. چەند جارێک دوو جار ئێمە لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق کۆ بووینەوە، جارێک چەند وەکو لیژنەکە، جارێکش وەکو لیژنەی نەوت و گاز بە گشتی، بەڵام لە هەردوو دانیشتنەکە تەوەری سەرەکی ئێمە وەکو پەرلەمانتارە کوردەکان باسکردن بۆ لە پرسی بەنزین و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان و ئەو قەیرانەی کە بەرۆچی هەرێمی کوردستان یاخود ئەو قەیرانەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە. ئێوە لە هەفتەی پێشتر لە یاخود لە هەفتەی ڕابردوو کە دوو دانیشتنمان هەبوو، هەم لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستان بڕیار بوو کە لەم هەفتەیە پێشنیارەکانیان بە نووسراو بنێرن بۆ ئەو لیژنەیە کە پێکمان هێناوە بۆ ئەوی لەم هەفتەیە کە لە بەیانییەوە دانیشتنەکانی پەرلەمان دەست پێدەکاتەوە ئێمە وەکو لیژنە کۆ بینەوە و تاوتێ پێشنیارەکان بکەین و بڕیاری خۆمان بدەین و پێشنیارەکانمان ئاراستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران بکەین. تا ئێستا ئەوەی کە من ئاگادارم پێشنیارەکان بە نووسراو نەگەیشتووە، بەڵام ئەگەر گریمان ئەوان بە نووسراویش پێشنارەکانیان نەنێرن ئێمە ینی بەنیازین ئەم هەفتەیە هەر کۆ بینەوە تاوتێی ئەو گفتگوانە بکەین کە لە هەفتەی ڕابردوو لەگەڵ هەردوو وەزارەت ئەنجاممان داوە و لەسەر بنەمای ئەو گفتگوانە ئێمە پێشنارەکانی خۆمان بەرز بکەینەوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران.
0: زۆر ڕوون بۆ هەڵێ
1: زۆر گرنگ ئەوەیەک
0: باشە. یەک پرسیار مێوەڵا لێرە بۆ ئێمە تێنە پەروەسەرمانە. هەفتەی پێشوو کاتێک کام لیژنەی لەلای بەڕێستان بوو لە پەرلەمانی عێراق، بەڕێز ئەحمەد مفتی بریکاری وەزاری سامانە سروشتەکان زۆر بەڕوونیوتی کاکە ئێمە ئامادەینە 50,000 بەرمیل نەوتە بدەین و عێراق بەس چۆن خزمەتی شارەکانی ترێکە ئەوش خزمەتی هەرێمی کوردستان بکەن. هەستەکەی ینی ویستێکی خۆ لای وەزاری سامانە سروشتەکانی ژەم نەوتە بگەڕێنێتەوەن، بەڵام ڕەنگە لەلایەکی ترەوە ویستە پێچەوانە بێ.
1: دەزانی تێبینیەکمان کرد وەزارەتی سامانە سروشتەکانیان بەرپرسانی باڵای وەزارەتی سامانە سروشتەکان بە دوو شێواز قسەیان کرد. ئەگەر تەماشەت کردوی کاک ئەحمەد بە شێوازێک قسەی کردوو و بەڕێزیشتر کە دکتۆرە غەزال ئەوش بە شێوازیشتر قسەی کرد، یعنی هەتا لە گفتوگۆکانیش لە ناو کۆبوونەوە کە کۆبوونەوەکی دوور و درێژمان کرد کە کۆمەڵک پرسیارە ئاراستەکردن، یعنی تۆنی قسەکردنیان جیاواز بوو. هەرێمی کوردستان لەلایەکەوە دەڵێ ئێمە ئامادەین کە 50,000 بەرمیلەکە تەسلیم بکەیت، بەڵام عێراق بەنزین و نەوت و سەرجەم مشتەقاتی نەوتی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکە، بەڵام مەرزی تریشیان داناوە. باسی ئەوە دەکەن کە دەبێ مشتەقاتی تری نەوت یاخود نەفتا بۆ مەحەتاتی تەولید دابین بکەین، یعنی ئێمە هەر او مانزانی و که زۆربەی محطات با غاز ئیشەکەن لە هەرێمی کورسان ئەوان ئێستا دەڵێن هەموو ئەو مشتەقاتی جگە لە پاڵاوتنی ئەو بڕە بەنزینە ئەوەی تر هەمووی دەڕواتن بۆ وەزارەتی کارەبا و لەوێوە بەکاردەهێنرێت بۆ محەتاتی تەولێدی کارەبا. ینی قسەکان تۆزە شێوازی قسەکردنەکەیان جیاواز بێ. ینی ئێستا ئەوەی کەوا من لێی تێگەیشتم وەزارەتی سامانە سروشتەکانی حکوومەتی کاربارەکەری هەرێم بەوە ڕازی نابێت تەنها بۆ نمونە تەنها 50,000 تەسلیم بکات و بنزین و نەوت بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت. پێویستە مشتەقاتی نەفتیش بۆوان دابین بکرێتم کە ئەمە بە نسبەت عێراقەوە کارێکی قورسە و ناشکن. بەڕاستی عێراق ئامادەیە. خۆ پێشترش وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاند کە بابێن 50,000 تەسلیم بکەنەوە. ئێمە ئامادەین کە بنزینی پاڵپشتی کراو واتە بە سەعری مەدعوم چۆن لە کەرکوک و لە مووسڵ و لە ناوچەکانی تر لیتری بنزین بە 450 دینارە بۆ هەرێمیش بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستانیش دابینی بکەین. معنی ئەوان چێشیان نەبووە لەسەرەوە. بەڵام هەرێمی کوردستان باوەڕ ناکەم ڕازی بێت، چونکە ینی بەتایبەت لە ناو لیژنەکەش و تەنانەت لە ناو لیژنەی نەوت و غازیش برادرانی ئەندامانی پارتی لە ناوە لیژنێت زیاتر داوا دەکەن کە ئەو بڕە زیاد بکرێت لە 50,000 بکرێتە 140,000 بەرمیل ڕۆژانە. ینی ئەوان باسی ئەوە ناکەن کە 50,000 نەمێنێت و عێراق خۆی هاوشێوەی شارەکانی تر بنزین و نەوت و مشتەقاتی تر بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکە. ئەوان بە هیچ شێوەیەک باسی ئەوە ناکەن. ینی داواکاری ئەوان داواکاریەکی جیاوازە. ئەگەر سەرزارەکیش داوا بکەن بەڵام لە گفتوگۆکانیان شتێکی تر ئەڵێن. بەڕاستی هەتا لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ وەزیرش لە ناو وەزارەتش باسی زیادکردنی ئەو بڕیان کردووە. ئێمە بەڕاستی گفتوگۆمان لەگەڵ کردوون. ینی پێمان وتون کاکە گرێنتی چیە؟ ئەگەر گریمان 140 نەبوو 200,000 بەرمیلیش بێ بنزین ببێتە 450 هاوشێوەی شارەکانی تری عێراق. بەڕاستی هیچ بەڵێنێک نەبووە. ینی هیچ دڵنیاکردنەوەیەک نەبووە تەنانەت لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتەکانەوە. ینی تەنانەت باس لەواکەن ئەگە بڕەکەش زیاد بکرێ پێویستە تێچووی دەرهێنان و گواستنەوەی ئەو نەوتش بخرێتە سەر حکوومەتی عێراق. ینی ئەوە بەڕاستی یەک بەهانەیە و دووش زەحمەتە جێبەجێکرد.
0: باشە کاکە، ئەوێ لە مەجموعە کار لەسەر چیەکەن؟ کار لەسەرەواکەن ئەم 50,000 بەرمیل نەوتە لە هەرێمی کوردستان وەرگیرێتەوە و حکوومەتی عێراق خۆی مشتەقاتی نەوت و بنزینی هەرزان بۆ هەرێمی کوردستان جێگیر بکا. ئەگەر ئێوە ئەماکەن، بەڵام خۆ لایەکی تر هەیە لە بەغدا. هەوڵی وادام 50,000 زیاد بکا. وەکو جەنابیش فەرمود تێچۆکەشی بخاتە ئەستۆ ئێران. ئەم دوو ئامانجە جیاوازەی کورد لە بەغداد عاقیبەت بە چی ئەگا؟ ینی خەڵک لەم بینەدا تەماشاکە پارتی ئێبێ 50,000 زیا کە نەوەڵانەوەی نوێ یەکێتیانێ 50,000 بگەڕێتەوە نەوت بنزین بە 450 دینار بێ. ئەم جیاوازیە بۆ هەیە؟ خەڵک لەم بینایە چی بکە؟
1: کاک بژار، ئێمە هەتا من خۆم پرۆژەیەکم تەقدیمی سەرۆکی پەرلەمان کرد کە بڕیارێکی نیابی دەربکات، بڕیارێکی پەرلەمانی دەربکات بەوەی کەوە عێراق ملزم بکرێت بە دابینکردنی بنزین و نەوت و پێداویستیەکانی تری سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان، بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، هاوشێوەی هەموو شارەکانی تری عێراق لە بەرامبەردا 50,000 بەرمیلەکە ببڕێت. تەبعاەن ئەو پێشنیارەی من 105 ئیمزان بۆ کۆکردەوە. سەرجەم فراکسۆنە کوردیەکان لە پەرلەمانی عێراق پاڵپشتی پرۆژەکەی منیان کرد و ئیمزایان کرد. تەنها فراکسۆنی پارتی نەبێت لە پەرلەمانی عێراق، تەنها پارتی ئیمزای نەکرد. تەنانەت یەک ئەندامی پارتیش ئەو پرۆژەی ئێمە ئیمزا نەکرد کە واتە پارتی لەگەڵ ئەو پرۆژەیە نییە کە 50,000 بدرێتەوە عێراق و عێراق خۆی بنزین و مشتەقاتی تر بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکاتن. ینی تەنانەت ئێستا من لە هەفتەی ڕابردوو هەندێک وردەکاری هەیە نامەوێت بۆ ئەلام باسی بکەم تا دەگەمە نەتیجە. ئێستا ڕێگرن لەوەی کە بڕیارە نیابیەکەش دەربچێت. ینی لە ڕێگای جێگری سەرۆکی پەرلەمانەوە بە هەموو شێوازەك ڕێگریەکەن کە سەرۆکی پەرلەمان ئەو بڕیارە دەربکاتن. یعنی تەنانەت ڕێگری لەو 105 ئیمزاشەکەن کە کۆمان کردیتەوە، لەو پرۆژەشەکەن کە ئێمە تقديم من كدوك او جيدا خياني

0: وەڵامی وەزیرت پێ بڵێم، وەڵامی وەزیر ئەوە بوو گوتی ئێمە بە هیچ شێوەیەک ئاگاداری پرۆسەی نەوت نین لە هەرێمی کوردستان، ئاگاداری چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەو 50,000 بەرمیلەنین لە هەرێمی کوردستان. گوتی ئێمە سەرەتای ڕێککەوتنمان لەگەڵ هەرێم، باسمان لەوە کرد کاکەوەرن با 50,000ەکە بێتەوە ناو بۆڕی کەرکووک جیهان و بڕواتن و سۆمۆ سەرپەرشتی بکە هاوشێوەی ئەوەی کە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە. فەرمون ئێمە نەوت و بنزین و سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین نەکەین هاوشێوەی شارەکانی تری عێراق بە پێی یاخود بە جوێرەی پێویستی هەرێم و ژمارەی دانیشتوان. گوتی هەرێم ڕازی نەبوو، وتیان کاکە ئەو 50,000 بدەن بە ئێمە، ئێمە خۆمان سەرپەرشتی پرۆساکەین و ئەو 50,000 بەشی ئێمە دەکات بۆ دابینکردنی پێداویستی ناوخۆی لە هەرێمی کوردستان. گوتی لەبەرەوە ئەو 50,000مان داوەتە هەرێم و ئێمە ئاگامان لە پرۆسەکە نییە چۆن بەڕێواچێ و ئەوان لێت نەشارمە گومانیشیان هەیە. ئەنێ مدیری شەریکەی سۆمۆ علی نزار لە تەنشت من دانیشت بوو، ینی بە تایبەتیش گفتوگۆمان کرد و لەگەڵ بەرپرسانی تر و وەچیل وەزیر و ئەوانش جگە لە کۆبنەوەی فەرمی قسەمان کرد. ینی ئەوان گومانیشیان هەیە بۆ لەو کاتە مەسن ئەو قەیرانە لە هەرێمسەری هەڵداوە بۆ پێشتر نەبوو، بۆ پێشتر شتەکە تەبیعی دەڕۆیشت بۆ ئێستا وایلێ هاتووە. تەبعاً وەکو ئەرێ ینی نرخی بنزین لە دنیا بەرز بۆ تۆ، لە عالم بەرز بۆ تۆ، ینی گومانیان نەبوو کە ئەو بنزینە بەشێکی نادرێتە هاوڵاتیان و بەشێکی دەڕوات و تجارەت پێ دەکرێت و ئەوان گومانیان هەیە، بەڵام ئەمە دڵنیان کە وایە کە بەشێک لەو بنزینە دەڕوات. دەزانی کاک بژار ئەگەر بە ستانداردی ئەوە نەوتی تەماشا بکەیت، ینی هەر بەرمیلێکی نەوتی خاو چەند لتر بنزین و گاز و مشتەقاتی تری لێ بەرهەم دێری، هەر بەرمیلێک 159 لتر بنزین و گاز و بنزینی تەیارە و LPG و مشتەقاتی تری لێ بەرهەم دەهێنرێتن.
1: باشە،
0: بە مەعەددەلی تەقریبەن 75 لتر بنزین لە هەر بەرمیلێک نەوتی خاو بەرهەم دەهێنرێت، تەقریبەن 40-45 لتر گاز بەرهەم دەهێنرێت، تەقریبەن 20-25 لتر بنزینی فڕۆکە، بنزینی تەیارە بەرهەم دەهێنرێت. واتە بەو 50,000 بەرمیلە ڕۆژانە 3,750,000 لتر بنزین بەرهەم دەهێنرێت، 2,250,000 لتر گاز بەرهەم دەهێنرێت، 1,000,000 لتر بنزینی فڕۆکە بەرهەم دەهێنرێت. ئەوە جگە لەو مشتەقاتی ترکە، کۆمەڵێک مشتەقاتی تر هەیە کە هەر هەمووی بە پارەیە، هەمووی پارەیەکی باش دەکات و لەو 1 بەرمیل نەوتە بەرهەم دەهێنرێتن، واتە لەو 50,000 بەرمیلە ڕۆژانە بەرهەم دەهێنرێت. یعنی مەعقوولە ئەو ڕۆژە من لێشم پرسین چۆن ئەکرێتن وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هاتووە دەڵێ ئێمە ڕۆژانە 1,000,000 لتر بنزین بەرهەم دێنی لەو 50,000ە، یعنی ناچێت عقلی کەسەوە کاکە، ینی بە پێی ئەو ستاندارددانێکەوە لەبەردەستە تۆ دەتوانی 3,750,000 لتر بنزین بەرهەم دێنی. باسی گازیان هەر نەکرد، باسی مشتەقاتی تریان هەر نەکرد کە چی لێ دێت و چۆنە، وتیان هەمووی دەڕواتن بۆ وەزارەتی کارەبا و تەنانەت ئێمە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تێچووەکەشی دەدەینانی وایان لێکداوە کە قەرزاری شەبنەوە هەرێمی کوردستان مانگانە 8 میلیارد دیناریش تێچووەکەی دەدات. ینی ئەمە ناچێتە عقلی کەسەوە، پرۆسەیەکە هەر خۆیان دروستیان کردووە، هەر خۆیان وەکو دەڵێ ڕازاندووتیانەوە و پێشکەشی دەکەن بەبێ ئەوەی هیچ کەسێک ئاگای لە وردەکاریەکەی بێ. بەڵام ئەوەی شارەزایە، ئەوەی بەدواداچوونی کردووە، ئەوەی وەکو ئێمە کە لە لیژنەکەین و لە ماوەی ڕابردوو بە وردی لێکۆڵینەوەکەین لەسەر ئەو بەرهەمانە بە هیچ شێوەیەک باوەڕ بەو ژمارە و داتانە ناکەین. و پێمان وایە تەهریبێکی زۆر زۆر گەورە هەیە لە بواری نەوت و گاز و بەرهەمەکانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان کە کۆمەڵێک شەخص تێیدا سوودمەندن، تەنانەت ئەو شەخسانە ئێستا وان لێهاتووە دەسەڵاتیان لە دەسەڵاتی حکوومەتیش زیاتر، حکوومەتی کاربەڕێکەش ناتوانێت ئەو خەڵکانە ڕاگرێ.
1: زۆر سپاس دەکەم کاکاوە، سپاس بۆ بەڕستکاوە عەبدولقادر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە لە هەولێرەوە میوانی کەناڵ 8 بوو. زۆر سپاس دووبارە کاکاوە.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕێت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێت حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
2: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵا سلاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێت. لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق بە ئەوەتان پێ بڵێم، نرخی دینار دەستی بە دابەزین کردووە بەرامبەر بە دۆلار. دابەزینەکە زۆر نییە، بەڵام دۆخە سیاسەکەی عێراق و چەکدامالینی گروپە چەکدارەکان ڕەنگەوە بکات بەهای دینار لە ڕۆژەکانی ئایندە کەمێک زیاتر ببینین کە دابەزێت. هەروەها نرخی بەنزینیش لە هەرێمی کوردستان لە سلێمانی لە هەموو شارەکانی دیکە هەرزانترە. لە هەولێر بەرزترین نرخی هەیە، خۆی لە ماوەی پێشوودا دهۆک گرانترین نرخی هەبوو. ئێستا کەمێک نرخی بەنزین لە دهۆک دابەزیوە، بەڵام لە هەولێر بەرز خۆتەوە. و جەنگی ئەمریکا لەگەڵ ئێران پێنوێنی دۆلاری لە 110 خاڵەوە بۆ 99 خاڵ دابەزاندووە. هەروەها باسی بابەتێکی دیکەشتان بۆ دەکەم. بەردی بناخە یەکەم پرۆژەی گەشتوکاڵی لە ئیدارەی ڕاپەڕین دادەنرێت. کەمێکی دیکە پێتان دەڵێم کە ئەوە دەکرێت. سەرتا باسی نرخی بەنزینتان بۆکەم. نرخی بەنزین لە سلێمانی لە هەموو شارەکانی دیکەی هەرمی کوردستان هەرزانترە. لە هەولێر بەرزترین نرخی هەیە، لە ماوەی پێشوو دهۆک گرانترین نرخی بەنزینی هەبوو. ئێستا کەمێک نرخی بەنزین لە دهۆک دابەزیوە. ئەنجا ئێستا بابتان باس بکەم بە ژمارە نرخەکان چۆنە لە گرانەوە بۆ هەرزانترین نرخ بە لیتر بۆتان دیاری یەکەم. طبعاً یەکەم جار باسی بەنزینی نۆرماڵەکەم. لە هەولێر بەرزترین نرخی هەیە. نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرماڵ لە هەولێر 1675 دینارە. لە دهۆک لە 1550 دینارەوە دەست پێیەکە، لە هەندێک بەنزینخانە ئەگاتە 1650 دینارش. بەڵام هەشتا هەر هەولێر بەرزترێت، چونکە تێکرا هەولێر نرخەکەی گرانترە لە دهۆک. لە بەشە لە بەنزینخانەکانی دهۆک ئەرزانترە بە 1550 دینارش دەست دەکەوێت. لە دوای دهۆک هەڵەبجێدێت کە نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرمال بە 1350 دینارە. لە سلێمانیش هەرزانترین نرخی هەیە. نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرمال لە سلێمانی 1200 دینارە. بەمەش نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرمال لە سلێمانی 475 دینار هەرزانترە لە هەولێر. چۆنە ئەم هەرزانیە؟ بابەتان باس بکەم بە نمونەیەک. ئەگەر کەسێک لە هەولێر 50 لیتر بەنزین بکرێت هی نۆرمال، پێویستی بە 83,650 دینارە. ئەگەر هەمان بڕ 50 لیتر لە سلێمانی بکرێت، پێویستی بە 60,000 دینارە. واتە جیاوازی نێوان نرخی بەنزین بۆ 50 لیتر ی نۆرمال لە سلێمانی و هەولێر 23,650 دینارە. واتە ئەو کەسە 23,650 دینار کەمتر ئەدات ئەگەر لە سلێمانی 50 لیتر بەنزینی نۆرمال بکرێت. ئەنجا بڕۆینە سەر بەنزینی موحەسەن. ئەگەر کەسێک بەنزینی موحەسەن بکرێت، بزانین نرخەکانی ئەو چۆنە. بە گوێرەی شارەکان، یەک لیتر بەنزینی موحەسەن لە هەولێر لە 2200 دینارەوە دەست پێکاتە 2400 دینار. بۆچی بەم شێوەیە؟ چونکە بە گوێرەی بەنزینخانەکانە گۆڕێ، هەیە 50 دینار گرانترە، 25 دینار هەرزانترە. بەو شێوەیە لە دهۆک نرخەکان لە 2100 دینارەوە دەست پێکەن بۆ یەک لیتر، تاوەکو 2250 دینارە. لە هەڵەبجە و سلێمانی نرخەکان بەنزینی موحەسەن وەکو یەکە، نرخی یەک لیتری 1650 دینارە. ئەگەر بەراوردی بکەین بە هەولێر، جیاوازی نرخی یەک لیتر 650 دینارە. لە سلێمانی و هەڵەبجە ئەگەر کەسێک 50 لیتر بەنزینی موحەسەن بکرێت، پێویستی بە 87,500 دینارە. ئەگەر لە هەولێر بێت 50 لیتر بەنزینی موحەسەن بکرێت، پێویستی بە 120,000 دینارە. کەواتە جیاوازیەکەی کەسێک لە هەولێر بەنزین بکرێت 50 لیتر بێی بەنزینی موحەسەن، 32,000 دینار گرانترە بەراورد بە سلێمانی و هەڵەبجە. ئینجا با باسی بەنزینی سوپەر بکەین کە زای نرخەکەی ئەو چۆنە لە پارێزگاکانە. نرخی یەک لیتری لە هەولێر لە نێوان 2400 دینار بۆ 2500 دینارە. لە دهۆک لە 2350 دینارەوە دەست پێکا تا 2500 دینار. لە سلێمانی و هەڵەبجە موحەسەنی شەر چۆن وەکو یەک بوو، سوپەرش بە هەمان شێوەیە یەک نرخە. نرخی یەک لیتری 1900 دینارە. ئەنجا با پێتان بڵێم، ئەگەر کەسێک لە سلێمانی 50 لیتر بەنزینی سوپەر بکرێت، پێویستی بە 95,000 دینارە. ئەبێ لە جزدانەکەی 95,000 دینار بێت بۆی 50 لیتر بەنزینی سوپەر بکرێت. بەڵام لە هەولێر پێویستی بە 125,000 دینارە. کل جزدان کی بید بو اوی 50 لیتر بنزینی سوپر بکرد و تا ابی 30,000 دینار زیاتر بدات براود با کسی کل سلیمانی 50 لیتر بنزینی سوپر بکرد و نرخکانی بنزینی جتاوکو استا وزارت سامان سرشتیکان هیچ رگچاره کی دیکی لبردم دار نماوه چند رگچاره کی گرت بر بود آبازینی نرخکان بلام هیچیان کاریگریان لبازار در نکود بود آبازینی نرخکان و استا لیش نیگل نیوان وزارت سامان سرشتیکان هریمی کردستان و وزارت نوتی عراق پکین راوه با وی همه هنگیب کن و دو اجار بگین بریار یک لباره گرانبونی نرخی بنزین لشارکانی هریمی کردستان بوشه اما نرخی بنزین لحریمی کردستان به گمان لعراقش اما چند روزه که کشه بنزین دروس بوا بلا مهشتالوه بنزینی 450 دیناری هر برتوامه ام گرانبونی بنزینا تنیا هریمی کردستان و عراق ولاتانی دروسه نیا بلکو امریکاشی گرتو تو هر لکاتی سرطه جنگی ایران و امریکا نرخی بنزین لوه زور برز بوا انجا استا نرخی گاز و بنزین لامریکا هسته که پیوانه ای تومار کردو لکاتک دا گروه هرمز ری روی سرکی گواسنوی و زیجیان بنیم چه داخراوی ماوه تو و جنگی امریکا و ایرانش تو کدید برو آلوز بون اروات و اما و اکا نرخ کان زیاتر بگرام بلن بازار دا استا با گوری کومالی اوتومبیلی امریکی نرخی گاز لاستا دا 5 دلار و 85 سنت بو هر گالونه لکاتک دا سالی را بردو نرخی گالونه یک یکسان بو با 3 دلار و 71 سنت و تا یک گالون یکسان به نزدیکی 4 لیتر خوی بلام لامریکا زیاتر با گالون هشماره کنو لا خومن بلیتر لامریکا گاز زیاتر للاین بار هل گراوکان شمن نفرکان کشتی پاس اوتومبیلی کشتوکالو اوتومبیلی بیناسازی بکارن رد بو برزبون نرخی زور کاری گلی لسر بازار هم و اینجا لدوای شش منگلا هرشا هاوبشکان امریکا و اسرائیل با سر ایران و طولا کردنوی ایران بداخسنی گروه هرمز نرخی سوتومنی لامریکا برز بود توا برز بونوی برچاوی نرخکانش بود توی طور کردنی امریکا کن به تایپتی پیش بر روشونی حال بجاردنی نیوی سروکاتی امریکا لمانگی تشرینی دوم استا بگوری راپرسینوی کانی آجانسی رویترز

اینجا استباسی شتێک تان بۆ کەم ئەویش قرس کردنە و زۆربەی کەس لە ژیانیدا تجربەی ئەوەی کردووە جاری واهەیە هەر لە مناڵیەوە فێری ئەوە بین کە قرس بکەین و شتێکی زۆر ئاسایشە بەڵام قرس کوێر نەبێت قرسەکەت لە کاتی خۆی بێتەوە هیچ کێشەیەکی تیان نیە قرس کردن ئەسەن سودی زۆر باشیشی هەیە قرس کردنە کە پارەی پێ پەیدا بکەینەوە گەر قرسەکە پارەکە خرج بکەیت و هیچ ئەنجامێکی نەبێ اینجا استباسی قرستان بۆ دەکەم ئەو دۆخەی کەسێک ناچارەکات بچێتە لای کەسێکی دۆستی هاوڕێ یان سەرمایەدارێک بۆ ماوەیەکی کاتی بڕێک پارەی لێ وەربگرێت جا ئەگەر خاوەن بەڵێن و پەیمان بێتەوە لە کاتی خۆی قەرزەکە ئەداتەوە ئەگەر لەبەر هەر هۆکارێکیش دواکەوتەوە ڕەنگە کەسەکەی تر ئەوەی کە قەرزەکەی پێداوە دۆخەکەی لە بەرچاو بگرێت خاتری بگرێت یان زۆر جار هەر بێدەنگی لەگەڵ کە ئەڵێ ڕەنگەکەی خۆی پارەی هەبێ پارەکەم بۆ بگەڕێنێتەوە و نەی کاتە ناخۆشی بەڵام خۆ ئەگەر هەر زۆری تێپەڕەن ئەوە کەسە دەبێتە قەرز کوێر ئیتر کەس قەرزی ناداتێت چونکە متمانەی نامێنێت و زۆر جارشم بۆتە ناخۆشی لە نێوان دوو هاوڕێ لە نێوان خزمە لە نێوان دوو برایە کە ئەوش بۆ هۆی کە قەرزی کردووە قەرزەکەی نەگەڕاندۆتەوە جا ئەم قەرز و قەرزکاریە هەر لە نێوان خەڵکان نییە حکومەتەکانیش ئەیکەن ڕۆژ بە ڕۆژیش ڕوو لە زیادبوون دەکات ئەوە تا وڵاتێکی گەورەی وەک ئەمریکا کە خاوەنی گەورەترین ئابوری جیانە تاوەکو ئەمڕۆ 40 تریلیۆن و 700 ملیارد دۆلار قەرزدارە و لە پلە یەکەمی قەرزکوێرەکانیشە بەڵام بینی خۆمان بە ئەمریکا قەرزەکانی لە ڕۆژی خۆی ئەگەڕێنێتەوە ڕاستە چکە ئەو سەنەداتە فرۆشێ قەرزەکانی بۆ 10 ساڵ و 20 ساڵ و 30 ساڵە بەڵام تاوەکو ئێستا هەر کات کاتی دانەوەی قەرزەکەی بووە قەرزەکەی گەڕاندۆتەوە بۆچی بۆی متمانە لە دەست نەدا ئینجا لەگەڵم بمێننەوە بابەتان باس بکەم زیاتربوونی قەبارەی قەرز لە جیاندا مەترسیەکی لەسەر گەشەی ئابوری جیهان هەیە ئەمریکا قەرزکوێرە چی لای ئێمە دەگۆڕێت ڕەنگە ئێستا بڵێیت جا ئەمریکا قەرزدارە بە من چی بەڵام من پێتان دەڵێم کاتێک ئەمریکا قەرزدارە واتە خەرجی سەر سفرەکەی تۆ زیاد دەکات ئابوری جیهان لە کێشەدا بێت کاتێکیش ئابوری جیهان لە کێشەدا بێت چی ڕوودەدات متمانەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی کەم دەبێتەوە پارەی نێو بانکەکان لە قاسەکاندا ئەمێنێتەوە و ناخرێتە نێو بانک و بازاڕەوە سەیر دەکەی ساڵێ بەر لە ئێستا تێچووی ژەمێک خواردنت لەسەر سفرەکەت 25 هەزار دینار بووە بەڵام ئەم ساڵ تێچووی هەمان ژەمە خواردن بۆتە 30 هەزار دینار بێگومان ئەگەر ئەمە پەیوەندی بە چەندین هۆکارەوە هەبێت قەبارەی زیادبوونی قەرزەکان یەکێکە لە هۆکارەکان بۆیە ئەڵێم ئەمریکا قەرزدارە کاریگەری لەسەر سفرەکەی تۆوە بێت چونکە هاوسەنگیەک هەیە لە زنجیرەی دابینکردنی ئابووریدا تێک چووە قەبارەی قەرزەکانی جیهان لە 3 مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا گەیشتۆتە یعنی ئێستا جیهان وڵاتان چێنێ قەرزدارن 353 تریلیۆن دۆلار هەر وڵاتە و قەرزەکات ئێستا بەدواداچوون بکەن بۆ ئەو وڵاتانەی کە قەرزدارن ژمارەیان زۆر زۆر کەمە بە پەنجەی دەست دەژمێرێت ئەوەی ئەو وڵاتی کە قەرزدار نیە زۆربەیان هەر وڵاتیش نین ئەوانەی کە قەرزدارن بە تەواوی چەند هەرێمێکی سەربەخۆن وەک ماکاو لە باشووری چین یان دورگەی بورنای و نیو لە سویسرا کە بە ڕێژێکی زۆر کەم قەرزدارن یان قەرزدار نین لەبەرامبەردا ئەو وڵاتانەی زلهێزی ئابووری جیهانن قەبارەی قەرزەکانشان گەورەیە ئەها لای خۆمان لە نێو بازرگانانەوە دەنگۆیە هەیە دەڵێن فڵانەکە زۆر دەوڵەمەندە یەکێک لەو لاوە ئەڵێت هەمووی پارەی خەڵکە ئۆکێ بەڵام بازرگانە بێ وابێ حکومەتە گەورەکانی شوان ئەمریکا بەوە نیە گەورەترین ئابووری جیهانە

لنی اولاتانی زورترین قرزیان لایە ئەمریکا سەردەستەیان و یەکەمی جیهانە لە قەرزداریە 40 تریلیۆن و 700 ملیارد دۆلار قەرزدارە بە دوای ئەمریکا کێ زۆر قەرزدارە چینە کە دووەم گەورەترین ئابوری جیهانیش هەیە 22 تریلیۆن و 300 ملیارد دۆلار قەرزدارە وڵاتی سێمی ئابووری جیهان کێیە ژاپۆنە بە هەمان شێوە ئەوش لە قەرزکوێرەکانی جیهانە 9 تریلیۆن دۆلار قەرزدارە پاشان بەریتانیا 4 تریلیۆن و 400 ملیارد دۆلار قەرزدارە وڵاتی پێنجەمیش فەرەنسایە 4 تریلیۆن و 300 ملیارد دۆلار قەرزدارە بەڵام هەڵبژاردنەکانی مانگی نیسانی لە پێشە فەرەنسا کە هەر لێستاوە خستوێتی بەردەم بژاردەی قەرزکردن بۆی ئابوریەکەی گەشە بکات وا قەرزکردن بۆ کەسی دەوڵەمەند سوودی زۆرە چونکە بۆەوە بەرهێنانیەتی و دەیان و سەدان ئەوەندەی قەرزەکە پارە پێیاکاتەوە بۆیە کەسێکی دەوڵەمەند کە قەرزەکە ئەسن سوودی زۆر زۆر بۆی هەیە بۆیە وڵاتە زلهێزەکانیش بە هەمان شێوە کاتی قەرزەکان سوودی هەیە بۆیان ئێستا کەسێکی دەوڵەمەند کە قەرزەکە پارە دێتەوە دەستی بۆیە جیاوازە لە کەسێککە قەرزەکات بەڵام قەرزەکەی خەرجە پارەکە خەرجەکات نایخاتەوە بەرهێنانەوە بۆی پارەی دیکەی بۆ بهێنێت ئەنجا ئێستا بابەتان باس بکەم کاتێککە ئەو وڵاتانە ئەوەندە قەرزارن چی ئەکان حکومەتەکان چۆن ئەم قەرزە ئەکەن و بۆچی قەرزەکەن خۆی یەکێک لە هۆکارەکان جەنگە بۆ نمونە ئەمریکا لە جەنگی لەگەڵ ئێران لە دەرگای هەموو دۆستەکانیدا تاوەکو قەرزی پێ بدەن کەچی کەس ئامادە نەبوو بەرگای لێ بکاتەوە و گرژیە جیۆپۆلیتەکنیکیەکان کە وا دەکات قەباری پیشەسازی و داهاتی نەوت و سەروەت و بەهای دراوی وڵاتان دابۆزێنن ئەمەوە ئاکە قەرز بکەن و هەروەها ناکۆکیە بازرگانیەکان و خۆی ئەو جەنگە بازرگانیە ساردەی نێوان حکومەتەکان کە دەروازەکان بە ڕوویەکدا داخەن و باج بەسەر بەرهەمی هاوردەکرا و یەکترا ئاسەپێنن هەموو ئەوانە وا دەکات حکومەتەکان چی بکەن ناچار بن قەرز بکەن ئەوەی لە ئابووری ئەم سەردەمەشدا زۆر دەبینرێت قەرزکردنە بۆ ئەوەی لە پێشبڕکێدا بمێنێتەوە ئەو وڵاتە ئەمەش لە پیشەسازی ژیری دەستکردا ڕەنگی داوەتەوە بۆ نمونە کۆمپانیایەک دێت داهێنانێک دەکات کۆمپانیایەکی دیکە دێت ئەڵێ بۆ ئەوەی لەو باشتر بکات چی ئەکا ئەگەر پارەش نەبێت دەچێت قەرزەکات تاوەکو باشتر بێت هەر خۆی لە پلەی یەکەمدا بمێنێتەوە جا ئەمە دۆخی قەرزکردنە و ئینجا ئەم ساڵ ساڵی 2026 کە تێیدا ساڵی قەرزکردنە بۆچی چونکە پێشبینی دەکرێت قەبارەی قەرزکردن تەنیا لەم ساڵدا بگاتە 29 تریلیۆن دۆلار حکومەت و کۆمپانیەکان دەیانەوێت 29 تریلیۆن دۆلار لە بازاری قەواڵەکان قەرز بکەن ئەم 29 تریلیۆن دۆلارە 2 تریلیۆن دۆلاری زیاتر لە ساڵی ڕابردوو واتە ئەم ساڵ زیاتر قەرز کراوە ئەگەر بەراوردی بکەین بە 2024 4 تریلیۆن دۆلار زیاترە قەرزەکە کەواتە ساڵ دوای ساڵ قەبارەی قەرزەکان لایەن وڵاتانەوە زیاترە بێت بۆیە کاتێککە ئەڵێنیش عێراقش قەرزەکان ترسستان نەبێت ئەگەر عێراق بەو قەرزە وەبەرهێنان بکات نەوەک ئەوەی کە قەرز بکات عێراق و بێبیداتە موچەخۆر مۆزوع ئەوە نییە کە ئێمە پێمان خراپ بە عێراق موچەدا بەشکە نا عێراق ئەرکی سەرشانەتی حکومەتەکەی کە لە کاتی خۆی موچەدا بەشکە بەڵام نابێت قەرز بۆ شتێک بێ کە پارەکە بڕوا و پارەی دیکە نێتە شوێنی ئەمریکا قەرزەکات بەو تریلیۆنان دۆلارە چی ئەکاوە بەرهێنانە کاتی ئایا پارەکە چین قەرزەکات بۆەوە بەرهێنانێتی کاتێککە تۆ بۆەوە بەرهێنانت نەبێت پارەکە قەرزەکەیت و هاوکۆ قەرزکوێرانە هەیە قەرزەکات بۆ نمونە دێ بۆ لای تۆ خزمێتی برادرێتی ئەڵێ ملیۆنێ دینارم دەرێ سەری مانگ بۆ تێنمەوە ئەو سەری مانگە هەر نایە لای ئەو چونکە بۆ یەک ملیۆن دینارەکەی وەرگرتۆ خۆ نەڕۆشت و ئیشی پێ بکات ڕێک یەک ملیۆن دینارەکەی بردەوە خەرچی کردووە داوێتی برنج و زەیت و فەرش و ئەو شتانە جلوبەرگ بۆ مناڵەکانی بەڵام نەچووە پارەکە بخاتەوە بەرێنانەوە بەڵام ئەگەر کەسێک هات داوای قەرزی کردی کاکە 5 ملیۆن دینارم پێویستە برایەتی هاوڕێتی خوشکێتی هەر کەسێکە پارەکەی وەرگرت ڕۆژ خستە ئیشەوە من ئەگەر لە من قەرزی کردی بێ من دڵنیام بەڵێ موادەم پارەکەی خستۆتە ئیشەوە هیچ کێشەیەکم نییە با مانگێ نەبێ با دوان نەبێ باسیان نەبێ بەڵام قەرزەکەم نە نەتیجەیە لە داهاتوو هەر پێم ئەداتەوە بەڵام بۆ دڵنیام کە پێم ئەداتەوە لەبەرەوە خستوێتی ئیشەوە پارەی زیاتری بۆ تێت دوایەوە ئەمە قەرزێکی زۆر تەندروستە هەر وڵاتێ بیکە هەر کەسێکیش بیکە لە ژیانی ڕاستەقینی خۆیان بەڵام وەکوتم قەرز کاتێ کێشەیە کە تۆ پارەکە قەرز بکەیت و پارەکە خەرج بکەیت نەوەک ئەوەی کە پارەی دیکەی لێ بەرهەم بێنیت و دواتر بەوە قەرزەکەت بدەیتەوە

0: من هەواڵا ئابوووریەکانم پێشکەشکردن بەخواتان ئەسپێرم پاش فرچانێکی کورت هاوکارم بژار لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.
1: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەشکرا.

0: کاکە ژار جیان سڵاوە لێوێ
1: حاڵەوە
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمبووم
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشا کارت کرد
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هەنیشە گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: ئەمارکردنی یاسای خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ بەهۆی قەیرانی داراییەوە کێشەی بۆ دروست دەبێت و لیژنەی یاسای شوبەرگری دەڵێت دەرکردنی یاساکە لێستادا کارێکی قورسە. مازن غەریب بەندامی لیژنەکە بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. وێڕای پەسەندکردنی راپۆرتی لیژنەی یاسای شوبەرگری لەسەر هەموارەکە، بەڵام پەسەندکردنی پرۆژەکە بە تەواوەتی بەسراوەتەوە بە ڕەزامەندی وەزارەتی دارایی و باشبوونی دۆخی دارایی عێراق. مازن غەریب ئاماژەی بۆ کردووە. عێراق لە ئێستادا لە دۆخێکی سەختی داراییدایە. بەو پێی هەر پرۆژە یاسایەک پابەندی دارایی نوێ دروست بکات، ناتوانرێت کاری لەسەر بکرێت تاو کاتی بارودۆخی دارایی جێگیر دەبێتەوە. لیژنەی یاسایش و بەرگری لە 22 تەمموزی ڕابردوو راپۆرتی کۆتایی خۆی لەسەر هەموارەکە ڕاستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کرد بەمەبەستی خستنەڕووی بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکان. بە جۆرەی بەندەکانی و هەموارە، کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆ دەتوانن دوای 15 ساڵ خزمەت و لە تەمەنی 40 ساڵیدا داوای خانەنشین بوون بکەن. ئاوکات دەرماڵی خواردن کە بڕەکەی 330 هزار دینارە دەکرێتە دەرماڵەیەکی جێگیر و لەگەڵ موچەی بنەڕەتیدا بۆ کاتی خانەنشینیش هەژمار دەکرێت. ئەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال نزیکن لە ڕێکەوتنی کۆتایی لەبارەی سیستەمی سی کۆدا. دکتۆر ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران دەڵێت بە ئەوی جێبەجێنەکردنی سیستەمەکەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنوورەکان لە 170ش کەمی کردووە. لەبەرامبەردا داهاتی بەغداد لە 114 زیادی کردو. بە گوێرەی زانیارییەکان لە دوای کۆبوونەوەی وەزارەتی دارایی عێراق کە شاندی هەرێمی کوردستان بەشداریان تێدا کرد، جارێکی دیکە دەرفە دراوەتە وەزارەتی دارایی هەردوو لە بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێکەوتنێک.
1: دواجار هەرێمی کوردستان بە فەرمی بڕیاری جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدایدا، بەڵام هێشتا ڕێککەوتن لەبارەی داهاتی خاڵە سنووریەکان لە نێوان هەولێر و بەغداد نەکراوە. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران بە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بەشداری کردووە و دەڵێت بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستمەکەوە لە هەرێمی کوردستان داهاتی دەروازە سنووریەکان لە 170 کەمی کردووە. لەبەرامبەردا داهاتی بەغداد لە 114 زیادی کردووە. حکومەتی فیدرال لە سەرەتای ئەم ساڵەوە بەم سیستمە یەکگرتووە کار دەکات. لەبەرامبەردا هەرێمی کوردستان تاوکو ئێستا نەچۆتە ژێرباری داواکانی حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی. ئامانج ڕەحیم دەڵێت پێشکەوتنی بەرچاو لە گفتوگۆکان لەبارەی جێبەجێکردنی سیستمەکە بەدی هاتووە. هەرێمی کوردستان بڕیاری جێبەجێکردنی ئەسی کۆدای داوە. دابەشکردنی داهات گەڕانەوەی داهاتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد هەمیشە یەکێک بۆ لە خاڵە ناکۆکەکان. نوێنەرەکەی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ئەسی کۆداشدا ئەم بابەتە خاڵی ناکۆکە و تاوکو ئێستا لەسەر میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکان ڕێککەوتن نەکراوە. ئامانج ڕەحیم ئەسی کۆدا وەک ڕێگەچارەی بەشێک لە کێشەکان دەبینێت و دەڵێت تعریفە و ڕێکارە گومرگیەکان یەکدەخرێن کە ئێستا دوو تعریفەی گومرگی و ڕێکاری جیاواز لە هەرێمی کوردستان و بەغداد جێبەجێ دەکرێت. بە گوتەی ئەو بەرپرسە کوردە، یەکخستنی یاسا و ڕێنماییە پەیوەندیدارەکان بە بازرگانی و هاوبەشیکردنی داتا و زانیاریەکانی هەردوولە بە تایبەتی لە بوارەکانی تۆماری کۆمپانیاکان، مۆڵەتی هاوردە و هەناردە، مۆڵەتی وەبەرهێنە.

بە یەکسانبوون و بەبێ گۆڵ بۆ هەردوو لا کۆتایی هات. هێرشکردنا سەر هاندەرانی هەولێر کاردانەوەی هاندەرانی یانەکانی کوردستانی لێکەوتو. دەستەی هاندەرانی یانەی نەورۆس پشتیوانی خۆیان بۆ هاندەرانی یانەی هەولێر دەربڕی. داوایان کرد پێش ئەوەی ئەم ڕووداوانە سەر بکێشێت بۆ توندوتیژی دەبێت لێپرسینەوە لەگەڵ هەموو سەرپێچی کارانەدا بکرێت کە لە پشتی ئەم ڕووداوە. وێنەکان کابەشێکیان لەلایەن هاندەرانی یانەی هەولێرەوە گیراون دەری دەخا کە ئەو پاسەی کە هاندەرانی هەولێری پێدەگوازرێتەوەی لە بەغداوە بەرەوە هەولێر و ژمارەی ئۆتۆمبیلی تری تایبەت لەلایەن هەندێک لە لایەنگران و هەوادارانی یانەی شۆڕتەوە هێرش دەکرێتە سەریان. وەک لەم دیمەنەدا دەیبینن جامی ئۆتۆمبیلەکە و ئەم پاسەی کە هاندەرانی هەولێری تیا شکێنراوە و نزیکەی 14 هاندەری یانەی هەولێر بریندار بوون، هەندێکیان بەهۆی بەرد و هەندێکیان بەهۆی لێدان و هێرشکردنە سەریان، هەندێکیان بەهۆی ئەو ڕووبڕوان و چۆنانی کە لە نێوان هاندەرانی هەردوو لا ڕوویدا بۆیە هەولێر دەڵێت تکایە بەدواداچوون و سزا. وچانێک و سەری کاتژمێر دێمەوە.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هێرا دورگەی بیوک ئەدایە بە دورگەی پاسکیلەکان ناسراوە.
1: شارێکی خۆش بوو، زۆر بەدڵ بوو.
0: من پێشنیارەکەم ئەم جارە باکوور بگەڕێن. شارە کوردیەکان زۆر خۆشە. زۆر ڕستۆرانتەکەیشی ناوی پاچە ڕستۆرانت، یعنی سەروپی ڕستۆرانت. بەڵام ئەوەی خۆشە سەروپی نییە. ماسی هەیە، شۆربای هەیە، هەموو نەوعەی هەیە سەروپی نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

بردام ڕیارام هەفتەیە علی زەیدی سەروەزیران ناو ژیاننامەی بەربژێرانی وەزارەت سەپەڕنەکراوەکان ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنرام کات و هەفتەی داهاتووتریش دەنگیان لەسەر بدرێت. پرسی کۆکردنەوەی چەکی گرووپەکانیش هێشتا بە ناڕوونی ماوەتەوە. ئەنجومەنی باڵای ئیسلامیش دەڵێت گرووپەکان مەرجیانێ و هەر کاتێک مەرجەکانیان جێبەجێکرا شتێک نامێنێت بە ناوی گرووپی چەکدار. دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە سەد ڕۆژ هێشتا نۆ وەزارەتی کابینەکەی علی زەیدی بە بەتاڵی ماوەتەوە پڕ نەکراونەتەوە. علی زەیدی سەروەزیران لە کۆبوونەوەی دووشەمەی ڕابردووی چوارچێوەی هەماهەنگی ڕایگەیاند لە هەفتەی داهاتوودا گفتوگۆکانی تایبەت بە تەواوکردنی کابینی حکوومەت کۆتاییان دێت و هەفتەی داهاتووتریش ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێت. ئەو کات علی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاشکرای کرد سەروەزیران داوای ژیاننامەی بەربژێرەکانی کردووە بۆ ئەوەی هەفتەی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانیان بکات و هەفتەی داهاتووتریش دەنگیان لەسەر بدرێت. گوتیشی ناکۆکی نێوان هەندێک لایەنی سیاسی لەسەر بەربژێرەکان هۆکار بۆ بۆتاوانەکردنی کابینەکەی حکوومەت. لەبارەی پۆستی جێگرانی سەروەزیران گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ڕایگەیاند ئاراستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنانە ئارەی ئەو پۆستەیە بەهۆی ئاستەنگەکانی تەواونەکردنی کابینەکەی حکوومەت و قەیرانی دارایی دووپاتیشی کردەوە کاری لە پێشینە پڕکردنەوەی وەزارەتەکانە. لەبارەی چەکی گرووپەکانەوە چوارچێوەی هەماهەنگی لێژنەیەکی لە نووری مالیکی و هادی عامری و محەممەد شێعاسوودانی پێکهێناوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گرووپانەی تاوەکو ئێستە ڕەتیان کردۆتەوە یاخود مەرجیان هەیە بۆ چەکدانان. لێدوانێکی نووری مالیکی مشتومڕیشی لەسەر ئەو پرۆسەیە دروست کردووە. مالیکی لە دوایین دیمانی تەلەڤیزۆنیدا داوای کرد دەستەواژەی چەک داماڵین بگۆڕێت بۆ ڕێکخستن. هەرچەندە مالیکی بە پشتیوانێکی دیاری علی زەیدی و حکوومەتەکەی دادەنرێت بەڵام بە گوتەی ئەو دەستەواژەی چەک داماڵین لە ڕووی دەرونی و کردارەوە قبوڵکراو نییە. لە ئێستاشدا گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەکی قورس و سووک و مامناوەندن. ئاشکراشی کرد زمانی ئاڕەشە و تۆقاندن کۆتایی هاتووە چونکە ڕەشەکان ئەنجامیان نابێت. بانگەشا بۆ ململانی و هێرشکردنە سەر بارەگاکان و هێرش بۆ سەر حکوومەت بێ ئەنجام دەبێت. بەڵام هەر زوو هیشام ڕکابی بەڕێوەبەری نووسینگەکەی ڕوونکردنەوەی لەبارەی لێدوانەکانی نووری مالیکیەوەدا گوتی لێدوانەکانی مالیکی لەبارەی کۆکردنەوەی چەک بە هەڵە لێکدراوت. دووپاتیشی کردەوە هەڵوێستی دەوڵەتی یاسا و سەرۆکەکەی لەبارەی دۆسیەکەەوە نەگۆڕاوە. بەڵام مەبەستەکەی ئەوەیە چارەسەری دۆسیەیەکی ئاڵۆزی لەم جۆرە و ئیدارەدانی پێویستی بە کات و لێک

0: گەشتنە و پێویستی بە گەرەنتی کردن هەیە. لە پاڵا ڕاستێکی ئارام بۆ ئەوەشە زمانی سوپای کۆماری ئێرلەندایەوە بێرێ ناوتم. هەروەها عەلی دیفاعی گوتەبێ ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئاماژەی بۆ کردەوە کۆکردنەوەی چەک پێویستی بە پسڕاندنی پەیوەندی هەڵگرانی چەکە بە ڕێکخراوە سیاسیەکان لەگەڵ سەرژمێری و ڕێخستنی چەک و بەستنەوەی بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە لە پاڵەوەشدا پێویستی بە پەسەندکردنی یاسای خانەنشینی و پەیکەربەندی حەشدی شابیە. گوتیشی بە گوێرەی ئەو گفتوگویانی لەگەڵیاندا کراوە گروپەکان دەیانەوێت چەکەکانیان هێزێک بێت بۆ دەوڵەت دوای چارەسەرکردنی دۆسیەکانی بوونی هێزی بیانی و کۆنترۆڵکردنی سنوورەکانی عێراق بە چارەسەرکردنی ئەو دۆسیانە شتێک نامێنێت بە ناوی چەکی گروپەکان کە ئەمەش یەکێکە لە داوە سەرەکیەکانی ئەمریکا بۆ پشتیوانی لە حکوومەتەکەی عەلی زەیدی. شێخ عەلی ئەسەدی سەرۆکی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی نوجەبا کۆتایاتنی گەڕێکی سەردانەکانی بۆ لای سەرکردە و جەمسەرەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان ڕاگەیاند و دەڵێت دەست لە چەک هەڵناگرین. شێخ عەلی ئەسەدی لە پلاتفۆرمی یەک ساماژەی بۆ کردووە لە سەردانەکانیاندا جەختیان لەسەر جێگیری هەڵوێستی بزووتنەوەکە کردەوە سەبارەت بە بەشداری نەکردن لە پرۆسەی سیاسی و پاراستنی دەستەی حەشدی شابی و پیرۆزی چەکی مقاومە. سەرۆکی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی نوجەبا دەڵێت لە سەردانەکاندا ئەوەیان ڕوون کردوەتەوە دەبێت حەشدی شابی وەک دەستەیەکی نیشتیمانی بپارێزرێت و ناکرێت دەستی بۆ ببرێت. ئاماژەی بۆش کردووە لەبەر ڕۆشنایی ئەو مەترسی و هەڕەشە ڕاستەقینانەی وڵات و ناوچەکە بەخۆیەوە دەبینێت جەختیان لەسەر پیرۆزی چەکی مقاومە کردوەتەوە. شێخ عەلی ئەسەدی لە بڵاوکراوەکەیدا سوپاسی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی دەکات بۆ تێگەیشتن و پێشوازیان بۆ ئەو پێشنیاز و بیرۆکەکانی کە پێشکەشیان کردووە. بزووتنەوەی نوجەبا لە ساڵی 2013 لەلایەن ئەکرەم کەعبیەوە دامەزراوە وەک هێزێکی چەکدار لە عێراق و سووریا چالاکی هەبوو. بەهۆی چالاکیە سەربازیەکانی و نزیکی لە ئێران لە ساڵی 2025دا لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ئەخرایە لیستی تیرۆرەوە وەک هێزێکی دەرەوەی یاسا و هەڕەشە بۆ سەربەژەوندەکانی واشنگتن لە ناوچەکەدا پێناسەکرا. یەکێکە لەو گروپانەی کە ڕازی نییە بە ڕادەستکردنی چەکەکان بە حکوومەتی عێراق لە چوارچێوەی ئەو پرۆسەیی کە بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵات ناسراوە. دەستگای هەواڵگەری نیشتیمانی عێراق ڕاگەیاندووە ئەندامانی باندێکی بیانییان لە بەغدا دەستگیر کردووە کە خەڵکی بیانییان دەست بەسەر کردووە و ئەشکەنجەیان داون و داوای پارەیان لە کەسوکاری قوربانیەکان کردو. دەستگای هەواڵگەری نیشتیمانی عێراق لە ڕاگەیەندنەکەدا دەڵێت لەسەر بنەمای زانیاری وردی هەواڵگری و بە ئامانگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە توانیویانە ئەندامانی باندێکی تاوانکاری بیانی لە بەغدا دەستگیر بکەن کە لە دە کەس پێگاتون. ئاماژە بەوەش کراوە باندەکە بە شێوەیەکی نایاسایی لە بەغدا دەمێننەوە. کاریان ڕاکێشانی هاوڵاتی بیانیە بە پاساوی کارکردن لە عێراق و دواتر دەست بەسەرکردن و ئەشکەنجەدان و وێنەگرتنیان. دەستگای هەواڵگەری نیشتیمانی عێراق باز لەوە دەکا ئەندامانی ئەو باندا وێنە و ڤیدۆی ئەشکەنجەدانی و هاوڵاتی بیانانیان بۆ کەسوکارەکانیان ناردو و داوای پارەیان کردووە لە بەرامبەر ئازادکردنیان. ئەنجومەنی دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لەو زیندانیانەی داعش تەواو کرد کە لە سووریاوە بۆ عێراق گواستراونەتەوە. بڕیارە لە قۆناغی دۆمیشدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند بکرێت. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق دەڵێت زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تێدایە. ئاماژەی بەوشداوە هەندێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساخ نەبووەتەوە بۆیە ئازادکراون. ئەوکات خالی چوانی وەزیری دادی عێراق دەڵێت بڕیارە دوای لێکۆڵینەوە هەر زیندانیەک خەڵکی چ وڵاتێک بێت بگەڕێنرێتەوە بۆ وڵاتەکەی. بەڵام ئەوانەی لەسەر خاکی عێراق تاوانیان کردبێت هەر لێرە دادگایی دەکرێن و ناگەڕێنرێنەوە.
1: دوای 7 مانگ ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە دۆسیەی زیندانیانی گواستراوە لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو کرد. لە قۆناغی دووەمدا هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگا دەکرێت. لە 22 کانونی دووەمی ئەم ساڵ و لە گەرمەی شەڕی نێوان هەسەدە و گروپەکانی سەر بە دیمەشق

حکومەتی ئەمریکا دەستی کردووە بە لێکۆڵینەوە لە 50 ئەفسەر و ئەندامانی دەستەی سەرۆکایەتی سوپای وڵاتەکەی سەبارەت بە دزەپێکردنی زانیاری کەمبوونەوەی چەک و تەقەمەنی لە کۆگاکانی هێزەکانیان لە کاتی جەنگی ئێراندا. بەگوێرەی هەواڵێکی ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە کاتی لێکۆڵینەوەکان لەگەڵ ئەو 50 کەسەی سوپای ئەمریکا پشکنینی درۆیان بۆ کردوون بە ئامێری تایبەت. بەگوێرەی ڕۆژنامەکە لێکۆڵەرانی حکومەتی ئەمریکا هەنگاوێکی نائاسایی ئەنگرتووەتە بەر کە یەکەم جارە جێبەجێ بکرێت. ئەویش ئەنجامدانی پشکنینی بۆ بە ئامێری ئاشکراکردنی درۆ لەگەڵ ئەو 50 ئەندامەی دەستەی سەرۆکایەتی سوپای هاوبەشی ئەمریکا. سەبارەت بە دەرکاندنی نهێنی سوپا بۆ میدیاکان لەسەر کەمبوونەوەی کۆگاکانی چەک و تەقەمەنی بەهۆی جەنگی ئێران. لە کاتی لێپرسینەوەکاندا کە لە مانگی ئابدا ئەنجام دراون، پرسیار لە ئەفسەران و کارمەندانی سەربازی کراوە کە ئایا زانیاری نهێنیتان سەبارەت بە کەمبوونەوەی کۆگاکانی تەقەمەنی بۆ ڕۆژنامە نووسان دزە پێکردووە. لە کاتی وەڵامدانەوەدا ئامێرەکانی ئاشکراکردنی درۆکردن خراوەتە کار. ئەمەش دوای ئەو راپۆرتە ڕۆژنامەوانیانە دێت کە لە میدیای ئەمریکا بڵاوبوونەتەوە باسیان لە کەمبوونەوەی کۆگاکانی موشەکی دوورمەودا و پاتریۆتی ئەمریکی دەکرد لە کاتی جەنگەکەدا. شۆن پارنێل یاریدەدەری بەڕێوەبەری پەنتاگۆن بۆ کاروباری گشتی ئاشکرای کردووە. وەزارەتی جەنگ هیچ جۆرە لێدوانێک لەسەر بابەتی لێکۆڵینەوە لە کارمەندەکانیان نادات و هەموو دزەپێکردنێکی زانیاری نهێنیش پەیوەست بە ئاسایشی نیشتیمانی زۆر بەجددی وەردەگرن. لەبەرەوەی ئێستا لێکۆڵینەوە ئەنجام دەدەم. گوتیشی پاراستنی زانیاری نهێنیەکان زۆر گرنگە بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی ئەمریکا و هێزەکانیان کە لە سەرانسەری جیهان جێگیرکراون. دەستەی سەرۆکایەتی سوپای هاوبەشی ئەمریکا لە 1500 بۆ 2000 ئەفسەر و کارمەندی مەدەنی پێگاتوە کە بەرپرسن لە بەڕێوەبردنی کاروباری سەرباز و ئیدارەی سوپای ئەمریکا. بەرپرسانی ئەمریکا ئاشکرایان کردووە کە ڕیکلامی بازرگانیان لەسەر ژمارەیەک مۆبایل و کۆمپیوتەر لە کار خستووە لە دواوەی ئەم ڕیکلامانە بۆ دیاریکردنی شوێنی هێزەکانیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەکارهاتووە. بەگوێرەی راپۆرتێکی ئاژانسی رۆیتەرس، رۆن ویدن سیناتۆری ئەمریکی لە نامەیەکدا ئاشکرای کردووە پێی ڕاگەیەنراوە بەر لە دوو مانگ ڕیکلامی بازرگانیان لەسەر مۆبایل و کۆمپیوتەرەکانی هێزانیەکانی ئەمریکا کوژاندۆتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە فەرماندەی ئۆپراسیۆنە تایبەتەکانی ئەمریکا لە پەیامێکی جیاوازدا دەڵێت لەم دواییەدا ڕیکلامەکانیان لەسەر ئامێرەکانی ویندۆز ڕاگرتووە. بەڵام سوپای ئەمریکا لە لێدوانێکی تایبەت بە رۆیتەرس ڕایگەیاندووە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ئەوانم کاریان کردووە. بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە نیگەرانی لەسەر ئاسایشی نیشتیمانی دروست کردووە. بە جۆرێک لە ڕێگەی ڕیکلامە بازرگانیەکان زانیاری لەسەر شوێنی دیاریکراوی کەسایەتیەکان کۆکراوەتەوە لە دوایی دافرۆشراوە. ئەمەش بۆ بە ئامانجگرتنی هێزەکان لە ناوچەکانی پەیوەست بە جەنگ زۆر بە ئاسانی بەکارد. هێز ئاسمانیەکان و فەرماندەی ئۆپراسیۆنە تایبەتەکان ڕەتیان کردوتەوە زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بڵاوبکەنەوە. بەڵام بە گشتی هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر مۆبایلە زیرەکەکان لە کاتێکدایە

هەر بە گشتی بەکارهێنانی مۆبایل لەناو ئەم مێزانە دا سنووردار کراوە. لە مانگی تەمووز هەر ڕۆیتەرس راپۆرتێکی جیاوازی ئاشکرا کرد. هەندێک لە سەرباز ئەمریکیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕەنگە فەرمانیان پێ بکرێت مۆبایلەکانیان بدەن بەدەستەوە. نیگەرانەکان بە جۆرێک بوون کە ئەو ڤیدیۆیانەی لەم مۆبایلانەدا بڵاو دەکرێنەوە یارمەتی دەردەبن لە دیاریکردنی بن کە سەربازیەکانن. ئێستا ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە نامەیەکدا داوای لێکۆڵینەوەی زیاتر دەکەن تاوەکو دەرکەوێت سوپای وڵات بە شێوەیەکی گونجاو ڕوبەڕووی ئەمەترسیانە بوونەتەوە یاخود نا. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند شەڕ لەگەڵ ئێران بۆ ئەمریکا پرسێکی سادە. گوتیشی زۆر کەس بە جەنگ ناویدا نابن، من بە ململانەی سەربازی ناوی دەبم چونکە بۆ ئێمە سادە. سەرەڕای پەرەسەندنی ئەم دوای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ترەمپ جەختی لەوە کردوێتەوە ئەو شتێکی گەورە نییە و ئەوەی لە ڤەنزوێلا کردویانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران کردویانە و ڕوبەڕووی بوونەتەوە. گوتیشی ئەمریکا هێرشی ناوبەناو ئەنجام دەدات و لە ئێستادا جەنگ ناکەن. جەختی لەوەش کردەوە کە وڵاتەکەی بە شێوەیەکی کاریگەر گەروی هورمزی کۆنترۆڵ کردەوە و هێزەکانی ئێرانی پەک خستووە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕاشی گەیاندووە ئەوەی ئەوان کردویانە باوەڕ پێنەکراو بووە. دەستیان بەسەر ڤەنزوێلادا گرتووە و بە گشتی کۆنترۆڵی ئێرانیشیان کردووە. جەختی لەوەش کردەوە کە لە جەنگەکەیان لەگەڵ ئێران زۆر سەرکەوتوو بوون و ڕێگریان کردووە لەوەی ئەو وڵاتە ببێتە خاوەن چەکی ئەتۆمی. سکۆت بێسێنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند پێویستە دەسەڵاتدارانی ئێران کۆتایی پێبێت، ئەوەش یان لە ڕێگەی ڕاپەڕینی خەڵکەوە دەبێت یان بە بەردەوامی فشار ئابوریەکان. سەبارەت بە نرخی سوتەمەنیش پێشبینی دەکات نرخی بەرمیلێک نەوتی خام ببێت بە 40-50 دۆلار. وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز ئاماژەی بۆ کردووە کە پێویستە ئەم دەسەڵاتی ئێران کۆتایی پێبێت. گوتوشێتی ئەوان 47 ساڵە دەستیان بەسەرە وڵاتەدا گرتووە و جیان لەمە بێدەنگە. ئێرانیەکان خەڵکی مەزنن، لەبەرەوە شایستەی دەسەڵاتێکی باشترن. وەزیری گەنجینی ئەمریکا دووپاتی کردەوە دەسەڵات لە ئێران یان دەبێت لە ناوخۆدا بگۆڕێت یان خەڵکەکە ڕاپەڕن یاخود ئەوان لە ڕێگەی گەمارو فشاری توندی ئابووری ئۆشکستیان پێدێن. ئەوەشی خستووتە ڕووکاوان بەردەوام دەبن لە فشار ئابووریەکان تاوەکو تەواو لاوازیان دەکەن. جەختی لەوەش کردوتەوە لە دوای سەپاندنی گەمار و دەریایەکانەوە ئێران نەیتوانیەوە نەوت بە گەروی هورمزدا ڕەوانەی جیام بکە بە تایبەت بۆ وڵاتی چین. گوتیشی ئێران ناتوانێت دێدەگی نەوتی خۆی پڕ بکاتەوە لە کاتێکدا بارەکان لە سەتەنکەرەکان لە گەروی هورمز جیریان خوارد. وەزیری گەنجینی ئەمریکا باسی لە سەپاندنی زنجیرەیەک سزای نوێ کرد بەسەر ئێراندا. گوتی هیواداری ناچار نەبین سزا بەسەر بانکی زیاتردا بسەپێنین، ئەوەش بەندە بەوەوە کە چەندە خێرا دەتوانن لە پشتیوانیکردن لە دەسەڵاتی ئێران بوەستن.

حکومەتی تورکیا تاوکوێستان ناوی مەزلوم عەبدی راوشکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە لیستی داواکراوانی تیرۆر دەرنێنەوە. مەزلوم عەبدی فەرماندەی پێشووی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا تاوکوێستان ناوی لە لیستی سووری تیرۆردایە بۆ مانایی لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی تورکیاوە داواکراوە. سەرەڕای هەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەسەدە و دەرچوونی فەرمانی دەستنیشانکردنی وەک راوشکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا، بەڵام بە جۆرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵەشت ناوی عەبدی تاوکوێستاش لە لیستی سووری داواکراوانی تیرۆردایە کە مەترسیدارترین لیستی داواکراوانە لە تورکیا. ئەمە لە کاتێکدا هەرێک لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و ئاکان فیدان خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بە بڕیاری هەڵوەشانەوەی هەسەدە و تێکەڵبوونی لەگەڵ سوپای سووریا، ئاوکات بە جۆری بڕیارێکی سەرۆکایەتی تورکیا کاربەدەستانی سووریا کە هەڵگری پاسپۆرتی دیبلۆماسین دەتوانن بێ ڤیزە سەردانی وڵاتەکەیان بکەن. لە پاڵ مەزلوم عەبدیدا ناوی ئیلام ئەحمەدیش لە لیستەکەدایە و تاوەکو ئێستا دەرنێنراوە. پێشتریش ناوی سیپان حەمۆ بریکاری وەزیری بەرگری سووریا لە لیستەکەدا بوو، بەڵام ئێستادا تورکیا ناوی ئەوی لاداوە. هاوسەرۆکی کۆنسی بەڕێوەبەری کەجەکە ڕایگەیاند بەبێ ئازادبوونی وەجەلان پرۆسەکە بەرەو پێشەوە ناچێت، ئاماژە بۆش دەکات.

کێشەی کوور چارەسەر نەبێت ئاشتی بە دینایەت و شەڕ وەک خۆی بەردەوام دەبێت. جەمیل بای گاوسەرۆکی کۆنسی بەڕێوەبەری کەجەکە لە دیمانێکی تایبەتدا لەگەڵ ئاژانسی فۆرات دەڵێت لەگەڵەوەی یاسای پرۆسەکە ئاماژە بە داماڵینی چەک دەکات، بەڵام ئەوان وەک دەست پێکی قۆناغی ئاشتی تەماشایان کردو. جەمیل بایەک گوتوشێتی پێویستە یاساکە لە ڕێگەی دانوستاندنی نێوان دەوڵەت، ئیمرالی و بزوتنەوەکان جێبەجێ بکرێت و بۆ ئەوەی چەکدانانیش ڕوو بدات، پێویستە هەنگاوی یاسای و دیموکراتی بنرێت. ئەگەر ئەم پرۆسەیە بە هەنگاوی دیموکراسی بەرەو پێش نەبرێت، دەخنکێت و پەکی دەکەوێت و بەرپرسیاری ئەمەش دەسەڵات دەبێت. سەبارەت بە عەبدوڵا و جەلان، جەمیل بایەک دەڵێت تاوکۆ جەلان بە شێوەیەکی ئازاد کار نەکات و لە ڕووی جەستەییەوە ئازاد نەبێت، ناتوانێت باسی پێشکەوتن و سەرکەوتنی قۆناغە بکەین. جەمیل بایەک لە بارەی پرۆسەکەەوە دەڵێت پرۆسەکە لە قۆناغی گفتوگۆ چۆتە قۆناغی کردەی و جێبەجێکردن، و لەم قۆناغەشدا دەبێت ئۆجەلان بە شێوازێکی چالاک ڕۆڵ بگەڕێت.

0: شاری نێوان کورد و ترک لە سەر سنوورەکانی باشووری کوردستان زیانی بە هەزاران خەڵکی و ناوچانە گەیاندووە. زۆربەیان ئاوارە بوون، زەوی و زار و باخ و ببێستانەکانیان بە چۆڵی ماوەتەوە. ئێستا ئەوان چاوەڕێی پرۆسی ئاشتین لە باکووری کوردستان بێتە خاڵی وەرچەرخان و کۆتایی هاتنی نائەتییەکانی.
1: هەفدەوەرە ڕۆژێک ژ ڕۆژان بەرهەمێ فێقی و چەندین بەرهەمێندی بۆ خەڵکی دابین دەکرد بەلێ نوکە چۆڵە و بێدەنگە. دێنوکەدا ئاکنجین وێدەوەرێ پتر چاوەڕێە سەرکەفتنە پرۆسە ئاشتێ دەکەن تاکوو جارەکە دی بزەورنە سەرگوندێن خۆ و دەست بە کارێ چاندنێ بکەن. ئەحمەد ئیکە ژوان وڵاتیان کو زێدەتر ژبی ساڵێن بنەچاری گوندێ خۆ چۆل کریا، ئەو دەبێژیت چاوەڕێم ڕێ بمە بهێتەدان بزڕینە گوندێ خۆ.
2: ئەکییت بابەتی هەژۆری ژی ڕنگ بدانەوە ئەگەر ئەف پرۆسە درستەوەی سەر بگرێت خەک دێوەگەر نەگوندێت خۆ و دێ خەک دەلیێن کاری پتر گوندا پەیدا بنول فشارە نفوسە خەلکی و نفوسە بێکاری باجێ ڕژی دێ تاسیرە خۆ هەبت دیێت شتێکی باشتر بێت گەلە گەلک ئەگەر گوندێت خەکی بێن ئاوادانکننی تایبەتی دەوەرە ئیدارە سەر بخوازاخ و کو خەتان و کە خەلکی بدرستایی نەشی سەرادانە گوندێت خوابکن و
3: وڵی دەلیە ئەگەف گوندە عاالەمە گەب زەر سەرجێت خۆوجێت ئەوێ دیبندێ دەلی بێت شولی زەحفتەر بن بۆ کاری بوو شولێ فەلاحەتێ شتێ وسادی زەحفتەر بێت.
1: ژێگەری شەڕواڵۆزیێن چەند ساڵێن بووریدا سەدان خێزانێن گوندێن سنوورێ زاخۆ ڕوو لە باژێ ڕێکردن کۆچکردن ناخەلکێ بزۆر بارگرانیەکە مەزن ئێخستە سەر بازاڕی کار و ڕێژە بێکاری زێدەتر کرد.
4: زۆر خەلکێک سەردان ڕێڤە بەریۆمەت کرد بودیت نا دەلیێن کاری و ئەف ساڵەدا بڕێکا سیستەمی پۆرتالی کار 1970 کەسان داخواست کردە مەشیە نێزیکی 100 کەسان سەر کاری دا مەزرین وەکول سەر کۆمپانیا و شەریکا.
1: تنێ لە سنووری ئیدارەیە سەر بەخۆیە زاخۆ ژاگەری شەڕواڵۆزیێن دناوبەرە پەکەکە و تورکێدا زێدەتر ژە پێنجی گوندان چۆل بوون و دنوکەدا شارەزان پرۆسە ئاشتێ لە باکووری کوردستانێ بە کلیلە زەڤڕینە خەڵکێ بۆ سەر زەڤێن خۆ دەزانن و پێنگاوەکە کو بەرهەمێن ناوخۆیی دێژینتەوە و گڤاشێن بێکاریژی لەسەر باژێڕی کێم دەکات. ماسود هادی کەناڵ 8 زاخۆ.
0: ئەڕوان دەکرێت پەکەکە لە چەنەفتەی داهاتوودا هەنگاوی کردەی بۆ چەکدانان بنێت و پرۆسەکەش بە مانگی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی تورکیا بەڕێوە دەچێت. بە گوێرەی هەواڵێکی ڕۆژنامەی نەفەسی تورکی سەرەتا پەکەکە زانیاری لەباری پێگە و کۆگاکانی چەک بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەدات. دواتر میت لەو بارەیەوە ڕاپۆرت ئامادە دەکات و پشتڕاستی دەکاتەوە. ڕۆژنامەکە ئاماژەی بۆ کردووە چاوەڕێ دەکرێت تاوەکو یەکی تشرینی یەکەم پەکەکە کەمپ و ئەشکەوتەکانی لە 72 خاڵ لە مەتیناو

0: داعش لا 2014 خۆی نمایش کرد. بەڵام دواتر بە دەستی پۆڵاین هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان و هێزەکانی هاوپەیمانان داعش لە عێراق و هەرێمی کوردستان وە دەرنرا. بەڵام داعش وەکو چەکدار وەکو گروپێکی سەربازی وە دەرنرا، وەکو گروپێکی تیرۆریستی. بەڵام ئێستەشی لەسەر بێ بیرۆکەکەی و ئەو فکرەیە کە هەڵی گرتبوو لە ڕابردوودا کە فکرێکی تەواو تونڕەوی قبول نەکراوی نامرۆڤانێ تا ئێستاش کاریگەری بەسەر هەندێک کەسی هەرێمی کوردستانەوە. بەتایبەت من بەدۆداچوونیەکەم کردو، لەم بەدۆداچوونەدا گفتوگۆ لەگەڵ ئەو کچە و ژنانە دەکەم کە هەڵگری بیرۆکەی داعشن. کچانێک ژنانێک لە هەرێمی کوردستان کە ئامادەی یانتیە لەسەر فەتوایەک دایک و باوک و برا و خوشکی خۆیان بکوژن. بە دۆداچوونێکی تایبەتی کەناڵ هەشدا باوکاری هێزامنیەکانی سلێمانی بە سپاسەوە ئەم بە دۆداچوونم کردووە بە دیاریکراوی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان و بەڕێبەرایەتی ئۆپراسیۆنەکان کە زۆر هاوکاری ئەم بە دۆداچوونی کەناڵ هەش بوون لە کاتژمێر 2:30 خولەک بە دۆداچوونەکە و چاوپێکەوتنەکان لەگەڵ کچان و ژنانی داعش دەبینن کە بەندە ئامادەی کردووە. هاوکات ئەم شەویش کاتژمێر 10 جارێکی دیکەوانی کە دەرفەتیان ئێستە بیبینن کاتژمێر 10 شەو دووبارە دەکرێت تۆمە لەگەڵەوەی کە لە پلتفۆرمەکانی کەناڵ 8 لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش دەیبینن. من لێرە بە دواو لەگەڵم بە دۆداچوونە بەجێتان دێڵم و ئەمڕۆ گەیشتمە کۆتاوی هەمووتان. ئامانەتی خوای گەورە.
1: ئامادە دەکەیت بۆ بۆگرانیان خۆی کۆڕژی
0: داعش بە عێراق و بە ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا تێپەڕ. بەڵام بیرۆکەکەی و ئەو شێوازی بیرکردنەوەی کە لە مێشکی بەشێک لە خەڵکدا دروستی کرد تا ئێستاش بەردەوام. ڕەنگە بەلاتانەوە سەیر بێت کە هێشتا خەڵکان یەگەن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش. بەڵام چ داعشێک کە ئامادەیە باوکی و دایکی و براکانی خۆی بکوژێت. چیرۆکەکان لێرە و لە نێو دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان جیاوازن. بەشێکیان پاش ئەوەی کە ئەم بیرە تونڕەوانەیان وەرگرتووە پاشگەز بوونەتەوە و دەڵێن ئێستا خۆری ڕاستەقینەمان لێ هەڵاتوە. بەڵام بەشێکی دیکەیان بەردەوامن لەسەر ئەو بۆچوونەی کە وەک ژەهرێکی کوشندە لە نێو مێشکیاندا چێندراوە.
2: حەزەکەم باسێکی ژیانی خۆتم بۆکەی لە سەرەتادا پێش ئەم چەند ساڵی ئەخیرت لە مناڵەوە چۆن بوویت؟ چۆن بیرتە کردەوە؟
3: لە مناڵەوە ویستمە فێری دینیستان، هەر ویستمە فێری دینیستان بۆ ڕاستی ئیتر هەر هەوڵم داوە تاوەکو گەیشتمەتە ئەم مەرحەلەی هێستا.
2: چۆن گەیشتی بۆ چی تەکرد ڕۆژانە گوێر لە چی ئەگەر چی تەخوێنەوە؟
3: کە مناڵ بووم موبایلم نەبووە لە تەلەڤیزۆن ئەویش کەم ئیتر کە خەتم بەکار هێنا ئارەوم داوە بۆ فێربینی نیسان تر زۆر جۆمە زۆر کەس گرتووە و زانیم کە عقیدەکەی بەتاڵە واتم نەهێناوە چوم هەر بەدوایە گەڕاوم بەدوای ئەوەی کە فێری دینیستان ڕاستەقینە.
2: دینی ئیسلامی ڕاستەقینە لای تۆ چییە؟
3: مایە تەقریبەن 2 ساڵە بێت کە عەقیدەی دەوڵەتی ئیسلامی وەرگرتو کە عەقیدەی قورئان و سونەت.
2: چۆن دەست گەیشت بەم عەقیدەی دەوڵەتی ئیسلامی؟
3: هەر خۆم من کاتێکە دەوڵەتی ئیسلامی دروست بووە من تەمەنم تەقریبەن 4-5 ئەبوو ئیتر هەرم زانی یعنی کە هەن بەڵام نەمەزانی کە یعنی پەنا بەخوای گەورەم ژێ کاتە پێم وتن داعش ئیتر دواتر کە تەقریبەن 20 ساڵی 19 ساڵیە ویستم دووبارە بزانم بەتەواتی ڕاست بوونیانە دووبارە هەر لێم تێک درایەوە هەر وتیان ئەمریکای لە پشتە و نازانم ئەوان یارمەتیدەن وتم وشتم کە لەگەڵ کافرا بنە هەر کافرن ئیتر هەتاوەکو تەقریبەن 2 ساڵم و پێش بۆ هۆی وتارێکی کە با دژی حکمی سەرفڕینی کافرەکان قسەی کرد ئیتر من لەوەیە ئەوانم بیرکەوتەوە بەیستی ئەڵا تەعالە ئیتر کە بیرم کەوتەوە ئیتر لەو دووە بەدۆیانە ڕۆشتم لە پێیج وشتەکانە ئیترە گەڕام لەسەرەتا نەمەدۆزنەوە قورس بدۆزینەوە ئیتر لە پێیجەکانی کە دعوه بدین اسلام کن قرآن بلاو کن و اتره روشتن به فلوره کن حتی او اجشتن باعثی که مناصرون بس اتر مناصرش همون مناصر راسقینانیه
2: چون قصد لگ خشکه که تاکر قرآنت بگر
3: من او هر دکمه هر بیکو بین یعنی هر دکمه هر بیکو هلان دعوه فیربونی تر الله تعالی استجاب کرد دکمه هر بیکو بین هر بیکشو
2: زورگلانی کم عقیدی چونه یا حالی هجرتین چون بو هجرت نکر
3: والله سر توش حس کرد که هجرت کم دفن الله تعالی وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صحابه کان کردیان والله اتر بوی ویکا رگری زور زوره نمتوانی رگری زور زور
2: ادوی هجرت بو چوب که اگر بتیه بی
3: کی بو شونی که حکمی الله تعالی تیه کرد بستو چون بو
2: بس اکی بایتا کتن بو که چون بایت ده
3: هل بیعتا کم لر اکاونتا کانا بینیو ایتر به شاز خوانده دومو
2: بیعتت به چه ده چون ده؟
3: به خلیفی استا شیخ ابو حفظ الهاشمی فروشی
2: باشا اگر دولت اسلامی بالا دست به بگات ام منطقه داوی هاوکاری یک چالا چگل تو کامادی بویم که؟
3: ایفن الله تعالی
2: اگر هر جوره کارکت بس برن؟
3: که بیعتا دید هرش دیگه قرز بیان اصلا بیر سرد بجه بجه کت
2: باشا اگر دولت اسلامی بالا دست به و گاتا منطقه و گاتا تو دایکو باوکو براکانی خوشت با کافر زانی
3: ابی حکم الله تعالی مسر رجب جکری اگر بگاتو آن هل سر کفرکان برطان بن ابی حکم الله تعالی مسر رجب جکری متنانت اگر خوشم بم ابی حکم الله تعالی مسر رجب جکری
2: اگر بروائی تو اگر حکم بسر کسن زیگه کانی خوتا جب جکری به چیان لیب کری
3: آن مرتدي مغلظا وهذا الشركر وهذا دجاتي كان دجاتي شرع الله تعالى كان كمرتدي شركريش اقر هرب بالشركري في كويت بردستي مجاهدان ابي بكشري
2: يعني قناه دو اقر داك باكي خوشت براكاني شد روبروي دولة اسلامي ببنوا ابي بكشري
3: اي شن اي شرع الله تعالى من توم فيش هم مشتاق الله تعالى فيش هم مشتاق
2: تو استي خندني شت هي بروسي خندني كهدبو اوش بكاري كخراب زاني
3: منهجك منهجك كفرية منهجك كفريش او اشتيابه تر كافره بد شكاو كفريان بيوتره دوانش كبولان
2: يعني وزانستيك اخواني تو وزانستيش بكفره زاني
3: او كفر بي او بيقمان من طبم لي كردو طبم لي عمو او كحوان دوما كردو او اشي وزانستيش كهما او كفر بي او وازمنيناو طبم لي كردو او اشي كفرني بي امينيته
2: لا توركو ملايتكان كم با کارتی ناو اکاونت درست کرد چند اکاونت هم؟
3: سه.
2: نه من
3: چیم؟ سه اکاونت دارم کرد. دومیش. سومیش.
2: چی تیاد اولو کرد نولم اکاونت هنر؟
3: وترم تیاد اولو کرد تو و زیاد هم وترو سه دنگی با. وتری دنگی با. آنی بیرون بیت.
2: که هز که زبوس کی ببونی؟ ام اکاونت و ام بابتانی تو عقیدی بود روز به؟
3: والله نازم پس زیر اوی که بینیو مکالایی که داوی چک فرق من اکاونت اگانی بینی بید امن ار پیم نکراو بچم سی اکاونت اگانی اکماتم بس رسم پروفایل اگانا با مسلمان مزانی
2: باشه تو زانی لا سالانی رابردو لسدسی دولت اسلامی پیش مرگی که زور شهید کراو؟
3: آن شهید نیم، آو پیش مرگ کان شهید نیم، چکا کفر ردانه. ایتر استانیش که.
2: چه پیوری کت آو پیش مرگ با کافر زنی؟
3: نفرویی سرپازی تاخودن. تاخودیش اوتم پیشتر اوتم آویا که حکم با قرآن و سنت نکات. حکم با قرآن و سنت نکات، حکم با یاسو دستوری کات که لیان کسانی تر دان درای خود خویده اند.
2: چون دست به کل سرت آوانه بچش تک اعجاب بود روز بود.
3: نه هر آب و تاری تر دستم پیکره تا وقتی تر.
2: جد لو تاری چی اگر زور؟
3: ایتر دوای او که اون با خدا زنی با زنیم که ملاکی گمرایه ایتر ویش مرزان کافره.
2: آنه با کافره زنی؟
3: بله اینجا دوی او هر دکل اوی که جمله جمله که ویش دم دوی بوم درکو که کفری هی ایتر اوش مکافر زانی مکافر دانی
2: موبایلت بکاری نا؟
3: دم چند سالی دوی بکار من او گینام بایدم نبو
2: اکاونت دروس کرده موبایل کتا؟
3: بله
2: چند اکاونت هبو؟
3: پینج لانم هبو
2: پینج اکاونت هبو؟
3: پینج اکاونت دی دعوه مبو
2: اوشتانی دولت اسلامی چی بون کتی اتام لاوه کردو؟
3: و دارکانو دکل کاری استیشادی و عملی جایدان
2: یعنی کاری خو تقانو و تون بل تقانو اما نتی ابلاو کردو؟
3: بله
2: پیمندید لگه چه ها بود؟ لگه چه ها کنتاکت ده بود؟
3: پیمندیم لگه کسانو
2: این لگه خوشکه کتا چون اما تانه کرد؟ چون قصه تانه کرد بیا که چون بیرو را تانه گوره و
3: لگه خوشکه کما دقل یک الحمدلی دا فیر یقی دی دولت اسلامی بوین و هر و ها کزانی من کزوری نگره عینه مالو و تر هر ببرو بخوان به نهینی قصانه بلا کافر در باری
2: نه تانی اش دایت باکت یا براکان بزن که تو هم عقیده دی؟
3: بانا این زنی نه دم دیگه کمو پیما و تنکور یا نگری تر اما شو پیما نوتنو بخوان خریب
2: باش چون تعاملت لگلا کردن که تو آن عقیده که ور نگرتی با کافری هنه زنی تو جاره؟
3: بله
2: دایکو باکت؟
3: بله
2: برای کنی شد؟
3: بله
2: اسم تو باف سبب منیش با کافر بزن؟
3: بله
2: کلا من نیجا کمو خواهش را پرستنو خرابش نکم
3: بوچی کافر؟ حلوچی نروت یا حلوچی نرو خوی خرابی تیا تا کفره
2: اشه اوانه دست نجانم و بلام ای او کسی خوی تقینه تو لی تو چه؟
3: اوی که خوی تقینه تو لپینه الله تعالی اوه چی تباش تو بیزن الله تعالی
2: اشه اگم دولت اسلامیه بالا دست به جغرافیه که گوری هبه بگهت کردستان تو چی هم باقی؟
3: اوی که دام لیب کنی کم
2: هشته که دام لیب کنی کم؟
3: هشته کنون ای کم
2: ایو که تا بیل لده که باقی که خود ناکی تو که لده روی او عقیده این؟
3: نه اوان کافرین
2: کافرین؟
3: کافرین
2: اگر دولت به چی هم لیب کن؟
3: تر اوی دولت اسلامی برام بریانه که با کشتن اوی برام بریکرین اگر توبه نکن
2: اگر داوه لطوب کنو کارو که ایکی؟
3: ایکم
2: احمدی دای که باو که براکانی خود کجی؟
3: نگرانو تو بناکن خوشویستیان ندلمانی و ایکم از اگر بگرانو خوشویستیان بیم
2: یعنی سا هیچ خوش نه این؟
3: نه، پنه بالا تعالی
2: کس های لرگی تو بیعتی داره؟
3: نه، من بینی و ایتر نزان بخویدم بایلی خوی کسی گرابیت یکی نه من بینی و کسی
2: پیدوانه بایی کلشترا لگل پیش مرگو لگل هزام نکانی ترا کردی ان خشتی که خراب بو؟
3: که تیگه من آبون که نشرین کراب بو بنام خشتی که خراب بو بلام جیهادم هر بخراب نازنی بلام اوی که بس سر اوانه درا بو اوانم بخلط زنی بلام که الله تعالی هدایتی دم انجا زنیتم او حقا که بو بختانیم بو کراب بو
2: تو پیدوه داعش لسر حق بو پیش مرگه ناحق بو؟
3: دولتی سمی لسر حق بو پیش مرگش هاپیمانی کفر بو
4: دو نمونه دیگه لانیو زندانکانی دزگای اصای شهره می کردستانن. ام نمونانا در خری و راستقینین که تکا مروف با آگادیت تیده گاد او انگاوانی کل رابردو دانابیتی شویم پی سوز نکردو بلکو آینده ای تاری کردو استا بشیمانن
2: جیانه چون بو؟ جیانه که اصای اعتیادی خوی چون بو؟
5: جیانه ملا زور خوی

0: بە زۆریش کردیتی بە نیقاب؟
1: بەڵا
0: باشە. دواتر تۆ چیت بەسەراوە؟ بیرۆکەکەت چی لێ هات؟
1: وردە وردە باسی ناو داعشی بۆم کرد.
0: نەتەزانی مێردەکەت ئەم بیرۆکانی هەیە پێشوو شووی؟
1: نەخێر.
0: نەتەناسی؟
1: نە. صدفە بۆ ئاسەرگیریاتەمە.
0: چەند ساڵ وی کە هاوسەرگیریت کرد؟
1: حەفدە، تازە چوومە حەفدە ساڵەوە.
0: بە حەفدە ساڵی هاوسەرگیریت
1: کرد؟ بەڵا.
0: دوایی کە زانیت مێردەکەت ئەم بیرۆکەی داعشی هەیە، چۆن بۆ تۆی باسە کرد؟ چی ئەوت؟
1: یەکەم جار خۆی بۆم بۆمی باسە کرد، دوایش وتی جۆ لە وتارەکەی ماوسەکە ڕاگر ئەو جوانتر بەحسیەکە.
0: باش.
1: یانی ئەوان کەسێکی ڕاستن وەک ئەوە نییە کە میدیاکان بەحسیەکەن. ئەوهای پێ
0: باشە. چ پلانێکتانە بوو پێکۆ لەگە مێردەکەتان؟
1: ینی خۆی دەیویست بچێ بۆ ناویان، بەس چەندین جار دەیگو من دەڕۆم بۆ ناویان، دەبێت توش بێیت و منش دەم.
0: بە تەما بوونی هیجرەت بکەن؟
1: پیاوەکەم بەڵێ.
0: بە تەما بوو هیجرەت بکەن؟
1: بەڵێ.
0: باشە، تۆ چی جوابایەوە؟
1: ئیتر من پێم گوو من ناتوانم بێم بۆ وێ، من نایەم لەگەڵتە ئەگە بڕۆشی. ئیتر پێم یەگوت ئەگە تۆ ئەو بەو شێوەیە من دەمێت تۆ ئەو هانە بی من لێ جیا بوو.
0: ڕەشی لێ کردین؟
1: بەڵێ. ئیتر دەیگوت تەلاق دەدەم یان ژنیکەت بەسەرا دێنم. ئەها.
0: ئەی تۆم شتانت بۆ کەس باز ناکرد؟ بۆ باوکت، بۆ براکت، بۆ دایکت؟
1: نەخێر.
0: بۆچی باست ناکرد؟
1: لە ترسم.
0: لە چی ترسی؟
1: چونکی مێردەکەم خۆشەویستە، ترسم لەو لاوە باب منی لێ سەنێتەوە، چونکە باب مۆشتانی قبول نەبوو، چونکە واژ نەبوون عیلەکەم، بەس خۆم وابووم تیایە، خۆم و خوشکێکم.
0: ئێستا هەستەکەی ئەوی کە مێردەکەت باسی کردووە بیرۆکێکی هەڵە بۆ؟
1: بەڵێ، ئارۆڵە. خۆی گەورە ئەو شتە ئێمە غەڵەت بۆ، لەبەر خۆی گەورە بۆ تاقیمانی گرتۆ بین و سەڕێی ڕاست بە سەجن تاقیکی وانییە لە قورئانە، تەنیا دروستکراوی خۆیانە، دروستکراوی ئەو کۆمەڵەیە خۆیان دروستیان کردووە.
0: ئەستا پەشیمانیت؟
1: ئارۆڵە.
0: چی بە خەڵکی گەڵی کە خوانە خواستە هەڵگریم بیرۆکەیە یا چۆن هۆشیاری تە هاوتەمەنەکانی خۆت کە جۆ لە هەموو شتێک
1: هیوادارم وەک من تێنەکەون، داوا لە خەڵکێکم تێنەکەون وەک من. ینی من بە قسەی مێردەکەم ئێستاوە ئەلێرم کە شتێکی وا نییە نییە لە قورئانە، شتی وانە هاتووە، تەنیا بیرکردنەوەی ئەو کۆمەڵێ دروست خۆیان دروستیان کردووە بە ناوی قورئانەوە، دەیانەوێ خەڵک بکوژن و ئیتر خەڵک کافرەکەن و تەنیا بە ناوی قورئانەوە شتە دەکرێ.
2: دەستگای یاسای شهرێمی کوردستان شەو و ڕۆژ و چرکە بە چرکە سەرقاڵی دۆزینەوەی و جۆرە کەسان و ئەو گروپانن کە هەوڵی تێکدانی ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەدەن. خۆشبەختانە وەک خۆیان دەڵێن کەس و هیچ شوێنێک لێیان دەرباس نابێت.
0: کاکارزان، دوو نمونەی زۆر جیاوازم بینی لەناو ئەو کەسانی کە چاوپێکەوتن لەگەڵا کرد و ئێوە دەست بەسەرتان کردن، کە ئەویش ئەو کەسانن کە هەڵگری بیرۆکەی داعش بوون لەماوەی ڕابردوودا. هەندێکیان پەشیمانن لەوەی کە ئەم بیرۆکەیان لەلای خۆیان گەڵاڵە کردووە، بەڵام نا بە تایبەت و دوو خوشکە دەبینین مکوڕن لەسەر بیرۆکەکەی خۆیان. چۆن مامەڵە لەگەڵم جۆرەکەی سانەکەم؟
3: ڕاستێکی کاک بژار، دەستگای ئاسایش هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بڕاوەتی گشتی ئۆپراسیۆنەکانی ئاسایش بە پێی یاسای ژمارە 3 ساڵی 2006 یاسای بە گشتداچوونەوەی تێرۆر لە هەرێمی کوردستان مامەڵەیەکی یاسایی تەندروست لەگەڵ ئەم حاڵەتانە ئەکا بە هەردوو دیوەکەی با بڵین کە ئایا ئەو کەسانەی کە هەڵگیری ئەم فکرن مامەڵەیەکی وان لەگەڵا ئەکا لە ڕێی سواز بۆخۆ ئەو کادیرە بۆ هەم لە ڕووی لێکۆڵینەوە هەم لە ڕووی بەدواداچوونی پێشکەوتنی ئەمڕۆی تەکنەلۆژیا کە دەر ئەکەوێ هەر کەسێک هەڵگیری ئەو فکرە بێت، عادەتەن بەوە ناوەستێت کە تەنها فکرەکە لای خۆی بێ.
0: باشە.
3: ئەپەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بگەڕێ بە دوای سەرچاوەی ئەو بابەتانە یاخۆت بڵاوی بکاتەوە. لە هەردوو حاڵەتەکە ئەمن ئەو خەڵکانە دەد دەکەون. خۆشبەختانە ئەتوانرێت لە کەمترین ماوەدا ئەم جۆرە کەسانە بدۆزرێتەوە و وەکو باسمان کرد مامەڵەیەکی یاسایی تەندروستیان لەگەڵا بکرێ بە بڕیاری دادوەر چل لە ڕەگەزی نێربنیان مێبن و لێکۆڵینەوەکان دەست پێ دەکات و ئاراستەی تۆمەتیان بۆ ئەکرێ

0: بۆی بزانرێت ئایا ئەم کەسە بە ڕاستی فکرەکەی هەڵگرتووە یاخود مەجالێکی ئەوەی تایە بگەڕێتە دواوە حاڵەتەکانی ترت کە بینی بەڵێتیایەتی تەأسیرێکی خراپی چواردەورەکەی ژینگەکە بۆ نمونە مێردی کەسێکی تەأسیرێکی وای لەسەر ئەکا کە بە هەڵەیا بچێتەوە دوای پەشیمانە خۆی لە ئەسنای تحقیقا ئەم بابەتە ئەدرکێنێ کە بە هەڵەیا چووە نەخێر ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن
1: دەستگای هەسایشی هەرێمی کوردستان چۆن ڕوبەڕۆیم هەڵمەتانە دەبێت و باس لەوە کرد کە توانایکی باشتانێ هەم لە ڕووی مرۆیی هەم لە ڕووی لۆجستی و تەکنەلۆژیەوانێ لە هەمان کاتە پێم خۆشە پێم بڵێیت هەماهەنگیتان لەگە خەڵکچێ خەڵک تا چەند گرنگە لەم بابەتانەدا هاوکارتان بێ من حاڵەتێک بە دیەکەم لە شوێنە گومانێکم لە ئاکاونتێک هەیە لە کەسێک هەیە ئەم هەماهەنگیتان هەیە لەگەڵ خەڵکە
0: بابەتی تێرۆر هیچ کاتێک ئامانجێکی دیاریکرا و ناپێکێ هەموو کەسێک ئامانجە بە نیسبەت ئەوە
1: بیزات هەڵگری بیری تونڕەوی داعش
0: بەتەئشین بابەتەکە لای ئەوان وایە هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان کەسێکی بیانی مؤسسەیەکی حکومی مؤسسەیەکی خێرخوازی جیاوازی ناکە لە نێوانیان هەموویانەکا بە ئامانج لێرە کەواتە بە شێوازێک لە شێوازەکان مەترسیە تەنها بڵاوبوونەوەی ئەم فکرە خراپە مەترسیە بۆیە هەمووکو دەستگا ئەمنیەکان هەمووکو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەموو کاتێک دەستگاسی هەرێمی کوردستانیان ئاگادار کردوێتەوە لەمەڕ ئەو مەترسیانە لە هەر شوێنێک بێ ئەو بابەتە و ئەوەشمان لەبیر نەچێ هەماهەنگیەکی ناوچەیی هەرێمی نێودەوڵەتی هەیە چونکە بابەتە بابەتێکی تەنها ئەوە نیە لە ناوچەی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەمە هەبێت بەڵام زۆربەی زۆری وڵاتانی تر کە پرشکی ئەم بابەتیان بەرکەوتووە کە پێشتر هاتبوون بوون بە چەکداری داعش ئێستا بوونەتە بەڵا بۆ وڵاتەکانیان کەەوە تا پرشکی ئەم ئاگرە بەرخۆشیانەکەوێ ئەبێ هەماهەنگیەکی نێودەوڵەتی ناوچەیی هەبێ بۆ قەڵاچۆکردنی ئەم بابەتە و سپاس بۆخوا دەستگای سەرشی هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی بتەوی هەیە لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی ناوچەکە و ئەوەشمان بیر نەچێت ئەو هەماهەنگیە بتەوە لەگەڵ هێزە ئەمریکانی حکومەتی عراقی فدرال لە بڵاوکراوەکانمانە دیارە کە چەنەها ئۆپراسیۆن و کۆمەڵکردنمان هەیە بە هاوبەشی و سەرکەوتوو بووین لە دۆزینەوە و بەدواداچوونی کەسانی تونڕە و سەر بەو فکرە خراپە
1: ڕەنگە بیستنی ئەم چیرۆکە کارێکی قورز بێت بەڵام ئەمە ڕاستی بەشێک لەو بیرکردنەوانەیە کە داعش وەک تۆوێکی نەزۆک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا ڕوانوێتی بەڵام ئەوەی گرنگە کە توی هاونیشتیمانی بزانیت منداڵەکەت خوشکەکەت براکەت کە مۆبایل بەکاردێنێ و جوێبیست و جوێگری هەندێک شت دەبێ کاریگەری لەسەر دروستەکە بە کەمی مەزانە و لەبەرچاوی بگرە بەڵام دواجار خۆشبەختانە هەرێمی کوردستان ئاسایشی هەیە و ئاسایشیش کارێکی گەورە و گرنگ دەکات بۆ پاراستنی هەرێمەکە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: لاوتان لێبم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی و با بابەتە ناوخۆییەکان دەست پێ دەکەم و سەرەتا دەمێ باسی یاریەکانی دوێنێ و یاریەکانی ئامڕۆش بکەم. جا چەند بابەتێکی هەیە کە پەیوەندی دار بەیانە کوردستانەکان دیدی دەچمە ناویەوە بەڵام پەلەمەکەن بازارە بزانین ئەنجامەکانی وە دوێنێ چەند بوو و ئامڕۆش چۆ یاری هەیە. تەوان دوێنێ کەربەلا بە گۆڵێکی بێوەڵام لە کەرخی بردەوە کەرخ ئەم ساڵ وەزعی زۆر زۆر زۆر زۆر خراپە. چوار یاری دۆڕانوەیەکێکیش لە ڕای خوای یەکسانی کردو ینی هیچ یاریەکی نییە دڵی پێی خۆش بێت دوێنێ کەربەلا لێی بردێتەوە بە مەرجێک ئەمساڵ کەربەلا باشترە. گازی باکوور بەداخەوە کە یەکێکە لە نوێنەرە کوردستانەکان بە گۆڵێکی پێوەڵام بە جۆلان دۆڕە. ئەمە ئەنجامەکانی دوێنێ کە یاری کراوە دوێنێ بەڵام ئەوەی کە زۆر دڵخۆش کرد بوو یانی نەورۆز لەگە نەفتی میسانە یاری کرد نەورۆز یاریەکەی بەردەوە کاما بێتە دووەم بردنەوە بۆی تەلەبەشکە بۆی حساب کراوە. نەورۆز یەک یاری دۆڕانەوە ئەمساڵ دوو یەکسان بوون و دوو بردنەوەی هەیە. ئێستا لە ڕیزبەندیەکەی ڕۆشتۆتە سەرەوە هاندەری نەورۆزیانوت ئەمە چیە و ئێمە چاوەڕوانی ئەم ئەنجامە خراپانەمان ناکرد و کەمێک تەحملی ویست یەکەم تۆزێک تام بەخۆ داگرتنی ویست تاوکو و کاتەی نەورۆز هێدیە دیەکەوێتەوە سەر ڕێڕەوی سەرکەوتنەکان و ئێستا ئەوە تا لە ڕیزبەندیەکەی دوای باسی یەکەم هاتۆتە چۆ یانی نەورۆز لە پێگەکانی خوارەوەیان نەمایەوە وەکو سێرتانەکرد لە شانزە و حەفۆمانە ئەوە نەمایەوە ئێستا لە سەرەوەی نەورۆز باشێنەوێتی شۆرتە و هەولێر بەبێ گۆڵ یەکسان بوون دوای گەڕێمەوە بووی بەڵام جارێ باسێری ئەمە بکەین لەم لاوە کە ئەمڕۆ کاژمێر 645 دەقە زاخۆ لەگەڵ تەلەبیاری هەیە زاخۆ لەگەڵ تەلەبیاری یەکێک لەیانە کوردستانەکان زاخۆیە لە یاریگەی خۆیە ڕوبەڕووی تەلەبە ئابێتەوە لە دوایەوە مینامانەیە کە کاژمێر نۆ ڕوبەڕووی نەفتە بێتەوە بەڵام ئەوەی کە جێی پرسیار و جێی گومان و جێی قسە بوو مای ئەو کە قسەی لەسەر بکرێ یاریەکەی شۆرتە و هەولێر بوو با بەر لەوە ئێمە جارێ یاریەکان سێرکەینەوە با لە یاریەکەی نەورۆزەوە دەست پێ بکەین دوێنێ یاریەکە لە یاریگای میسان ئەنجامدرا وەکو پێمتن نەورۆز دوو بە سەفر لە نەفتی میسانی بردەوە یاریەکە دەستی پێکرد هەردوو لا بە ئاسێکی باشەوە دەرەکەوتن بە تایبەت نەورۆز ئەگەر ڤیدیۆکانمان بنێ بە تایبەت نەورۆز کە ئاستی زۆر زۆر بەراورد بە یاریەکانی ڕابردوو زۆر زۆر باش بوو لە دەقەی 35 حەبی وەسڵاتی تۆپێکی لە نیتۆ ئەکارەوە بۆ هەڵ گۆڵ یەکەمی تۆمار کرد
1: سجل من أول الأهداف 1-0 يتقدمت موجودة صراع يستمر والكرة تمرر بهذه
0: بامبو أم دل خوشي بردوامبو حتى خلق يشتاو بينج مروان حسين لدروي ناسي سزاو وتيكي زور بهيس نزم عرصي قولك يكر وتواني قولي دوم تومار بكات اما بۆ هۆی دڵخۆشی دووبارە ستافی ڕاهێنان و ئەو هاندەرەکەمی کە لەگەڵیان چ بوو بۆ میسان ئەمە نەورۆز دوو بە سەفر یاخود بە دوو گۆڵی بێوەڵام سەرکەوتنێکی گەورەی تۆمار کرد
1: سجل من اليسرى وبعد ذلك سدد بالقدم اليمنى وضح على يمين حارس المرمى علي خالد ذهبت الكرة لتعانق الشباك عناقا حارا ثاني الأهداف وثاني الكرات المسجلة وثاني الكرات
0: ياريش كمان أبو يعني هولير أمانش سونا ياري جاي قفص هولير الراس خوغ فيديو كان مامله هەولێر وەکو پێشەنگ چووە و یاریگایە و هەرو وەک پێشەنگیش لەو یاریگایە هاتە دەرەوە خۆ یاریگەکە نای قەفەزە بەڵام هەولێر لەو قەفەزە بە سەرکەوتوانە هاتە دەرەوە نەکرا و نەتوانرا کە کۆنتترۆل کرێت لە سەرەتاوە هەولێر چەندین جار هەوڵیدا ئاستی زۆر بەرز بۆک دەزانن هەولێر ئەمساڵ دووەم یانەیە کە لەگەڵ گەرمەیە سەر یانی یەکی سێ سەرکەوتنیانەیە ژنە هیچ لە یانەکانی کە هیچ کام تەنانەت پاڵەوانیش کە قۆجەویە بۆیسا وەزعی وەکو ساڵانی ڕابردوونی نەیانتوانی سێ سەرکەوتن تۆمار بکەن هەولێر چەندین هەلی گۆڵکردنی ڕەخساند بەڵام شانس یاوەریان نەبوو یاریەکە بەبێ گۆڵ کۆتایی هات ئەم ئەنجامە لە سوودی هیچیان نەبوو لە سوودی یانی گەرمە بوو کە لە ڕیزبەندی خولی ئەسەرەکاندا ژمارەی خاڵەکانی لەگەڵ هەولێر یەکسان کردەوە شۆرتاش بە 8 خاڵەوە چووە خانەی شەشە جا هەر ئەمەوێ باسی یانەی هەولێر و هاندەرانی یانەی هەولێر بکەم دوێنێ هاندەرانی هەولێر ئەمە دەزانین کە چشمە کێشم و کێبڕچەیەکی زۆر زۆر لە نێوان هاندەرانی هەولێر و یانەکانی باشوور و ناوڕاستایە بە تایبەت شۆڕتە. ئەوەش هەیە کە لە ڕابردووە هەر هاندەرانی هەولێر و شۆڕتە کێشەیان بۆ لە جامی عێراق 4 ساڵە بەوەر و چەند جارێکی دیکەش کێشەیان هەبوو. بەڵام دوێنێەوەی کە سێر بوو ئەم کێشانە ئێسا نەماون. هەمووان وەرزشانە وەرزشیانە سە ناو یاریگا و ڕوبەڕووی یەکدێبنەوە. بەڵام ئێستا ئەوەی کە ڕووی داوە بەڕاستی مای شەرمەزاریە بۆ خولیە سێرەکانی عێراق بۆ هەموو ئەوانەی کە ڕێبەرایەتی خولەکەکەن بە گشتی. بۆچی؟ مەسەلەیکی کوردی هەڵێت میوانداری یەک ڕۆژە بەڵام ناوبانک بۆ هەتاتە. ئەم پەندە کوردیە ڕەنگە بەسەر یانەی شۆڕتە جێبەجێنە بێت چونکە ڕێزی میوانەکانیان نەگرت. لە بری ڕێز هێرشیان کردە سەر هاندەرانی یانی هەولێر لە دوای یاری هەولێر و شۆڕتە. لە کاتێکدا هەولێر میوانی شۆڕتە بوو. ئەوەی کە ڕوویدا لە ناو یاریگەی قەفەزدا نەبوو، یاریگاکە ناوی قەفەزە، لە ناو قەفەزدا نەبوو، لە ناو یاریگەیان نەیانتوانی هەولێر ڕاگرن، بەڵکو لە ناو شاری بەغداد و لە ناو جادەیەکی سەرەکیە کێشەکان ڕوویدا. هاندەرانی هەولێر یانویست بە پاس دوای یاریەکە بگەڕێنەوە بۆ شاری هەولێر. کاتێکیان زانی لەلایەن کۆمەڵێک هاندەری شۆڕتەوە هێرشکرا سەریان و جامی پاسەکەیان شکان و برینداریشی لێکەوتەوە. ئەم ڕێگریکردنش ئەوەندە ناشرین بوو میدیاکانی عێراق ئەوانی باشوور و ناوڕاستی عێراق خۆیان لێکەر کرد. بەڵام یانی هەولێر بۆ خۆی بێدەنگ نەبوو. یانی هەولێر ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردە و بە توندی سەرکۆنی ئەو هێرشەی کرد. باسیان لەوە کردووە کە ژمارەیەک هاندەریان بەهۆی ئەم ڕووداوە بریندار بوون و داواشان لە هێزە ئەمنیەکان و فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق کردووە لێکولنەوەی جددی ئەلەم ڕووداوە بکەن. بێن کامێرەکانی چاودێری و شوێنی ڕووداوەکە کۆبکەنەوە سزای ئەوە بن کە هۆکار بووبوو ئەوەی کە ڕێگری لە هاندەرانی یانی هەولێر بکرێ، جامی پاسەکەیان بشکێنرێ، هاندەرەکانیان بریندارکرێ، ئێستا لە تۆمارەکان ئایبینن ئەمە کاری کۆمەڵێک لە هاندەرانی یانەی شۆڕتەیە. وەساون لە بەردەمی پاسەکانە بەڕاست و بەچەپ هێرشەکەنە سەر هاندەران وەکو دەیبینن ئالەیە بەهەر ئەمیان کەوتونەتە چەند هاندەرێکی یانی هەولێر. لێرە یا جەرجیس حەسەن کە سەرۆکی دەستەی هاندەرانی یانەی هەولێرە و یاری خۆی لەناو ڕووداوەکە بەوە کە ناڵەشتی وت نەکەر ئەوەی کە هێرشیان کردە سەر پاسەکانمان 14 هاندەری یانەی هەولێر بریندار بوون و 40 هاندەری دیکەشیان شەو هەر گیریان خواردوە، ڕاگیراون، نەیانیشتەوە بڕۆن. جا بابزانین بەتەوانەمە بۆ ماوەیەکی کەم بوو لە دوای ئەوە ڕێگەیان بەردان و گەڕانەوە کەشمێر 3-4 شەو گەڕانەوە گەیشتنەوە شاری هەولێر بە خۆشحالیەوە کە گەڕانەوە لەوە زیاتر بڵێن ڕێگریان لێ نەکردن. وەرە بزانە لە بەرامبەرا خۆیان دەڵێن چی؟ خۆیان بە تۆماری ڤیدیۆیی و وێنەی فۆتۆشۆپ و ئەم شتانە بڵاویەکەنەوە کە کارنەما یاریزانی هەولێر چەقۆیان پێبوو هەر ڕەشەیان کردو کە شتێکی وان نەبوو. ینی هاندەرێک ینی بەحسابی خۆیان کێشیان لەگەڵ یەکاندەرا هەبووە. ئەوەی کە خۆشیان باسیەکەن هەر لەڵێن کێشەمان لەگەڵ یەکاندەرا بووە، بەڵام ئەوەی دوێنەکە بڵاوبەتەوە هەر لەوانەی هاندەرانی هەنەورۆزە نەشزانن کێ. هاشتی وانە عەقید ئەنمار خەزرەجی کە سەرۆکی لیژنەی ئەمنی و بەڕێوەبەری ڕووداوە وەرزشیەکانە ڕێک بە پێچوانەی ئەمەوە قسەی بۆ میدیاکان کردووە. تەنانەت ڕاگەنرایەکشی هەبوو، ینی ڕاگەنرایەکی بڵاو کردوێتەوە باس لەوە ئەکا ئەڵێ ئەوەی پیج و ئەکاونتەکان باسیەکەن بە تەواوەتی دوورە لە ڕاستیەوە هیچ ڕێگریەک لە هاندەرانی هەولێر نەکراوە، بەڵکو وی ڕوویداوە کێشەی تایبەتی چەند کەسێک بووە لە دەرەوەی یاریگە بوو کۆنتترۆڵیشمان کردووە. ئەمە هیچ پەیوەندێکی بە بابەتی هاندەرانی هەولێر و شۆڕتەوە نیە و لە ناو یاریگا شۆڕتەییەکان ئەو پەڕی ڕێزان لە هەولێرەکان گرتووە. بەڵام ڕاستیەکە وەیە کە تازەوەی باس کراوەوەی کە دەیبینین لێرە ڕوویدا و کەس ناتوانێت نکۆلی لێ بکات. کارگەیشتەوەی پارێزگاری هەولێر تەداخل بکات و مێت خۆشناوە پارێزگاری هەولێر دەڵێت ئەوەی ڕوویدا و مای قبولکردن نییە لەگەڵ پارێزگاری بەغداد لەسەر هێڵین بۆ دۆزینەوەی بکەرانی ئەم ڕووداوە و ئەوانەی کە

لە هەندەرانیانی شۆڕتە هێرشی ترسنۆکانە و نامرۆڤانیان کردە سەر هەندەرانیانەکەمان و پاسەکانی گواستنەوەی هەندەرانمانیان شکاند. ئەم هێرشە سنووری کێشەیەکی ئاسایی لە نێوان هەندەرانی تێنەپەڕاندووە، بەڵکو بووەتە هۆی پەلامردانی پاسەکانی هەندەرانیانی هەولێر و بریندربوونی ژمارەیەک لە هەندەرە خۆشەویستەکانمان کە بە بەبەستی هاندان و پشتگیری لایەنەکەیان هاتوونە بەغداد. دەستەی کارگێڕییانەی هەولێر ئەم کردارە بە هیچ شێوەیە قبول ناکات و بە توندی ئیدانەی دەکات. تۆپی پێ وەرزشە و پێویستە هەموو چێبڕچێ و جیاوازەکان لە ناو چارچێوەی یاسا و گیانی وەرزشی دەبمێنێتەوە. جیاوازی ڕەنگ یانە و هەندەر نابێتە هۆی ئەوەی کە ژیانی کەسانێک بخینە مەترسیەوە. ئێمە لایەنەی هەولێر پشتیوانی تەواوی خۆمان بۆ هەندەرانی خۆشەویستیانەکەمان دەردەبڕین و بە تایبەتی سەرخۆشی و دڵسۆزی خۆمان بۆ ئەو کەسانە دەردەبڕین کە لەم ڕووداوەدا بریندار بوون و هیوادارین بە زووی چاک ببنەوە. لامان کاتا داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان، دەستگاکانی ئاسایش، دەستەی کارگێڕی یانەی وەرزشی شۆڕتە خۆیان و فیدراسیۆنی تۆپی پێ عێراق دەکەین بە شێوەیەکی جددی و بەرپرسانە ئەم ڕووداوە لێکۆڵینەی لەسەر بکات و هەموو کەسانش کە بەشدار بوون لە پەلامردانی هاندەران یانەی هەولێر و زیان گەیاندن بە پاسەکانن بە پێی یاسا و ڕێوشوێنی پێویست مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت، هەروەها داواکارین کە کامێرە و بەڵگە ڤیدیۆییەکانی کە پەیوەندیدارە بەم ڕووداوە کۆ بکرێنەوە بە شێوەیەکی ورد پشکنینیان بۆ بکرێن بۆ ئەوەی ڕاستیەکان بە تەواوی بۆ خەڵک و لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕوون بکرێنەوە مافی هاندەرانی یانەکەشمان بپارێزێت. لە کۆتاییدا یانەی هەولێر داوا لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات بە بەرپرسیارەتیەوە لەگەڵ ئەم بابەتە مامەڵە بکەن و ڕێگە نەدرێت دووبارە ڕووداوێکی لەم شێوەیە ڕووبداتەوە. ئەجا سی ڕزبندی خولی ئەسیێرەکان کە هاتوای وتم باسی یەکەم سی نەورۆز لە کوایە چوارەمە ئێستا یاری نەورۆز چوارەمە هەولێر یەکەمە، یعنی دوو یانەی کوردی لە ناو ڕیزبندیەکە یەکەم و چوارەمە. یەکەمیان هەولێرەکە یەک جارێکی نەدۆڕاندووە، یانزە خاڵی هەیە، پێنج جاری کردو یانزە خاڵی هەیە. چێ ڕکابەرێتی بە بۆنەی ئەو یەکسانبوونەوەی بەرامبەر بە شۆڕتەی بوو گەرما توانی لەگەڵ یەک بگرێتەوە یانزە خاڵیەکە ئە گەرما کرێتە دۆمەوە، بە دوای ئەوانە زەورایەت بە نۆ خاڵۆ، بە دوای ئەوانە شێرەکانی نەورۆزیان بە هەشت خاڵۆکە هاتنە ڕیزبەندی چوارەم. ئەمە ئەوەی ئەگەیان کە پێویستیە کرد کە هاندەرانی یانەکە چاوەڕێ بکەن لە سەرەتاوە یەکسانبوون دواتر شکست دواتر یەکسانبوون خەریب و تەحەمولیان نامە. لەبەرەوە چەند جارێک من لێرە باسم لەوە کرد کە پێویستە تۆزێک دان بە خۆتا بگری، چونکە مەرزنیە یانەیە کە بە هێزەوە دەستی پێکرد لە ئۆڵۆ هەمووی ڕاماڵی ئیتر تا کۆتایی ئاوا بڕوە. دائیمەن هەڵەیەک ڕوودەدات تۆ سوود لەو هەڵانە وەرەگری. ئێستا ئەوەی کە یانی نەورۆز کردی و هەروەها ئەو هەوڵی کە ئیدارەی یانەی نەورۆز و بۆردی وەرزشی نواندیان یاخود کردیان بۆ ئەوەی کە سێخاڵی یاریەکەی تەلەبە وەربگرێتەوە، بەڵێ ئەو سێخاڵی وەرگرتەوە ئێستا بە هەشت خاڵەوە لە ڕیزبەندی هەشتەمایە. بەڵام سەبارەت بەیانی یاریەکەی یانی هەولێر دەمەوێت هەولێر کە ئێستا یەکەمە بە ئەوە بڕوە. ئەمەیە هۆشداریەک بە لایەنە پەیوەندیدارەکان، ینی هێزەکانی ئاسایی ژە هەر کەسیش کە بەم کە پەیوەندیدارە بە بابەتی ئەمنی خولی ئەستێرەکانی عێراق و یاخود خولەکانی عێراق یاخود جامی عێراق پێویستەکە وریابن لەبەر ئەوەی کە هاندەران یانی هەولێر و شۆڕتە دائیمەن کێشە لە نێوانیاندا هەبووە، هەندێک جار لە بینی قوە جێوێ دووەکە هەبووە. ئەم شتانە ئاسایی ڕوودەدات لە کاتی یاریە، بەڵام بۆ جۆرەی دوێنێ شەونە هەندێک جار شتی کارەساتی قورس دەناو یاریگە دروستە بێەوە کەوەی کە ئەو ساڵە هاندەرانی هەولێر هاتنە ناو یاریگە، یعنی کێشە دروست بوو بۆ ئەوەی کە کێشانە ڕوو نەداتەوە. و پێشتریش لە جامی عێراقا هەولێر و شۆڕتە هەمان کێشەیان هەبووە. ئێستا ئەگەر یەکەم ساڵ عینەشت ڕووباتەوە سێری کە یاریەکانی جامی عێراق کە لە 415 مانگی 12 یعنی کانونی یەکەمی جامی سوپەری عێراق کە ئەنجامە درێت لە 2026 یعنی هەر لەم ساڵە لە مانگی 12 لە 415 کرد یاریەک لە 14 یاریە لە 15 چۆچوە و باشە وتمان ئەمە قوە جەبیەیە لەگەڵ زەورە یاریەکە، بەڵام یاریەکەی دیکە لەگەڵ شۆڕتە و لەگەڵ هەولێرە کە هەولێرە بێت دیسانە بچێتەوە بۆ یاریگای شۆڕتە بۆ بەغداد. ئەما بێ بە تەواوەتی وریای ئەوە بنکە یانی هەولێر جارێکی دیکە هاندەرانێن بە تایبەت کە ئەگەنە ئەوێ چکە ئەمە یاریزانان نییە لەسەر ئاستی هاندەرانە کە لەوێ جارێکی کە دووچاری کێشە نەبنەوە بە ئەوە بڕوات جان لەوەش خراپتر یانەکە یانی شۆڕتە چەندین یاری هەیە کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجامێدا. کاردانەوەی هاندەران پێویستەکە لایەنەکانی ئێرش لایەنە ئەمنیەکان ئاگاداری ئەو شتە بن، چونکە ئێستا بۆ نمونە ئەو یاریانەی کە شۆڕتە لە هەرێمی کوردستان یکانی بوون هاندەرانی خۆشۆڕتە بەتەنیا نایەت، هاندەرەکانیشی لەگەڵیەت ئایا کەیەن بۆ ئەوی کە دووچاری کێشە بنن و یاخود ئەم کێشەیە زیاتر تەشەنن نەکە گەورە نەبێ نەبێتە ئەوی کە زەهاب و ئیا بێ چوون و گەڕانەوە بێ ئەو بیکەوتۆ بیکە و بیکەوی ئەتر بەم جۆرە هیچی تیا نامێنێتەوە، چونکە شۆڕتە
بلانی کمو اما اشتا هیچ یاریش کم باز نکردو بلانی کمو به تیاری گه فرانسا هری ری یاری

0: پنارتەکە دووبارە بکاتەوە لە بەرەوەی واز لە گۆڵچەکە بێنە و کێشەی نیە بەڵام بارترا لەو کاتێککە ئمباپێ لە تۆپەکەیە بارترا تۆ تەناویاریکەوە بەڵام ناوبژیانە نێو دەوڵەتیەکان و سەرچاوە گەورەکان و هەر خۆشیان لالیگا وەڵامی ئەمەیان نایە بۆچی ئەم پەنارتیە لە کاتێکە هێرناردە زێرناندەزی ناوبژیوان ئاوا ئەگەڕێتەوە بۆ سیستمی ڤار دوای قسەکردن لەگە سیستمی ڤارە ئەڵێ گەڕانەوە نییە بۆ لەبەرەوەی کەمە ئەمە یاسای خۆیانە زانیاری خۆیانە ئاڵێن یاریزان لە کاتی لێدانی پێناڵتیە ئەو ساتەی کە یاریزان ینی ئەوەی کە لێدەری تۆپەکە قاچی بەرتۆپەکەکەی ئەگەر یاریزان هاتبێتە ناو ناوچەی سزاوە ینی پیخس بێتە ناوچەی سزا سزاوە ئەوە ئەبێ پێناڵتیەکە سێریکە ئەگەر یاریزانی تیپی ڕکابەر بێت دووبارە بێت ئەگەر یاریزانی تیپی ڕکابەر بێ ئەوەی کە پەنارتەکە لێ خۆی نا ئەو تیپی کە بەرگریەکە ئەگەر ئەوان بە زوو هات بێتە ناو یاریگاوە کەواتە ئەبێ پەنارتەکە لێ بدرێتەوە ئەی ئەم حاڵەتە بۆ لێنە دراوەوە لەبەر ئەوەی ئەو کاتێک کە بارترێتە ناو یاریگاوە بە خۆفرێدانێتە ناو یاریگاوە باز ئەدا بۆ ناو یاریگاکە ئەم بازە کاتێکە ڤارسێری ئەکاتەوە لە ساتی لیانەکەی ئمباپێیە یاریزانەکە پێیشی لەسەر هێڵە لەو دی و پێیشکەی بە ئاسمانەوە لەبەرەوەی یاسای ئیسپانیاڵێ ئەگەر پێیەکانی لەسەر زەوی بێ ئەوە کەواتە لە ناو ناوچە سزایە ئەگەر پێیەکانی لەسەر زەوی نەبێ بە ئاسمانەوە بێ کەواتە لە ناو ناوچە سزایانە هێشتا لەمسی ناو ناوچە سزای نەکردووە هەر لەبەرەوە هۆکارەشەکە هێرناردە زێرناندەز پەنارتیەکەی دووبارە نەکردەوە و بڕیارەکەشی سەد لە سەد دروست بوو بەڵام مۆرینۆ بۆ نەوەستا وەک خۆتان نەزانن هێرشی کردە سەر ئەم یاریزانە سەر بارترا سەر فران گارسیا سەر چەندین یاریزانی ئەوان ینی پاساوەکەی نەگەڕاندەوە بۆ ئەوەی کە ینی بانی نینەوە بۆ ئەوی کە وڵا پەنارتێکمان لە دەستداوە ئەوە دووبارە کراتەوە گەڕوانە بۆە ئێمە سەرکەوتین ئەو قسانەی نەکرد قسەکانی زۆر ڕوون و ئاشکرا بوو یەکەم باسی ئەوانەی ئەو یاریزانی کرد کە لەبەردەمیان کەوتوو ئەم هەستاوە تووڕەبوو بەمە کارتێکی زەردی وەرگرتووە دواتر باسی کۆمەڵە شتیکەی کرد کە لە کاتی یاریەکە ڕۆیانداوە با گوێبیستی بیمزانی مۆرینۆڵێ ئەڵێ خەتای چێ بوو بۆچی شکستە مێرە
1: سیرکە تێناگەم و نازانم بۆچی من کارتی زەردم وەرگرت لەگەڵ ئەوەشدا بڕیارەکەم قبول کرد بەڕاستی نازانم کاردانەوەی من تەنیا ئەوە بوو لە شوێنی خۆم هەستام لە کاتێکا یاریزانێکی بێتس لە بەرامبەر کورسی یەدەگی ئێمە وا کەوتبوو وەک بڵێ مردووە بەڵام ئیتر نازانم سەبارەت بە دووبارەکردنەوەی پەنالتیەکە ئیمباپێ و گۆڵەکەی ئسپی نازانم چی بڵێم و ناتوانم هیچ ڕوونکردنەوەیەک بدەم لەسەر کورسی یەدەگەوە دەمبینی چواردەورەکەم لە ئایپادەکانیانەوە سەیری دیمەنەکانیان دەکردەوە و نیگەران بوون بەڵام من خۆم سەیریانم نەکرد نەمویست بیبینم و هیچ لێدوانێکشان لەسەر نادەم حەزم لەو ناوبژیوانانەیە کە بەردەوامی دەدەن بە یاریکردن و زۆر یاری ڕاناگرن هەمیشە ئەوم پێخۆشە بەڵام ئەوەی سەیر بوو بەلامەوە لە گێمی یەکەمدا هیچ کارتێکی زەردی نەدا بە یاریزانانی بێتس لە کاتێکدا ئاردای داماو کە بێجگە لە یاریکردن هیچی تر نازانێت کارتێکی زەردی پێدرا ئەمەیانم بەدڵ نەبوو دوای دۆڕاندنی یاریەکە ناچمە ژێرباری ئەوەی بڵێم بەهۆی کارتێکی زەردەوە بردوومانەتەوە یان دۆڕاوین هەرگیز شتیواناکەم ڕەنگە بەیانی کە دووبارە یاریەکە دەبینمەوە ڕام بگۆڕێت بەڵام ئەمڕۆ بە پێی ئەوەی خۆم بینیم تێناگەم بۆچی دۆڕین ناتوانم هیچ پاساوێک بێنمەوە چونکە تیمەکە لە سەرئاستی بە کۆمەڵ زۆر باش بوو وە لە هەموو ڕوویەکەوە نایاب بوو لەسەر ئاستی تاکە کەسیش لۆمە هیچ یاریزانێک ناکەم چونکە هەوڵیان دا و تا مەزرۆی برنەوە بوون بە کورتی ئێمە شایستەی برنەوە بووین بەڵام لە تۆپی پێدا شایستەی و شت سێ خاڵی یاریەکەت پێنادەن پیرۆزبایی لە بێتز دەکەم ئەوان بۆ یەکسانبوون هاتبوون و دەیانویست بەو ئەنجامە ڕزگاریان بێت کەچی بە سەرکەوتنەوە گەڕانەوە
0: ئەشەوبیل لە ڕاستی کرد زۆر جوانیاریان کرد زۆر باش بۆ ڕیال مەدرید بەڵام بۆچی دۆڕانۆ خۆیە لە نازانم منیش نازانم بۆچی دۆڕان لەبەرەوەی هەموو هەوڵێکی خۆیاندا بەڵام مۆرینۆ پاساوەکانی زیاتر وتی باسی کارتی زەرد و سوور و شتانە ناکەم واز لەوانە بێنن پیرۆزباییان لێکەم ئەوان بۆ یەکسانبوون هاتبوون کەچی بردیانە منیش بۆ هاتبوو ئەم بڵکنە پێشکەشکەم و بەزێتان دەڵم کاتێکی خۆشەوەیەوە

0: دوای ئەوەی شەوی ڕابردوو نمایشی شانۆی پیانۆ لە هەولێر ڕاگیرە، ئەمەش بۆ هۆی کاردانەوەیەکی بەرفراوانی هونەرمەندان و شانۆکاران لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە. دەرهێنەری شانۆیەکەش لە بڵاوکراوەیەکیدا ئاماژەی بە کێشەکەیە بوو کە گرفتەکە چییە، بە پێی وتەی شوان کەریم بە هۆی داننانی لۆگۆی حکومەتی هەرێمەوە بووە لەسەر پۆستەری شانۆیەکەیان لە کاتی ڕێکلامکردن بۆ نمایشی شانۆیەکە لە شاری هەولێر. لەم بارەیەوە هاوکارمان ئەیوبوەرتی راپۆرتێکی تایبەتی ئامادە کردو و بە وردی باس لە ڕاگرتنی نمایش و بڕیاری دووبارە نمایشکردنەوەی شانۆیەکە دەکات. بابێ کۆ بینەری بین.
1: دوای حەوت شەو ڕۆژ ڕاهێنانی چر دەرەنجام هونەرمەندانی شانۆی پیانۆ گەیشتنە قۆناغی نمایشکردنی شانۆکە و بانگەشتکردنی بینەران. بەڵام درەنگانی شەوی هەینی شوان کەریم دەرهێنەری شانۆکە ئاگادار دەکرێتەوە کە نمایشکردنی شانۆی پیانۆ ڕادەگیرێت. بەڕێوەبەری گشتی هونەری و ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێژنامەکاندا هەڵەی تەکنیکی هەبوو و ئاماژە بە پشتیوانیەکانی پارێزگار و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر نەکراوە.
2: هەندێک هەڵەی تەکنیکی هەوە هەڵە تەکنیکەکان لەوەی بوو کە ئەمە بەڕێبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر بەشێک بووینە لەو کارەی کە هاوکار بووینەوە و پاڵپشتی بووینە.

0: تەواوی میدیاکان بن و هیچ جیاوازیەک مان نەکردووە. ئەمەش لە پێناوی ئەو دەنگدانەوە میدیایە کە دەمانەوێت لەسەر فستیڤاڵەکە دروست بێ. وەکوتم لەبەرەوەی لە ساڵانی داهاتوشدا زۆرترین دەنگدانەوەی هەوێ بگات بە زۆرترین بەردەنگەکانمان لە تەواوی جیهان تاوەکو لە ساڵانی داهاتوودا پەیوەندی بە فستیڤاڵەوە بکەن. بگومان فستیڤاڵ یەکەم کاری ئەوەیە کە بەرکەوتنێکی کلتوری لە نێوان کلتورە جیاوازەکانی وڵاتانە دروست بکات. گرنگیە فستیڤاڵەش ئەوەیە کە جیاوازیەکەی و گرنگیەکەی لەگەڵ فستیڤاڵی ترا ئەوەیە کە نێو دەوڵەتیە کە تۆ لە تەواوی جیهانەوە وەکو تۆ خۆشت زانیاری دوەرگرتووە لە 25 وڵاتی ترەوە تۆ فیلمت هێناوە و هونەرمەند بانگەکەی بێگومان ئەو جیاوازیە کلتوریە و ئەو بەرکەوتنە کلتوریە دروستە بێ کە کاریگەری کلتوری گەورەی هەیە لەسەر فەرهەنگی شار و هونەرمەندان. ئەمە جگە لەوەی کە بە پێی پێشکەوتنی خولەکان و ناساندنی زیاتری بە تەواوی جیهان وا دەکات گەشتیار بێنێ بۆ هەرێم کە ئەمە یەکێکە لەو پۆینتانەی کە تەرکیزی یەخەینە سەر بۆ ئەوی کە بتوانین لە داهاتووە زۆرترین گەشتیار بۆی فستیڤاڵەکانەوە بهێنینە کوردستانەوە.
1: هاونیشتیمانیەکی شاری سەردەشتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ماڵەکی خۆیە ئەرشیفێکی گەورەی بۆ بەرهەمەکانی هونەرمەندی ناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان حەسەن زیرەک دروست کردووە. ئەو دەڵێت لە ڕۆژێکدا نزیکەی 6 بۆ 8 کاتژمێر گوێ لە گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک ئەگرێت. راپۆرتێک لەم بارەیەوە ئامادەیە با ببینین.

ئەنجامدانی فێستیڤاڵی کلتووری لە شار و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان چەند ساڵێک کە بۆتە کلتور و چەندین فێستیڤاڵی جۆراوجۆرمان هەیە بە پێی شوێن ناوچە جیاوازەکانی کوردستان گۆڕانکاری بەسرایەکە تایبەت بۆ بەرهەمە خۆماڵی

0: یەکان و بەرهەمی جوتیاران و بابەتە کشتوکاڵەکانی هەرێمی کوردستانە کرێتەوە. اینجا بۆ یەکەمین جارە فێستیڤاڵێک لە شارۆچکەی سی سادق بەڕێوە بچێت کە با بڵێ نمایشی کارە دەستیەکانی خانمان و خواردنە کولتوریەکان و هەروەها بەرهەمی جوتیارانی تێدا بکرێت. جا هاوکارمان فەرحان نەسرەدین راپۆرتێکی تایبەتی لەبارەی ئەم فێستیڤاڵە لە سی سادق ئەنجامییا و بابەیەکەوە بینەری بین.
1: لە نێو دیمەنە دڵگیرەکەی سەرچاوی ئاوی حەساردا یەکەمین فێستیڤاڵ لە شارۆچکەی سید سادق دەستی پێکرد. لە فێستیڤاڵەکەدا چەندین جۆر بەروبومی جوتیارانی دەشتی شارەزوور و کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەییەکان بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران نمایش کراوە.
2: ئەو بەرهەمەی لێرە هەیە زۆر جیاواسر لەوەی کە لە بازاڕەکانە هەیە کە لەسەر با بڵێن شوێنەکانی ترا هەیە کە بە خۆرێکی زۆر لێ ئێدا یا خراببوونێکی زۆر بووە. ئێمە لێرە لەم جۆرە فێستیڤاڵانە لەم جۆرە شێوازانە ئێمە بە شێوازێکی فرێشتر بە شێوازێکی جوانتر بە براندێکی باشتر پێشکەشی هاوشاریانی خۆمان و هاونیشتیمانانی خۆمان دەکەین.
3: ئێمە ئەمڕۆ لێرە لەم فێستیڤاڵەیە بەژاریمان کردووە بۆ یەکەمین جارە کە بەژاری ئەەکەین لەم جۆرە فێستیڤاڵانە. ڕاستە لە فێستیڤاڵێکە بەژاریمان کردووە، بەڵام وەکو خاوەنکار بەژاریمان نەکردووە. ئەم فێستیڤاڵانە زۆر زۆر باشن چونکە دەرفەتێکی زۆر زۆر ڕەخساوە بۆ کەسانی کە سەرەتایانە سەر ئیشکردنیانە.
4: ئەم ساڵ دوم ساڵە کە بەشداری ئەم فێستیڤاڵ ئەکەم. ئەم فێستیڤاڵانە شتێکی زۆر باشن بۆ داهاتی شارەکەمان کە سەیسایقان.
1: لە دوای نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و گۆڕینی بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری، سەرپەرشتیارانی فێستیڤاڵەکە دەیانەوێت لە پاڵساغبوونەوەی بەروبوومی جوتیاران و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتردا ناوچەکەشیان بە گەشتیاران بناسێن.
5: ئێمە دوای ئەوەی دەستمان کرد بە نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و لەگەڵی ئەم پارکەی کە هەیە بڕیارماندا فێستیڤاڵێکی لەو جۆرە ئەنجام بدەین بۆ ناساندنی ئەم شوێنە گەشتیاریە و کۆکردنەوەی گەشتیاران لە سنووری قەزای سیسایق. خۆشبەختانە ئەوەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینن زیاتر لە سەد کەس هاتوون لێرە لەم کەپرانان نمایشی بەرهەمەکانی خۆیانەکەن کە لە هەر بەرهەمە خۆماڵیەکانە دەستیەکانە کارە دەستیەکانەوە بەرهەمی کشتوکاڵیە.
1: سەرچاوی ئاوی حەسار ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاری. لە فێستیڤاڵەکەدا سەد کەپر و کۆشت بۆ جوتیاران و فرۆشیاران ئامادەکراوە و وا بڕیارە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبێت. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، سید سادق.
0: جەژنی جەمای شەرەفەدین یەکێکە لە جەژنە ئاینی و کولتوریە گرنگەکانی کوردانی ئێزیدی کە ساڵانە لە سەرەتای مانگی ئەیلولە بە شێوەیەکی بەرفراوان بەڕێوە چێ. ئەم جەژنە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامە بێت و چەندین ڕێوڕەسمی جیاواز لە جەژنەکەیا بەڕێوە چێت، لەوانە ساسکردنی ئاهەنگ و هەڵپەڕکێ، پێشکەشکردنی وتار و شیعری تایبەت بە ئێزیدیەکان.
6: سپێدە جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدینە. جەلال خۆ ئامادە دەکە و جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیا دکە بەرخوا. برف مەزارگەی بەدچا داکو مینە هەزاران وڵاتیین دین ئێزدی بەشداریێ دەی ڕێوڕسمێن جەژنێ دەبکا. گەشتە مەزارگەهێ لە نیشان و پەریین وێ تەواف دەبیت و هیڤیا دخوازە.
7: خلق بشدار به الویدری او تیدا ابش فدی اش ولات شیخ اش خارج اش دبره همی اش متمو دیش دولت همی تی ویدری لنج ما یاشر فدی ایکش مزنتین جما یاشر فدی مزنتین جما یا الشنگال پشتی لالشه
6: جداج خلق شنگال سالانه از دی ج همو دورن از دی نشین د وی جشن ده بشدار ده بن د افساله جدا جماره کا زورا از دیان ج سنور شیخانو با ادری بەشداری دەوێ جەژنێ دەکرن.
8: ئەم خەلکێت وڵات شێخین، ئەس خەلکە گوندی ئێزی ئەمەسەر قەزا شێخان بەمە. ئەمە دوعاچینە مەهیبیش خودی و ڕەبلعالەمین و خاس و چاک و قوب و هەلێ لێ چی خادیە زێرین هەیە دوعای ئەجمەعی دنیای بگت.
6: ڕێوڕسمێن جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدین بۆ دەما دوو ڕۆژان تێنە گێڕان و چەندین ڕێوڕسمێن جیدایەن ئۆلی دەوێ جەژنێ دەهەنا. ژوانژی سوارکردنا پەری و هەلێلێن مەزارگەهێ و گێڕانە گۆڤند و سەمای و گوتنە قەول و تێکستێن ئۆلیێن ئێزدیان.
9: جمعای شەرفەدی دوو ڕۆژە دەست پێکرا. دوو پێشەم بوو جمعای شەرفەدی بوو، ئەمڕۆ ئینەعیدا شەرفەدی بوو، پەریا شەرفەدی، بنەسەر بیرا شەرفەدی، ئەوێ درێ مۆح کرێن و بقەول و بەیت بقولوا بيت بخفاقيري بغرقاء بدفو شباب أسر بيرا شرفدي أهنا درجي شرفدي إنسان كش خورة سوار كر بخيرا شرفدي سوار كر كابتن دي هجي رسقي ويبه وش خورة سوار كر وآني درجي شرفدي مور
6: إزديان لأسنو رشنغالي سيوسي مزارگهو جي ام پي روزين أولي هنا هر مزارگه جوان خودان روشه که خویه تایبه تا کود بیشنه تی جشنه جمعه. مزارگه شرفدین دوم پیروسترین جه اولیه ازدیایه پشتی پرزگه پیروزا لالش لورا بریا همو مزارگه هندین ازدیان جشنه وی مزارگهی دیکن. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینر مامون. خواهتان لگفت.

0: کاکەژار جیان سڵاو
1: لەوێتانی
0: ئەم دەفەیکە بە دەستێ نابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە دوو وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچال بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئزمم
0: شاهزادەی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا ئەنیشێ گلەی یەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بدكت.

0: لە ڕووی مێژوویەوە قاوەخانە و چایخانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدەیە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یا ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لەڕێی دەوڵەت و عیسمانیە لەڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوە یا وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیە چی کۆنا لەمابینی نووسەر و چایخانە هەیە؟
2: شەقامی جمهوری جگە لەوەی دوو چاخانەیەکیا بوو. چاخانەیەکیان لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێ گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێدا ئانشتن جاندەمە و سەرگۆم پۆلس و تر مۆیەدڕاوی و فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێدا ئانشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعەیەکی خڕی هەیە زۆر جار پێشنگای هونەری پێشنگای شێوەکاری لەوێ ئەکرایەوە.

لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمان و چایخانەی بەناوبانک هەبووینە. مثلا لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بە پێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مثلا چایخانە کرێکاران، چایخانە قەسابان، چایخانە خەیاتان لە هەولێری ئەوانە هەبوو. چایخانەی پیشەگەری تری لە ئاخری هەر یەکێک بە نەوە چایخانەش هەبوو عام بوو.

دانیشتن لە شاخانە بۆ نەبوو کاتێک کوژی بە قەدەوەیکە بەریەکەوتنێکی ڕۆشنبیری بوو لە بین یەکترا کە سوود وەرگرتن و دان و وەرگرتن بوو لە بین یەکترا یعنی ڕۆژێک نەئەشیتە شاخانە بە چاو خۆیت و بێیتە دەرەوە گوێو لە دوو کەسە بووک باسی کرد من بۆ نمونە جارێک مامۆسا حەمە ساڵح دیلان و پێم وایە کەریم زەن بوو لە چاخانەیەک گوڵێک دانرا وەکو گوڵی هەنار تەقریبەن دە دەقەم ناقەشەی ئەو ڕەنگەیان کرد یعنی قەت بیرم ناچێتەوە ئێستاش کە گوڵە هەنارە بینم مەسەلەن ئەو هەمە ساڵح دیلان لە بەرچاومەتیایە کەریم زەن لە بەرچاومە ئەو مانی تەجروبەی زۆری لێوەرەگرت لە چاخانە

0: لە کۆنا لە کوردستان و بە تابەتستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کات بە سەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بۆ بەکارهاتون بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و ئەدیبان، شوێنی گفتوگۆ مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و تەنانەت کارکردنی هونەریش بوون.
1: خانی شم تا من تا پنجا به پنجا کنم که واقعاً دائما زنان ولی را اوس ادیب و روشن بیرون او آنچ که من به فکر من هر هاتون تیره واقعاً طبعا ادب دوست ولی گل یعنی هست که وقتی انجام دادم مثلا لونه من فکر منیه مثلا لونه گران هات به تیره لونه لو شاعر کنه کان هات منیه را بذ بیروی من نیه وان دل دوای شست کانو تا پنجا و کانه و من ئێرم تا پنج حوتوانی من لێرە لەگە باقما ئیشم کردووان.
2: ئێمە کە باسی قاوەخانە و چای خانە ئاکەین لە دوو ئاستایە لە دوو ئاراستە بە پلی یەکەم لە ڕوانگەی ئەدیبان و نووسەران یان ئەوەی کە قاوەخانە و چای خانە ئەبێ بە شوێنێک یا ئەبێ بە ژینگەیەک کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران و ڕۆشن بیران سەردانی ئەەکەن و هاتوچۆیەکەن وە کاتیشی زۆری خۆیان لە ئەو شوێنە بەسرە بن. بێگومان کە ئەڵێم کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن لە پێوەستیا بە ئەرکە یا بە نووسینە عەریفیەکانی خۆیانەوە کە بە زۆری یەکەمین جار شاعیران هاتوچۆی ئەو قاوەخانە و چایخانەیەکەن.
1: لەو ئەدیب و شاعیرانە هەمووی هاتوونەتی ئێرە دانیشتو مەسەر لێرە مەسەر شێرکۆ بووە مەسەر لەو کاگەخۆل بووە کامەرامۆکری بووە. حما صالح عدلان بو امانه همو هاتون تیرا دانشتون مثلا جو زور بیروالیان هي سر من جايو كاگا خل جايو كه هاتو لير سمون شنو الو دانشت به شاي كه خواجو امانه او شعيدان همو لير بو دا يو تر بو دا هفتا كان و شتا كان كاگ شركو كاگ شركو كه مثلا رو بيگد كاگ صالح تایر صالح سعيد مثلا رو بي رو حسن عين حين با امانه همو هاتو زور لواني لواني ان كم فکر به همو ئەمەشێم شاخانەی کو دوو تە لێرە بووین.
3: خەڵکەکان بە ئام خەڵکی زۆر ڕێگرتیەکە لێرە، جگە لە خەڵکی سیاسی خەچە ڕۆشن میرەکانی خەڵکە سیاسەکان نسبەتێکی کەم بوون، محەددەر بوون، دیار بوون لێرە. ئەوانەی کە ئێمە ئەمان ناسی لە نزیکەوە متاب ئەمانە کرد دیارە و خەڵکانە تاسییلان بۆ ئێمە زۆر بوو، هەم بۆ ڕێخستەکان هەم بۆ چاودێری خۆشمان لێرێرە چۆ ئێرە وەختی ئێرە کاتی خۆی شوێنێک بووە هەموو ئەن ئاشکال خەڵکی تێ هاتووە. ئێمە نەمانەتوانانی بەڕاستی بۆ دەرەجێ ئاو ئیشی خۆمان بکەین هەتا ودە دە تێکەم لەگەڵ ئەوانێ ئەوانەمان ناسی کە ئەوانەمان ناسی ئینجاوەتی و دوودە تێکەم لەگەڵ ڕێخستەکانە لە ساڵی هەشتاویە کۆ من لە ڕێخستەکان کارم کردووە.
2: لە سەدەی نۆزدا بۆ نمونە لەگەڵ قاوخانە و چایخانە ڕۆژنامە پێیا بێت و لەگەڵ ڕۆژنامە رادیۆ لە کۆتایی سەدەی نۆزدا چایخانە ئەبێ یا قاوەخانە ئەبێ بە شوێنێک کە ئەدیبان و نووسەران سەری لێدەن یا کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن و زۆربەی بەرهەمە داهێنانەکانی خۆیان لەو شوێنانە ئەنووسن. واتە ئەمە قاوەخانە پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە، شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە، یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بەو ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن. کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شیعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسان نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت، ئەو قاوەخانە وەکو شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعیران و نووسەران لەوێ ڕادێن، یعنی وەک بڵێ ئالودەی ئەو شوێنە ئەبن و ئالودەی چایخانە و قاوەخانە ئەبن بۆ نووسین.
4: هەیە دەربارەی چایخانە دەنووسی، ناونیشان هەیە بە ناوی چایخانە، مەسەلەن نووسەرێکی جەزائیری ڕۆمانێکی هەیە بە ناوی ئەلمەقها، یعنی دەبێتن ناونیشانە لە دوورەوە وەصفی چایخانەی کردووە. بەڵام هەیە لە ناو چایخانەکەی خۆی مدمینی چایخانەکەیە خۆی نشینەی چایخانەکەیە لەوێ وایە یادگاری زۆری هەیە هەشە دەنووسی لە ناو چایخانە هەشە بیرۆکەکە لە ناو چایخانە پەیدا دەبی پاشان دەینووسەوە مانای پەیوەندیەکە هەر هەیە هەیە لە دوورەوە تەماشای چایخانەی دەکاتن هەشە مەسەلەن شوێن وەردەگریت کە لە چایخانەی وەک بابلین ئێستاکە کافتریا و ئەو شتانە هەیە سەردە نوێیە
0: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کولتورێکی لە هاتو ئێستا وردە وردەخەری کە بەرەوە ڕاکە وەکو کولتورێکی لە بێ ئیترەمە بۆ کات بەسەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجالیان کردوتەوە کە ژنانی شوێنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێننە دەرەوەی ماڵەکانیان ئیتر هەتا کارکردن بێ یان بینینی کەسە نزیکەکانیان بێ تەنانەت کۆبوونەوەی هاوڕێیانە و دۆستانە و خێزانیش

0: ئێمە چاخانی جموریمانێتێت هەڵبژار لەوەی کراوە بوو بەردەمی جوڵەیەکی ئاسکەری شتێ بۆ ئەمانزانی و ئەمان توانی بە کۆڵانی ئەو قافا بێ بە کۆڵانی سینەماکان ئابێت دوورکەوینەوە لەوناوە لە چاخانەی جموری بەڕاستی جیلێکی تازە جیلێک زیاتر شانوی بوو کە لە چاخانەی جموری کۆبووە و دوای ڕاپەڕین بە تایبەتی دوای ڕاپەڕین چاخانەی جموری ئیتر لە ئەو پڕی گەرم و گوڕی کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە بوو ئەو کاتە من تازەتی پیشانی حوتی ئازارم دروست کرد بوو زۆربەی گەنجەکان بووم و لەوێ دانیشتم من لەگەڵ ڕزگار حەمە ڕەشی زۆرتر پار و خۆمەر ئەو ناوانەی کە بیرم بێت لە هەمان جیل ئێمە گروپی کەشی تیا بوو کە زۆرێ لە گروپی ئیشکردنی تر بوون وەکو ئێمە نەبوون لێ زۆر پلانمان هەبوو بۆ ینی بۆ نمونە ڕزگار حەمە ڕەشی کە ئیشێکی کرد دەربارەی جەنگ زۆربەی لە چاخانەی جموری ینی تەرحەکانی کرد و قسەمان لەسەرەکرد من خۆم ویستم لەو فترانەیە بەشێ لە مەلیگلیر بکەم ئەو بەشەی کە لیر تاو شێتە بێکەوێتە عاسفەکەەوە ینی دامەنان مناقەشەمان لەگەل لە ناوچاخانەی جموری ئەو عەرزە بکەین ئەو بەشەی ئەنی زۆر ئیشمانە کرد لە ناوچاخانە و بەریەکەوتنمانە بوو لەو ڕووی ئەوی کە چی بکەین چی نەکەین چۆن ئیشی باشتر بکەین شوێنمان هەر ئەوێ بۆ پێسە نەبوو کافتریا هەر بێشتە بێت
1: ئەو کات کاری ڕێخستنی بەیان نامشتیوان زۆر کەمەوە چکە خەڵک نەیوەرا بۆ دەرەجێ ئاوەیشی جیابکە بەڵام ئەوەی بەنیێنی بوو ئەوەی بەنیێنی بوو خۆمان هەستمان پێ کردو بۆ ئامازانی کێوچێن ئەوانە مەزمەی خەتی دیار بوون ناوشاخانەکەیە ئاهاتون دوو دوو مەسەند سێسێ بە یەکەو دانیشن لەگە برادەکانی خوانی ئێمە هەستمان پێ کرد کە ئەمانە خەتی سیاسین و لە نزیکەوە متابە ئیشەکانی خوانەکەی ئێمەش لە نزیکەوە متابامانەکردن حەزمانەکە تێکەڵ بوون لەگەڵیان
2: چایخانەی حیزبیش هەبوو مۆچی حیزبی پێوە بوو ئەوانەی سربە و حیزبە بوون لە چایخانەی دادەنیشتن ئەوانەی سربە و حیزبە بوون لە چای ئەو کاتەشتەبان هەر لە کوردستان بەگشتی و ئەولێر شەروە پارتی و شوعی هەبوو پێم وا بێگە هەڵە نەبوون چایخانەی کە پارتیەکان لە دادەنیشتن لە لای تێیراوی بوو چایخانەی ئازادی شتەشی لەو بابەتەی ناوی بوو زۆر دڵنیان نیمە بەڵام چایخانە شوعیەکان زۆر باشم لەبێت چکم لە ئایلێت شوعی بوون بابم شوعی بوو بینیتم چایخانەکە چایخانەی مام عومەری بوو عومەر چایە چی مەمەەر خەرچی دەوروبەری هەولێر بوو دواتر لێرە دەژیا ئێستا لە ژیاندا نەمایە ناسیارەتی باشی لەگە هەموو شوعیەکانە بوو فعلەن چایخانەک بوو هەرچی هاتوچۆی ئەو چایخانەی بکردایە بە شێوەک لە شێوەکان سەر و بەندێکی لەگەر حیزبی شوعی هەبوو ئەمن ببیرم دێتن لە مندار بووم لەگەر بابم ووان لە بابم جێلێ دەبوو یان بەعزە جاران ناردمیتی بڕۆ لە ێندەر جێریدێ لە کنفرانی بینا یان مەسەلەن بە فرانی برێ دەموێ بیبینم
1: بەنسبەت چاخانەکەەوە خەڵکانە زۆر بکاموشیانە کرد ئەو سەردەمە مەزمەی خەچی دیاری کراوبوون دیێرە کە ئیشیانە کرد ئیشیان بۆ حکوومەتێک حکوومەتی بازە کرد هەمووویشیان دیار بوون لێرە ئێمە ئەو شانەمانە گەیان لە ڕێی راپۆرتی خۆمان ئەمانگەیان بۆ دەرەوە ئەو شتانەمان ئەو وەسایلانەوە هەمووی ئەگەیان بۆ دەرەوە ئەوانی بە خۆشحاڵیە وەریانە کرد ئەوانی کە لێرە ئیشیانە کرد ئەوانە خەچێکی زۆر خراپبوون بەڕاستی هەم بۆ شاری سێمانی و هەم بۆ خەچی ڕۆشی میلەکان بۆ چاخانەی شابیش دوو شتی زۆر جیاواز بوون هەم بۆ چاخانەی شعبان بۆ سیاسەتەکەش ئەوانە زۆر تێکەڵ بوون کە بۆکە تێکەڵیشیانە کرد مەعدەریش مەسەنە خەڵچیان تووشی مشکیلیا کرد خەڵچیان ئەگەر مەسەنە ئەیان بێت بۆ ئەمن بانە کرای لێرە لەسەر دەمە من زۆر جار بەبوونی ئەو وەزەی کە خۆمتیا بووم چەندی جار جەلاری برام و کاعومەر کاعوبەکر دایکشم چەندی جار تووشی مشکیلە بوون لەسەر من هەتا ئەوە تێکە لە ڕستنەکانم دوای کە چووشمە دەیشەوە چەند جار کاعومەر و کاک بەکر و جەلاری براشم و دایکشم باکرام بۆ من
2: دواتر کە بەخۆم بە فعلی چوومە ناو ڕێخستن ئەوە دۆست و برادەرەکانی خۆشم کە لەگەر من کاریان دەکرد و لەو چایخانە ە لەو چایخانە یەکترمان دەبینی ئەمە هەموو ئێوارن کە هیچمان خلاص دەبوو دەچوو لەو چایخانە هەموو نەزار و حەدادەک و سەد بەچی و نازانم چی وەستا هەر هەمووی وا بوو دەچوینی وێندەرێز ئەوی لە چایخانە لە ژۆری دابنیشت بە ئەوەی لە پێش دەکەی لەو گۆڕی ڕابۆستا بم بە حکومی هەم تەمەنمان گەنج بوو هەم ئیشەکەشمان ئیوەی بوو زۆر لەبەر چاوان نەبین لە ناو چایخانەی دەهاتینی دەرێ لە دەری ڕاوستاینە و برادرانم بینیە و بەیان نامم بردی تا بردیە لە ناو چایخانەی تەسلیمیوانم کردیا پارەی تەبەڕۆ

0: وەکێکیتر لە گرنگیەکانی کافەوەەیە کە شوێنێکی زیاترە توانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو مەجالەی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێت بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هونەری بکارە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چایخانەکانان نەبێت چکە زیاتر چاخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیەە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن هەم بخوێننەوە و ئێستاش بینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەش هونەریەکان پرۆڤۆ کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان.
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو، چایاتیادی، چای هەبوو، ئاوی هەبوو، کورسی شکاوی هەبوو، بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو، سەردەمی بەرگریەکی تۆخ بوو لە مانەوە لە بوون، سەردەمی هەنگاوان بوو بۆ ناوفکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین. بۆ نمونە من بوو نێوێت لە ساخانەیە یەکەم جار بەرگێم کەو لە مناقەشەی چەند برادەرێکە، ینی خەڵک حەماسی زۆرتر بوو. ئەوسا کتێب چاخانەیەکی ئەتیادی بوو، ئێستا چاخانەی شعب پڕە لە کتێب، بەڵام هیچ بۆنێکی ئەدەبی تیانەماوە. سەردەمی ئێمە کتێبی تیانە بوو، خەڵکەکە مەکتەبەی بوو لە ناو چاخانەکە. ینی سەردەمێکی تایبەتە ئەو سەردەمە لە هەموو بوارەکان کە من باوەڕم بۆ نیە لەن سەردەمی زێڕین، ئەوە شتێک نییە. بەڵام سەردەمێکی جیا بوو لە یەتە سەردەمێ بوو، خەڵک زۆرتر پەنای بۆ بیرکردنەوە ئەبەریانی وجودی خۆی لە بیرکردنەوە لە ڕۆشن بیرکردنە لە بەرهەمێنانە ئەبینی. ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارە نەبکرد و عالەمی زۆر جیاێ.
2: مجموعەکەم هەیە کورتە چیرۆک تقریبن زۆرە بەناوی سۆفیە لۆرێن بە هەوێداری لەوێوە دوو چیرۆکی تێدایەک لە مەچکۆیە، یەکە چشیان ناوی مەچکۆیە کەش دەینیتن کورتە چیرۆکەکە کە یەکە

0: کاکە ژیان
1: سڵاوەێوێتانی
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێناابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە پ2 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچال بووم هەردیجان
2: ئەگەر من حاڵام کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئزمون
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد
3: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هەنیشە گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: حەزەکەم ئاماژە لە سەر مزگەوتی دەواازە بدەم نوێژی جەنازەی لەکرێ لەوێ خەڵکی زەراەن بە غەیری خەڵکی دەرەوەی زەراەن کە مردووەکانیان بۆ ئەشۆریان خەڵکی زەراەن بڵێ بڵێ خەڵکی زەراەن بەبێ جیاوازی زۆر زۆر ئەچن بۆ سەر نوێژی جەنازەکەی و نوێژی جەنازەی لەسەرەکەن و هەر پێداویستێکی بووە بۆی جێبەجێەکەن
1: لە شۆردن و
0: لە کفن و شۆردن و کفن و دفنی و تا شوێنی خۆشی ئەیبەن و کۆمەڵی خەڵکی شەرە چێتێکیا و تاو شوێنە
1: قەرە باڵەقا بۆشی زۆری زۆر باسی ئەو مزگەوت ئاکرێ
0: جیاوازەکەی وی لەوانەیە مەلاکەی زیاتر تەسیراتی لەسەر خەڵکی زەراە نەبی من بەڕێی خۆم وای
1: بە تاشیید خەڵکەکەشی دیارە لێرە حەزیان بەوە هەیە کەسێکە بمرێ بچن نیۆژی لەسەر
0: بەێ خەڵکی زەراین بەعام نەکەەوە هەر حەزیان بە چاکەکاریە حەزیان باوکاری خەڵکە
2: ئەلحەمدوللا سواز بۆخوا هەر بەعام کورد ڕێژی زۆری کورد الحمد لله برایەتی و هاوکاری و پشت و پەنای یەکتری تێدایە ئەو گومانی تێدانیە با کورتیکەینەوە لە ناحی بچوگەرانەکەی خۆمان کە زەڕانی بێڵن ئەوەی لەم شارە کە زۆر زۆر گرنگە کاک ئارش خۆشەویستی میهرەبانی سۆس ڕێز جارێک لایەنی کۆمەڵایەتەکەی کاک ئارش لە سەدا سەدە تێگەی لە من ئەوە هەر زۆر زۆر مهمە هەتا ئێستاش سەردانی کردن چاخواردنەوەی عسران شەونشینی لە دوای نانی ئێواران بۆ ماڵان محیبەت خۆشەویستی کورنەنەو باوە باپیرە حوشەکان گرم و گوڕێکی جارانی پێوەتیارە الحەمدوللا تێگە لە من ئەگەر بڵێم زیادەڕۆیی نەبێت ئینشاءڵە واژ نییە باوەڕ و قەنەعەتم پێ بکە ئەمەش هۆ کارە سەرچاوەکەی ئەو زیاد تێکەڵاوبوونەوەی کە خەڵکی ئەم شارە وابەستەی دینە الحەمدوللا کەوابەستەی دین بوویت کۆمەڵاتەکە بخۆتە خۆشەویستی بێمەرج ئەوە زۆر زۆر مهمەکە ئارش ئەوە زۆر زۆر مهمە بەدەمەوە هاتنی بێمەرج پاڵپشتیکردنی بێمەرج نەک ئەوەی
1: منیوسە
2: ئەوە زۆر زۆر مهمە کە تۆ تێکەڵاوی دین بە ڕۆحێت تێکەڵ بە دین بوو ئیتڕێک ئۆتۆماتیکی هەموو ئەم شتە باشانە وەر ئەگرێژەستت حیج بەبێ ئەوەی نە زۆر هەبێ نەکە زۆرە دێبکە هیچشتێک ئەوە نیە من ئەمڕۆ باش بم لەگەڵ تو بانی چاوەڕی باشبوونیەکە لێ بکەم نەخێر ئیلاهیان ئەم شتە لە هەزر و بیر و فکر و عقیدە و باوەڕ و جەستە و خوێن و دڵ و دەرومانە تێگەڵابێت
1: کابراوتی وەکی تۆ فرێشیە
2: بەرووبمی دینە کاگارش
1: هەرتاکێکی
2: کورد بیەوێت سەرکەوتن بێت لە ژیانیا لە ڕۆحێتە لە جەستەیە لە هەڵسو کەوتیا لە خەویا لە ناو خێزانە لە باشبوونیە لە کۆمەڵایەتیە لە سەرکەوتنیە لە ئیش و کار و کەسابەتە لەوەی کە نەتوانێت تعدا لە هیچ کەسێک بکات غیبەت نەکات بختان نەکات و بتوانێت جوان دەرکەوێت پێش هەموو شتێک ئەبێ وابەستە بێت بە دینەوە وابەستە بووی بە دینەوە هەمبوو شتەکان ئاسانە بن کاگارش بەڕێزە بیلا و خەڵکە خۆشەویستە بیلنا و خەڵکە تۆ لە دووەکی من لە زاخۆم خۆشەویستیم بۆ دێت هیچ نییە تەنها ئەوەیە ئەلحەمدوە لەفزەکەت شیرینە دینەکە فێری کردوین ئەدەبێکی جوانە دینەکەت فێری کردوین ئەم کۆمەڵایەتی ئەم شوارە جوانش ئەلحەمدا جموجوڵ و جمەی ناو مزگەوتەکانمانە سوڵ

کە نزیکی بانکی مەغری بەبێتەوە ئەم شوێنە پڕێبێت لە گەنج اینجا خەڵکی بەتەمەند و گەنج و بخۆیان لێرە چا خۆن دەمەتەقەیەکەن بخۆیان مەجلیس مەجلیس هەرێکی وە خۆی مۆزوعی خۆی هێو باس دەکات جا من ئەمڕۆ کە لە زەڕایان بووم دیارە زەڕایان هەمیشە نمونی زۆر جوانی تاری وادارم بەرنامەکەت ئامەدە بوو بێ و لە کۆتایی حەزەکەم لەگەڵ ئەم خۆشەویستانەیە

0: بەچەند ڕێکخسەکردن لەسەر خەڵکی زەڕایەن وەسەرەوەیکە بۆ پێڵن پایتەختی کۆمەڵایەتی هەبزانم ئەم گەنجە خۆشەوی سەناسا و گەنجە زۆر بەڕێز بوو وتم ئاوە خۆ قەوسکەرەوەتی کاگارش نەوێت کاگار بەزوتی حەز ناکەم بشکەمەوە پیاوانە وەکو ڕێزێ بۆچی زەڕایەن ئەڵێن پایتەختی کۆمەڵایەتی
1: بەڵا بڵن چێر خەڵکەکەی وای هەر لە جووە بوو شتە ناساو کە پایتەختی کۆمەڵایەتیوە لەم چەند
0: ڕۆژەداوێتدا
1: لە زەڕایانە ئەوە دەری خست کە تەواو خەڵکی زەڕایەن کۆمەڵایەتیە
0: چی بڕداوە
1: وەڵای نەخۆشیێک بوو لە ماڵێکی لاساو لەلار عشرەتی خۆمانە قەوما ئەو بوو هاوکارێکی باشە هەڵکۆ کردو زۆر زۆر زۆری عنی بەگیانی هاوکاریەوە بەدەمی ڕۆشت
0: پاس بخوای گۆرە یعنی ئەگەر کەسێک لێرە نەخۆش بێ و فارساتێکی بەسەرابێ وەلی بەقەومێ خەڵکانی چوادۆریێن بەهانایەوە
1: بەڵێ بەڵێ بەدڵنیاوە ئێمە ئێستا لەم شارا هەمووی ناسا و دۆستی یەگانەوە نیە بڵێ خەڵکی بێگانێتی هەمووی یەکە ناسێت
0: چی دوایە دەشە ساڵەکەم ماوەسە هیچ پرسیارێکی لێ نەکەم شەرماکە هەستەیش بەرز ناگاتەوە ئەم گەنجە جوانە تۆ چی ئەڵی لەسەر ئەم ماریفەت و ڕێز و ئەدەب و ئەحترامی خەڵکی زەڕایەن
2: سپاس بۆ خۆی ئەمە کەسانێکی تێگەڵ لە ناو خۆمانە کراوەی و میوان دۆستین
0: سپاس بۆ خۆی گۆرم
2: ئیتر دە هەر شوێنە کەسێک ڕوومان تێگا بە کۆمەڵایەتی ڕووی تێگەینەوە یعنی پشتگیری لێکەین و ماڵی خۆی ماڵمان کراوەی دەرگامان
0: کراوەی
2: بۆ هەموو
0: هەموو کەسانێ
2: بیاگومان بیاگومان بیاگانە بیاچنێ بێی قەومی ئێمە پشتی ئەڕۆی ئێمە کەسانی ئەوانین کەسان زەڕایەن بۆ ناسراوکە کۆمەڵایەتیە کە پشتگیری
0: خەڵکەکەراتیشان خۆش
2: هەر زۆر یعنی هەر کەسە و چەنەها برادری لە دەرەوە لە بەلەوە ئەوەی کۆمەڵایەتی ئێمە سپاس
0: هەمیشە سەلامەت بن برا بەرزانی چیان بۆ هێنان ئێمە بەدەم چاکەوە خواحافیزدان دەکەین زۆر بەسپاس بەڵە خۆشە ئێستان زەڕایەن یەکێکە لەو نمونە جوارانی کە لە کوردستانە هەیە خۆشبەختانە میلەتی کورد جا زەڕایەن بێ و دا دۆک تا خانەقین بە هەموو کورانیشی کە لە تاراوگە و لە ئەوروپا و ئەمریکا ژیانەکەن زۆر نیان مە لە هەموو شوێنە باش و خراپ هەیە بەڵام زۆری نەمان ئەهلێکی دڵپاک و دڵسافین حەزمان لە ڕێز و لە ئەحترامە حەزمان لە میوانداریە میلەتی کورد یەکێکە لەو میلەتانی کە کۆمەڵایەتیە زوو تێکەڵە بێ و ڕێزی چوادەوریشی زۆر زۆر دەگرێ جا لە هەر شارێک کۆمەڵە نمونی زۆر زۆر جوانی تایە لە زەڕایەن بە نمونە ئەدەب و ڕێز و میواندۆستی زۆر زۆرەوە بە هەمان شێوە کاسمەوە شارانی تیج بە هەمان شێوە هەزاران نمونی جوانی ئەگەر هەزاران بەرنابشی لەسەر بکەین هێشتا ئێمە ناتوانین حەقی تەواویان پێبین بەڵام هەرچۆنە بێ ئێمە هەر بەسەریانەکەینەوە هەر لە خزمەتیان نابین ئەمانوێ لەگەڵ مەهانات و خۆش و ناخۆشەکانی خەڵک بین و ئەو نمونە جوانشی کە لە شارەکانە هەن ئێمە پیشانی ئێوەی بنوە بڵێن کە ها خەڵکی باشێشتان باوە جا هیوادارم هەمیشە سەلامەت بن و ئەم چایش بێ ئەوە ناخۆش ئەخۆم سەلامە چاخۆریش نیم بەڵام دەبەر ئەو خۆشەویستانە ئێمەشەی خۆی دەست خۆش بێ زۆر دەسپاس ماڵتانەوە بێ و شەوتان شاد.

0: ئێستا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی بزوتنەوەی گۆران ئاراستەی کورسات هەیە بە بۆنەی بەستنی کۆنفرانسیان و هەڵبژاردنی ڕێخەری گشتی ڕاستەخۆ دەچنە کۆنفرانسەکە.
1: اردو بتوانه و شارزان گرنگ هم ایو هم لا سیاسەکانی بزانن ایتر یک گۆران هەیە یک ئاراستە و یک گۆران هەیە بە تایبەتی لە دوای شانزەی دووەوە کە سەرکردایەتیەکەی جباتی نیشتیمانیەکەی پەسەند کراوە کە دەستوورەکەی پەسەند کراوە کە کۆمیسیۆن و وەزارەتی ناخۆی ئێعترافی پێکردووە ئەم یەک ئاراستەی گۆڕان هەیە ئەگەر وەکو ڕووی قانونی وەکو ڕووی یاسا و وەکو ڕووی دوو هەتا دیموکراتی سەیری کەین کە بە درێژای ئەو سێ کۆنفرانسەی کراوە ئەم ئاراستەیە زۆری نەبوو لە هەموو کۆنفرانسەکانە بەڵێ ئێمە دەرگاکانمان نەک بۆ بەڕێزانەی کە ئەمڕۆ وەکو هەڵسوڕاو ئێمە پێشوازی لەو مبادرەیانەکەین کە وەکو هەڵسوڕاو خۆیان ناساندووە یعنی دوور لە سیفەی حزبی کە ناڕازین بە سەرچاو بەڵام هەموو دەرگایە کراوەیە نەک بۆ ئەو بەڕێزانە بۆ ئەوانەی دەرەوەرشکە ئێمە خەڵکانێکی زۆر هەیە کە بێدەنگن لە ماڵەوەن ئەوەن زوورن لە گۆڕان عاجزن چاوەڕی دەرفەت و ئەوەکەن ئێمە دەروازە و دەرگاکانمان کراوەیە بۆ ئەو بابەتە و مەوزوعی ئەوەی کە تاکەی بەکاربێ و عینوان و ئەوە ئەو بابەتێکە ئێمە حەز ناکەین بچینی ڕێکاری یاساییەوە بەڵام بە قانون بە ئوسوڵی حزبی و کۆمیسیۆنی ئەم بابەتێک
2: لابووتەوەێرەوەمە
1: خزمت
2: دەنابێ ئاراستەی گردەکە دەتوانن بەرمونە دەڕووی یاساییەوە جاییکردتانە لە ئەو بڕیارە بدەنەوە ئەمە بڕیاری کۆتاییە لە دوای ئەوە ئەگەر بەرمن ئەوان ناڕازی بن
1: بەڵێ
2: ناڕازی بنتانە بەن یا هەڵوێسێکیانە ئێوە چیەکەن
1: وەڵای ئێمە نازانین وەکوەوەی کە تانە بن ڕێکاری یاسایی بکنە بەر ئەوان مافی خۆیان ئەگەر قانون لیان قبول کە ئەگەر دەستەی دادوەری و کۆمیسیۆن لەیان قبول کە ئەمایان قسەیکی ترە بەڵام بابەتی ئەوەی ئێمە گفتوگۆ و تەفاوز و قسەکردن لەگەڵ ئەو بەڕێزانە نەک لەگەڵ ئەوان لەگەڵ هەموو لایەنەکانی تریشا بەردەوامەکەی باعفومان بڵێ بەڵێن
3: پارتیەکێتی ئەوان دەڵێن لە ڕێبازی ڕەوانشاد مشکلەقسەکان
1: لایەن
3: چێت
1: دوو پرسیاری بەجێن جارێک مەوزوعی ئەوەی کە ئێمە لە دەستوری ناوخۆی بزوتنەوەی گۆڕانمان لامان نابێت حەزەکەم ئەوەی بڕێ زۆر زۆر ڕوون بێلاتان ئەو دەستوورەی کە ئێستا ئێمە پەسەند کراوە لە کۆنفرانسی شانزەی دووە حتا ئەو دەستوورێکی ئەوانیش پێشنیاریان کردبوو بۆی ئەم بابەتە یعنی کۆتایی پێوێ قەطعیەن ئەو دەستورە کۆمیسیۆن فەرزی کردو بەسەر ئێمانە دەستورەکە بگۆڕین بۆی بگونجێ لەگەڵ قانونی ئەحزابی عێراقیە واتە ئێمە یەک بڕگەمان دەستکاری نەکردووە کە لەگەڵ ڕێبازی کاگنۆشیروان و ئەوە پێچەوانەبێ حتا کە ئێم بەڵێن دەستوری ناوخۆی گۆڕان واتا نیزامی عمل واتا پەیڕەوی ناوخۆ پەیڕەوی ناوخۆی حزبیش شێوازی کارکردنی ئەو حزبەیە چۆن ئەبێت چۆن نابێ سەرباری ئەوەش جباتی نیشتیمانی وەخۆی ماوەتەوە جباتی ڕاوێشکاری وەخۆی ماوەتەوە دەستکاری هیچ شتێک نەکراوە کە ئێمە پێچەوانەی دەستورەکەی ئیشمان کردوێت تەنها ئەو مادانە گۆڕاوە کە کۆمیسیۆن فەرزی کردو بەسەرمانە بیگۆڕی بۆیە ئەو بابەتە بەڕای ئێمە هیچ بنەمایەکی نییە و ئێمە وە خۆی کۆمیسیۆن چی فەرز کرێ بەسەرمانە ئەومان گۆڕیوە جا ئەو بابەتی تریش من پرسیار لە ئێوەی بەڕێزەکەم ئەگەر پارتی وێشێتی پشتی ئەمەی گرتبێت بۆ تێپەڕانی ئەم کێشە قانونیانە عەقڵ و منتی قبولێکە لە ساڵێک و هەشت مانگە چوار کۆنفرانس بەرەوەکی حزبێ بگرێ ئەگەر ئەم بابەتە یەکێتی و پارتی دەروازەیان کروێتەوە بۆ کار ئاسانی بۆ ئێمە بۆ ئیشەکان بۆی ئەوە بکرێ ئێمە لە ساڵێک و هەشت مانگە چوار کۆنفرانس کراوە کە بە درێژایی مێژوی هیچ حزبێک ئەوە ڕووی نیە بەسەریا کە لە ساڵێک و هەشت مانگە چوار کۆنفرانسکە خۆشببختانە کۆنفرانسەکانی دوور لە ئاژاوە و دوور لە کێشە و لەسەر ئەساسێکی دیموکراسی قانونی بۆ بۆیە ئەو بابەتە بنمایەکی نیە بۆلای کاک محەمەد دێمە لای جەناب ئەفتگار محەمەد
2: گردەکەی گۆڕان هەمزێکی دیاری زوتنەوەی گۆڕان بووە لە ماوەی ڕابردوودا و دایم لەوێت هەزاران خەڵک کۆ بۆتەوە
1: بەڵێ
2: ئێوە ئێستا کاڵێن ئێمەەوە زوتنەوەی گۆڕانی
1: لە ڕاستیە گردی زەرگەتە مووشی بزوتنەوەی گۆڕان نەبوو لە ڕابردووە بە قانونی لە ڕابردوایی کۆمپانیای وشە بووە و ئێمە گۆڕانیش کە لە 2009 دامەزراوە گردی زەرگەت وەکو بارگایەکی سەرەکی کاری سیاسیتی ئەنجام دراوە و ئەتا ئەو کاتەشی کە ئێمە بەڕسمی دەرکراین لە گردەکە گۆڕان بەڕسمی لە گردی زەرگەتە دەرکراوە هاتۆتە خوارەوە دەرکراوە ئەم بابەتە ڕەبتی وەکو حیزب ڕەبتی بە گۆڕانەوە نییە وی کۆمپانیای وشە بۆ بەڕێزانەی ئەوە خۆیان چۆن مامەڵەکان دامەزراوە قانونیەکان چی ئەکرێت چی ناکرێت ئەو بابەتێکی ترە بەڵام ئێمە ئەو گردەمان بە مووشی گۆڕان نەزانیوە لە ڕابردوە بەڵام پێمان وابووە کە شوێنێکە بۆ خەباتی سیاسی و بە فترەیەکی زۆر بزوتنەوەی گۆڕان بە بارگایەکی سەرەکی خۆی داناوە ئەفگان محەمەد زۆر زۆر سپاس
2: محەمەد
1: ئەوەی کەتابەت بێ بەگردی زەرگەتە وەڵام مایەوە و ئێمە نازانین بەڕاستی ئەو مەوزوعە بڕاوەتە لای ئێمە مەوزوعی گردی زەرگەتە بڕاوەتەوە بۆ مانایی کە ئەو جێگەی ئێمە هەر خۆشتانە زانم میدیاکارانی بەڕێز زەویەک مان وەرگرتووە لەم منتیقەیە لە 1000 مەتر بە قانونی کە کۆتا حیزبین کۆتا حیزبی ڕسمی هەرێمی کوردستانی کە بارەگامان پێبدرێ زەویمان پێبدرێ کە هەموو حیزبەکانی تر بە گەورە و بچووکەوە زەوی پێدراوە ئەم بابەتە ئێمە بارەگایەکی سەرەکی لە شاری سلێمانی دروستەکەین و تایبەتیش ببێ بەوەی مەوزوعی تەوریسی سیاسی ئەم بابەتە ئێمە من نامەوێت ئەم دەروازەی ئێرە بکەم بە مەرفەزێ بۆ قسەکردن لەسەری بەڵام ئەو نە ئەڵێم یەکێک لە ئامرازەکانی کاگنە و شیروان تێڕوانینەکانی قەنەعاتەکانی لە پەنجاکانەوە بۆ چ لە ناوێکێتی و چ لە ناو پارتی شاپێی وا بووە لە خەباتی مێژووی حکومڕانی و کاری خەباتی چەکداریشە دژی تەوریسی سیاسی بووە جا تەوریسی سیاسی لەوانەیە بە ڕاستەخۆ مباشرە نەبێت تەداخل بێت لەوانەیە بە ئاراستەی مەرجعیەت و بە ئاراستەی ئەوەی بێت تۆ لە پشتی پەردەوە ئیشکەی ئەم بابەتە لا ئێمە بڕاوەتەوە قابیلی ئەوە نییە یعنی سازشی لێ بکرێ هەر وەکو بنەمایشی کارپێکراوی کاگنە و شیروانیش و سەرباری ئەوەش ئەو بەڕێزانی کە سیفەیەک یان عینوانێک یان ئەوەی کە خۆت فەرموو وەزارەتی ناوخۆ ئەم بابەتە ومێ دەکەین شتەکان بە تەفاوز و گفتوگۆ بێ بگاتە ئەوەی کە قانونی بێ ویان قانون ڕوونەبەر و چوەڕ ئێمە ئەرکی گۆران لەمڕۆ دەستپێکە بۆ خزمەتکردنی خەڵک بۆ ئەو دۆخە سەختەی کە ڕوبەری خەڵک بۆتەوە بۆ ئەو دۆخە چەقبەستویی کە ڕوبەڕووی کایە سیاسیەکە بۆتەوە بۆ داخستنی پەرلەمان بۆ تەشکیلکردنەکردنی حکومەت ئێمە هەر ئاراستەیەک هەر جوڵەیەک بە خزمەتکردنی کردنەوەی دەلاقەیە بێ بۆ ئەم دۆخە سیاسیە ئێمە پێشوازی لیەکەین و پێشمان وایە فەراخێکی گەورە هەیە لە هەرێمی کوردستانە ئێمە چۆن بتوانین هەر گۆڕان ناک کۆمەڵ لە کارەکتەری تر چۆن بتوانین ئەم فەراخە پڕکەینەوە و هەموو هەوڵ و فشارەکەین بۆ ئەوی کە ئەم دەلاقەیە بکرێتەوە بۆ ئەم چەقبەستویە تێپەڕێن بێ و نوێنەری ئێمەش ئایا لە حکومەت بەشدارە بین لە پەرلەمان ڕاستە لە ڕابردوو ئێمە تومانە هێزێکی معارەزە بین بەڵام ئێمە جیاتی نیشتیمانیمانە بێت جاری هەر نازانین حکومەت تەشکیلە بێت تەشکیل نابێ پەرلەمان کارا بێتەوە گەشتە سەرەوە بێگومان بەیانی بە ئاشکرا ڕای خۆمان دەدەبڕین
4: داری حیزبەکەتانە دروستەکەن بە سەبارەت بۆ و مەکۆیانش کە لە بەشە لە شارەکانەکانە
1: بەڵێ
4: چارەنووسی ئەوان بەرووشوی ئەڕوا لای ئێوە ئەبن یان بەلای برادەرانی ئەولاوە
1: لای ئەوەی کە تایبەت بێ بە مەکۆکان لای بزوتنەوەی گۆڕانە بێ بزوتنەوەی گۆڕان شخصێتێکی معنەوی

هەڵبژارنی ڕێخەری گشتی هەندێک هەڵبژارنەوەی مەکۆکان نۆ مەکۆمان هەیە بازنەکان ئەوانە کۆمەڵێ کاروباری ڕێکخراوین دەست ئەبرێ بۆ پرسەش.

موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەم هەفتەیە چاوەڕێی موچە مەکەن. ناردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کێشەی نییە. بەڵام بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە لە بەردەست مندایە تاوەکو ئێستا ئەوە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارای عراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەم هەفتەیە نانێردرێت و دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. واتە ئەم هەفتەیە چاوەڕوانی موچە مەبن و سەری خۆشتان بە گوێگرتن لە هەواڵی موچەوە مێشێنن. ئەو سەرچاوەی وەزارەتی دارای عراق دڵنیاییشیدا ناردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هیچ کێشەیەکی نییە ئەگەر هەرێمی کوردستان لە کاتی خۆیدا 120 ملیارد دینارەکەش نەنێرێت. ئەوان 120 ملیارەکە دەبڕن و ئەوەی دیکەی بۆ هەرێمی کوردستان دەنێرن. مەلەکاتێکدا مانگی ڕابردوو لە هەفتەی مانگ پارەی موچە خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و هەمان ڕۆژ لیستی موچە ڕاگەیەنراو. لە هەژدەی مانگ دەست بە دابەشکردنی موچە کرا. مانگەش چاوەڕێ دەکرێت ناردنی پارەی موچە لە بەغدادەوە بگاتە ئەو نزیکانە. واتە دوای 15 مانگ کە ئەمەش پەیوەندی بە دۆخی دارایی عراقەوە هەیە. بەڵام چاوەڕێ دەکرێت وردە وردە بۆ مانگەکانی داهاتوو دابەشکردنی موچە لە عێراق ئاسایی بێتەوە و زووتریش موچەی هەرێمی کوردستان بنێردرێت. با پێتان بڵێم گرفتەکە لەکوێیە و بۆچی ئەگەری هەیە کە وردە وردە دابەشکردنی موچە باش ببێت. عێراق خەریکە مۆتەکەی فرۆشتنی نەوت و قەیرانی کەمی فرۆشی نەوت بەریێدات. ڕۆژ بە ڕۆژ فرۆشی نەوت زیاتر دەبێت و نزیک دەبێتەوە لە دۆخی ئاسایی کە فرۆشتنی زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە. ئێستا هەموو ڕۆژێک 2 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل دەفرۆشتێت. بە تەنها لە مانگی هەشدا 70 ملیۆن بەرمیلی فرۆشتووە کە بەهۆیەوە زیاتر لە 4 ملیار و 500 ملیۆن دلاری دەستکەوتووە. وەزارەتی نەوت عێراق ئاشکرای کردووە لە مانگی ئابدا ئاستی هەناردەی نەوت لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگی ئێرانەوە گەیشتۆتە بەرزترین ئاست و باس لە پلانی هەناردەی نەوت دەکات لە دەریاوە بەبێ تێپەڕبوون بە گەروی هورمز. سەلیم ڕکابی گوتەبێژی وەزارەتی نەوت بە کەناڵەشتی گوتووە ئاستی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی نەوت 3 ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. هەروەها لە مانگی ئابدا ڕۆژانە 2 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتمان هەناردەکردووە. دەشڵێت بە گشتی لە مانگی ئابدا هەناردەی نەوت عێراق نزیکەی 70 ملیۆن بەرمیل بووە. کۆی داهاتی بەدەستهاتوو گەیشتووەتە 4 ملیار و 500 ملیۆن دلار کە ئەوەش بەرزترین ئاستە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکەوە. لە کاتێکدا ئالینزار بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوت عێراق سۆمۆ لە لێدوانێکی دامەژەی بەوە کردبوو کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردوودا گەیشتووەتە 73 ملیۆن بەرمیل. عراق بەهۆی ئەو یەدەگە باشەی کە هەیەتی ڕێگەی نەداگرفت بۆ دابەشکردنی موچە دروست بێت. هەرچەندە تۆزێک دواکەوت دابەشکردنی موچەی تەواوی وەزارەتەکان و هەرێمی کوردستانیش بەردەوامی هەیە. عێراق زۆرینەی موچەی مانگی هەشتیشی دابەش کردووە. بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە موچەی هەرێمی کوردستانیش خەرج بکات. بەرزکردنەوەی ئاستی هەناردەی نەوت گرفتی کەمی داهات بەرەو چارەسەر دەبات. هەرچەندە داهاتی نەوتی عێراق دوو مانگ دواتر دەگەڕێتەوە بۆ خەزینەی دەوڵەت، واتە داهاتی مانگی هەشت کە زیاتر لە 4 ملیارد دلار بووە مانگی ده دەگەڕێتەوە بۆ خەزینەی دەوڵەت و دەتوانێت خەرجی بکات. عێراق بۆ موچەی یەک مانگی تەواوی وەزارەتەکانی خۆی و هەرێمی کوردستانیش پێویستی بە زیاتر لە 6 ملیارد دلار هەیە. واتە بە فرۆشی مانگی هەشتیش هێشتا کورتێنان هەیە و پێویستی بەوەی ڕۆژانە 1 ملیۆن بەرمیلی دیکە نەوت هەناردە بکات. هەناردەکردنەکە زیاد بکات تاوەکو هەناردەی نەوت لە یەک ڕۆژدا بگاتە 3 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل. ئەو کاتە مانگانە زیاتر لە 6 ملیارد دلاری دەستەکەوێت.

کانالهاشت زانیاری لە وەزارەتی کارەبا و دەستکەوتووە و بڕیارە ڕۆژی دووشەمە کۆبوونەوەیەک ئەنجام بدرێت لەبارەی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا پێش ڕۆژی ڕووناکی. هاوکات تاوەکو سێی ئەیلوول زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کۆنی کارەبا دراوەتەوە بە حکومەت. بە گوێرەی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران، داشکاندنی پارەی قەرزی کۆنی کارەبا پێش ڕۆژی ڕووناکی لە سێی ئاب تاوەکو دەی ئەیلوول کە ڕۆژی پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە دەکات دیاریکراوە. ڕۆژەی ڕووناکی جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەمە دوادەرفەتە و داوا لە هاوبەشانی کارەبا دەکات قەرزەکە بدەنەوە تاوەکو سوودمەند بن لە دوادەرفەت بۆ داشکاندنی کارەبا. کەناڵەش زانیاری دەستکەوتووە لە بەرواری سێی ئاب تاوەکو سێی ئەیلوول زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کۆنی کارەبا هی پێش ڕۆژی ڕووناکی دراوەتەوە و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو دەی ئەیلوول و بە تایبەت لەم هەفتەیەدا 100 ملیارد دیناری دیکەی قەرزی کۆنی کارەبا بدرێتەوە. سەر ڕایەوەی زیاتر لە نیوەی هاوبەشانی کارەبا بە ئیپسوڵە قەرزی کۆنی کارەبا دەنەوە، بەڵام کاتێک دەچیتە بەڕێوەبراتەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە و دهۆک، لۆ دوو قەرەباڵغیەکی زۆر هەیە کە نۆرەگرتن بە ڕیزی دوور و درێژ وەستاون بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی. هەروەها بڕیارە ئەنجومەنی وەزارەتی کارەبا، ئەنجومەنی وەزارەتەکە ڕۆژی دووشەمە حوتی ئەیلوول کۆبوونەوەیەک بکات لەبارەی دواییم داتاکانی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی گفتوگۆ لەم بارەیەوە بکات. هاوکات راپۆرتێک ئامادە ئەکرێت کە پاش دەی ئەیلوول و ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت کە خۆی لە خستنەڕووی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا بە داتا و چەند لای هاوبەشانی کارەبا ماوەتەوە هەمووی دەخرێتە ڕوو. لە راپۆرتەکەدا بڕیارە دواییم داتای پرۆژەی ڕووناکی کە زیاتر لە 185 هاوبەشان پرۆژەی ڕووناکی 24 کاتژمێریان هەیە، تەنیا نزیکەی 4 مانگێک کات لە بەردەستدایە تا کۆتایی 2026 سەرجەم هاوبەشانی کارەبا پرۆژەی ڕووناکیان پێبگات. لەبارەی ئەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی پێش پرۆژەی ڕووناکی ماوەکەی درێژ دەکرێتەوە یاخودنا، کەناڵەش زانیاری لە وەزارەتی کارەبا دەستکەوتووە کە تاوەکو ئێستا بڕیارەکە ئەوەیە درێژ ناکرێتەوە، بەڵام تەنیا ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەتوانێت وادەی داشکاندنی پارەی کۆنی کارەبا هی پێش پرۆژەی ڕووناکی درێژ بکاتەوە. ئەو پرسە گرێدراوە بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە و وەزارەتی کارەبا تەنیا لایەنی جێبەجێکارە.

ئەو لیژنە پەرلەمانیەی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پێکێنراوە. چاوەڕوانی پێشنیازی وەزارەتەکانی سامانە سروشتەکان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵیە. هەرێم کەمالاغا سەرۆکی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند، هەفتەی پێشوو لیژنەکەیان لەگەڵ سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵ لەبارەی قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان کۆبووەتەوە. گوتیشی ئێستا لیژنەکەمان چاوەڕوانی پێشنیازی هەردوو وەزارەتەکەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە و ڕەوانەکردنی پێشنیازەکانیان بۆ لیژنە پەرلەمانێک. بە گوتەی هەرێم کەمالاغا، ئەم هەفتەیە جارێکی دیکە لیژنەکەیان لەگەڵ هەردوو وەزارەتی پەیوەندیدار کۆ دەبێتەوە. دواتر لەسەر بنەمای ئەو پێشنیازانە راپۆرتی خۆی ڕەوانەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات. بڕی 50,000 بەرمیل نەوت بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ گل دەدرێتەوە و هەرێمی کوردستان چەند جارێک داوای زیادکردنی کردووە. وەزارەتی نەوتی عێراق تاوەکو ئێستا بەدەم داواکارەکەی هەرێمی کوردستانەوە ناتووە و ئامادەیی بۆ زیادکردنی ئەو بڕەنەوتە دەرنەبڕیوە.

سەبارەت بە بەردەوامی قەیرانی بەنزین لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان هەریەک لە پەیامیرانی کەناڵەشت عمران یوسف لە دوهۆک و دالیا جەمال لە ڕانیەوە لەگەڵم دەبێت سڵاو لە هەردووکتان لە دوهۆکەوە دەست پێ دەکەم عمران یوسف سڵاوت لەبێت پێم بڵێت قەیرانی بەنزین لە دوهۆک بەردەوامە یاخود نا باس لەوە دەکرێت چەند بەنزینخانەیە کارەکانیان ڕاگیراوە یاخود دایان خستووە وە کارەکەی ئەمە چییە و قەیرانی بەنزین لەسەر لە دوهۆک چۆنە باش البت تاوەکو عمران بەردەست دەبێت دەچمە لای

0: دوری پارسگای دو هک چون بنزیخانەیەک داخراون و پێم بڵێ ئێستاش قەیرانەکە بەردەوامە یاخود نا گەر گوێبیستی منی پێم بڵێ ئێستاش باشە
1: من لێ ئەس بەحسێ گرفتا پانزینێ پشێوەکێ گشتی و سوتەمانیە لە پارێزگا دووکێ گشتی و سنوورێ بەهدینەوم بکەم نوکەدا یعنی گرفتا پانزینێ سنوورێ پارێزگا دووکێ بەردەوامە دەم بودەم یاو کێشەیە قولتر بیدەوەت گەل بێ یەکێژیدا ئەف ڕووکەدار سنوورێ پارێزگا دووکێ بەهدینەوم تایبەتیش لە قەزا کرێ چار پانزیخانە هاتینە سزادان سەر وێکێ و پێگیری بە ڕێنماین لیژنەی قای مقامیەتی ناکرد یاو جبەر کو ئەو پانزینە کو 750 یاو بسەر وانە هاتیە دابەشکردن وانە ژی بدروستی سەر شوفێران دابەش ناکرد یەلەو ماژی چار پانزیخانە ڕووکە لە قەزا ئاکری هاتینە سزادان چی کرد یاو وانە بۆ نمونە لیژنەی قای مقامیە بڕیار دایە یعنی هەر پانزیخانەیەک 900 تۆمبێلان تۆمار بکەدەمە کو پانزینە 750 دیناری دابەش بکەن لێ وانە کمتر شوێ ژمارەیە تۆمبێل تۆمار کردن و پانزینا دی به بازرگانی فروتیه اوه جی بویا گرفته که دی که لجنه قای مقامیت القصد آکره دیو چونا وی بابتی بکن پشتی که ژمارە که زورا شوفران گازنده کرین پشتی وی او گازنده هاتی نکرن ایدی او هر چار پانزی خانه هاتی نه دست نشان کرن و او هر چار پانزی خانه هاتی نه سزادان و بگشتی جی یعنی برک و روژانه القصد آکره بتنی ایک پانزی خانه پانزی نه 750 ناری دا باش کرد لو ماجی گرفتن پانزی نه بردام لعوی قضایه دم بودمی دجوارتر لیتنش بلی وی کش نوا سنتر پارزگاه دو کش دابتنی نوکه در روژانه چار بو پنج پانزی خانه پانزی نه 750 ناری دا باش کرد اوه خوب خدا گرفته بو خلق کی شوفران بشه وی که ناکت کویدی پارزگاه دو که نواوی قیران آسوتا منی دا رزگار ببید
0: عمران یوسف پیام داری کنالش لا دو که راست خول گلم بوی سپاس با تو هر وحا دالیا جمال پیام داری کنالش لا رانی و راست خول گلم بوی سپاس با توش

0: با گوری زانیاریکان پزشکی نشترکر پزشکی سرکر کارگری نخوشخانکا روانی دادگاو لپیچی نوکرا وزارتی تندرستی بر یاری داوا نخوشخانکا بطواوی دا بخرید وزارتی تندرستی آماجه بودکات او نخوشخانه لوزارتی آنو کاتی که پشکنینیان کردوه بداده چونیان کردوه هولکانی نشترگریان دا خستوه پزشکی نشترگر رگا پیدانی لوزارتیان نبوه سندیکای پزیشکان لقی هولیر دلید پزیشککه برسترین بروانامی پسپوری هی دوستیکا لدادگای شقامی گشتی هاو نشتمانیان رای گشتی چاوروانی یگلایی کردنوی دوستیکن هیچ کسو لاین یگنایوید پیش ری روی لیکولینوکانی دادگا بکوید بلام کاتیک پیشاتیک دیتا عراوه پیویستا وردو درشت با رای گشتی اشکرا بکرد. گفتو گوی سرجم بابتو دوستیکه دکم لگل برز دکتور رسول عبدالخالق سروکی لجنه پشکنین و داداشون لوزارتی تندرستی راستو خلا هولیر و میوانم دبید. دکتور رسول سلاود لبید سپاس که میوانی کنال هشتید دمویت نویترین زانیاری لباره دوستیکه و ری روی دادگاو باست که دواتر پرسیاره کانی دیکم لبرستان دکم.
1: سلام لبرز کاک کارزان سلام لبرز تو لبینرانی خوشویست بداخوا کار بورودانی ام کار ساتا لیکت بلا نخوشخانه کانی ترس دایبات لشاری هولیر نخوشک نشترگری بو کراوا لکاتک دا اولکانی نشترگری لم نخوشخانه داخرابون و بشی تاولیری تر لروی تکنیچی و بطواتی آماده نکرابو بو انزام دانی نشترگری چی گوری لم شیویا و تر انزام مدنی نخوشکی بدوا دا حتوا لما وک وزارتی تندرستی لا کاتی زانینی امرو داوه بدوا دا چونوان با اون بابتا کردوا بخیرائی ترزم او بکارانی تفیلیستا گفتو مانا تبر و نخوشخانه کمان داخستوا و ترزم او برای زانی که ترخمن لم دوسیه دا روانه دادگاه مان کردوا
0: دکتر رسول اوانی که نردران تا دادگاه کیو کیو بون من اماجون بوا کردو لزاری برز دیشوا که لدوان من لبرز تانور گرته بو اماجت پی کرده بون دوسیه که هر سه لاین لخود اگرید یا خود پیدا چه با گوری ری روی لیکولینو لاین نیدیکش چه تناو دوسیه که
1: به پی لیکولینو کانی دادگاه برگار دره چل لاین تر داخلی دوسیه که ابی یا خود نا
0: بلا
1: بلام اوی که ایسا این صبر ساورونی من هيا پزشکی نشترگر و پزشکی سرکار و پزشکی سرپرشتیاری نخوشخانه که و دو پزشکی کتریش که بجدار بونه لنشترگریه که و لگل او کارمندانه که بجدار بونه لنشترگریه که و برای بری یا خود خفر اداری که او کاد لمستشفا دوامی کردوه روانه دادگاه کرده
0: یعنی دورو بری دکست یکو یا زیادر دبن تاو که یستا
1: این پزشک لگال برای خفر اداری و لگال او چوار کارمندهی که بجدار بونه لانزام دانی مشکل
0: بجداری کراوی دکست دکات باشم دکتور با من سرنجک لسر را گین راوکی سندیکای پزیشکان لقی هولیرو سرنجکانی اوانش کن با پرسیار اله کاتیک که بریار بوا هولی نشترگری دا بخرید چاو دیری چری نخوشخانەکە لە ژێر نۆژەن کردنەوە بووە بە چڕ ڕێنمایی و بە چڕ ڕێکارێک و بە چڕ ڕێگە پێدانێک ڕێگە دراوە کە نەشتەرگەری بکرێت کاتێک کە وەزارەتی تەندروستی وڵەکانی نەشتەرگەری داخستووە لەو ماوەیە بەدواوە ئەرکی کێ بوو بە دواداچوون بکات بۆی بزانن ئەم هۆڵانە جارێکی دیکە نەشتەرگەری تێدا دەکرێتەوە یاخود نا
1: کاک کارزان لە مانگی شەشەوە هۆڵەکانی نەشتەرگەری
0: شەشی 2026
1: لا بله نه درگاه سرچی ل هولکانی نشترگری لمن خوشخانه داخلون ولم معوی دائما بر دوام لگل نخوشخانه که ل سرخد بیناس بو اوی هولکانی نشترگری نوجن بکریت و خوش بختانه همه هنگ بون لگل من سرزم هولکانی نشترگری و نوجن کرانه و او کمو کریانی که هبو و تاک کران هولکانی نشترگری ل سر ل الحالت یک بون که به یک زارتی بکرینه و تن چې ټکنیک کم ما وو بدا خو درګای چې دوا وا کله وی وا هولکان نشترګری نو ژوند کراوه لم درګای نه خوش لکه کاجمیر 12 شو براوه به هولکان نشترګری نشترګری به انجام دراوه بو اېما درګای سره چې ما داخستو وا ساوډری نه خوشخانه کمان کړدو وا او کوم کوریانې که هبوا هفتانه سرمان لیداون بزانین تاترادیک تاکراونو نوژن کرناوکه بچوی گیشتی
0: لسردانکان تانا تیوینی تان نکردو هولکان بکارات بی بو نشترگری؟
1: هۆڵەکان ئەوەی کە تا ئەو دواییانە کاری نۆژەنکردنەوەی تێدا ئەنجام دەدرا، عملەی لێبووە، وەستای لێبووە، سبوو بوو. ینی ئەوەی من پێت بڵێم دیوارەکانی هۆڵی نەشتەرگەری بە شێوازێک بوون هاتوونەتەوە سەر بلۆک. دووبارە دەبدەم هۆڵەکان نۆژەنکردنەوە و خۆشبەختانە نۆژەنکردنەوەکە کۆتایی پێهات بوو، چەند ڕێکارێکی تەکنیکی کەم مابوو کە هۆڵەکانی نەشتەرگەری بە یەکجارەتی بکرێنەوە. تەنانەت ئەو کارە ساتەی کە ڕووی داوە هۆکاری سەرچەکەی ئەوە بووە لەبەرەوەی دوو مانگە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە، نەشتەرگەری ئەنجام نەدراوە، بەشی چاودێری چڕ لە ڕووی تەکنیکیەوە ئامادە نەبووە. بۆ نمونە ئۆکسجینی پێویست لە چاودێری چڕ هەبێت، یاخود UPS-ەکانی ئامێری هەناسەدانی دەستکرد بە پێ پێویست شەحنیان تێدا بێ بتوانێت ڕاستەوخۆ پێ ئامادە بکرێن کاتێک کە نەخۆشەکە پێویستی پێیاوێ. بەڵام لەبەرەوەی هۆڵەکان داخراو بوونەوە، ئەو ئامادەکاریە پێش نەشتەرگەریەکە نەکراوە. دوای نەشتەرگەری کە نەخۆش پێویستی بە چاودێری چڕ و ئامێری هەناسەدانی دەستکرد هەبووە، نەتوانراوە لە ماوەیەکی کەم ئامادە بکرێت، چونکە ئەو پرۆسەیە کاتی پێویستە.
0: بەڵێ دکتۆر ڕەسوڵ، کاتێک کە ڕاگەنداوەکەی وەزارەتی تەندروستی بڵاوکرایەوە کە لە 8/6/2026ەوە ئەم نەخۆشخانەیە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە، لە 26/6/2026 بەشێک لە هاونشتمانیان ئەمە گفتوگۆمان لەگەڵداکردن کە لەوێ نەک نەشتەرگەریە کراوە، بە تایبەتی نەشتەرگەری منداڵ بوون زیاتر لە دە نەشتەرگەری تاوکو ئەو هاونشتمانی کە منداڵیان بووە دەڵێ بە چای خۆم بینیمە، دەڵێ هۆڵەکانی نەشتەرگەری دەرگاکانیان کراوە بوونە، دەرگای پشتەوە نەبووە. ئەلە دەکە کامێرەکانی چاودێری لێ بدەنەوە بۆ ڕای گشتی ئاشکرا دەبێت کە هیچ گرفتێک لەوە نەبوو هەست بکرێ ئەستان ئەم هۆڵی نەشتەرگەری ئامادە نییە بۆ نەشتەرگەری. ئەم بابەتەیان چۆن ئەم پرسیاری هاونشتمانەیەک بوو بە دیاریکراوی دۆکۆمنتەکانیشی بۆ ئێمە ناردووە. دەڵێ لە 25/6/2026 من پشکنینم کردووە بۆ ڤایرۆسات، بەڕێستان پسپۆڕن دەزانن دەبێ پێشەوە هەندێک پشکنین هەیە بکرێت. دەڵێ لە 26/6 ئێمە بۆ خێزانی خۆی دەڵێ منداڵێکمان بوو لەیە بە نەشتەرگەری.
1: کاک کارزان، من دوای ئەم بەرنامەیە ڤیدیۆیەکت بۆ ئەنێرم، ڤیدیۆی ساتی برنەژوورەوەی نەخۆش بۆ هۆڵی نەشتەرگەری و ساتی دەرهێنانی بەڕوونی دیارە دەرگای سەرەکی قوفڵی قایمقامیەتی لەسرە و بە دەرگای سەرەکی نەبراوەتە ژوورەوە، بە دەرگایەکی لاوەکی دەبرێتە ژوورەوە و بە دەرگایەکی لاوەکی دێتە دەرەوە. ئەوە بەڕوونی لە کامێراەکان دیارە. من دوای ئەم بەرنامەیە ڤیدیۆی دۆکۆمێنت بۆ جەناب دەنێر بوو بڵاوی بکەوە بە هاوڵاتیان دڵنیا بن و دەشکرێت نەشتەرگەری دی تریش ئەنجام درابێت. ئێمە ئاگادار نەبین بە دواداچوونیشمان بۆ ئەو بابەتەش هەیە. هەر نەشتەرگەریەک لەم نەخۆشخانەیە ئەنجام درابی لە کاتێکدا کە داخراوە بەرامبەر ئەوەش ئیجرائات وەرەگری.
0: زۆر باشە دکتۆر ڕەسوڵ، ئەگەر بینە سەر کەیسەکە یعنی ئەوەندەی ئێوە بە دواداچوونتان کردە بێ، کەم تەرخەمێکە لە پزیشکی پسپۆر بووە، کەم تەرخەمێکە لەوە بووە کە هۆڵی نەشتەرگەری ئامادە نەبووە، لەوە بووە کە هۆڵی چاودێری چڕ و شوێنی چاودێری چڕ ICU ئامادە نەبووە، حاڵەتەکە بە دروستی بە دیاریکراوی لەکوێ بووە؟ مەبەستی پرسیارەکەم لە شتێکە، سەندیکای پزیشکان لە خێولەر دەڵێ پزیشکی نەشتەرگەر بڕوانامەی باڵای پسپۆڕی لە بوارەکەی خۆیداهەیە.
1: تا کارزان، پزیشکی نەشتەرگەر سپۆرە و مۆڵەتی کارکردنی سەندیکای کارمەندان سەندیکای پزیشکانی هەیە و لە هەمان شێوە لە وەزارەتیش مۆڵەتی کارکردنی هەیە لە نەخۆشخانەیەکی حکومی و مۆڵەتی کارکردنی هەیە لە نەخۆشخانەیەکی تری کەرتی تایبەت. بەڵام مۆڵەتی کارکردنی نەبووە لەم نەخۆشخانەیە و ڕێزیان خاوەنی پسپۆرێن.

0: شهادەیەکی بەرزیان هەیە لەم بوارە و ئەوەی من بەدواداچوونم بۆ کردووە ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکەش ئەوەی کە لە ڕووی پزیشکیەوە من باسەکەم لە ڕووی پزیشکی و زانستیەوە نەشتەرگەریەکی سەرکەوتووی ئەنجامداوە بەڵام دوای نەشتەرگەری چاودێری چڕ ئامادە نەبووە نەخۆشەکەش پێویستی بە چاودێری چڕ هەبووە ئەو ئەرکی پزیشکە کاتێک نەشتەرگەری لە نەخۆشخانەیەک ئەنجامەدا دڵنیابێتەوە کە سەرجەم پێداویستیەکانی ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکەی لەم نەخۆشخانەیە هەیە یاخودنا پاشان ئەنجامی بدا ئەرکی پزیشکی سڕکارە کە دڵنیابێتەوە ئامێرەکانی تەخدیر و ئامێرەکانی هەناسەدانی دەستکرد بە تەواوەتی کارەکەن و ئامادەن بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازرا و پاشان نەشتەرگەری ئەنجام بدا بەڵام بەداخەوە دوای دی ئەنجامدانی نەشتەرگەری کە پێویستی بە چاودێری چڕ و پێویستی بە ئامێری هەناسەدانی دەستکرد هەبووە سەیرەکە ئەم بابەتانە ئامادەنین و ئامادەکردنیان کاتی پێویستە ئەگەر دوو کاتژمێر لە بەر لە نەشتەرگەری ئامێرەکانی ئامادە کرد بە ئەم کارە ساتە ڕوونادە
1: باشە دکتۆر لێرە سندیکا گلەیەک دەکات بڵێ بۆیە وەزارەتی تەندروستی باس لەوە دەکات کە مۆڵەتی لەم نەخۆشخانە نیە ڕێنمایەکی نوێیان نەهەیە وەزارەتی تەندروستی دەڵێ دەبێت بۆ هەر پزیشکێک ئەوە لە یەک نەخۆشخانەی تایبەت کار بکات و نەشتەرگەری بکات نابێت لە نەخۆشخانەیەکی دیکە بێت لە کاتێکدا سندیکا ئەڵێ ئەمە کاری ئێمەیە وەکو سندیکای پزیشکان کە ئەمە ڕێ بخەین و هەندێک پسپۆڕی و هەندێک بواری نەخۆش هەندێک کەیسی تایبەت پێویستی لە زیاد لە پسپۆڕیەکە بۆ ئەنجامدانی یەک نەشتەرگەریش بێت ئەو بارێواڵەن چی
0: کارزان ئێمە بە پێی ڕێنمایی ژمارەدەی ساڵی 2024 کە لە ڕۆژنامەی وەقایعی کوردستانی بڵاو کراوەتەوە هەر پزیشکێک بۆی هەیە تەنها لە یەک نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت نەشتەرگەری ئەنجام بدا و ئەمە لە سەرجەم وڵاتە پێشکەوتوەکانیش بەم شێوازێ ئەمە هۆکاری خۆی هەیە لە یەکێک لە نەخۆشخانەکان پزیشکێک نەشتەرگەری بۆ چارەخوازێک ئەنجام داوە دواتر چارەخواز پێویستی بە پزیشکەکە هەبووە سەیرەکە پزیشکەکە لەو کاتەدا لە نەخۆشخانەیەکی تری کەرتی تایبەت بووە نەشتەرگەری ئەنجامەدا بۆیە ئەم حاڵەتە پێویستی بەوەیە پزیشک تەنها لە یەک لە نەخۆشخانە نەشتەرگەری ئەنجام بدا گەر نەخۆشێکە دوانە سیانە لە هەمان نەخۆشخانەیە نەخۆشێکی دوای نەشتەرگەری لە ناکاو باری تەندروستی تێکەچێ دەتوانێت چی پێویستە بۆی بکا نەوەک پزیشک مەسەلەن پزیشکی سڕکار بنز بە نەخۆشێک بدا و دوای دوو سەعات بڕۆت بۆ نەخۆشخانەیەکی تر و نەخۆشەکەی تری هەشتا بە ئاگا نەهاتەوە بۆیە ئەم بابەتە ئیشکردنی یەک پزیشک لە دوو نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت کارەساتی بەدوادادێ بۆیە وەزارەتی تەندروستی ئەم بابەتەی بە ڕێنماییەک ڕێکخستووە و هەر پزیشکێکی پسپۆڕ بۆی هەیە تەنها لە یەک نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت کار بکا و ئەم ڕێنماییەش پاڵپشتە بە یاسای ژمارە 89 ساڵی 1981 یاسای تەندروستی گشتی مادەی 89 بڕگەی 1 دەسەڵاتی داوە بە وەزارەتی تەندروستی کە ڕێنمایی بۆ ڕێکخستنەوەی بۆ چۆنیەتی کارکردنی پزیشکان لە کەرتی حکومی و کەرتی تایبەت دیاری بکات.
1: دکتۆر ڕەسوڵ ئەم نەخۆشخانەیە بەیەک جاری داخرا و جارێکی دیکە لە ژێر ناوی ئەو نەخۆشخانە تایبەتی کە لە هەولێر هەبووە کار ناکاتەوە و ئەگەر ئامارێکیش لەبەردەست بێت تاوەکو ئێستا نەخۆشخانەی هاوشێوە هەبووە بە یەکجاری دابخرێن بەهۆی کەموکورتی لە جێبەجێکردنی ڕێنمایەکان
0: کاک کارزان ئێمە لە شەش مانگی ڕابردوو ئەوە هەشتەمین نەخۆشخانەیە دایخین و زۆرێک لە نەخۆشخانەکانمان بە دۆکیومێنت بڵاو کردیتەوە کەموکوڕی هەیە کەموکوڕیەکان ساگ دەکەین و دواتر دەیانکەینەوە و دوو ساڵ بەر لە ئێستا یەکێک لە نەخۆشخانەکان بە تەواوەتی مۆڵەتی لێ سەندراوە و ئێستا نەخۆشخانەکە نەکراوەتەوە و ناشکرێتەوە و ئەو نەخۆشخانەیەش لە دوای تەواوبوونی ڕێکارە یاساییەکان لە دادگا چ بڕیارێکی لەسەر بدات ئێمە وەکو وەزارەتی تەندروستی جێبەجێی دەکەین
1: دکتۆر ڕەسوڵ بابەتێک هەیە ئێوە هەرچەنە یانی سەرۆکی لێژنەی پشکنین و بەدواداچوونن ئەوەندەی پشکنی و بەدواداچوون دەکەن زۆربەی زۆری نەخۆشخانە تایبەتەکان گلەیی و گازندە زۆر دەکرێت لە جێبەجێکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان بە تایبەتی لە ئەوەی کە دەبێت پاکوتەمیز بن لە سەرچەف و بەتانی و تەعقیمکردن و هۆڵەکان و گەرمی و ساردی بە تایبەت بوو ئەم نەخۆشخانەی کە ئێستاکە ئەم ڕێکارە یاسایی و ڕاسایی ڕووبەڕووبۆتەوە دەڵێن هەم بڕی خزمەتگوزاریەکان زۆر زۆر بووە بەرگانێکی زۆر لەسەر نەخۆش دروستکراوە دواتر ئەڵێ بە نەخۆشیان و تۆ خۆتان بەتانی بێنن بۆ حاڵەتی نەشتەرگەری حالتی نشتەرگەری بەڕێستان دەزانن برین هەیە برین کراوەیە ڕەنگە تووشی زۆر لە زۆرەکان لە هەوکردن و ئینفێکشن بێ لەم بارەیەوە چۆن چاودێری نەخۆشخانەکان بە شێوەیەکی گشتی و نەخۆشخانە تایبەتەکان بە شێوەیەکی تایبەت دەکەن
0: بله کا کارزان ئێمە لەم ساڵ بە تایبەتی ڕێکاری زۆر توندمان بەرامبەر سەرجەم نەخۆشخانەکانی کرد کەرتی تایبەت گرتی دەبەر زگە لەم هەشت نەخۆشخانەیە کە دامان خستووە نۆژەنمان کردیتەوە پابەندمان کردوون بە ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی چەندین نەخۆشخانەی تریش بە هەمان شێوە ئاگادار کراون تەعاودیان لێوەرگیراوە سزادراون غرامە کراون ڕێکاری تر جگە لە داخستن بەرامبەریان جێبەجێ کراوە و هەدف لەو هەموو ڕێکارانەی کە جێبەجێ کراوە ئەوەیە کە نەخۆش لەم نەخۆشخانانە سەلامەت بێ و ئەوەی لە ڕووی زانستی پزیشکیەوە پێویستە بۆی ئەنجام بدرێ بە شێوەیەکی زانستی هۆڵەکانی نەشتەرگەری پێویستە سەرجەم ئەو بابەتانەی لە هۆڵەکانی نەشتەرگەری هەیە تەعقیم بن ستیرایل بن نابکرێت سەرچاف یاخود بەتانی ببرێتە هۆڵی نەشتەرگەری ئەوە پێچەوانەی ڕێنماییەکانە و ئەم بابەتە بە ڕێنمایی ژمارە 22 ساڵی 2022 ڕێکخراوە کە ئەنجامدانی نەشتەرگەری یەک پاکێجە نەخۆش کە لە دەرگای هۆڵی نەشتەرگەری دەستەژوورێ تاوەکو دێتەوە دەرێ هەموو شتەکان لەسەر نەخۆشخانەیە پێویستە چی پێویستە لە سەرچەف بێ لە داو دەرمان بێ لە ئامێر بێ هەر بابەتێک بێ بۆی دابین بکەن
1: دکتۆر ڕەسوڵ نەخۆش نەخۆش مافەکانی چییە کاتێک دەچێتە نەخۆشخانە کاتێک تووشی حاڵەتێک دەبێتەوە کە هەست دەکات بە شێوەیەکی باش بەلای کەمەوە خزمەت ناکرێ یاخود جۆرە لە جۆرەکان هەن دەڵێن ئێمە وەکو ئەوەی کە نازانم تاوانێکمان کرد بێ هەندێک جار لە نەخۆشخانەکان مامەڵەمان لەگەڵا دەکرێ تەعامول باش نییە لێمان تووڕە بن نەخۆش سکاڵا لای کێ بکە بەتایبەتی لە نەخۆشخانەکان سندوقی سکاڵا هەیە کە هەر وەزارەت لایەنێکی پەیوەندیدار بتوانێت بیکاتەوە و ئەو سکاڵایانە ببینێ
0: کارزان ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی پشکنین و بەدواداچوون لە دیوانی وەزارەتی تەندروستی و نۆبەشی پشکنینمان هەیە لە سەرجەم بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی پارێزگایەکان و ئیدارە سەربەخۆیەکان بەردەوام چاودێری نەخۆشخانەکانی کەرتی تایبەت و کەرتی حکومی دەکەین و لە هەمان کاتدا سندوقی سکاڵامان داناوە لە نەخۆشخانەکان و لە هەمان کاتدا هێلی گەرمی 24 کاتژمێریمان داناوە هاوڵاتی ئەتوانێت بۆ هەر کەم تەرخەمیەیە کە بەرامبەری ئەنجام درابێ پەیوەندیمان پێوە بکات و ئێمە بەدواداچوونی بۆ ئەکەین و ئەمە ڕۆژانە هاوڵاتی بۆ هەر بابەتێک بێ پەیوەندیمان پێوەکات بەدواداچوون ئەکەین زۆرێک لە بابەتەکان دەرەکەوێت کەم تەرخەمی نییە و ئەوەی کەم تەرخەمیش بێ ڕێکاری یاسایی بەرامبەریان بەرامبەر سەرپێچیکاران ئەگرینە بەر ئێمن لە ڕێی شاشە جوانەکەی کەناڵەکەتانەوە داوا لە هاوڵاتیانەکەم لە کاتی هەبوونی هەر کەم و کوڕیەک هەر بابەتێک لە جیاتی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی لێ ئاگادار بکەنەوە سەرەتا ئێمە لێ ئاگادار بکەینەوە بۆ ئەوەی بەدواداچوون بکەین چ ڕێکارێکی پێویست هەیە جێبەجێی بکەینەوەک ئێمە وەکو وەزارەت لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بزانین کەسێک سەرپێچی بەرامبەر ئەنجام دراوە بۆیە ئێمە هێڵی گەرممان داناوە بە شێوەی 24 کاتژمێری هەر نەخۆشێک لە هەر نەخۆشخانەیەکی کەرتی تایبەت یاخود کەرتی حکومی کەم تەرخەمی بەرامبەری ئەنجام بدرێ دەتوانێت پەیوەندیمان پێوە بکات و لیژنەکانمان ڕاستەوخۆ ڕێکاری پێویست بەرامبەر سەرپێچیکاران دەگرنە بەر
1: هاونشتمانیانی خۆشەویست بە هیوای سەلامەتی بۆ هەموو لایەکتان بەڵام خوا نەکردە ئەگەر ڕێتان کەوتە هەر نەخۆشخانەیەکی تایبەت یاخود گشتی هەر گلەی و گازندەیەکی بە تایبەت سەلمێنراوتان هەبوو نەک تەنها یانی گلەیەک بێ لە جێگەی خۆیدانە بێت ئەوە لە ڕێگەی هێڵی گەرمەوە پەیوەندی بکەن بە لایەنی پەیوەنددارەوە کە دکتۆر ڕەسوڵ ئاماژەی پێکرد و دواتر لە سۆشال میدیای کەناڵ هەشت هێڵە گەرمەکە و دەقی گوتەکانی دکتۆر ڕەسوڵ بڵاو دەکەینەوە بۆی هەموو هاونشتمانیەک ئاگادار بێت ئێوە کە دەچنە هەر نەخۆشخانەیەک مافتان هەیە مافتان هەیە مافەکەتان دەبێ پارێزرا و بێ بە گوێرەی ئەو مافەی کە دیاری کراوە مامەڵەتان لەگەڵدا بکرێت تووشی هەر بابەتێک و ڕووداوێک بوونەوە پەیوەندی بکەن بە هێڵە گەرمەکەوە بۆی چارەسەر بکرێت خوا نەکردە ئەگەر چارەسەر نەکرا دکتۆر ڕەسوڵ گوتی خێرا مەیگێنە ڕاگەیاندن ڕاستیشەکە ئەگەر چارەسەر نەکرا بیگێنە ڕاگەیاندن و ئێمە کەم تەرخەمی ناکەین بەڕێز دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق سەرۆکی لیژنەی پشکنین و بەدەداچوون لە وەزارەتی تەندروستی ڕاستەوخۆ لاولێرە و لەگەڵم بووی سوپاس بۆ بەڕێزتان ئەرکتان کێشە
0: زۆر سوپاس
1: لە سەری کاتژمێر باس لەوە دەکەم ئایا بانکی ناوەندی بەنیازە هیچ گۆڕانکاریەک لە بەهای دۆلار بەرامبەر دینار و پێچەوانەوە بکات دەنگوەیەکی زۆر بڵاو بۆتەوە ڕاگەیەنراو هەیە لە پاش وشانێک لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوا بەبەن

گەشەکان گەورە بنیان پچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لەگەڵتان بەردەوامم. بانکی ناوەندی عراق ڕەتی کردەوە هیچ نیازیەکی هەبێت بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی. بانکی ناوەندی عراق ڕاگەنداوێکی بڵاو کردەوە تیایدا ئاماژە بەوە دەکات ئەو هەواڵانەی کە باس لە بوونی نیازیەک دەکات بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر دیناری عراقی هیچ بنەمایەکی ڕاستی نییە. دەشڵێت هیچ بڕیارێک لەو بارەیەوە نەدراوە. بانکی ناوەندی عراق لە ڕاگەیەنراوەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە ئەو بەها فەرمیەی کە بانکی ناوەندی دیاری کردووە کە 100 دۆلار بەرامبەر بە 132 هەزار دینارە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەردا نەهاتووە و نایەت. بانکی ناوەندی عراق داوا لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن و بەکارهێنەرانی سۆشیاڵ میدیا دەکات لە گواستنەوەی هەواڵەکانی تایبەت بە سیاسەتی نەختینەیی و بەهای دراوەکان پشت بە سەرچاوە فەرمیەکان ببەستن. ئەمارکردنی یاسای خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ بەهۆی خەیرانی داراییەوە کێشەی بۆ دروست دەبێت و لێژنەی ئاسایش و بەرگریش دەڵێت دەرکردنی یاساکە لە ئێستا کارێکی قورسە. مازن غەریب ئەندامی لێژنەکە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند وێڕای پەسەندکردنی راپۆرتی لێژنەی ئاسایش و بەرگری لەسەر هەموارەکە، بەڵام پەسەندکردنی پرۆژەکە بە تەواوی بەستراوەتەوە بە ڕەزامەندی وەزارەتی دارایی و باشبوونی دۆخی ئابووری وڵات. مازن غەریب ئاماژەی بۆوە کرد عراق ئێستا لە دۆخێکی سەختی داراییدایە. بەو پێی هەر پرۆژە یاسایەک پابەندی دارایی نوێ دروست بکات ناتوانێت کاری لەسەر بکرێت تاوەکو ئەو کاتەی بارودۆخی دارایی جێگیر دەبێتەوە. لێژنەی ئاسایش و بەرگری لە 22 تەمموزی ڕابردوو راپۆرتی کۆتایی خۆی لە بارەی هەموارەکە ئاڕاستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کردبوو بە مەبەستی خستنە بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکان. بە گوێرەی بەندەکانی ئەو هەموارە کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆ دەتوانن دوای 15 ساڵ خزمەت و لە تەمەنی 40 ساڵیدا داوای خانشینبوون بکەن. هاوکات دەرماڵەی خواردن کە بڕەکەی 330 هزار دینارە دەکرێتە دەرماڵێکی جێگر و لەگەڵ موچەی بنەڕەتیدا بۆ کاتی خانشینی هەژمار دەکرێت. بڕیارە سبەی پرۆسەی دابەشکردنی شایستە دارایەکانی گەنمی جوتیارانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2025 دەست پێ بکات و لە ماوەی 3 ڕۆژدا چەکی پارەکانیان پێدرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت بڕی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار وەک بەشێک لە پارەی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 خەرج کراوە. ئەو بڕە پارەیەشی جوتیارانی سنووری هەر 6 سایلۆکەی پارێزگاکە دەگرێتەوە و لە سبەیەوە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ دابەشی دەکەن. بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی ئاماژەی بۆش کرد کۆی شایستە دارایەکانی جوتیارانی سنوورەکە بۆ ساڵی 2025 زیاتر لە 120 ملیار دینار بووە کە تاوەکو ئێستا 33 ملیار دیناری لێماوەتەوە و خەرج نەکراوە. هاوکات جەختی لەوەش کردەوە تاوەکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەک بۆ ساڵی 2026 خەرج نەکراوە. ساڵانە حکومەتی فیدرال بە گوێرەی پلانێکی دیاریکراو گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەردەگرێت، بەڵام سەر ڕای وەرگرتنی بەشێکی کەمی بەرهەمەکە پرۆسەی خەرجکردنی شایستە دارایەکانیان کاتێکی زۆر دەخایەنێت. دەستەی گشتی کەشناسی عراق پێشبینی دەکات سبەی یەکشەمە لە هەرێمی کوردستان باران ببارێت و ئەم هەفتەیە پلەکانی گەرما نزمتر ببنەوە. بە گوێرەی پێشبینی دەستەکە سبەی یەکشەمە کەش لە نێوان هەور و هەتاو دەبێت، بەڵام لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان باران دەبارێت و پلەکانی گەرما هاوشێوەی ئەمڕۆ دەبێت. ڕۆژی دووشەمە لە بەشی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان ئەگەری بارانبارینێکی کەم هەیە و پلەکانی گەرما دەست بە نزمبوونەوە دەکەن. دەستەی کەشناسی دەڵێت نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ڕۆژی سێشەمە بەردەوامی دەبێت.

0: نمایشکردنی شانۆیی پیانۆ لە هەولێر دەست پێ دەکاتەوە. جا با باسی ئەم بابەتەتان بۆ بکەم. دوای حەوت شەو ڕۆژ لە ڕاهێنانی چڕ و ئامادەکاری بۆ نمایشکردنی شانۆیی پیانۆ لە هەولێر لە درەنگانێکی شەودا بە بڕیارێکی کتوپڕ شانۆیەکە ڕاگیرە. شانۆیی پیانۆ با پاڵپشتی چەتری کولتوری سلێمانی لەلایەن شوان کەریم بەرەمێنداوە. بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێشتنامەکاندا ئاماژە بە ناوی پارێزگار و لایەنە پەیوەنددارەکانی حکوومەت نەکراوە بۆیە نمایشکردنی شانۆیەکەیان ڕاگرتووە. ئەم بڕیارە زۆری نەخایەن پاش ناڕەزایەتیەکی توندی هونەرمەندان و ڕایگشتی لایەنە پەیوەنددارەکان ناچار بە پاشەکشە بوون و داوای لێبوردن لە تیمی شانۆیەکە کرا. بڕیاردرا نمایشی شانۆیەکە دەست پێ بکرێت.
1: دوای حەوت شەو ڕۆژ ڕاهێنانی چر دەرەنجام هونەرمەندانی شانۆی پیانۆ گەیشتنە قۆناغی نمایشکردنی شانۆکە و بانگەشتکردنی بینەران. بەڵام درەنگانی شەوی هەینی شوان کەریم دەرهێنەری شانۆکە ئاگادار دەکرێتەوە کە نمایشکردنی شانۆی پیانۆ ڕادەگیرێت. بەڕێوەبەری گشتی هونەری و ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێژنامەکاندا هەڵەی تەکنیکی هەبوو و ئاماژە بە پشتیوانیەکانی پارێزگار و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر نەکراوە.
2: هەندێک هەڵی تەکنیکی هەبوو، هەڵە تەکنیکەکان لەوەی بوو کە ئەمە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر بەشێک بووینە لەو کارەی کە هاوکار بووینەوە و پاڵپشتی بووینە. بەڵام دیار بوو لە کارە تەکنیکەکانی خۆیان ئاماژەیان هیچ بە دەوری بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر پارێزگاری هەولێر کە تەواوی هاوکاری پاڵپشتەکانمان بۆ توپات کردینەوە. ڕووداوەکە چەند ساعتێک بوو، بەڵام ڕەنگە زۆر گەورە کرابی ئەمڕۆ بەیانی زوو کارەکە ئاسایی بۆ تۆ و نمایشەکەی خۆیان لێرە لە شاری هەولێر پێشکەش دەکەن.
1: شانۆی پیانۆ شانۆگەریەکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتیە لە نووسین و دەرهێنانی هونەرمەند شوان کەریمە. لە ناوەڕۆکدا لەبارەی ڕەخنە و تەنزە لە کۆمەڵگای کوردی لە هەناویشیدا چیرۆکێکی میوزیکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتی لەخۆ دەگرێت. بڕیار بوو ڕۆژی شەمە لە هۆڵی ڕۆشنبیری هەولێر نمایش بکرێت، بەڵام دواتر دەرهێنەری شانۆکە ڕایگەیاند کە ڕێگریان لێکراوە. دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕاگیرانی شانۆکەش لە ژێر فشاری هونەرمەندان و ڕایگشتیدا بڕیار درا ڕێگا بە نمایشکردنی شانۆکە بدرێت. دەرهێنەری شانۆکەش دەڵێت دوای ئەوەی لەسەر ڕاگیرانی شانۆکە داوا لێبوردنیان لێکراوە، بڕیاریان داوە نمایشکردنی شانۆکە دەست پێ بکەن.
3: ئێمە کوستافی هەڵێستێکمان هەبوو بەرامبەر بۆ هەڵستە جوانانی کە خەڵک بەرامبەر ئێمە کردی. ئێمە ئامادە نەبووین، یعنی ئەوە نیە بە تەلەفۆنێک نمایش بکەین و بە تەلەفۆنێک نمایش نەکەین. هەتا دوای ڕەزامەندی ئەوانیش ئێمە وتمان مادام ئەوەیە چۆن داوای لێبوردنێکمان کردووە لە هەڵەیەک، ئێستا کە نمایشمان ڕاگیراوە کە ڕۆژێک تاخیر بووین کە ئەو فەوزایە عەلامیە نەدەراوەتەوە لەسەر ئەوە، پێم وایە وەزارەتی ڕۆشنبیریش داوای لێبوردنەکات و وەکو بینیتان کردیان. باشە کاکشوان، ئەمڕۆ نمایشەکان بەردەوام
1: بنیانی؟ بەڵێ ئەمڕۆ نمایشەکە. شاکارە نوێیەکەی شوان کەریم بە ناونیشانی شانۆی پیانۆ بە پاڵپشتی چەتری کلتوری سلێمانی بەرهەمهێنراوە. ڕۆژی 15 تەمووز لە سلێمانیدا نمایشکرا و دەنگدانەوەیەکی باشی لە ناوەندە کلتوریەکاندا دروست کرد. دوای چارەسەربوونی کێشەکەشیان ئێوارەی ڕۆژی شەمە لە هەولێر نمایش دەکرێت. ئەیوب وەرتی کەناڵ 8 هەولێر.

0: سبەی یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان دەست پێدەکات. ژمارەیەک خوێندنگەم ساڵیش ناتوانرێت ببنەوە ناوەندێکی خوێندن، ئەویش بە هۆی نیشتە جێبوونی ئاوارەکان لە ناویاندا. لە قامیشلۆ 225 خوێندنگە هەیە، لەو ژمارەیە 17 خوێندنگەیان ئاوارەکانی سەرەکانی و شەهبایان تێدایە و 208 خوێندنگە ئامادەکراون بۆ پێشوازی لە خوێندکاران. ڕۆژی 16 ئاب مامۆستا و فەرمانبەران گەڕانەوە سەرکارەکانیان لە ماوەی 20 ڕۆژدا ئامادەکاریان کردووە بۆ دەستپێکی وەرزێکی جیاوازی خوێندن، وەرزێک کە بۆ یەکەم جار لە وڵاتەکە زمانی کوردی بە فەرمی ناسێندا و جگە لەوەی ڕێگا درێت بخوێندرێت، حکوومەت هەموو پێداویستیەکانی لە دابینکردنی میلاک و پرۆگرام لاستۆ دەگرێت. لە 26 نیساندا لایەنە کوردیەکان لە سووریا هەڵوێستێکی یەکگرتوویان ڕاگەیاند و شاندێکیان بۆ گفتوگۆ و وەرگرتنەوەی مافەکانی گەلی کورد لە دیمەشق پێکێنا. بەڵام هەوڵەکانی ئەو شاندە هێشتا سنوورەکانی قامیشلۆی تێنەپەڕاندووە. لە کاتێکدا بەشێک لە پەرلەمانتارە کوردەکانی ناو پەرلەمانی سووریا پێیان وایە ئەرکێکی قورسیان لەسەر شانە بۆ چەسپاندنی مافەنەتەوەیەکان لە دەستووردا. کورد لە ڕۆژاوای کوردستانیش تەنیا بە مەرسوومی سەرۆکایەتی ڕازی نین و داوای ناساندنی زمانی کوردی وەک زمانێکی فەرمی و خوێندن بەو زمانە دەکەن. واتە ئێستا هاونشتمانیان و لایەنەکان لە ڕۆژاوای کوردستان چیتر تەنیا بە مافی هاوڵاتی بوون و جەژنی نەورۆز ڕازی نین، بەڵکو دەیانەوێت زمانی کوردی لە قوتابخانەکاندا بە فەرمی بخوێندرێت.
1: لە 26 نیسانێدا کوردان یەک هەلوێست و یەکرێزیە خۆ ڕاگەهاند و شاندێک پێک ئانین داکو مافێ کوردان ژە شامێ ڤەگەڕێنن. لێ ئەو شاندە سینۆری قامیشلۆ دەرباس نەکرد.
2: دوێ درێدا ئەم نابێژن ئەم نەبابەندی پابەندی وان موخرەجاتانە لێ ئیرۆ دوارێ پراکتیکدا نەمایە، کۆنفرانس شاند نەمایە، ئەم واقعیا سیاسی باخفن. ئالیک دیکی کارێ نوونەرەتیان مڵەتێ کورد و داخوازە مافی مڵەتێ کورد لە پایتەختێ بکە. هەر دمینێت باوەریان مدە تەفگەرە سیاسیا کوردی ئەوە نوونەرێن حەقیقی دبەر مافی مڵەتێ کورد و بەرەوانیات بەردەبێ کردن.

فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکان ئێران بۆ سەر دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان بە ئامانج گرتووە و تێکیان شکاندوون. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا ئاماژە بەوە دەکات بە ئامانجگرتنی کەشتیە نەوتیەکانی ئێران وەک وەڵامێک بوو بۆ هەڵدانی موشکی بالیستیکی لە لایەن ئێرانەوە بە ئاراستەی دوو کەشتی جەنگی دەریایی ئەمریکا کە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتوتەوە. سێنکۆم ڕوونی کاتەوە کەشتییەکی فڕۆکاڵگر و تێکشکێنەری ئەمریکی کە پڕچەک بوون بە موشکی ئاراستەکراوتوانیان بەسەرکەوتووی خۆیان لە هێرشەفرا جۆر و بێپاساوەکان ئێران بپارێزن. بە گوێرەی ڕاگەنداوەکەی سێنکۆم لە وەڵامی هێرشە سەرنەکەوتوەکان ئێراندا فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سێ کەشتی نەوتی ئێرانیان لە کەناراوەکانی دورگەی خارگ و هەروەها لە نزیک دورگەی جاسک و دەریای عمان بە تەواوەتی تێکشکاندوو. سێنکۆم لە ڕاگەیەندراوەکەیدا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە ئەم سێ کەشتیە بەشێکن لە تۆڕێکی نهێنی ملی

میلیارد دلاری کە پارە بۆ سوپای پاسداران و گروپ لە ئەنگرەکانی لە ناوچەکە دابین دەکەن. هاوکات ئەدمیرال براد کوپەر فەرماندەی سێنتکۆم ڕایگەیاندووە بە پەیامەکە بۆ سوپای پاسداران ڕوون بێت ئەگەر تەقە لە دوو کەشتی ئێمە بکەن، ئێمە تێچوویەکی ئابووری زۆر خورستان دەخەینە سەر لە ڕێگەی تێکشاندنی سێ کەشتیتان. کوپەر دەڵێ دوودڵ نابین لە بەرگری کردن لە هێزەکانی ئەمریکا و لە ناوبردنی تەواوەتی کەشتی گەلە نەوتیە سنووردار و بێبەرگریەکەی ئێران ئەگەر پێویست بکە. ئەمە ئۆپراسیۆنە لە چوارچێوەی پەرەسەندنی گرژیەکان و وەڵامدانەوەی ئەو هەڕەشانەیە کە دەکرێنە سەر هێز و کەشتەکانی ئەمریکا.

دونالد ترامپ سروک امریکا رایگەیاند شەڕ لەگەڵ ئێران بۆ ئەمریکا پرسێکی سادەیە. گوتی زۆر کەس بە جەنگ ناوی نابن، من بە ململانەی سەربازی ناوی دەبم، چونکە بۆ ئێمە سادەیە. سەر ڕای پەرەسەندنی ئەم دوایی ڕۆژلاتی ناوەڕاست ترامپ جەختی لەوە کردەوە ئەوە شتێکی گەورە نییە و ئەوەی لە ڤەنزوێلا کردویانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانیش کردویانە و ڕوبەڕووی بوونەتەوە. گوتیشی ئەمریکا هێرشی ناوبەناو دەکات و لە ئێستادا جەنگ ناکەن. جەختی لەوەش کردەوە کە وڵاتەکەی بە شێوەیەکی کاریگەر گەڕووی هورمزی کۆنترۆل کردووە و هێزەکانی ئێرانی پەخستووە. ڕاشی گەیاند ئەوەی ئەوان کردوانە باوەڕ پێنەکراو بووە، دەستیان بەسەر ڤەنزوێلادەگرتووە، بە گشتی کۆنترۆڵی ئێرانیشیان کردووە. جەختی لەوەش کردەوە کە لە جەنگەکەیان لەگەڵ ئێران زۆر سەرکەوتوو بوون و ڕێگریان کردووە لەوەی ئەو وڵاتە ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆم. محەممەد ئەکرەمینیە گوتەبێژی سپایەران هۆشداری توندی ئاراستەی ئیسرائیل و ئەمریکا کردو، گوتی ڕێگەی موشەک و درۆنەکانیان کراون بەرەو ئیسرائیل و ئامادەن بۆ هەر وەڵامدانەوەیەک. محەممەد ئەکرەمینیا لە چاوپێکەوتنێکیدا لە کەل کەناڵی فەرمێران ئاماژەی بە گۆڕانکاری ڕیشەیی کرد لە ستراتیژی سەربازی وڵاتەکەیدا، گوتی ستراتیژی سەربازی ئێران گۆڕاوە بۆ بەرگری پێشوەختە و ئۆپراسیۆنی ڕێگری. جەختی لەوە کردەوە چیتر چاوەڕی هێرش ناکەن، بەڵکو لە هەر شوێنێک هەست بە مەترسی تون بکەن، ئۆپراسیۆنی پێشوەختە ئەنجامەدەن و ئامادەن بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەک کە ڕووبەڕوویان ببێتەوە. گوتەبێژی سوپای ئێران ڕایگەیاند ئیسرائیل و ئەمریکا لە بەدیهێنانی ئامانجە سەرەکیەکانیان لە جەنگەکەیان بۆ سەر ئێران بە تەواوی شکستیان هێناوە. هۆشداریشیدا وگوتی ئەگەر ئیسرائیل هەر هێرشێکی نوێ دەست پێ بکات، وەڵامی ئەمجارە ئێران زۆر خێراتر، ئاسانتر و گەورەتر دەبێت. هاوکات لە دوان و هەڕەشەکانی بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلی بە پڕۆپاگەندەی ناوخۆیی هەڵبژاردن ناوبرد.

نانو رزگار کردنی ایوب لکاتیک دا ایوب هاوار لباوکی دکات رزگاری بکات لو شوین تاریکو تنگبره بگوتی دزگا فریا گزاریکانی جزائیر او بیری ایوبی تمن دا سالی تکوتوا وشکو نزیکی 80 متر خولو تیرکی تنیا 40 سانتی متر سری بیرکا با پرچیک تختا دا پشتاو بوا کاتیک مندالکل لسر او پرچه تخته یاری کردوا تختکا شکاو منداڵەکە کەوتۆتە ناو بیرەکەوە بەهۆی تەنگەبەریەوە دابەزین بۆ ناو بیرەکە مەحاڵە و مەترسی داڕمانی خاکەکەی لێدەکرێت و لەبەر ئەوە تیمە فریاگوزارەکان دەستیان کردووە باڵکەندنی چاڵێک یان بیرێکی دیکە لە تەنیشتێوە بە مەبەستی گەیشتن بە منداڵەکە و لەئێستادا گەیشتوون بە شکاندنی دیواری بیرەکە و بە شێوەیەکی ئاسۆیی و بەوریایەوە بەڵام هێشتا ئەیوب ڕزگار نەکراوە مانگی شوباتی سالی 2022 منداڵێکی مەغریبی بە ناوی ڕەیان لە گوندێک کەوتە ناو بیرێکەوە بە قوڵایی 32 مەتر و دوای 5 ڕۆژ لە هەوڵدان بۆ ڕزگارکردنی دواتر بە مردووی دەهێنرایەوە باش زیاتر لە دە ڕۆژ لە لافاوەکەی نیپاڵ تیمەکانی ڕزگارکردن هاوڵاتیەکی چینی و ژنێکیان بە زندووی ڕزگار کرد کە یەکەمیان لە ناو تونێلی وێزگەیەکی کارەبا و ئەوی دیکەیان لە ناو قوڕ و لیتەی ماڵێکدا گیری خواردبوو ڕاجا ڕامباسەن گوتەبێژی سوپای نیپاڵ ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ هاوڵاتیەکی دیکە کە بەڕەچەڵەک چینییە بە زیندووی لە تونێلەکەی پرۆژەی کارەبای کارۆ ئاوی تروشولی ڕزگارکراوە هەوڵەکانی گەڕان بە دوای ئەوانی دیکەدا بەردەوامی هەیە هەروەها ڕایگەیاندووە لە شارۆچکەی نواکۆ ژنێک بە زیندووی لە ماڵێکدا ڕزگارکراوە کە لە ناو قوڕ و لیتەی ماڵەکەدا گیری خواردووە و بە دارووپەردووی داپۆشراوە هەروەها بە فڕۆکە گواستراوەتەوە بۆ ئەوەی چارەسەری پێویستی بۆ بکرێت دوای ڕوودانی لافاوەکە لە 26 ئابدا بەرپرسانی نیپاڵ ڕایانگەیاندووە نزیکەی 100 کرێکاری پرۆژەی دروستکردنی وێزگەی کارەبای تریشولووی لە تونێلێکدا گیریان خواردووە لە دوای ڕووداوەکەەوە تاوەکو ئێستا گەڕان لە ناو تونێلەکە بەردەوامە و تاوەکو ئێستا 41 کرێکار ڕزگارکراون دوای نۆ ڕۆژ لە کارە ساتە سروشتیەکە دوێنێ دوو کرێکاری نیپاڵی بە ناوەکانی سانجای ساح 30 ساڵ و کەبیر مەهارجان 45 ساڵ لە تونێلێکدا ڕزگارکران بە گوێرەی ئامارەکانی دەزگای کارە ساتەکانی نیپاڵ تاوەکو ئێستا تەرمی 1294 کەس دەرهێنراوەتەوە و 5053 کەسیش تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن

0: تاکرژار جان سلاو لێ
1: حاڵەتیانە
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابتەوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمم
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی وا تۆ خەڵکی کوێی

بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاوتان لەبێت من مەستان حوسامم ئێستا هەواڵەکانی وەرزش لەگەڵ من دەست پێکەن ئەم نیو کاژمێرە لەگەڵم ببێننەوە سەرەتاش باسی نەکبەتیەکانی نەیمار دا سیلڤا کەین کاتێک ناوی نەیمار هێنین ناوی پێکانی ژەبێ لەگەڵی بهێنین چونکە نەیمار و پێکان دوانەیەکی دانەپراون یانی سانتۆس بە فەرمی ڕاگەیاند دیسانەوە نەیمار دا سیلڤا دووچاری پێکانێکی قورس بووە کە لە یاری بەرامبەر بە پالمێراس تووشی بووە بەپێی ئەنجامە پشکنینە پزیشکیەکان نەیمار کە ئێستا تەمەنی 34 ساڵە تووشی پێکانێکی ماسوولکەی بووە لە ڕانی ڕاستیە لا ڕاگەنراوەکەی سانتۆسا هاتووە پشکنینمان بۆ یاریزانەکەمان نەیمار جونیۆر کردووە ئەنجامەکانیش دەریان خستووە کە تووشی پێکانێکی ماسوولکەی قورس بووە بە تایبەتی لە ماسوولکەی پێشەوەی ڕانی ڕاستی بەپێی زانیاریەکانی تۆڕی گلۆبۆی بەرازیلی چاکبوونەوە لە پێکانێکی لەم شێوەیە ڕەنگە لە نێوان 4 بۆ 8 هەفتەی پێ بچێت نزیکەی دوو مانگ میدیاکان بە تایبەتی میدیاکانی بەرازیل باس لەو نەکبەتی ئاکەن کە نەیمار هەموو ساڵێک ئەبێت تووشی بێت تاوەکو وای لێهاتووە ناویان ناوە نەکبەتی پێکان یان پێکان سەری نەیماری خواردووە ئەمە یەکەم جارە نەیمار تووشی پێکانێکی قورس بێ پێشتریش نەشتەرگەری کردووە هەمووان ئەڵێن نەیمار پێی نەماوە بەم تەمەنە ئەم هەموو پێکانە بەرگەی ساڵکی کەی ناگرێت باخانە نشین بێت لەم حاڵی باشترە هەر بەپێی راپۆرتەکان بێت ئەم پێکانە ئێستا نەیمار پێکانی ماسوولکەی لە جۆری بیدووە کە درانی بەشێک لە فایبەرەکانی ماسوولکەیە بەرەگەی چارەسەری سروشتی پشوودان و پرۆگرامێکی تایبەتی ڕاهێنانەوە چاکە بێتەوە یانی پێویستی بە نەشتەرگەری نیە بەڵام ئەوەی ناخۆشە گۆڕانی ئاسیەتی نەیمار هەوڵی زۆری یا تەنانەت بۆ مۆندیالیش ئاسی وەکو جارانی دەبێتەوە بەڵام ئەم پێکانانە ناهێڵێت هەر یاریزانێکیش کە بە پێشتر بە پێکانی ACL یاخود پچڕانی بەستەرەکانی ئەژنۆ تێپەڕی بێت و نەشتەرگەری کردبێت ئاستی وەکو جارانی لێنایێتەوە نەیماریش هەمان کەیسە

0: Recebeu do Luan. Toque na frente. Vem o Palmeiras. O Santos está na sua tela.
1: تاوک یت دجاتی کردن ابرو بردنی جان انفانتینو سروکی فیفا بردوامه ملف لسر ملفی ام کساتیا روش دوای روش بلاو بیتو ام جارا لا شقامه کی بنابانگی شاری نیویورک امریکا که ناوی تایم سکویرا لوی با بلبورد یک داوا کن انفانتینو لفیفا آل بکرد جارا شقامی تایم سکویر که باو ناسرا و بینا گورکان و برزکان هموی بلبوردی جوازی لسره جاور لوی لجاتیوی کرکلامت باب کن یم به باشا لسر بلبورد یک باست کن که چی به انفانتینو یا نوتوه ایما سر کرده معنوید نک بازرگانه که فاشل رک به عشق را وایم پیوتوه مانگ یک پیش استا دوی اوی انفانتینو لدمی درچو باسی پلانی فروشنی بشه که پشککانی موندیالی کریتر دنیای ورزش تقیه و همو یکی تکانی اوروپا بشکل یکی تکانی تری فیفا دجی انفانتینو آسانو جگل و همو یکی تکان رکوتن که هرچی ملفو او ایشانی که انفانتینو لرابردوه کردویتی لکولینوی لیبکن تاو کدوری بخانو تاوی لیهات انفانتینو هانا با دونالد ترامپی سروکی ولایتی گرتو کن ببات ترامپ رزگارم کلم وزعا بلام سودی نبو اما یکی تیکانی و میدیاکانی دانه مرکنده و لوی وازه دجایتی کردنی انفانتینو بهنن تا امروش لشقامی گوره نیویورک تایم سکویر به بلبورده که گوره داوی درخست نوی یکن
2: Today I feel gay. Today I feel disabled.
1: در کران انگلترا لە موندیالی 2026 بە دەستی ئەرجەنتین یەکێک بوو لەو ڕووداوانەی پرسیاری زۆری هێنایە سەر خۆی بەتایبەتی تۆماس توخێلی ڕاهێنەر چی کرد بۆچی وای کرد ئەرجەنتین کە وانەوت هێندەی ئینگلتەرا باش نەبوو چۆن توانی لە ئینگلتەرا بباتەوە تا ئەم ڕۆژە باسی ئەم بابەتە ئەکرێت و ئەم پرسیارانە ئەکرێت جا بۆیە تۆماس توخێل و ستافی ڕاهێنەران لێکۆڵینەوە کەن دیارێکێتی تۆپی پێی ئینگلتەرا تۆماس توخێل خۆی و ستافەکەشی هێشتا داخلە دڵم بەرامبەر ئەو دەرکرانە هەرچەنە خۆ پلەی سێمی مۆدیالیان بەدەستێنا کاتێک لە فەڕەنسایان بردەوە بەڵام ئەمە هێشتا بەس نییە 26ی ئەم مانگە لە نیشنز لیگ ئینگلتەرا لە یاریگای ومبلی ڕووبەڕوو ئیسپانیا بێتەوە تۆماس توخێل و ستافەکەی بە یەکێتی تۆپی پێی ئینگلتەرا نوتووە ئەوە ئێمە دەستەکەین بە لێکۆڵینەوە بە غەڵەتەکانی خۆمان ناچینەوە بزانین لە مۆندیال چیمان کردووە ئەوەمان لێهات بەشێکی هەڵەکان ئەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی کە توخێل و یاریزانەکان هەماهەنگی و گونجاندن و سیقان لە نێوان یەکترانە بووە بەشێکی تریشی ئەگەڕێننەوە بۆ ماندووبوونی یاریزانان و هاڵا و گەرماکەی ئەمریکا کاتێک کە ئینگلتەرا دەرکرا تۆماس توخێل ڕێک لە دوای یاریەکە بە ئاشکرا وتی یەک زەڕا لە بڕیارەکانم پەشیمانی و ئەوەی کردوومە لە سەدا سەد دروست بووە بەڵام ئێستا گەشتونەتە ئەو قەناعەتەی بۆ نیشنز لیگ نابێت ئەو ئینگلتەرای بەرامبەر بە ئەرجەنتین ببینێت

چمپیۆنز لیگ ئەگەرێنینەوە بۆ یاریگای کامن و ئەمە یەکێکە لە ڕستە بەناوبانگەکان لە دوای ساڵی 2015ەوە کە دوایین جار بوو بەرشلۆنا چمپیۆنز لیگی بردەوە. ئەم ڕستەیە بەردەوام ئەوترێتەوە. ئیتر ڕاهێنەر لە دوای ڕاهێنەر هەر یاریزانێک هەر ئەسێرێک لە میانەی هەبێ یەکسەر ئەم قسەیە کاڵێ ئێمە چمپیۆنز لیگ ئەگەرێنینەوە بۆ کامن و بەڵام کی بەرشلۆنا چمپیۆنز لیگ ئەگەرێنێتەوە بۆ کامن و ئەوە پرسیارەکەی ئایا بەتایبەتی لەگەڵ هانزی فلیگ ئایا ئەتوانن ئەم خەونەیان بەدی بهێنن یاخودنا جا لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی خۆی تەقریبن ماوەی دوو وەرزە وا ئیتر بەرەو سێ وەرزە ڕوا کە هانزی فلیگ هاتۆتە بەرشلۆنا بەردەوام ئەم پرسیارەی لێکەن ئایا ئەو گۆڕانکارانی کە کردووتانە و ئەو یاریزانە بەناوبانگانی کە هێناوتانە ئەتوانن چمپیۆنز لیگ ببنەوە یان نا هەم لە ماوەی دوو وەرزی ڕابردوو هانزی فلیگ وەڵامێکی ڕاستەوخۆی نەیاوەتەوە باشە وتوێتی ئێمە هەوڵی تەواوی خۆمانین کە چمپیۆنز لیگ ببینین بەڵام وەکو ئەم وەرزە سوور نەبووە لەسەر قسەکەی جا باگوێمان لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هانزی فلیگ بێت

باباسی ریال مدرید و هێرشەکانی بکەین بۆ سەر ناوبژیوان. ماشەڵا هەر کاتێک ریال مدرید هەموو هەفتەیەک ئەگەر بێت و یاریەک نەباتەوە ئیتر ئەیکات بە هەراجا بەتایبەتی لە ڕێگەی کەناڵەکەیەوە. ئەم جاریان کەناڵی ریال مدرید بە قورسی هێرشی کردۆتە سەر ناوبژیوانەکەی دوێنێ شەو کە بەرامبر بە ریال بێتی زیاریان هەبوو. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئێرناندێزی ناوبژیوان هاندەری بەرشلۆنەیە بۆیە ئێمە دۆڕین. کاتێک کیلیان ئەمباپێ نەیتوانی پێنالتیەکە جێبەجێ بکات، داوای دووبارەکردنەوەی پێنالتیەکەیان کرد، کردیانە هەرا، چونکە وتیان مارکا بارتا یاریزانی بێتیس پێش ئەوەی کیلیان پێنالتیەکە لێبا هاتۆتە ناو ناوچەی سزاوە. بەڵام ناوبژیوان کە قسەی لەگەڵ ژووری ڤار کرد داواکەی ڕەت کردەوە. کەناڵی فەرمی ریال مدرید ئەڵێت ئەم بڕیارە ڕاست نەبوو. خۆزێ ئێرناندێزی ناوبژیوان ئیشی خراپ بوو، شۆکین کە ناوبژیوانێک باش لە یاساکان نازانێت. جاوتیشیان بەڵگەمان پێەیە کە خۆزێ ئێرناندێز بۆ ماوەی 6 ساڵ لە سەردەمیشکردنی نێگریرە ئامادە بووە لە مناڵی شەوەهاندەری بەرشلۆنەیە بۆیە ئێمە دۆڕاین. جا ئەوەی پرسیارە بەڕاستی لە ڕووی یاساوە ئەبوو پێنالتیەکە دووبارە بکرێتەوە یا خودنا، ڕۆژنامەی مارکا وەڵامیاوەتەوە. نووسیوێتی بەپێی یاسانوویەکانی دەستەی یاسادانانی نێودەوڵەتی تۆپی پێ وە بەپێی یاساکانی لیژنەی ناوبژیوانانی ئیسپانیا، بڕیاری ئێرناندێزی ناوبژیوان لە 100% دروست بووە، نە ئەبوو پێنالتیەکە دووبارە بکرێتەوە. بەڵام کەناڵی فەرمی ریال مدرید لە دوێنێەوە هێرشەکانی دەست پێ کردووە، مەلەف لەسەر مەلەفی ئەم ناوبژیوانە هەڵەیاتەوە. ئەڵێت ئەو کابرایە هاندەری بەرشلۆنەیە دیار ئێمە بۆ دۆڕاین، یانی ئاشکرایە تەواو هەموو ساڵێک وە هەموو یاریەک ئەمە بەزمی کەناڵی ریال مدریدە. باش، باسی ریال مدریدمان کرا بێ باسی بەرشلۆنەش بکەین، بەڵام خۆشی لەوانەی کە هاندەری بەرشلۆنەن بۆ لەبرەوەی فێران تۆرێز لە بەرشلۆنە ڕۆشتووە. بەڵام ئێستا ئەڵێن نێکبەتی بۆ پاریس هێناوە. ئێستا کۆمەڵێک ڤیدیۆ دێتە سەر شاشەکە ئەیبینن خۆتان. هاندەران لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤیدیۆی کۆمیدی لەسەر فێران تۆرێز دروست دەکەن، باشە، و گاڵتەی پێکەن بە گۆرانیەکەی لامین یامال کە ئەڵێ ئیکێفێ ئەوە چی ڕوویە. لەوەتەی فێران تۆرێز پەیوەندی بە پاریسەوە کردووە، پاریس یەک یاری نەبردۆتەوە. لە 15:08 فێران ڕووی کردە پاریس، پاریس لە 16:08 یعنی ڕۆژە دوای ئەوەی کە فێران پەیوەندی پێوە کردن لە جامی سوپەری فەرەنسا بەرامبەر لێنز یاریان هەبوو، بەڵام دۆڕاندی. دوای ئەوە لە لیگ وان ئەوە سێ یاریە لەسەر یەک سێ یاری کردووە، هیچیانی نەبردۆتەوە. دوو یەکسان بوون و دوو شکستی هەیە. جارەخنەکان بۆ لە فێران تۆرێز ئەگیە. هەر کاتێک کە یاریزانێک بۆ نمونە چۆن بڵین منەتێک ئەکا بەسەر یانەکەی خۆیە، بەتایبەتی فێران تۆرێز پێشەوەی کە ڕووبکاتە پاریس وتی ئەبێ بەرشلۆنە منی خۆش بوێت، وتی ئەبێ بەرشلۆنە منی خۆش بوێت، ئەبێ قەدرم بزانێ ئینجا من ئەمێنمەوە. بەرشلۆنەش ئەم نازوومەکەی نەویست، وتی بڕۆ خوارد لەگەڵ ئەوە پاریسە و بڕۆ بۆ لای ئەوان. جا وتیان لەوانەیە بەرشلۆنە ئەم وەرزە زەرەر بکا لە بروی فێران تۆرێز لە یاری کۆتایی مۆندیال گۆڵی برنەوەی ئیسپانیای کرد، وای کرد کە ئیسپانیا ببێتە پاڵەوان. وتیان وەڵا پاڵەوانێکی مۆندیالی لەدەست خۆی یاوە زەرەرەکە. بەڵام ئێستا هاندەرانی بەرشلۆنە لە خۆشیە کردویانە بەهارە. تەماشا بکەن، درێسی بەرشلۆنەیان لەبەر کردووە، پێیەکەنن بە فێران، گاڵتەی پێیەکەن. ئەڵێن ئەمە بوو پاڵەوانەکەتان، ئەمە بوو ئەیان ووت ئەگەر بڕوات بەرشلۆنە پەشیمانە بێتەوە. دەفەرمووی لەوەتەی ڕۆشتۆتە پاریس یەک یاریان نەبردۆتەوە و نەکبەتی هێناوە بۆ پاریس. جەهەنێ جار خەڵک بڕوایان بەشتی زۆر سێر هەیە. بۆ نمونە ئەڵێن هەنێ جار ئەنجامدانی گرێبەستێک یان چوونی یاریزانێک بۆ یانێکی تر هەموو کات بەخت نییە، هەموو کات ئەنجامی باش ناهێنێ. جا ئەمانیش پێیان وایە کە فێران تۆرێز یاریزانێکی نەکبەتە لە بەرەی پاریس سان ژێرمان کە پاڵەوانی دوو وەرزی رابردووی چامپیۆنز لیگە. ئەبوایە ئەمساڵ هەر وەکو ساڵەکانی پێش، وەکو 2 ساڵی پێش و زۆر باش بووایە بەتایبەتی لە خۆلی ناوخۆ لە لیگ وان. بەڵام ئەوتا لەوەتی فێران تۆرێز چۆتە ئەوێ نەکبەتی ڕووی تێکردوو بە گۆرانیە بەناوبانگەکەی لامین یامال ئیکێفێ، ئەوەی کە لامین یامال کردیە ترێند و ئێستەش لەسەر زۆربەی ڤیدیۆکانی لامین یامالدا ئەنرێت. بەم گۆرانیە گاڵتە بە فێران تۆرێز ئەکەن.

ئەمڕۆ باسی رەخنەکانمان کرد، هەڵبەتە رەخنەکانیش لە یاریزانی UFC ئارمان سەرووکیان بەردەوامە. ئارمان سەرووکیان، where you at, we gotta talk. ئەمە ڕستێکی بەناوبانگی نامۆفازی لە کاتێک بە ئارمان سەرووکیانی وت بڕواناکە، مەگەر کەسە بێگوێی لەو ڕستەیە نەبوو بێت. ئارمان سەرووکیان لە 29 لە 20 ئەم مانگا ڕوبەڕووی ماوریسیۆ ڕوفی ئەبێتەوە لە ئیڤێنتی UFC 331. بەڵام ماوەیەکی زۆرە ئێستا ئارمان سەرووکیان بۆتەترێن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لەبەرەوەی خەڵک رەخنێکی زۆری لێگرێ. ئەم ماوەیە ئارمان سەرووکیان کە ڤیدۆی مەشقوڕاهێنانەکانی خۆی دائێنێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، خەڵکێکی زۆر لە کۆمێنتەکان قسەی پێ ئەڵێن. پێ ئەڵێن ئارمان ئەم جۆرە ڤیدۆیانت لێ نایێت، ئەم مەشقوڕاهێنانت لێ نایێت. بۆ لەبەرەوەی ئێستا پێتان پیشانێم، ئارمان سەرووکیان زیاتر بەوە ناسراوە کە پێ ئەڵێن یاریزانێکی بلۆگەر. باشە، سەرووکیان کە خاوەنی 23 برنە و 3 شکستە، یەکێکە لە بەناوبانگترین شەڕکەرەکانی UFC. بەڵام کاتێک ئەچیتە ناو پرۆفایلی ئەم شەڕکەرەوە، زیاتر ڤیدۆی خواردنەبینی یاخود ڤیدۆی ئەم یاریزانە بینی لەگەڵ خانمێک کە ئەویش بەناوبانگە لە جیهانی UFC، زیاتر لەگەڵ یاریزانەکانی UFC دەرەکەوێ. جا بۆیە هەنێ جار ئەڵێم بەخوا تۆ شەڕکەر نیت، تۆ بلۆگەریت. ڤیدۆکانی ئارمان سەرووکیان ملیۆنان بینەری هەیە. بۆ نمونە لە ڤیدۆیەک خەریکی خواردنە، بلۆگی خواردنەکە دنیایەک خواردنی لەبەردەستە، لە ڤیدۆیەک با بڵێین ڤیدۆی هەزلیەکات لەگەڵ خانمێک بە ناوی نینا درامە زۆر زۆر دەرەکەوێت. باشە، لە ڤیدۆیەکی تر بۆ نمونە ڕکلامەکە بۆ ئۆتۆمبیلێک، بۆ شتی گرانبەها. یعنی ئەوەندەی ئەو ڤیدۆیانەی هەیە، ڤیدۆی ئەوەی نییە کە لە ناو شەڕەکانە زۆر دەرکەوێ یان خەریکی مەشق و ڕاهێنان بێ، هەروەک ئەوەی کە ئەیبینن لە دیمەنەکان. ئارمان سەرووکیان تەماشا بکەن، خەریکی بلۆگی خواردنە، خواردنێکی زۆری لەبەردەمە، زیاتر لەگەڵ خانمان دەرەکەوێت. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە ڕوبەڕووی رەخنێکی زۆر ببێتەوە. ئێستاش کە خۆی ئاماداکە بۆ ئەم شەڕی داهاتوو لە 20 مانگ بەرامبەر بە ماوریسیۆ.

0: معروفی پیان وایە کە ناتوانانی بیباتەوە و هیچ سیخەیان پێنیە خەڵکی خۆشیان خەڵکی ئەرمینیا خۆشان ڕخنێکی زۆری لێگرن.
1: Diet starts tomorrow.
0: خوشحالم من گرینترین بابت ورزشکانی امروز پیشکش کردن. همیشه شاد بن.

0: کاک ژیان سلاو لێ
1: بێت
0: ئەم دەفەی کە بەدەست جێنابێتەوە پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردی جان ئەگەر من حاڵام کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێ ئەزموون
0: شاهزادەی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی وا تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هانیشە گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیانتا پێی بێتاقەت بیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: Αμαντή δεν είχε βόβο γραγκά να κορκορουζί.
1: داعش با عراق و با ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا تێپەڕ. بەڵام بیرۆکەکەی و ئەو شێوازی بیرکردنەوەی کە لە مێشکی بەشێک لە خەڵکدا دروستی کرد تا ئێستاش بەردەوام. ڕەنگە بەلاتانەوە سەیر بێت کە هێشتا خەڵکان یەگەن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش. بەڵام چ داعشێک؟ داعشێک کە ئامادەیە باوکی و دایکی و براکانی خۆی بکوژێت. چیرۆکەکان لێرە و لە نێو دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان جیاوازن. بەشێکیان پاش ئەوەی کە ئەم بیرە تووندڕەوانەیان وەرگرتووە پاشگەز بوونەتەوە و دەڵێن ئێستا خۆری ڕاستەقینەمان لێ هەڵاتووە. بەڵام بەشێکی دیکەیان بەردەوامن لەسەر ئەو بۆچوونەی کە وەک ژەهرێکی کوشندە لە نێو مێشکیاندا چێندراوە.
0: حەزەکەم باسێکی ژیانی خۆتم بۆکەی لە سەرەتادا پێش ئەم چەند ساڵی ئەخیرت لە مناڵەوە چۆن بوویت؟ چۆن بیرتە کردەوە؟
2: لەمناڵ هەر لە مناڵەوە ویستمە فێری دینیستان، هەر ویستمە فێری دینیستان بۆ ڕاستی ئیتر هەر هەوڵم داوە تاوەکو گەیشتومەتە ئەم مەرحەلەیەی ئێستا.
0: چۆن گەیشتی بۆ چی تەکرد ڕۆژانە گوێر لە چی ئەگەر چی تەخوێنەوە؟
2: کە مناڵ بووم موبایلم نەبووە لە تەلەڤیزۆن ئەویش کەم ئیتر کە خەتم بەکارهێنا ئارەوم داوە بۆ فێربین دینیستان تر زۆر جۆمنە زۆر کەس گرتووە و زانیم کە عەقیدەکەی بەتاڵە واتم نەهێناوە چم هەر بەدوایە گەڕاوم بەدوای ئەوەی کە فێری دینیستان ڕاستەقینە.
0: دینی ئیسلامی ڕاستەقینە لای تۆ چییە؟
2: مایە تەقریبەن دوو ساڵە بێت کە عەقیدەی دەوڵەتی ئیسلامی وەرگرتووە بە عەقیدەی قورئان و سونەت.
0: چۆن دەست گەیشت بەم عەقیدەی دەوڵەتی ئیسلامی؟
2: هەر خۆم من کاتێکە دەوڵەتی ئیسلامی دروست بووە من تەمەنم تەقریبەن چوار دۆسیان زۆوانە ئەبوو ئیتر هەرم زانی یعنی کە هەن بەڵام نەمەزانی کە یعنی پەنا بەخوای گەورەم ژێوە کاتە پێم وتن داعش ئیتر دواتر کە تەقریبەن تەمەنی بیست ساڵی و نەوزە ساڵیە ویستم دووبارە بزانم بە تەواتی ڕاست بوونیانە دووبارە هەر لێم تێک درایەوە هەر وتیان ئەمریکای لە پشتە و نازانم ئەوان یارمەتیدەن وتم یشتم کە لەگەڵ کافرا بنە هەر کافرن ئیتر هەتاوەکو تەقریبەن دوو ساڵم و پێش بۆ هۆی وتارێکی کە با دژی حکمی سەرفڕینی کافرەکان قسەی کرد ئیتر من لەوەیە ئەوانم بیرکەوتەوە بەیستی ئەڵا تەعالا ئیتر کە بیرم کەوتەوە ئیتر لەو دووە بەدۆیانە ڕۆشتم لە پێیج شتەکانە ئیترە گەڕام سەرەتا نەمەدۆزنەوە قورس بدۆزینەوەیە ئیتر لە پێیجەکانی کە داوا بۆ دینی ئیسلامەکەن قورئان بڵاوەکەن و ئیتر هەر ڕۆشتم بە فۆلۆرەکانە هەتاوەکو ئەگەیشتم بەوانەی کە مناسڕ بوون بەس ئیتر مناسڕیش هەموو مناسڕی ڕاستەقینە نیە.
0: چۆن قسەت لەگەڵ خوشکەکە تاکر قەناعەتت پێکرد؟
2: من ئەو هەر دوکمان هەر بێکەوە بین یعنی هەر دوکمان هەر بێکەوە هەوڵانداوە بۆ فێربوونی و تر ئەڵا تەعالا ویستیوە بۆ کار دوکمان هەر بێکەوە بین هەر بێکشەوە.
0: زۆرێک لەوانی کە عەقیدەی توانەیە هەوڵی هیجرەت هەن. چۆن بۆ هیجرەت نەکرد؟
2: زۆر زۆرش حەز کردو کە هیجرەت بکەم لە پێناو ئەڵا تەعالا وەک چۆن ڕەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم صلی الله عليه وسلم سەحابەکان کردیان بەڵام ئیتر بۆی ئەوەی کە ڕێگری زۆر زۆرە نەمتوانی ڕێگری زۆر زۆر بوو.
0: ئەدووی هیجرەت بۆ چۆ بکەی ئەگەر بتێبیکەی؟
2: بۆ شوێنێکە حکمی ئەڵا تەعالا تێکرێ بستمە چەند بۆوێ
0: باسێکی بەیعەتەکەتم بۆ بکە. چۆن بەیعەتت دا؟
2: هەر بیعەتەکەم لە ئەکاونتەکان ئەبینیوە ئیتر بە شاز خوێندنەوە داوم و
0: بیعەتت بە کێدا چۆند؟
2: بە خەلیفەی ئێستا شێخ ئەبو حەفز ئەلهاشمی قوریشی.
0: باشە، ئەگەر دەوڵەتی ئیسلامی باڵا دەست بێ بگاتە ئەم مەنتیقەیە داوای هاوکارییەک چالاکیێک لە تۆ ئامادی بووێم کی؟
2: لە پێناڵا تەعالا
0: ئەگەر هەر جۆرە کارێکت پێ بسپێرن
2: کە بیعەتە دەیت هەر شتێک قورس بیان ئاسان بێ لەسەرت بێتێ بتێکیت.
0: باشە، ئەگەر دەوڵەتی ئیسلامی باڵا دەست بێ و بگاتە ئەم مەنتیقەیە و کاتە تۆ دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرێ زانی
2: ئەبێ حکمی ئەڵا تەعالا مەسرە جێبەجێ کرێ ئەگەر بقاتو أن هل سرق فركان برطام بن أبي حكم الله تعالى مسرتي بذكر
0: حكمي
2: أنا أجر خوشن بم أبي حكم الله تعالى مسرتي بذكر
0: أجر بالرأيت وأجر حكم بسر كسنة زيك كاني خوته جب بذكر بيتش كان لي بكري
2: أن مرتدي مغلدا وهذا الشركر وهذا دجاتي كان دجاتي شرع الله تعالى كان كمرتدي شركريش أجر هرب الشركري في كويت بردستي مجاهدان أبي بكشري
0: يعني قناة دو اگر دا باقي خوشت براكاني شد روبروي دولة اسلامي ببنوا ببكجري
2: اي شون اي شرع الله تعالى منتوم بيش هموش ديقا الله تعالى لفيش هموش ديقا
0: تو استي خويندني شد هي بروسي خويندني كهد بو اوش بكاري كي خراب ازاني
2: منهجك منهجك كفرية منهجي كفريش اوش ديابة تر كافر بد شكاو كفريان بيوتري دوانش كبولوان
0: يعني وزانستي كي خواني تو وزانستش با كفر زاني؟
2: اوه كفر بي اوه بيوك من طبم لي كردو طبم لي عمو اوه كي خواني دوما كردو اوهشي وزانستشي كهما اوه كفر بي اوه وزمنينا او طبم لي كردو اوهشي كفرني بي امينيته
0: لا توراكو ملايته كان كم بكارتينا او اكاونت دروسك چن اكاونت هوا؟
2: سي
0: نعمل
2: سي اكاونت داون كردو دومي ش... سيم ش...
0: چی تیه دا بلاو کردن اولی مکام تانه؟
2: مطارم تیه بلاو کردو تاو و زیاده ها مطارو قصه دنگی بو مطاری دنگی بو اونی بیرم بیت
0: که هز کزه بو هست که ببونی اما کام تو ام بابتانی تو عقیدی بود روز بی؟
2: والله نازم که زیر اوی که بینیو مکالای که داوی چک فریکم لکام تاگانی بینی بیت عملنا بيمنا كراوب شمسة أكاونت كاني كماتم بس رسم بروفايل كأنا بمصلى مزاني.
0: أشو توزاني لا صالاني رابر دولة سدسي دولة إسلامي فيش مرجعي كيزور شهيد كراو.
2: أنا شهيدني أو فيش مرجع كان شهيدني شكا كفر ردان هي. يترد تانيش كا.
0: بس شو بيوريك تو فيش مرجع بكافر زاني.
2: نفروي سرفاسي تاخوتن تاخوتيش وتم بيشتر وتم اويكا حكم بقرآن السنة ناكت حكم بقرآن السنة ناكت حكم با ياسو دستوري كاكت كا للايان كساني تردان درايا خود خوي دايانت
0: شون دست بيك اللي سألت اواني بتششتك اعجاب البودروز بي
2: والله هر آب و تاری تر دستم پیکره تا و کوی تر
0: جد لو تاری چیه گرذور؟
2: ایتر دوای او که اون با خدا زنی با زنیم که ملاکی گمرایه ایتر ویش مرزانی کافره
0: آنها با کافر زنی؟
2: بله انجا دوای او هر دکل اوی که جمله که ویش دم دوای بوم درکو که کفریه ایتر ايش مكافر زاني مكافر ده
0: موبايل بكاري انا
2: دم كان صالي الدوايه بكاري انا وقنا موبايل من ابو
0: اكونت الدروس كل موبايل كتا
2: بالا
0: كان اكونت ابو
2: بينج لهن مهب
0: بينج اكونت ابو
2: بينج اكونت دي دعوه من
0: او شتاني دولت اسلامي شي ممكن تي تم لو كدو
2: ا ودار كانو تقل كاري استشهادي وعملي مجايده
0: يعني كاري خو تقانو وتم بالتقانو اما نتي ابلاو كذا
2: بل
0: في عندي لك شاه ولا في شاه كونتاكت دابو
2: كذا راني عندي لك كسان
0: اي لك خشك كتا شلون اما تانا كرت شلون قصه تانا كرت بيك شلون بيرورات انا غوريو
2: لك خشك كما لك الحمد لله فيريا خيتي دولي سامي وين وروها كزاني ما كزورين أقدر يعني لما علاو ترى ربنا وخوان بنهني قصة أنا بقول كافر ده بعدي
0: نتاني إيش دايك بوكس يا بريا كان بزان كتوم أكيد يدي
2: وأنا أنزاني أنا لما ديك أمي بيما وتن كبر يعني نقريت إما شو بيما نوت نوب وخوان خريب
0: بس شون تعامل اللي قال كرنا كتو آن أكيد كان ورنا قريتي بكافري أنا زاني تجاري
2: بس
0: دايك بوكس
2: بس
0: بريا كان يشد
2: بس
0: اسم تو بوف سبب منیش با کافر بزن
2: بله
0: خلا من نیجا کم خواهش را پرستم خراپش نکم
2: هەڵوچنەرۆکی هەڵوچنەرۆ خۆی خراپێتە تایە کوفرە
0: ئەش ئەوانە دەست نەجانەوە بەڵام ئێوە کەسی خۆی تەقێنێت و لای تۆ چیە
2: ئەوەی کە خۆی تەقێنێتەوە لە پێنە وڵا تەعالایە ئەوە چێتە باشتەوە بە ئیزنی وڵا تەعالا
0: ئەشەگەم دەوڵەتی ئیسلامیە باڵا دەست بێ جوگرافیایەکی گەورەی هەبێ بگاتە کوردستان تۆ چیان بۆکەی
2: ئەوەی تەداوام لێ بکەن یکم
0: هەر شتێک داوا لێ بکەن یکم
2: هەر شتێک یکم
0: ئێو کاتە بیر لە دایک و باوکەکەی خۆت ناکەی تۆ کە لە دەرەوەی ئەو عەقیدێن
2: ناوان کافرن
0: کافرن
2: کافرن
0: ئەگەر دەوڵەت بێت چیان لێ بکەن
2: تر ئەوەی دەوڵەتی ئیسلامی بەرامبەریانەکە بە کوشتنەوەی بەرامبەر کرێ ئەگەر تۆ بە نەکەن
0: ئەگەر داوا لە تۆ بکەنەوە کارەکەی یەکی
2: یکم
0: ئامادەی دایک و باوک و براکانی خۆت کوژی
2: نەگەڕێنەوە تۆ بە نەکەن خۆشەویستیانە دڵمانیەوە یکم بەس ئەگەر بگەڕێنەوە خۆشەویستیانە بێ
0: یعنی سەت هیچ خۆشە ناوێن
2: نا پەنا بە ئەڵا تەعالا
0: کەس هەیە لە ڕێگەی تۆ بەیعەتی دابێ
2: نا من بینیەوە ئیتر نازانم بخۆی دەم بایری خۆی کەسێک دابێت یەکینا من نەمبینیەوە کەس
0: پێدوانە بۆی کە لە شڕا لەگەڵ پێشمەرگە و لەگەڵ هێزامنیەکانی ترا کردیان خشتێکی خراپ بوو
2: کاتێکە مناڵ بووم کە ناشرین کرا بوو بەلامەوە شتێکی خراپ بوو بەڵام جیهادم هەر بە خراپ نازانین بەڵام ئەوی کە بەسەر ئەوانە درا بوو ئەوانم بە خەڵت زانین بەڵام کە ئەڵا تەعالا هیدایەتیدا ئەنجا زانیتم ئەوە حەقەکە بوو قوتانیان بۆ کرا بوو
0: تۆ پێت وایە داعش لەسەر حەق بوو پێشمەرگە ناحەق بوو
2: دەوڵەتی ئیسلامی لەسەر حەق بوو پێشمەرگەش هاوپەیمانی کوفار بوو
3: دوو نمونەی دیکە لە نێو زیندانەکانی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستانن ئەم نمونانە دەرخەری و ڕاستەقینێن کاتێک کە مرۆڤ بە ئاگادێت تێدەگات ئەو هەنگاوانەی کە لە ڕابردوودا نابێتی شوێن پێی سەوز نەکردووە بەڵکو ئایندەی تاریک کردوو ئێستا پەشیمانن
0: ژیانت چۆن بوو ژیانێکی ئاسایی ئەتیادی خۆی چۆن بوو
4: ژیانم وەڵا زۆر خۆش بوو باڵێ کە زازم کرد ئیتر بە پیاوەکەم کە پێم کە زازم کە دوای مانگێک حەولی دا کە گوێ لە مامۆستا ڕابگرم
0: مێردەکەت چی پێوتی لە سەرەتایە چۆن بوتی ئەم فکری بە تۆ گەیان چۆن ئەم فکرێت وەرگرت
4: هەر یەکەم جاوتی گوێ لەوە ڕابگرە ئەنج دوایی تر کە قسەمی لەگەڵایە کرد و دەیگوت ئەوانە ڕاستن و دەوڵەتی ئیسلامی هەموویان ڕاستن و ئیتر ئەو شتانە ئیتر جم لەوێ ڕایەگرت و تر جم لە وتاریچە هەموو ئاوسایەکان ڕایەگرت کە ئەوانەی بنوو ڕەو بوو
0: یعنی مێردەکەت پێی وتی بیرۆکەی و فکری دەوڵی ئیسلامی و داعش بیرۆکە ڕاستەکەی
4: باڵێ
0: تۆش بڕوات پێکرد
4: باڵێ
0: باشە
4: تر وەڵا زۆر هەر جملە ڤیدیۆ

0: دەوڵەتی ئیسلامی بەسی ئارمانەکرد پێمی پیششانە دا و ترە شتانە لاش جلۆ سێمام سا ڕابگرەوەێتی جم لە ڕایگررت و بۆی وانەوە ترە هەملات
1: خۆتەست بە گۆڕانکاری کرد لە خۆتە
0: ئارەوەڵە زۆر کەسم بە کافردایان لەمون پێشمەرگی کافرن دەنگدان حرامەوە ئیترە شتانە
1: چۆن تۆڕە کۆمەڵایەتەکانت بەکارهێنا بۆم بابەتە فەیسبوک و سناپ و تیکتۆک کۆمانە چۆن بەکارێنە
0: هەرە ڤیدیانم تیا بەڵاو کردەوە زیاتر باڵە ڤیدیۆی چەند مامۆستایە ڤیدیۆی سرود و ئیترەوانە
1: سرودی دەوڵەتی
0: ئیسلامی باڵە سرودی دەوڵەتی ئیسلامی
1: ئەوانە تیا بڵاو کردم
0: باڵە
1: ئەدنارد بۆ خەڵکیش
0: باڵێ ئەمنار بۆ هاوڕێکانم بۆوان مە نارد وتی دیانوسی لە زاکەڵڵا ئەوانی وە خۆم بوونی قاب بوون
1: هەستێک کرد کەسە بێت ئەم شتانی توی بەدەڵێ بەلاو باش بێن
0: ئانی نیقابن بەڵێ پێیان باش بۆ ڤیدیانە بەڵەوانی کە پێیان باش نەبوو
1: دایک واکە دایانزانی تۆ بیرۆکێت هەیە
0: نا نازانی لەکنیە
1: مێردەکەت چی پێوەتی وا زۆر کاریگەری هەبوو بەسەرتەوانە بێجگە لەو ڤیدیۆانی کە پیشانیدای چۆن قسەی بۆ کردی چۆن باسی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ کردی
0: وەڵا هەردێک گوت ئیشەکان کارەکانی وان باشن و ئیتر ئەوهان منش بە قسەیم کردوەڵە تاوە دوو سەر بڕی نەکەی و ئیترەوانە کە دەیگوت یەکەم جار گوێ لە مامۆستایەکان ڕابگرە ئەنجە دوای تر فێری ئەو کردێگوت گوێ لەوانەش ڕابگرە
1: خۆی قسەی بۆ کردی
0: بەڵە
1: کی قسەی بۆ کردی کی دانیشت قسەی بۆ قسە بۆ
0: لە ماڵێ بواتن دانیشتم پێکەوە بەحسێ کرد بۆ
1: بۆم باس کە چۆن دەستگیر کرا
0: لە ماڵێ بووین دەستگیر کرا
1: لە ماڵی خۆتان بوون
0: بەڵە
1: چه دەستگیری کردن؟
0: برایانی فراسم
1: ئێستا تۆم ئەمانی کە باسمان کرد هەمووی لە ڕابردووە
0: بەڵێ
1: بابینێ سەر ئێستا و ئایندە
0: بەڵێ
1: تۆ لە ڕابردووان بیرۆکەیەتە بۆ ئاوا مامەڵەت کردۆن ڤیدیۆیانت بڵاو کردووە تۆ ناردووتە بۆ خەڵک داعشت بەڕاست زانیوە بەڵام ئێستا پێم بڵێ بیرکردنەوەی تۆ چۆنە
0: وەڵا ئێستاکانە یعنی پەشیمام لەسەر هەڵانەی کە کردوومە ڕابردوو چکە برایان فراسم زۆر حەولمیان لەگەردا ئەلحەمدوللا قسەکانی وان هەموو ڕاز بوون وازم لەوانە هێنا لە ڕابردوو کە زۆر هەڵە بوون لەسەر ئەو شتانە
1: یانی سەر بیرۆکەی داعشت نەماوە
0: نەخێر زۆر هەڵە بوون وەڵا بەڵام کاتمە ئێرە کەزانی وان زۆر ڕاستن لەگەڵم ڕازگۆ بوون حەولمیان لەگەڵدا
1: برادرانی ئۆپراسیۆن وەکو خۆشت باسیەکەی ئامۆژگاریان کردی قسەیان بۆ کردی
0: باڵێ ئامۆژگاریان کردم کە من هەڵەم زۆر کە قسەکانشان ڕاست بوو زۆر هەڵەم لەسەر ئەو شتانە لەسەرەوەی کە جوملە ڤیدیانە ڕایگرت و سی ڤیدیۆی دەوڵەتی ئیسلامی مەکرد
1: سڵاوت لێبێ یادارم باش بی باسێکی خۆتم بۆ بکە پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو و دوای هاوسەرگیریەکەت ژیانت چۆن
2: بوو لە 2020 هاوسەرگیریم کرد دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت و دەبێ ببێ نیقاب بوو وردە وردە جا داوای بۆ مەکرد دەیگوت دەبێ گوێ لە ئەو مەلایانی ئەو دەیویست ئەو خۆی گوێی لێڕاگرتە بۆیە منیش گوێم لێ ڕابگرتە
1: بە زۆر پێوتی ئەبێ گوێ لە موتارانە بگرین بە زۆریش کردیتی بە نیقاب
2: بەڵە
1: باشە دواتر تۆ چیت بەسەراوە بیرۆکەکەت چی لێ هات
2: تر وردە وردە باسی ناو داعشی بۆم کرد
1: نەتەزانی مێردەکەت ئەم بیرۆکانی هەیە پێشوی شووبێتی
2: نەخێر
1: نەتەناسی
2: نا سوتفە بۆ هاوسەرگیریەکەمان
1: چەند ساڵ وکی هاوسەرگیریت کرد
2: حەفدە تازە چوومە حەفدە ساڵەوە
1: بە حەفدە ساڵی هاوسەرگیریت دوای کە زانیت مێردەکە دەم بیرۆکەی داعشەی هەیە چۆن بۆ توی باسە کرد چی ئەوت
2: یەکەم جار خۆی بۆم بە بۆمی باسە کرد دوای وتی جۆ لە وتارەکانی ماوسەکەگر ئەو جوانتر بەحسیەکە شانی ئەوان کەسێکی ڕاستن وەک ئەوە نییە کە میدیاکان بەحسیەکەن ئەو های
1: باشە چ پلانێکتانە بوو پێکۆ لەگە مێردەکەتان
2: نی خۆی دەویست بچێ بۆ ناویان بەس چەندی جار دەیگو من دەڕۆم بۆ ناویان دەبێت توش بیت و منش دەم
1: بەتەما بوون هیجرەت بکەن؟
2: پیاوەکەم بەڵێ
1: بەتەما بوو هیجرەت بکەن؟
2: بەڵێ
1: باشە تۆ چی جوابایە؟
2: ئیتر من پێم بوو من ناتوانم بێم بۆ وێ من نایەم لەگەڵتە ئەگە بڕۆشی ئیتر پێم یەگوت ئەگە تۆ ئەو بەو شێوەی من دەمێت تۆ ئەوهانەبی من لێ جیابمەوە
1: ڕەشوی لێ کردین؟
2: بەڵێ

0: تر دیگه طلاق دادم یعنی زنی که با سرادینم آها هر شیلی من
1: ای تو امشتانت با کس باز ناکر با باوکن گو برا کرد با دیکت
0: نخیل
1: با چی بازد ناکر
0: لترسم
1: لچی ترسی
0: چونکه مردکم خوشه ایزا ترسم دا ایلی ولو لعا باب ملیم منی لیسانی تو چونکه باب مشتانی قبول نبو چونکه واج نبون عائلکم بس خوم وابم تیه خوم خوش کهتم
1: استا هستا که اوی که مردکت بحثی کردوه بیروکی که حالا با؟
0: بله، هر والا چونکه خواهی گوره اشته ایما غلط بوله بره خواهی گوره با تاقیمانی که تو بینو سر ری راز بسدن تاقیمانی که دو بینو سر ری راز او ری حاله اشته کیوانیه لقرآنه تنیا درست کرایوی خواهیانه درست کرایوی او کوماله خواهیان درست یک کردو
1: اصلا پشیمانید؟
0: هر والا
1: چی به خلقی گلی که خوانه خواسته حال گریم بیرو که چون هوشیاری تا هاو تمنکانی خود که جل هموش
0: دیگه؟ نه دارمون من تینکه اون داول خلقی کم تینکه اون وگ من یعنی من بقصه مرده که من ساو الیرم کشتی کیوانیه لی نیه لقرآن هشتی وانه هاتو تنیا بی کنوی اکو مالی دروس خویان دروس یا کردو بنای قرآن و دیانوی خلق و کجنو تر خلق کافر کنو التانية بناء قرآن وشتذكري
2: دزگاه ياساي شهريمي كردستان شو روجو چركة بچركة سرقالي دوزينويو جورة كسانو او گروپانن كا هولي تيگدان ياساي شهريمي كردستان ددن خوشبختانا وك خوي اندالين كسو هيت شوينيك لين درباس نابد
1: كا كرزان دونموني زور جواز مبيني لناو او کسانی که چاپ کردن لگال کردو، او دست به سرتان کردن که ایش او کسانی که حلقی بیروکی داعش بودن نمای رابردوده. هندی که امپاشیمانن لوی که امبیروکن لالای خوان گلال کردو، بلام نه، به تایب دو دو خشک دبینی مکرر نسر بیروک که خوان. چون معامله لگالم جوره که ایسانه کرد.
3: راستی که بچر دزگاه سر شهری می کردستان به تایب تی برایتی گشتی اپلاس من کانی آسایش. با پی یاسای جمعه سی سال 2006 یاسای با گشدات چونوی تیرو لحره میکروسان معامله که یاسای تندروس لگل ام حالتانه اکا با هر دو دیوکی بابلین که آیا او کسانی که حلگیری ام فکرن معامله که یوان لگل اکا لرهی سواز بخوا او کادیره بول هم لروی لیکولینوا هم لروی بدوادات چونی پیشکوتنی امروی تکنولوژیا که در اکوی هر کسیک حلگری او فکر بید عادتا با او نوستید که تنها فکر که لای خوی بید
1: باشه
3: اپره تو با اوی کس بگره بدوی سرچاوی او بابتانه یا خود بلاوی بکاتو لهر دو حالتا که امنو اخل کانا دد دکون خوشبختانه اتوان رید لکمترین ماوه دا ام که جوره کسانه بدوز ریتو و وکو باس من کرد معامله یاسای تندروست یعنی لگلا بکره به بریاری دادور چل رگزی نیر بن یعنی میبن و لیکولین و کان دست پیدا کاد و آراستی تومت یعنی با اکره بوی بزن رید ام کسا با راستی فکر که حل گرتو یا خود مجالی که اوی تیایا بگرد دواوا حالتا کانی تدت کبینی بالا تیایتی تأثیری که خرابی چوار دورکی جینگکا بنمونا مردی کسی کی تأثیری کی وایل سر اکا که به حاله آبچه تو دوای پشیمان خویل از نهی تحقیق ام بابتا ادرکینی که به حاله آچوا نخیر اینی اسلامی پیروز ام اینی نیا باوشه و تون روی که اوان باسی کن
1: دزگاه سای شهری می کردستان چون رو بر روی حال متانه دو تو بس لوکر که تو آنهایی که باشتانه هم لروی مروی هم لروی لوجستی و تکنولوژی و آنه له همان کاتپیم خوش پیم بلید همه انگی تنگ خلق کاتچه خلق تا چند گرینگلیم بابتانه ده او کارتان به من حالت یک بدیه کم نشونه گمان کم لاکاونت یک هیه لکسی هیه هم همه انگی تانه لگ خلقه
3: بابتی ترور هیچ کاتک آمانجی که دیاری کرا و نپیکه همو کسیک آمانجه با نسبت او
1: بیزاد حالگری بیری تون روی داعش
3: بتایشید بابتا که لی اوان وایا حوالاتی که هریمی کردستان کسی که بیانی مؤسسه که حکومی مؤسسه که خیرخوازی جوازی نکلن یوانیان هەمویانەکە بە ئامانج لێرە کەواتە بە شێوازێک لە شێوازەکان مەترسیە تەنها بڵاوبوونەوەی ئەم فکرە خراپە مەترسیە بۆیە هەمووکو دەستگا ئەمنیەکان هەمووکو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەموو کاتێک دەستگای یاسای هەرێمی کوردستانیان ئاگادار کردوێتەوە لەمەڕ ئەو مەترسیانە لە هەر شوێنێک بێ ئەو بابەتە و ئەوەشمان لەبیر نەچێ هەماهەنگیەکی ناوچەیی هەرێمی نێودەوڵەتی هەیە چونکە بابەتە بابەتێکی تەنها ئەوە نیە لە ناوچەی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەمە هەبێت بەڵام زۆربەی زۆری وڵاتانی تر کە پرشکی ئەم بابەتیان بەرکەوتووە کە پێشتر هاتبوون بوون بە چەکداری داعش ئێستا بوونەتە بەڵا بۆ وڵاتەکانیان کەوە تا پرشکی ئەم ئاگرە بەرخۆشیانەکەوێ ئەبێ هەماهەنگیەکی نێودەوڵەتی ناوچەیی هەبێ بۆ قەڵاچۆکردنی ئەم بابەتە و سپاس بخوا دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی بتەوی هەیە لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی ناوچەکە و ئەوەشمان بیر نەچێت ئەو هەماهەنگیە بتەوە لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی حکومەتی عێراقی فیدرال لە بڵاوکراوەکانمانە دیارە کە چەنەها ئۆپراسیۆن و کۆمەڵکردنمان هەیە بە هاوبەشی و سەرکەوتوو بووین لە دۆزینەوە و بەدواداچوونی کەسانی تونڕە و سەر بەو فکرە خراپە
1: ڕەنگە بیستنی ئەم چیرۆکە کارێکی قورس بێت بەڵام ئەمە ڕاستی بەشێک لەو بیرکردنەوانەیە کە داعش وەک تۆوێکی نەزۆک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا ڕوانوێتی بەڵام ئەوەی گرنگە کە توی هاونیشتیمانی بزانیت منداڵەکەت خوشکەکەت براکەت کە مۆبایل بەکاردێنی و جوێبیست و جوێگری هەندێک شت دەبێ کاریگەری لەسەر دروستەکە بە کەمی مەزانە و لەبەرچاوی بگرە بەڵام دواجار خۆشبەختانە هەرێمی کوردستان ئاسایشی هەیە ئاسایشیش کارێکی گەورە و گرنگ دەکات بۆ پاراستنی هەرێمەکە

0: کە نزیکی بانکی مەغریب بێتەوە ئەم شوێنە پڕێ بێت لە گەنج اینجا خەڵکی بەتەمەن و گەنج و بخوان لێرە چاخۆن دەمەتەقەیەکە بخوێنە مەجلیس هەریکی بۆ خۆی مۆزوعی خۆی هەیە و باس دەکات جا من ئەمڕۆ کە لە زەڕایان بووم دیارە زەڕایان هەمیشە نمونی زۆر جوانی تایی وادارم بەرنامەکەتان ئەمەدڵ بوو بێ بە لە کۆتایی حەزەکەم لەگەڵ ئەم خۆشەویستانەیە بە چەندەی ڕێکقسەکردن لەسەر خەڵکی زەڕایان وەسەرەوەی کە بۆ پیانەڵن پایتەختی کۆمەڵایەتی بزانم ئەم گەنجە خۆشەویستانە ئێستا و گەنجە زۆر بەڕێز بوو وتم ئاوە خۆ قەوز کەرەوەتی کاگارش نەوێت کاگار بەس وتی حەز ناکەم بشکەمەوە پیاوانەوە وەکو ڕێزێ بۆچی بە زەڕایان ئەڵێن پایتەختی کۆمەڵایەتی
1: بەڵا بڵێن چێر خەڵکەکەی وای هەر لە جووە بە و شتە ناساوە کە پایتەختی کۆمەڵایەتیەوە لەم چەند
0: ڕۆژەداوێکدا
1: لە زەڕایانە ئەوە دەریخست کە تەواو خەڵکی زەڕایان کۆمەڵایەتیە
0: چی بڕداوەکە
1: وەڵای نەخۆشیێک بوو لە ماڵێکی لاسا و عشرەتی خۆمانە قەوما ئەو بوو هاوکارێکی باشە هەڵکۆ کردو زۆر زۆر زۆری عنی بەگیانی هاوکاریەوە بەدەمی ڕۆشت
0: سپاس بخۆی گەورە ینی ئەگەر کەسێک لێرە نەخۆش بێ و کارساتێکی بەسەرا بێ وەلی بەخەومێ خەڵکانی چوادۆریان بەهانایەوە
1: بەڵێ بەڵێ بەدڵنیاوێ ئێمە ئێستا لەم شارا هەمووی ناسا و دۆستی یەگانیەوە نیە بڵێ خەڵکی بێگانێتی هەمووی یەکە ناسێت
0: وایە دەشە ساڕحەکەم ماوەسا هیچ پرسیارێکی لێ نەکەم شەرماکە هەستش بەرز ناگاتەوە ئەم گەنجە جوانە تۆ چی ئەڵی لەسەر ئەم ماریفەت و ڕێز و ئەدەب و ئەحترامی خەڵکی زەڕایان
2: سپاس بۆ خۆی ئەمە کەسانێکی تێگەڵ لە ناو خۆمانە کراوەی و میوان دۆستین
0: سپاس بۆ خۆی گەورە
2: ئیتر دە هەر شوێنە کەسێک ڕوومان تێگا بە کۆمەڵایەتی ڕووی تێکەینەوە یعنی پشتگیری لێکەین و ماڵی خۆی ماڵمان کراوەی دەرگامان
0: کراوەیبڵێ
2: بۆ هەموو هەموو
0: کەسانێبیاگومان
2: بیاگومان بێگانە بیاچنێ بێی قومی ئێمە پشتی ئەڕۆی ئێمە کەسانی ئەوانین کەسان زەڕایان بۆ ناسراوکە کۆمەڵایەتیە کە پشتگیری
0: خەڵکەکەراتیشان خۆش
2: هەر زۆ یعنی هەرکەسە و چەنەها برادری لە دەرەوە لە بەلەوە ئەوەی کۆمەڵایەتی ئێمە
0: میشە سەلامەت بن برابرزانانی چیان بۆ ێنان ئمە بەدەم چاکەوە خواهفیزدان
2: دەکەین
0: زۆر دەسپاس بەڵ خۆشەویستان زەڕایەن یشەکە لەو نمونە جوارانی کە لە کوردستانە هەیە خۆشبەختانە میلەتی کورد جا زەڕایەن بێ و دا دۆک تا خانەقین بە هەموو کودانیشی کە لە تاراوگە و دا ئەوروپا و ئەمریکا ژیانەکەن زۆرنیان مە لە هەموو شوێنە باش و خراپەیە بەڵام زۆری نەمان ئەهلێکی دڵپاک و دڵسافین حەزمان لە ڕێز و لە ئەحترامە حەزمان لە میوانداریە ملەتی کورد نیشێکە لەو میلەتانی کە کۆمەڵایەتیە زوو تێکەڵە بێ و ڕێزی چوادەوریشی زۆر زۆر دەگرێ جا لە هەر شارێک کۆمەڵی نمونی زۆر زۆر جوانی تایە لە زەڕایان بە نمونە ئەدەب و ڕێز و میواندۆستی زۆر زۆرەوە بە هەمان شێوە کاسمەوە شارانی تیج بە هەمان شێوە هەزاران نمونی جوانی ئەگەر هەزاران بەرنابشی لەسەر بکەین هێشتا ئێمە ناتوانین حەقی تەواویان پێبین بەڵام هەر چۆنەوێ ئێمە هەر بەسەریانەکەینەوە هەر لە خزمەتیان نابین ئەمانوێ لەگەڵ مەهانات و خۆش و ناخۆشەکانی خەڵکابین و ئەو نمونە جوانشی کە لە شارەکانە هەن ئێمە پیشانی ئێوەی بنوە بڵێن کە ها خەڵکی باشێشتان باوە اینجا هیوادارم هەمیشە سەلامەت بن و ئەم چایش بێ ئەوە ناخۆش ئەخۆم سەلامەت چاخۆش نیم بەڵام دەبەر ئەو خۆشەویستانە ئێمەشی خۆی دەست خۆش بێ زۆر دەسپاس ماڵتانەوە بێ و شەوتان شاد

0: جە بابینە سەر کۆنفرانسی ناسای بزوتنەوەی گۆڕان کامڕۆ بەڕێوچ ئەرباز سەرپەرشتی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق فەرمانگەی پارتوڕێکخراوە سیاسیەکان نوێنەری دادگای سلێمانی بە نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ لە پارێزگای سلێمانی کۆنفرانسی ناسای بزوتنەوەی گۆڕان بەڕێوەچوو جا لەم کۆنفرانسەدا دانا ئەحمەد مەجید بە دەنگی ئەندامانی کۆنفرانسەکە بەڕێخەری گشتی بزوتنەوەکە هەڵبژێردرا
1: لە هەنگاوێکی یەکلاکەرەوە و لەژێر چاودێری ڕاستەوخۆی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق بزوتنەوەی گۆڕان کۆنفرانسی نائاسایی و تەواوکاری خۆی لە شاری سلێمانی بەست
2: ئەم بابەتە خەینە دەنگانەوە بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێت
1: دانا ئەحمەد مەجید بە فەرمی و بە تەواوی دەنگی ئەندامانی ئامادە بوو وەک ڕێخەری گشتی نوێی بزوتنەوەکە هەڵبژێردرا
2: کاروباری لیژنەکە تەواو بوو
1: ئەمەش بووە چوارەمین کۆنفرانسی بزوتنەوەکە لە ماوەی ساڵێک و هەشت مانگدا کە بزوتنەوەکە بە دۆخێکی ناکۆک و پڕ لە کێشمەکێشم تێپەڕ بوو
3: ماندووبوونی سەرکردایەتی و ئێوەی خۆشەویست و هەڵسوڕاوانی کە ئێستا لەم هۆڵەدان یاخود ئەوانی لە دەرەوە لە 2009 کە لەگەڵ گۆڕانە کاریان کردووە زۆر بەرز ڕائەگرین چونکی ئەوانە هەموویان هیلاگ بوون خەڵکی تێکۆشەر بوون خەڵکی دڵسۆز بوون خەڵکی زانا و خەڵکی زەحمەتکێش بوون
1: ئەم کۆنفرانسە بە بەشداری 357 ئەندام بەڕێوەچوو لەلایەن ئەم ئاراستەی گۆڕانەوە وەک وەرچەرخانێکی یاسایی و دەستوری بۆ گەڕانەوەی شەرعێتی گۆڕان سەیر دەکرێت و گوتەبێژی بزوتنەوەکە بە لاپەڕەیەکی نوێ بۆ ڕێخستنەوەی ماڵی گۆڕان لە قەڵەمیدا و بەرپرسانی ئێستای گۆڕانیش دەڵێن دەرگایان واڵایە بۆ هەموو ئەوانی دانەوێت لەژێر چەتری شەرعیەتدا کار بکەن
4: ئێستا خاوەندارەتی بزوتنەوەی گۆڕان لە لێرەیە لە کورساتە لەبەرەوە ئەوەی کە هەبوو لە ڕابردووە هەر کێشمە کێشمێک هەبوو بێت ئێستا یەکلایی بۆتە و دەرەژەی قەتعی وەرگرتووە لە ڕووی یاسایی و کۆتایی پێهاتووە
1: لەسەر زەمینی واقیعدا هێشتا دۆخی بزوتنەوەکە ئاڵۆزە و باڵی گردی زەرگەتە بە تەواوی بایکۆتی ئەم کۆنفرانسەیان کرد و بەدەستی دەرەکی لە دەرەوەی ئیداری بزوتنەوەکەی دادەنێن
5: لەبەرەوەی دەستوەردانەکان زۆر بەزەقی ئەبینرێ و پێشبینیمان ناکردا و ئاسەش دەزۆردان لەم کێشی ئێمە بکرێ وەکو بینی تا ئێستاش ئەم پرۆسەیە ڕێچکێکی یاسایی و تەندروستی خۆی نەگرتووەتە بەر هیوادارین لەم قۆناغەش بتوانین لە ڕێی دادگاوە مافەکانی خۆمان بەدەست بێینەوە
1: ئێستا گۆڕان لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی چارەنووسسازدایە لەلایەک ڕێخەری نوێ دەیەوێت حیزبەکە لە قەیرانی شەرعیەت ڕزگار بکات لەلایەکی دیکەشەوە بایکۆتی ئاراستەی گردی زەرگەتە درزەکان قوڵتر دەکاتەوە پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئەم سەرکردایەتی نوێ دەتوانێت متمانەی جەماوەرە زویربووەکەی گۆڕان بەدەست بهێنێتەوە یان ململانەی دوو ئاراستەکە پشکی حیزبەکە لە نەخشەی سیاسی داهاتوودا زیاتر بچووک دەکاتەوە گۆڕان لوقمان کەناڵ هەشت سلێمانی
0: لەبارەی کێشە نێوخۆیەکانی گۆڕان دانا عەبدولکەریم ئەڵسوڕای بزوتنەوەی گۆڕان ڕایگەیاندووە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەست وەردەدەنا کێشە نێوخۆیەکانی بزوتنەوەکەیان وتشی دەستوەردانی هەردوو حیزبەکە لە پێناو بەرژەوەندی خۆیانە کێشە و ناکۆکیەکانی بزوتنەوەی گۆڕانیش بەردەوامە پاش ئەنجامدانی کۆنفرانسێک لە کەرکووکتانە لە ئەنجامەکەی دراوە بڕیاری دادگا دەرەنجامیە و کۆنفرانساوە بۆ هەڵوەشێنرایەوە بۆیە گۆڕان دەیەوێت لە ڕێگەی کۆنفرانسەکەی کە ئەنجامی داوە کێشە یاساییەکانی بەردەم دانا ئەحمەد مەجید بۆ ڕێخەری

0: بەرەنگاری ئەمریکا بێتەوە. ئێستا ئەوەی کە وەکو خۆت ئاماژت پێ فەرموو کە ترامپ باسی لەوە کردو کەکتێتی ئەمە شەڕێکی زۆر سادەیە و بە زەلاتەی شوبهاند، ئەمن پێم وایە ئەمە جۆرێک با بڵێین لە جۆرەکان پرۆپاگەندایەکە بۆ نێو خۆی وڵات وەبوو ئەوەی کە بتوانێت لە ڕێگەی ئەم لێدوانانەیەوە کۆنتترۆڵی نرخی بنزین و وزە لە ئەم لە ئاستی جیهانی و بە تایبەتی لە ناوخۆی ئەمریکا بکات. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نرخی گازەویل گەیشتۆتە ماکسیمۆمی خۆی و هەروەها لە کۆتایی ئەم حەوتەیەدا خەڵکی ئەمریکا ئەزموونێکی با بڵێین جیاواز و تازەیان هەبوو سەبارەت بە نرخی حەوت بە نرخی بنزین کە تەقریبا ئاورێجەکەی لە 4 دۆلار بۆ هەر گالۆنەی تێپەڕی.
1: باشە دکتۆر، پێگی ئێران چۆنە بینن؟ یعنی پێگی ئێران لەم هاوکێشە نوێیە چۆنە بینن کاتێک لە هەموو لایەکەوە ئێران کەوتۆتە ژێر بژاردەی سەربازی و فشاری دیبلۆماسیەوە؟ یعنی پێتان وایە لە کۆتایی ئەم جەنگەیە ئێران چ جۆرە بژاردەیەک هەڵەبژێرێ کە لە بەرژەوەندی هەم نێوخۆی وڵاتەکەی دابێ هەم لە بەرژەوەندی وڵاتانی دراوسێی دەبێ و پارەستنی و پەیوەندیانی کە هەیەتی لەگەڵیانە؟
0: دۆخی ئێران بە باوەڕی من لە چاو ئەو یعنی دەکرێت بڵام لە دوای هێرشی حماس بۆ سەر ئیسرائیل هەتا ئێستا لەم ساتە وەختەی ئێستادا لە خراپترین دۆخ و حاڵەتی خۆیدایە. بە تایبەتی ئەو گوشارە ئابوریانەی کە بە ئەو پەڕگوشارەکان ناسراون یان بە جۆرێک لە جۆرەکان پێی دەوترێت OEO واتە ئۆپەریشنال ئیکۆنۆمیک کاس یان هەمان دیدەی بریتیە لەو ماکسیمم گوشارانەی کە دەیهەوێ ئێران لەباری ئابوریەوە کۆڵەوار کات. ئەو شتێک کە ئێستا ئیسکات بێسند وەزیری گەنجینە دەکرێت بڵێین درێژە دەری هەمان ئەو سیاست و استراتیژیەکانی سەربازیە، بەڵام بە شێوازێکی تر. چۆن تۆ ئەگەر سەیر بکەیت ئێستا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا باز لەوە دەکرێت کە لە ماوەی مانگی ڕابردوودا ڕادەی هەناردەکردنی نەوت لە ئێرانەوە بۆ دەرەوە گەیشتۆتە ئاستی سفر. بە حکمی ئەو دۆخە ئابوریە کە ئێستا ئێران تێیدایە و بە تایبەتی لە دوای ئەم گوشارە ئابوریانە و ئەم گەرمارە ئابوریە نرخی دراوی ئێرانی بە بڵێن ڕێکۆردێکی بێ وێنەی لە مێژووی ئەم وڵاتەدا تۆمار کردووە، واتە 100 دۆلار نزیک بە 22 میلیۆن دەگۆڕدرێتەوە. بۆیە لە لایەکی دیکەوە کە دەمەوێت ئەو وێنەیەکی ڕاستەقینە لە دۆخی ناوخۆی ئێران بدەن بەدەستەوە بە حکمی ئەوەی کە کۆدەنجیەک بە پێچەوانەی هێرشە سەربازیەکان بۆ سەر ئێران ئەم جاریان لە بواری ئابوریەوە بەرژی کۆماری ئیسلامی ساز بووە، هەر لە یەکێتی ئەوروپاوە بگرێ ئەو کۆبوونەوەی کە لە نەشویل بۆ G20 بەڕێوە چوو بەشێکی بەرچاو لە وڵاتانە هاودەنجی خۆیان دەربڕی بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ئەمریکا هاودەنگ بن بۆ گەمارە ئابوریەکان، بەریتانیا هەروەتر ئیمارات پەیوەندەکانی خۆی بەگشتی پساندووە. تەنانەت ئەمە زۆر سەرنجڕاکێشە وڵاتێکی وەک چین کە پەیماننامە و گرێبەستی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەیە، پەیماننامەیەکی 20 ساڵە بەوتەی قسەکانی مارعشی کە دەبێتە سکرتێری گشتی حیزب بنەوی کارگوزاران کە دەکرێت بە جۆرە بڵێین لە جۆرەکان لە باڵی میانەڕۆ یان ڕیفۆرمخوازەکان نزیکەوە ئەمە هەمان ئەو حیزبە بوو کە لە هاشمی ڕەفسنجانی زۆر نزیک بوو. باسی لەوە کرد کە چین وتوویەتی ئەگەر بێت و قالیباف بێوێ سەردان بکا بۆ چین دەبێت 4 مەرجان بپارێزن. یەکێکیان ئەوەیە کە گەروی هورمز بکرێتەوە، دووهەم ئەوەیە کە باج لەو کەشتیانەی کە بەم گەروێدا تێدەپەڕن وەرنەگیرێ، و هەروەها ئێران دەبێت حەول بدا پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا و عەرەبستان ئاسایی بکاتەوە. و کۆریای باشوور لە دوای هەڕەشە و گۆڕەشەکانی ترامپ بۆ سەر کۆریای باشوور کەپتی ئێمە لەوێ ئێوە دەپارێزین بەرامبەر بە کۆریای باکوور، ئەوانیش ڕایانگەیاندووە کە حازرن کەشتی پشکنین و لەم جۆرە شتانە بۆ یارمەتی بۆ گەروی هورمز بنێرن. ئوسترالیا، کەنەدا، فەرەنسا و ئەوەش لە کەوانەیدا ئەگەر ئیزم هەبێ زیاد بکەم هەوتووی داهاتوو 4 وڵاتی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمان و فەرەنسا.
1: دکتۆر، چی وای لەم وڵاتانە کرد کە ئێستا بگەنە ئەو قەناعەتەی کە بچنە پاڵ ئەمریکا و بەم جۆرە هەڵی کۆنتترۆڵکردنی گەروی هورمز بدەن بۆچی لە جەنگی چل ڕۆژەدا ئەمە نەکرا پێتان وانە بوو کە و کاتە هاوکێشەکە دەکرا یەکلایی بکرێتەوە لەو حاڵەتە ئەم وڵاتانە زووتر ئەم قەناعەتیان بۆ دروست ببووایە
0: قەناعەتێکی کە بۆ وڵاتانە دروست بوو لە ڕێگەی سەربازیەوە نەبووە هەر ئەو کاتی وڵاتێکی وەک ئاڵمان کە خۆیان ئەندامی ناتۆیە هات ئاماژەی بەوەی کرکوتی بۆ ئەو شەڕە چرا پرسێک بە ئێمە نەکراوە بۆ ئەوەی کە ئێمە بینین لەگەڵ ئەمریکا هاودەنگی تەنانەت بە تەوسەوە باسی لەوە کرد وتی ئەو کەشتیە فڕۆک هەڵگرانی ئێوە ئەو کەشتی زەبەلاحانە کاتێک نتوانن لەوێ ئاسایش و تەناهی گەروی هورمز بپارێزن ئێمە چمان لەدەستی دێ بۆیە یەکێک لە هەرە با بڵێین ئەو
1: باشە باشە تاوکو پەیوەندەکی دکتۆر بەردەستە بێتەوە تەبعاً پێشاتە گرنگەکان هەموو بۆ ئاراستەیەدا دەڕۆن کە ئێستا کۆنتڕۆڵکردنی گەروەکە بە جۆرێکە کە وەزیری جەنگی ئەمریکا زۆر بە توندی هەڕەشەیەوە دەکات کە یەک کەشتیان بە ئامانج بگیرێ سەر جەمکەشتنەوتەکان ئێران بە ئامانج گیرێ لە ناوچەکەیە جا من دەگەڕمەوە بۆ لای دکتۆر ناسر دکتۆر ببوورە پەیوەندەکەی بەڕستان بچڕان لەگەڵ ئێمەدا من دەگەڕمەوە بۆ لای تو بۆی کە شرۆڤەکەی بەڕستان تەواو بکەن
0: داوای لێبوردن دەکەم وەک عەرزم کردن ئەو وڵاتانە بە حوکمی ئەوەی کە ئەو کێشەیە بە فۆرمێکی سەربازیەوە ساز بوو
1: باشە
0: خوازیاری ئەوە نەبوون کە ڕاستە لە کەناراوەکانی ئێران فڕۆکەکانی بۆمباردمانی ئەو شوێنانەیان کردو بەڵام ئێستا چیرۆکەکە لە سەتا سەد جیاوازە ترامپ تەنانەت ئەوەی باسکردی ئێستا ئێمە شەڕێکمان لەگەڵ ئێران نیە یعنی لەباری سەربازی و ئێمە ناتوانین ئەمەنێی بنین شەڕ بۆیە ئەو بەڵێ حەڵمەتە فرەلایەنە کە وەک بخۆیان باسی لێ دەکەن دیدەی واتە ئەو حەڵمەتەیە کە لە شەڕی دووهەمی جیهانی حەڵمەتێکی بەرفرەوان بە دژی ئاڵمان ساز دەبێ بۆ ئەوەی کە بتوانن وڵاتانێکی زیاتر لەم کۆدەنجیەدا دەگەڵ خۆیان هاوبەش بکەن بۆیە ئێستا ئەوان گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی کە کۆماری ئیسلامی وڵاتێکە کە هەڕەشە دەکات لە ئاسایشی وزە لە سەرانسەری دنیاوە ئەوە خەریکە ببێتە داهێنانێک یان باشتر بڵێم بیدعەتێک هەر وڵاتێک ئەگەر گەرویەک یان بابڵێ تەنگەیەکی بەدەستەوە بێ بێ ئەوێ داگیر بکاوە لەم ڕێگەیەوە بێتە هەڕەشەیەک بۆ سەقامگیری وزە لە سەرانسەری دنیا هەرچەند دنیا ئێستا حولی ئەوە دەدا کە بووە حتا ئەو جگایە کە بۆیان دەکرێت بێن ڕێڕەوی دیکە بدۆزنەوە ڕێڕەوی ئاوی یان ڕێڕەوی وشکایی کە ئەو جۆرەی کە متابعەم کردووە لەم ناوچەیە ڕەنگە نزیک بە 1819 ڕێڕەو هەبێ بۆ ئەوەی کە بتوانن بە جۆرێک گەروی هورمز لەم دۆخە بێن نەدەرێ وەک بخۆیان باسی لێ دەکەن دوجار گەروی هورمز بێتە شوێنێک بۆ ئەوەی کە بەس ماسی پێدا بێ و بچێ بەو ماتایە کە دەیان هەوێ ئەو شوێنە لەبار ئیکۆنۆمیک و ژێوە ئیستراتێژیکەوە بگەیەنە ئاستی سفر بەڵام ئەوە کە ئایا دەکرێت ئەوە پەیوەندی بە کاتەوە هەیە پەیوەندی بە پارەیەکی زەبەلاحەوە هەیە و زۆر زۆر زەحمەتە لەم کات و ساتی ئێستادا بگەنە ئەو قەناعەتە بەڵام بەرحاڵ ئەوە یەکێک لە پرۆژەکانە بۆیە دنیا ئێستا بە باوەڕی من بە نیسبەت شەڕی سەربازیەوە ئێستا هاتووتە لەو شەڕی ئابوریەدا تەنیشت ئەمریکا و ئێستاوە
1: باشە دکتۆر ئەمریکا و هاوپەیمانە ئەوروپیەکانی بە تایبەت بەریتانیا فەرەنسا و ئەڵمانیا هەوڵی چڕکردنەوەی فشارەکان دەدەن داوای راپۆرتێکی بەپەلە لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەیەتۆم ئەکەن لەسەر دۆسەی ئەو یۆرانێمە پیتێنراوەی کە ئێران خاوەنداریەتی ئەکات و شاردوێتیەوە یعنی لە بەری گۆڕەپانی جەنگیشە سەربازگەکان هێڵە دەریایەکان ڕوبەڕووی پێکدادانی ڕاستەوخۆ بوونەتەوە ئایا ئەم هەنگاوە هاوکاتانی کە وڵاتانی ڕۆژاوا دەینێن ئەمە تێکەڵەیە کە لە لێدانی سەربازی یاخود ئەمە سزای ئابووری لەگەڵ ئەوشدا پێتان وایە کە ئەمە دەرئەنجامەکەی بە جۆرێک بێ ناوچەکە بەرەوپەرستە نێکی نائارام ببات
0: من پێم وایە تەواوی ئەو گوشارانەی کە ئێستا کەوتۆتە سەر ئێران دەکرێت بێنین بەس لە چوارچێوەیەکی ئابووریەوە سەیری بکەین ڕاستە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەڕنی و شەڕ لە گۆڕێدا ئەوەی کە لە ئەمبیچی پێی دەڵێن بە جۆرێک پێی دەڵێن موین دگراس واتە کورتکردنەوەی چیمەنەکان واتە لاواز ڕاگرتنی ئەم وڵاتە نێوە نێوە لێی بدێ باسیان لەوە کرد لەم شەڕی دواییدا ئەمریکایەکان کە ئێرانەکان خەریک بوون ئەو پلاتفۆرمەکان یاسەکۆی هەڵدانی موشەکەکانیان سەر لە نوێ چاکل بوو بۆ ئەوان مجبور بوون کەسەر لە نوێ لێبدەنەوە. ئەمن پێم وایە ئەمن وای بۆ دەچم ئەو شارە ئابوووریانە دوجار دەبنە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی پێمل بێ بەو مەرجانەی کە ئەمریکا باسی لێوە کردو. هەرچەند ئەمە دەکرێت بڵم ڕاستەوخۆ یەکەم جار بوو کە ئسکات بسند لە سەرەتای ئەم هەڵمەتە ئەو پەرگوشارەکانی ئابووری باسی لەوە کرد کە بە باسی لە گۆڕینی ڕژیم کرد، چون لەوە پێشتر بەردەوام باز لە گۆڕینی ڕەفتارەکانی کۆماری ئیسلامی ناوچەدا دەکرا. بەڵام ئێستاش لە دوای دوو ڕۆژان دیسانهاتۆتەوە سەر قەناعەتی کە ئەوان دەیانهوێ کۆماری ئیسلامی بێن لە سەر مێزی دانوستانەکان. بۆیە ئەو حەولانەی کە باڕنی شەریکە ئەوروپایەکانی ئەمریکا دەیدەن دیسانەکە هەر بۆ
1: باشە
0: ئەوەیە کە ئێران پیشش لەسەر مێزیدا وی کە بتوانێت خۆی بپارێزێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت بێنێتەوە، چون لە حەقیقەتدا ئەگەر ئەم وشارانە بەو شێوەیە دەوام بکا و درێژەی هەبێ، گومانم لەوەی دانەبێ لە ناو خۆی وڵاتدا کە لە باری ئابووری و لە باری کۆمەڵایەتی و وڵاتێکی داڕماومان هەیە و لە هەمان کاتیشدا لەبیرمان نەچێت کە لە زستانی ڕابردوودا کۆماری ئیسلامی خەڵکانێکی یەکجار زۆری ڕەنگە دەیان هەزار کەسی لە سەر شەقامەکان کوشت و ئێستاشی لەگەڵدا بێ ئەمە وەک پشکۆی بنخۆڵەمێژ هەروایە. و ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەگەر ئەم گوشارە ئابووریانە درێژەیان هەبێ، ڕێک ئەو شتێکە لە تروت سۆسیاڵیدا ترامپ باسی لێوە کرد کە بتی ئێمە ئەو بشارەکانمان دەست پێ کردو کنجی خەڵکی ئێران کەی خەڵکی ئێران دێنە سەر شەقامەکان بۆ شەڕکردن لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە. بۆیە من وای بۆ دەچم کە دوجار کۆماری ئیسلامی بە جۆرێک لە جۆرەکان پێمل بێ، نەک بەو یادداشتنامەی لە تێگەیشتنی پاکستان، چون ئەمریکا ئەوی قبوڵێ و بە قسەی مارکۆ روبیۆ وەزیری دەرەوە کوتی ئەمە هەر تازەبوونی نەماوە. بۆیە ڕەنگە ئێستا وا باز دەکرێت کە قەتەر و تورکیا و پاکستان لە فکری ئەوەدان کە چەند خاڵێکی نوێ بێن نەگۆڕێ بۆ ئەوەی کە بتوانن سەر لە نوێ یادداشتنامەیەکی لێک تێگەیشتن ساز بکەن.
1: باشە، ئەی پێتان وایە پاش نزیکەی یعنی ئەوە شەش مانگ تێپەڕێت بەسەر ئەم ململانەیانەدا لە نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. دکتۆر، ئەمریکا دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم لێدانا ئابووری و دەریایانەوە تاران ناچار بە سازشی سیاسی بکە، یانەوە تا ئەم پاڵەپەستۆ سەربازیە توندەکە خستوێتە سەری ئەمە زیاتر مەترسی پەرەسەندنی زنجیرەیەک کاردانەوەی نەخوازراو لە ناوچەکەیە دروستەکە. عنی بۆچوونتان چێ لەسەر ئەم دوو سیناریۆ؟ پێتان وایە ئەمریکا کام بژاردە بەدروستە زانێ بۆ ئەوەی کە ئێران ناچار بەڕێکەوتن بکە؟
0: پرسیارێکی زۆر باشە بە حکومی ئەوەی کە تەنانەت وڵاتێکی وەک ئیسرائیل باسی ئەمریکا باسی لەوە کرد کە نیگەرانی و دڵەڕاوکێ خۆی ناشارێتەوە لەوەی کە ئیسرائیل هێرش بکاتە سەر کۆماری ئیسلامی، بۆ ئەوەی کە پێی وایە ئەگەر بێت و ئیسرائیل ئەمە بکا ئەم شەڕە هەڵەسوونە دێنێتەوە، تەشەنە دەکا بۆ وڵاتانی ناوچە. چون ئەو سیاسەتی کە کۆماری ئیسلامی تا ئێستا ڕەچاوی کردو ئستراتیژی تێکدان بۆ لەسەر بنەمای پەرەپێدانی دەکرێت بڵێن ئاسۆی ئاڵۆزیەکان بە بەرفراوانکردنی بەرەکانی شەڕ، بە خەلەل سازکردن لە وزە لەو چێک پوینتانەی کە وزەیان تێدا تێو دەچێت، وەک گەروی هورمز، وەک بابولمەندەب، وەک دەمیات، وەک ئەو جازان، وەو شوێنە جۆرە و جۆرانە، و هەروەها شەڕی ناهاوسەنگ. بۆیە بە باوەڕی من سیناریۆی یەکەم بۆ ئەمریکا ڕەنگە مەقبوڵتر و لەبەرگڵانتر بێ، یعنی لە ڕێگەی گوشارە ئابوریەکان کارێکی وا بکا کە کۆماری ئیسلامی بێنێتە سەر مێزی دانوستان بۆ ئەوەی کە ئەم قەیرانە خلاص بکات. چون بۆ خۆت دەزانی ئەمریکا ئێستاش بۆ خۆی تووشی زۆر گیر و گرفتی سەرەکی بووە بۆ وێنە، هەروەک باسم لێوە کرد نرخی بنزین خەریکە خەڵک عاجز دەکات، خەڵک جارز دەکات، کە دەڵێن نرخی بنزین ئەوە ڕاستەوخۆ لەسەر نرخی کەلوپەل و شتمەک شوێندانەری هەیە، و لە هەمان کاتیشدا نیگەرانی ئەوەن لە هەڵبژاردنەکانی میدتەرم لە نوامبردا کە ئەگەری ئەوە هەیە بە پێڕاپرسیەکان بە حکمی ئەوەی کە نزیک لە 70%ی خەڵکی ئەمریکا دژی ئەم شەڕەن، و ئاستی خۆشەویستی ترامپ تا ڕادەی 33% ڕەنگە کەمتریش دابەزیوە، و ئەگەری لە دەستدانی بابڵین کۆنگرێس و سێنا هەیە بۆ ئەوەی کە دیموکراتەکان بیبەنەوە و بێنە سەرکار، بۆیە کۆی ئەوانە کە لە کنیکتە دادنی پێم وایە ئەمریکاش دەیهێت بە جۆرێک لە جۆرەکان لەو شارانەی کە ئێستا لە سەرویش هەیە خۆی خلاص کات. بەڵام بە باوەڕی من زیاتر کات بە دژی کۆماری ئیسلامی
1: باشە، زۆر باشە، زۆر زۆر سپاس بۆ دکتۆر ناسر باباخانی، شارەزای پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان. ڕۆحاما مووسی زانکۆی نۆڤاش لە ئەمریکا بەشێکی ڕاستەوخۆ

يعني لەگەڵ ئەو پێشات و گۆڕانکارانی کە باسم کرد لە نێوان ئەمریکا و ئێران و رووسیا و ئۆکرانیا کە من لە دەستپێکی کاتژمێری داهاتووە زیاتر باس لە رووسیا کەم وردەکاریە و ئاگربەستە کاتێک چێ کە سێ ڕۆژ پوتن ڕایگەیاند و بەدەر لەمە هەندێک هێرشی بەرچاو و پێشەلکاری ڕوون لەلایەن ئیسرائیلەوە بە دیەکرێ بۆ سەر خاکی لوبنان جا هەر بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر باشوور ڕۆژهەڵاتی لوبنان ئەمە دوایین ئامارە سێ کوژرا و 23 کەس بریندار بوون و بە گوێرەی ئاماری وەزارەتی تەندروستی لوبنان هێرشە ئاسمانەکانی ئیسرائیل ناوچەکانی باشوور ڕۆژهەڵاتی لوبنانیان کردۆتە ئامانج کە تا ئێستا 3 کەس کوژرا و لانی کەم 23 کەسیش بریندارن هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل پێنج شارۆچکەی بە ئامانج گرتووە لە باشووری لوبنان بە هەمان شێوە هێرشیش کراوەتە سەر چوار ناوچەیەك لە ڕۆژهەڵاتی لوبنان و سوپای ئیسرائیل بە چڕی لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە شارۆچکەی کفر ڕومانی لە ناوچەی نەباتیە کردۆتە ئامانج بەڵام تا ئێستا یانی زیانەکانی بردوومانەکان بەتەواوەتی ئاشکرا نەکراون وچانە وەرەگرین و دەستپێکی کاتژمێر لە هەندێک پرس و بابەتی گرنگ ماون باسیانەکەین

0: کاکە ژار جان سڵاوە لێ
1: بێتوانیت.
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە. 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا.
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەر دیگەان. ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئزمم.
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئایم فرۆم کوردستان.
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشا کارت کرد.
2: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هانیشێ گلەی ئەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد. من 30 ساڵ پشتم شکاتە بوو ماژە.
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت؟

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: جاریکی دیگه سلطانه به دست بکی کج میرم بردام بینه پشکش کردن و باز کردنی هندک پرسی گرینگی نیو خوی هرم کردوسان هندک گرانکاری وردکاری باز سکین لسر پرسی چاره سر کنی قیرانی بنزین و سوتمنی لحرم کردوسان که تاو کسا بردوامی هی جا او لیجن پرلمانی بو چاره سر کنی قیرانی بنزین و سوتمنی لحرم کردوسان پیکن راو چاوروانی پیجنیازی وزارتکانی سامن سروشتکان و وزارتی نوتی فدرالک ارم کمال آغا سروکی لیجنه نوتو گاز لانجومنی نونرانی عراق اوی با کنال هش گوتی وکه هفته پیشو لیجنکان لگل سامانه سروشتکانی هرمی کردوسان و لگل اوش یعنی وزارتی نوتی فدرال لباری قیرانی بنزین هرمی کردوسان کو بتو گوتی شی استا لیجنکان چاورانی پیجنیازی هر دو وزارتکان با چار سرکردینی او قیران و ران کردینی پیجنازکان یعن با لیجنه پرلمانی که بگوتی هرم کمال آغا ام هفته جاری که تر لیجنکان لگل هر دو وزارت پیوندی دارکه کو بیتو و دواتر لسه بنامه یو پیج نیازانه راپورتی خویرانی سروکیتی انجومنی نیانرانکه و بری 50,000 برمین نود با بکارینانی نو خو گل دادریتو هرمی کردوسانیش چند جاری که یعنی چند جاری یعنی دوای زیاد کردنی ام بری کردو و ای بوی زیاد بکره وزارت نوت عراقش تا ایسا بدم داوه کاری که حریم کردوسانو نهاتو اما دی بو زیاد کردنی او بران نوتش به هیچ شوک در نبریو جا هل سر چار سرکرنی قیرانی بانزین و گفتو گوکان لگل لین پیوندی دارکان با چار سرکرنی ام گرفته قبال طالبانی جگری سر و گزیرانی حریم کردوسان رای گند و که پیوندی کانی نگل بغداد بردامی هیل سر کمو کورتی سوتمنی بو حریم کردوسان بو جاری که دیکم گیرو گرفته دوباره نبیتا راشی گندو که اما حول دادین لگل خوان بانزی خانگان و خوان پالاوگا کن لگل همو لانکان لسر هیل بین با اوی پداویستی کنی سوتمنی با حریم کردوسان علی استاو هتاو که ورزی زستانو با دواتریش جبه جبه کرد
1: من لگل بغا بردوام و حول کن من لگل بغداد بردوام با اوی حریم کردوسان کمو کرتی نبیل روی سوتمنی و امش هولین لگل خوان بنزی خانه کن لگل خوان مصفا کن لگل همون لعنه کن لسر خط بین بو اوی او پیداویستیانی که پیویستن بو هرمی کردستان لست و تاکوزستان و دواتریش جبه جبه کرن
0: بریار وزارتی سامن سروشتکانی حکومتی کاربر کری هرمی کردستانش بو دابین کردنی نوتی سپی نوسنوی که فرمی بین تواناسی حکومتی عراق و تناند وزارتی نوتی بکن ارسال شوی که بر پرزله وزارت کب کانال هشی راگان آمده کردنی نصره و کل قناغی کوتاهی با اگری زور هر لم هفته دا دنیر دریت با بغداد ار بگوته و سر شوی دنانی مکانیزم چونتی دست بکردم دا بشکرنی نو تی سپی بسر هاون اشتیمانانی هرمی کردوسان اما دوسته تسر ولامی با پرستانی عراق با اون نصراوی که روانه کن و با دابین کردنی بشنو تی سپی سالانش لکوتای مانگی لولو سرطای مانگی چشنی یکم لحریم کردوسان آوا بمجوره اما دکاری کن بودا بشکنی نو تی سبی بسر هاون اشتیمانه نم دست پیکا سلام عمر گوته بیشی برای برایتی نو تو کنزاکانی سلیمانی جوی با کنال هاش گوت که تا ایسا هیچ رن مایک با دست پیکنی دا بشکنی نو تی سبی لوزارتی سامن سروشتکانه و در نکراو هر کتی رن مایی در کرا اور چونتی دا بشکرنکی و نرخکشی دیاری اکریت درش لگو که سالانی رابردو پروسی دا بشکردنی نو تی سپی لنوش شاخاوی کانو دست پیکا ار بوی لحرمی کردستان سالانه دو جور نو تی سپی دا بشکره جوری کانو جوری که حکومت حرمی کردستان دا بینی که هر برمیلک بسو چوار هزار دیناره جوری که دوم یه حکومتی فدرال که دینیره نرخکی 50,000 دیناره که بجوری راگین دراوکی سالی رابردو وزارتی سامانه سروشتی کرد حکومت عراق تنیا 50 میلیون لیتر نوتی بو حرمی کردستان نردوا که برکه زور کمه و بشی ستا 19 خزانه کانکه او بو سالی رابردو لورزی زستان بجوری و راگین درایی که وزارتی سامانه سروشتی کرد بلاوی کرد و زیاده لدو 258 میلیون لیتر نوتی سوی بسر زیاده لیک 1,292,000 خزان به نرخی پال پشتی کراو که 200 لیتر نوت بو به 104,000 دینار دامش کراو جاو که وزانانم دو روژه رابردو قیرانی بنزین هبو ل بغداد و چند پارزگاهی که دیگه توالی هاو لسر و بندی ام کاتانه بو شوی رابردو وزارت نوت عراق راگن رایی که بپلین بلاو کردو وزیری نوت عراق حولاتی کانی لبردزبونی بر همان نوتی کان دلنیا که تو دل او کمبونی بنزین اصاد روز بو اما کاتیه چارەسەر یەکەم شانەی خێرانەکانیش لە وەزارەتی نەوت کۆبووە لەسەر ئەم بابەتە بەتەداچوونێکی خێرایان کرد بۆ کەمی بانزین و گەرەنتیکردنی دابینکردنیشی لە تەواوی پارێزگاکانە باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکە ئەم دڵنیاییدا بە هاوڵاتیان لەبەردەستبوونی بەرهەمە نەوتیەکان جەختی کردەوە کە وەزارەتەکان بە درێژەی 24 کاتژمێر سەرقاڵی گەرەنتیکردنی پێداویستیەکانی هاوڵاتیانە کەمبوونەوەی بانزین کاتیە بێت و بەم نزیکانە بڕی زیاتری بانزینی شکات و دەبێتە هۆکاری سەقامگیری دابینکردنی بانزی و دابینکردنی پێداویستیەکانی هاوڵاتیان باسی لەوەش کرد کە ناوەندی بەکارهێنانی ڕۆژانەی بانزین لە عێراق 33 ملیۆن لیتری ڕۆژانە بەڵام لە کاتی دروستبوونی ئەم نیگەرانیە لەلایەن خودی هاوڵاتیانەوە خواست بۆ 38 ملیۆن لیتری ڕۆژانە بەرزەبێتەوە بۆ لە قسەکانیە جەختی لەوە کردەوە کە بە شێوەیەکی بەردەوام ئەوان چاودێری دابینکردنی بانزین ئەکەن و ڕێکاری پێویستە گرنە بەر بۆ گەرەنتیکردنی دابینکردنی بەرهەمە نەوتیەکان و سەقامگیربوونی بازاری نێوخۆ بەم جۆرە دەگرنە بەر جا ئەم ڕاگەیەندراوە لە کاتێکەیە کە بۆ چەند ڕۆژێک لە پارێزگەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق هاوڵاتیان بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک لە نۆرەی وەرگرتنی بانزین دەوستان ئەمەش نیگەرانیەکی زۆری لێکەوتەوە جا لەسەر هۆکاری ئەم قەیرانە وەزارەتی نەوتی عێراق هۆکارەکەی بۆ نەبوونی هاوسەنگی نێوان بەرهەمهێنان و بەکاربردن گەڕاندەوە بۆیە جەختیان لاگرتنە بەری ڕێکاری پێویست بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە کردەوە سەلێم ڕەکابی گوتەبێژی وەزارەتەکە تایبەت بە کەناڵەشی ڕاگەیاندووە بەهۆی نەبوونی هاوسەنگی لە نێوان بڕی بەنزینی بەرهەمهاتوو لەگەڵ ئەو بەنزینەی لەلایەن شۆفێرانەوە بەکارە برێ قەرەباڵغی لە بەنزینخانەکانە دروست بووە ئاماژە بەو شەکە کە وەزارەتی نەوت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە هانەی بۆ هاوردەکردنی بەنزین بردووە و بەنزینی محەسەن هاوردەکە دەژڵێت دۆخی ناوچەکە گرفتی بۆ گەیشتنی بانزین دروست کردو چونکە کەشتیەکان بە ئاسانی ناگەنە بەندەرەکان و عێراقیش گرێبەستی لەگەڵ کەشتێکدا هەیە بەڵام بەتاڵکردنی باری ئەم کەشتیەوە دووبارە گەڕانەوە بۆ بارکردنی بانزینی دیکە ئەمە کاتی پێویستە بۆیە ئاماژە بەواکە کە لێستایە وەزارەتی نەوت پشت بە زیاتر لە کەشتیەکە بەسێ بۆ هێنانی بانزین تاوەکو بتوانێت پێداویستی ناوخۆ پێی دابین بکە بۆیە داوا لە شۆفێرانەکە وەرگرتنی چەند لیترێکی کەم نەچنە بەردەم بانزینخانەکان و ئەم جۆرە قەرەباڵغیە دروست نەکەن تەنیا لە کاتی زۆر پێویستانە بێ سەردانی وێزگەکانی بانزین بکەن لەو حاڵەتەیە بەگوتەی سەلم ڕەکابی دابەشکردنی بانزین گۆڕانکاری بەسەرایە و دۆخەکەش بەرەو ئاسایی بوونەوە چێت جا عێراق خەریکە مۆتەکەی فرۆشتنی نەوت و قەیرانی کەمی فرۆشی نەوت بەری دەدا ڕۆژ بە ڕۆژ فرۆش زیاترە بێ و نزیکە بێتەوە لە دۆخی یاسایی کە فرۆشتنی زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە و ئێستا هەموو ڕۆژێک یعنی 2 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل دەفرۆشێت بە تەنها لە مانگی ئابدا 70 ملیۆن بەرمیلی فرۆشتووە کە بەهۆی زیاتر لە 4 ملیار و 500 ملیۆن دۆلاری پێی دەستکەوتووە وەزارەتی نەوتی عێراق ئاشکرایە کات کە لە مانگی ئابدا ئاستی هەناردەی نەوت لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگی ئێرانەوە گەشتۆتە بەرزترین ئاست باس لە پلانی هەناردەی نەوتی شەکە لە دەریاوە بێت تێپەڕبوون بە گەری هورمزە هەتا مەرج نییە هەموو ئەو نەوتە بە گەری هورمزە تێپەڕە دەبێت ڕێگەی بەدیل هەبێەوە بەکارش بهێنرێ و بەردەوامیش بەکار بهێنرێت

سلیم ڕکابی گوتبێژ وەزارەتی نەوت بە کەناڵهەشتی راگەیاندووە کە ئاستی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی نەوت 3 ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. هەر لە مانگی ئابدا ڕۆژانە 2 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتیان هەناردە کردووە. بە گشتی بۆیە لە مانگی ئابە هەناردەی نەوتی عێراق نزیکەی 70 ملیۆن بەرمیل بووە، کۆی داهاتەکە گەیشتە 4 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار، کە ئەوەش بەرزترین ئاستە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکە لە 28 شوماتەوە. و بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق علی نزار لە لێدوانێکی دامەژەی بەوە کردو کە کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردوو گەیشتە 73 ملیۆن بەرمیل.

Direto, boa, anjumanaca. Já está bem ser per si desgir kerdenua gandali که بابا تانا يعني بردامي هي لاني خوي عراق و هلمت تشريكه سكرداتي خودي علي زيدي دستي بكراوا وزارتي ني خوي عراق دزگي كني توري كي تاوان كاري مترسي داري راگاند وكا كاري اند زيني باري موچخورانو خرنشينام بو اتراگين جايك بلو كراوا للان وزارتي ني خوي عراق للراگين جراوا كدا اشكرا كراوا كاجانسي اولغريو لكولوني فيدرالي تۆڕێکی تاوانکاری ڕێکخراویان دەستگیر کرد کە ئەمانە زۆر پسپۆڕ بوون لەوەی ساختەکاری دارایی بکەن و پارەی هاوڵاتیان بدزن بە پارەی خانەنشینان و فەرمانبەران ڕێگەی کارتەکانی پارەدانی ئەلەکترۆنیەوە واتە دزینەکە بەم جۆرە بوو هەل لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە کە ئەندامانی ئەم تۆڕە هاتوون خۆیان وەک کارمەندی کۆمپانیای کیکارت ناساندووە بۆ ئەوی زانارە نهێنیەکانی بەکارهێنەران بەدەست بێنن بە جۆری ڕاگەیەندراوەکە لە ئۆپراسیۆنەکەیە پێنج ئەندامی تۆڕە تاوانکاریەکە دەستگیر کراون کە ڕۆڵەکانیان دابەش ببوو لەم ڕۆڵانە خۆیانە بینەوە یەکێ گروپەکەی بەڕێوە برد یەکێ ئیشی بەس ئەوە بووە زانیاری کۆ بکاتەوە و یەکێک ئیشی بەڕێوەبردنێکی عام بووە لەگەڵ گواستنەوەی ئەو پارەی کە ئدەی دزن بۆیە ئاژانسەکە داوا لە هاوڵاتیانەکە بە هیچ شێوەیەك وەڵامی ئەو پەیوەندیانە نەدەنەوە کە داوای زانیاری کارتەکانی پارەدانی ئەلەکترۆنییان کۆدی نهێنیتیان لێیەکەن جاتیشەکان تۆ کە کۆمپانیا پەیوەندیدارەکان ئەم زانیارانە لە ڕێگەی تەلەفونەوە داوا ناکەن چونکە خۆیان ئەو زانیارانە لەناو سیستمە فەرمیەکاندا هەیە بۆیە بەم جۆرە داوای ئەم زانیاریە هەستیارانە دەکەن بۆیە هەرچی کۆد بوو زانیاری نهێنی ناو کارتەکانیان هەیە بەم جۆرە لێیان داوا کەن و پارەکانی ناو ئەکاونتەکانیشیان دەدزن

0: داخرت. بریکاری وزارتی کوچ و کۆچبەران ڕایگەیاندووە داخستنی کەمپی هۆل بە یەکجاری نزیکە و لە ئێستادا سەدان عێراقی تێدا ماوە و بەم نزیکانەش دەیانگەڕێننەوە. کەریم نووری بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران عێراق ڕایگەیاندوو کە وەزارەتەکەیان سەرکەوتوو بۆ لە گەڕانەوەی 21,000 پەنابەری کەمپی هۆڵ و دووبارە شیاننەوەیان و تێکەڵەوکردنەوەیان بە کۆمەلگا بەبێ تۆمارکردنی هیچ پێشێلکارییەک. ژلە کەمپی هۆڵ پێشتر وەک بۆمبی تەوقیتکراو ناو دەمرا کە دەکرا لە هەر کاتێکا بێ ئەم بۆمبە بتەقێتەوە. بەڵام ئەوە بوو عێراق سەرکەوتوو بوو لە پوچەڵکردنەوەی بۆمبەکە، ئێستا تەنیا سەدان پەنابەری تێدا ماوەتەوە. دەژڵێ لە ئێستا 1200 پەنابەری عێراقی لەو کەمپەدا ماونەتەوە، ئەمە ژمارەیەکی کەمە بۆ یەکار لەسەر گەڕانەوەی و ژمارە دەکرێت کە لە نێو کەمپەکەدا ماوەتەوە. باسی لەوەش کە ئەو 21,000ەی کە گەڕێنراونەتەوە دوابێ کە شیاننەوەیان بۆ کراوە دووبارە تێکەڵی کۆمەڵگا کراونەتەوە بەبێ وێکە هیچ پێشەکاری لە نێواندا ڕوو بدات یاخود تۆماریان کردبێ، بۆیە بەم نزیکانە ئیدی دۆسی کەمپی هۆڵ بەتاڵەتی دادەخرێت. جا لە 26 نیساندا لایەنە کوردیەکان لە سووریا هەڵوەستێکی یەکگرتوویان ڕاگەیاند شاندێکیان بۆ گفتوگۆ و وەرگرتنی مافەکانی گەلی کورد لە دیمەشق پێکهێنا، بەڵام هەوڵەکانی ئەو شاندە هێشتا سنوورەکانی قامیشلۆی تێنەپەڕاندووە. لە کاتێکانی بەشێک لە پەرلەمانتارە کوردەکانی ناو پەرلەمانی سووریا پێیان وایە ئەمە ئەرکێکی قورسییان لەسەر شانە بۆ چەسماندنی مافە نەتەوەیەکان لە دەستوورە. کوردانی ڕۆژاوای کوردستانی شتەنیا بە مەرسوومی سەرۆکایەتی ڕازی نین. داوای ناساندنی زمانی کوردی وەکو زمانێکی فەرمی و خوێندن هەر بەو زمانە ئەکەن. واتە ئێستا هاونیشتیمانیان و لایەنەکان ڕۆژاوای کوردستان چیتە تەنیا بە مافی هاوڵاتی بوون و جەژنی نەورۆز ڕازی نین. دەیانەوێ زمانی کوردی لە نێو قوتابخانەکانیاندا بە فەرمی بخوێندرێت.
1: لە 26 نیسانێدا کوردان یەک هەلوێست و یەکرێزیە خۆ ڕاگەهات و شاندێک پێک ئانین داکو مافێ کوردان ژە شامێ ڤەگەڕێنن. لێ ئەو شاندە سینۆری قامیشلۆ دەرباس نەکرد.
2: دەوێ درێدا ئەم نابێژن ئەم نەبابەندی پابەندی وان موخرەجاتانە لێ ئیرۆ دوارێ پراکتیکدا نەمایە، کۆنفرانس شان نەمایە. ئەم واقعیا سیاسی باخفن. ئالیک دیکی کارێ نوونەرەتیان مڵەتێ کورد و داخوازە مافی مڵەتێ کورد لە پایتەختێ بکە. هەر دمینێت باوەریان مدە تەفگەرە سیاسیا کوردی ئەوە نوونەرێن حەقیقی دبەر مافی مڵەتێ کورد و بەرەوانیا بەردەبێکردن.
1: پەرلەمانتەرین کورد لە پەرلەمانی سووریایی دبینن و لە سەروان ئەرکە ئەو کارێ زێدەتر بکەن و هەموو مافێ گەلێ کورد لە سووریایی بدەست ببێنن و دناوە دەستووردا دانپێدان پێوەرەکردن.
3: تابی ئەمێ ئەرکێ خۆ وەک تشتێ واجب لە سەرمە بێخۆستن دوی واریدا ئەمێ بکەن تشتێک و ئەمکانی ئەمە هەیە لە گۆر ئیمکانیەتە خۆ ئەمێ خودی لە دۆزا خۆ و زمانی خۆ دەرکەون. ئەڤ نەتەنێ بارێ مەیە، بارێ تەفگەرە سیاسیە، بارێ هەموو ڕێخستن و کەسێن کوردەوار خودبینن بەرکەتیە ڤادۆزێ.
1: لەسەر مافێ کوردان وەک زمان و خوێندنا زمانی کوردی و ڤەگەڕاندنا مافێ وڵاتی بوونێ و جەژنی نەتەوەیی سەرۆکی سووریایی بمەرسوومەکی لە قەلەمدا لێ کورد دەخوازن کودناوە دەستووردا دانپێدان بە زمانی کوردی وەک زمانێکی فەرمی وەرە ناسکردن و خوێندن بە زمانی کوردی ژە بۆ کوردان هەبە. دڵخوازم محەممەد کەناڵ هەشت دیمەشق.
0: دینە هەندێک بابەتی گرنگ لە تورکیا بۆ کوردی کوردستان. سەلاحەددین دەمیرتاژ هاوسەرۆکی پێشووتری هەدەپ سیاسەتمەداری بە کوری کوردستان ئاشکرای کردووە کە سەلجوق مزراقلی هاوسەرۆکی پێشووتری گەورە شارانی ئەمەد ڕۆژی سێشەممە ئازاد دەکرێت. جا خودی سەلاحەددین دەمیرتاژ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پەیامێکی بڵاو کردوەتەوە. دەڵێ سەلجوق مزراقلی کە تەنیا چوار مانگ سەرۆکایەتی شارانی ئەمەدی کرد 7 ساڵە بە شێوەیەکی نایاسایی بەبێ بەڵگە زیندانی کراوە. ئەمەش بۆ شەکێت کە ماوەی 5 ساڵە پێکەوە دەست بەسەرن. دەژڵێ مزراقلی 5 ساڵە من

ئەمانەتم لای ئەو ئەویش ئامانەتە لای من وە بەیانی ڕۆژی سێ شەمە کە دەکاتە هەشتی ئەیلول لێرە دەچێتە دەرەوە و ئێوارەکەی لە فڕۆکەخانەی ئامەد دەبێ دەمیرتاژ دەژڵێ لەو کاتە بەدواوە سەلجووق مزراقلی ئەمانەتی ئێوەیە سەلجووق مزراقلی ناوی تاوی عەدنان سەلجووق مزراقلی و پزیشکە و پێشتر پەرلەمانتار و هاوسەرۆکی گەورە شارەوانی ئامەد بووە ئەوە بوو لە 21 تشرینی یەکەمی 2019دا بە تۆمەتی ئەندامەتی پەکە کە دەستگیر کرا هەردوای تەنیا یەک ڕۆژ فەرمانی بەندکردنی بۆ دەرکراوە و 7 ساڵە دەست بەسەر کراوە تۆڵای هاتمە غوڵاری و تونجەر باکرهان هاوسەرۆکانی پارتی دەمیش پشتیوانیان بۆ ئەحمەد داودۆغڵو دەربڕی کە بە تۆمەتی سوکایەتی کردن بەسەر و کۆمار دۆسیەی لێکۆڵینی لە دژ کراوت هاتمە غوڵاری و باکرهان بە تەلەفۆن قسەیان لەگەڵ داودۆغڵو کردووە پشتیوانی و هاوسۆزیان بۆ دەربڕی و ئاماژەیان بەوە کردووە کە لێکۆڵینەوە دژی سەرکردەی پارتەکان و کەسایەتیە سیاسیەکان بە بیانوی دەربڕینی بیرۆڕاکانیان کارێکی ڕاست نییە هەر بە تۆمەتی سوکایەتی کردن بە ئەردۆغان لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەحمەد داودۆغڵو سەرۆک وەزیرانی پێشووتر و هاوڕێی ئەردۆغان دەستی پێکردووە و هەفتەی داهاتوو دەچێتە بەردەم دادوەر داواکاری گشتی ئەنقەرەش لە ڕاگەیەندراوێکا دەڵێ لێکۆڵینەوە لە ئەحمەد داودۆغڵو سەرۆکی پارتی ئایندەی هەڵوەشاوە دەستی پێکردووە لێکۆڵینەوەکان بە وردی و بە هەستیاریەوە بەڕێوە ئەچن ئەم لێکۆڵینەوەش تایبەتە بە گفتوگوی داودۆغڵو کە ساڵی 2021 لە باکووری کوردستان لەگەڵ چەند کەسێکدا دەیکات و تێیدا ڕەخنەی توند لە ئەردۆغانە گرێ و بڕیارە حەوتی مانگە داودۆغڵو بچێتە بەردەم دادوەر لەبارەی ئەو تۆمەتی سوکایەتی کردنای بە سەرۆک کۆمار گوتەی لێ وەربگیرێ و لە ڕاگەیەندراوی داواکاری گشتی ئەنقەرایە هاتۆ بەگوێرەی مادەی یەکی 299 یاسای سزادانی تورکی داودۆغڵو سوکایەتی بە سەرۆک کۆماری وڵات کرد و بەگوێرەی ئەو مادەی بێ و کەسی سوکایەتی بە سەرۆک کۆمارەکە دەکرێت ساڵێ هەتاوەکو 4 ساڵ زیندانی بکرێت

0: دینستر هندێک بابەتی دیکەی گرنگی نێوخۆی قوبان سەلمانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ناوەڕۆکی و ڕێککەوتنی بۆ کەناڵ هەژ ئاشکرا کرد کە دوو ڕۆژێک لەمەوبەر لە نێوان ناوەندی داهێنانی DIFC و دوبای و دامەزراوی فاوندیشن ها بۆ کاروباری هاوبەش واژۆکرا قوبان سەلمانی بۆ کەناڵ هەژ گوتی هەردوو دامەزراوەکە پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە نێوانیانان دەبێت داهێنەر و کارسازانی هەرێمی کوردستانیش لە هەماهەنگی و پەیوەندیدا دەبن لەگەڵ داهێنەر و کارسازانی و دوبای تاوەکو بەرهەمەکانی هەرێمی کوردستان لە دوبەی تاقی بکرێنە و بەرهەمەکانی ئەوانیش بە هەمان شێوە لە هەرێمی کوردستانە تاقی بکرێتەوە ئەم ڕێککەوتنە دەستپێکی پەیوەندیەکی قوڵ و ستراتیجیە بە لە نێوان سلێمانی و دوبەی قوبات تەڵەبانی دەژڵێ ستار ئەپەکانی کوردستان بە دوبەیەوە دەبەستێتەوە و بەرهێنەرانی ئیماراتی هاوبەشانی DIFC هاوکاری پێشکەشی ئەو کۆمپانیانە دەکەن کە پشت بە بیرۆکەی داهێنەرانە دەبەستن و زەمینی گەشە پێدانیان زیاترا بێ ئاماژەی بەو شکی کە ئەم ڕێککەوتنە دەرفەتێکە بێ بۆ توانای گەنجەکانمان تاوەکو زیاتر پەرە بە کارەکانیان بدەن با گوێبیستی گوتەکانی بین
1: بە تاکید ئەمە ڕێککەوتنێکی گرنگە لە نێوان دامەزراوەی فاوندیشن لەگەڵ ئینۆڤەیشن لابی DIFC هی دوبای کە جۆرێک لە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ بێ لە بینی ئەم دوو دامەزراوەیە
0: باشە سەبارەت بە پرسی خوێندن لە هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری بۆ ساڵی نوێی خوێندن دەست پێ کردووە بڕیار لە کۆتایی ئەم هەفتەیە ئەنجومەنی بابڵێن وەزارەت کۆبێتەوە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن دیاری بکەوە بە گوێرەی وەزانەرانی کە دەستکەناڵ هەشکەوتووە ڕۆژی پێنجشەمەی داهاتوو ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆبێتەوە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندنیش دیاریەکە جالەبانی نۆژەنکردنی قوتابخانەکان و دروستکردنی بینای نوێ ئەلەن حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە کە ئەم ساڵ بینای 32 خوێندنگە تەواو کراون و ئامادەن بۆ ساڵی نوێی خوێندن گوتیشی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران کۆبوونەتەوە داوایان کردووە پێداویستیەکانیان بۆ دابین بکەن بەتەواوبوونی ئەم خوێندنگەیانە

0: جا ئەم هەواڵام بۆ سرجەم سەرتاشەکانی سلێمانییە ئێتر دەنگدانیان کرد گشتە ئەو بڕیاری کە کاتی ئیشکردنیان چەند بۆ چەند بێ لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە ئاگاداریەکە بۆ ئەو زاوایانەی کە ڕۆژی هەینی ئیتر بێئەمەل بن لەوەی کە بە هیچ شێوەیەک ژنەکانیان نەگوازنەوە چونکە ئیتر ئەگەر تۆ سەرتاشێک بەردەست نەبێت ڕازانەوە لەکوێەکەی بە باس لە هەواڵەکە بکەین لە پرسنەری بەشی یاسایی لە یەکێتی سەندیکەکانی کرێکارانی کوردستان ئەنجامی دەنگدانی سەرتاشەکانی پارێزگای سلێمانی بۆ کارکردنی ڕۆژانەیان ئاشکراکرد بە زۆرینەی دەنگ کاتی کارکردنی ڕۆژانە لە کاتژمێر 8 بەیانی تاوەکو 8 شەوە لە پرسنەری بەشی یاسایی لە یەکێتی سەندیکەکانی کرێکارانی کوردستان لە میانەی ئەنجامدانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی کە پەیامدەری کەناڵ 8 ئامادە بوو ئاماژەی بەوە کرد لە پرۆسەی دەنگدانەکە 584 سەرتاش بەشدار بوون ئیتر لە ئەنجاما 367یان دەنگیان بە بەڵێدا بۆ کارکردن لە 8 بۆ 8 شەو وتیشی بە زۆرینی دەنگ ڕۆژانی هەینی کرایە پشووی سەرتاشەکە
1: دوای ئەوەی ڕایەکی جیاواز دروست بوو لە میانم توێژە بۆ دیاریکردنی کاتی کارکردن ئێمە بە باشمان زانی کە راپرسیە بکەین لە نێوانم توێژە بزانین کاتی کارکردن بوو ئەمان کەی گونجاوە ئەم پرۆسەی لە 8 بەیانی و دەستی پێکرد 7 ئێوارە کۆتایی پێهات بە بەشداریکردنی 584 پیشەوەری سەرتاش 367 دەنگ بەبەڵەیە بۆ 8 بۆ 8 کارکردن 206 دەنگ بەنەخێرە کە 8 بۆ 8 کارکرێ و یعنی کارکردن بەردەوام بێ و کات دیاری نەکرێ کارکردن لە هەینیە 409 دەنگ بە 409 دەنگ هەبووە کە کار نەکرێ لە هەینیە پشووی فەرمی بێ بۆ سەرتاشەکان بەرامبەر بە 454 دەنگ بەنەخێر 11 دەنگیش پوچەڵ بووە ئێمە ئەماکەین بە مەحزەرێک و سەرجەم لایەنەکان و بەشی یاسایی و نوێنەری یاسایی و چاودێرەکان واژۆیەکرێن و بە کتابێکی ڕەسمی نێرین بۆ بەڕێز قایمقامێت و بۆی کە ئیجراعاتی لەسەر کاو کاری پێویستی بوو
0: یاسا کاتی بەسکردنی هەندێک پرسو بابەتی گرنگی نێودەوڵەتیە ڕووداوێک ڕووی داوە لە جەزائیر کاردانەی زۆری بەدوای خۆیدا هێناوە لە ڕۆژی چوارشەممەوە ئەم منداڵە تەمەن 10 ساڵە کە ناوی ئەیوبە کەوتوتە ناو بیرێکی ئێتیوازیەوە لە پارێزگای بەیاز لە جەزائیر هەوڵەکانیش تا ئێستا بۆ ڕزگارکردنی ئەم منداڵە تەمەن 10 ساڵانە بەردەوامی هەیە تیمە فریاگوزارەکانی وڵاتەکە پێشبڕکێ لەگەڵ کاتاکەم بۆ دەرهێنانەوە ڕزگارکردنی منداڵە لە کاتێککە ئەیوب ئاوار بۆ باوکیەکە تاوکو ڕزگاریکە لەو شوێنە تاریک و تەنگەبەرە جا بە گوتەی دەستگا فریاگوزارەکانی جەزائیر ئەو بیری ئەیوبی تەمەن 10 ساڵانی تێککەوتووە وشکە یعنی نزیکەی 50 مەتر قوڵە تیرەکەی تەنیا 40 سانتی مەترە سەری بیرەکە بە پارچە تەختەیەک داپۆشرا بوو کاتێک ئەم مناڵە لەسەر ئەم پارچە تەختەیە یاریەکە و وەستاوە تەختەکە ئەشکێت دەست بەجێ مناڵەکە دەکەوێتە ناو بیرەکەوە جا بۆ هۆی تەنگەبەریەوە دابەزین بۆ نێو ئەم بیرە مەحاڵە چونکە مەترسی داڕمانی خاکەکەی لێکرێ لەبەرەوە تیمە فریاگوزارەکان دەستیان کردو بە هەڵکەندنی چاڵێک یان بیرێکی دیکە لە تەنیشتی و مەبەستی گەشتن بە منداڵەکە و لێستاش داگەشتون بە شکاندنی دیواری بیرەکە بە شێوەیەکی ئاسۆیی زۆر بە وریاییەوە بەڵام هێشتا بەوەشەوە نەتوانراوە ئەیوب ڕزگار بکرێ هەرچەندە مانگی شوباتی ساڵی 2022 منداڵێکی مەغریبی بە ناوی ڕەیان لە گوندێک کەوتە ناو بیرێکەوە کە قوڵایەکەی 32 مەتر بوو دوای 5 ڕۆژ لە هەوڵدان بۆ ڕزگارکردنی بە مردووی دەرهێنرایەوە لە ڕووداوێکی دیکە یانی ئەمە کارەساتە سروشتیەکەی نیپاڵە کتای سانی گران کاری ابدیتی هی لسر آمارکانی گیان لدزانو بیسر وشنبوان هولا بیوچانکانی تی مکانی فریان کزاری جام رو دبیت یازده روش را که لفاوکینی پاو ری هاو تی مکانی رزگار کردن هولاتی که چینی و جنی که هم بزیندوی رزگار کرد که دو روش پیش استاش تیمی که دیکی شهرانیان رزگار کرد بلام ام حاولاتی چینی و او جنی که بزندو رزگاریان کردوا یکم یعن لناو تونیلی وزگی که کاربا باوی دیکن لنیو قرولیتی مالکا دماف گیری خواردو رانجا رام بس نید

0: تا یەک ڕۆژ بەستەماشاکەن پیاوێک لە ئەمریکا چی بەسەرهاتووە، چۆن شەڕی مانەوەی کردووە لە ژیان. یعنی لێدانی دڵی ئەم پیاوە و بەردەوامی ژیانی بەسرابووە بە ئەندامێکی دەستکاریکراوی ئاژەڵێکەوە. چیرۆکێک کە تێدا زانست سنوورە بایۆلۆجیەکانی بەزاندووە و هیوایەکی نوێ دەبەخشێتە ملیۆنان نەخۆش لە جیهانە. ئەمە تەنیا تاقیکردنەوەیەکی تاقیگەی نەبوو، وەڵکو ئەمە گۆڕانکاریەکی مێژوویی بوو لە پزیشکیە. کاتێ بۆ یەکەمین جار گورچیلەیەکی بەراز توانی وەک پردێکی ڕزگارکردن مرۆڤێک لە مردن بپارێزێ. پیاوەکە ناوی تیم ئەندرسنە، تەمەنی 66 ساڵە، لەکێک لە ویلایەتەکانی ئەمریکا لە دوا قۆناغی سزبوونی گورچیلەیدا دەبێ. ئیتر خۆی خاتە لیستی چاوەڕوانی بۆ دەستکەوتنی گورچیلەی مرۆڤ. ئیتر سەرەکە لیستەکە زۆر زۆری ماوە و کاتیش لە دژی ئەو بوو. تەنیا بژاردەی چەندنی ئەندامی ئاژەڵ بوو بۆ مرۆڤ. بۆیە پزیشکان پەنایان بۆ ئەم بژاردە ناچارکەرە دابر کە ئەویش چەندنی گورچیلەیەکی بەراز بوو کە پێشتر لە تاقیگەیە لە ڕووی بۆ ماوەیەوە یعنی دەستکاریەکی زۆری کرابوو تاوەکو لەگەڵ جەستەی مرۆڤدا بگونجێ. ئەم گورچیلەیە توانی بۆ ماوەی 271 ڕۆژ بە شێوازێکی زۆر سەرکەوتووانە لە جەستەی ئەم پیاوەدا بمێنێتەوە و کار بکە. ئەستەن پێویستی بە شوشتنی گورچیلەش نەبێ. تاوەکو وای لە هاولەمانگی کانونی دۆمی ئەم ساڵ گورچیلەیەکی مرۆڤ بەردەستە بێ، لە نەشتەرگەرێکی دیکەیە ئەم گورچیلەی بۆ داهێنێن. وێ لە سەر دۆخی تەندروستی تیم ئەندرسن زۆر جێگیرە و زۆر باشیش. سەبارەت بە شێوازی ئامادەکردنی ئەم ئەندامانە چۆن ئامادەکراوە، چیان کردووە. زانان لە تاقیگەکەیە چەندین پرۆتین و جینی تایبەتی بەرازیان لە گورچیلەکەیە دەرهێناوە تاوەکو سیستەمی بەرگری مرۆڤ وەکو تەنێکی نامۆنەی بینێ. لە بەرامبەردا چەند جینێکی مرۆڤیان تێکردووە بۆ ئەوەی جەستە پێشوازی لێ بکە، هەروەها هەندێک ڕێکارییان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی نەخۆشەکە تووشی هیچ ڤایرۆسێکی ئاژەڵی نەبێت کاتێک کە چاندنی ئەم با بڵێین گورچیلەی بەرازەی بووەکەن. بۆیە زانایان سێ هەنگاوی سەرەکیان بەجێهێنە. یەکەمیان سڕینەوەی جینی بەرازەکە و پرۆتین و جینانە کە بێت ئەوەی کە سیستمی بەرگری مرۆڤەکە وەکو تەنێکی نامۆ هێرش بکاتە سەر گورچیلەی لەیان بردووە. کۆمەڵێک جینی مرۆڤیان هێنا بۆ گورچیلەکە زیان کرۆتە وەکو جەستەی نەخۆشەکە وەکو ئەندامێکی خۆی مامەڵەی لەگەڵا بکە و هەموو ئەو جینانەی کە ئەگەری گواستنەوەی ڤایرۆسی بەتایبەت ئەو ڤایرۆسە تایبەتانی کە بەراز هەیەتی بۆ مرۆڤ هەیبێ ئەوەش لەناو براوە. بۆ ماوەی نزیکەی 9 مانگ تیم ئەندرسن بەم گورچیلە نوێیەوە ژیە، تاوای لە هەو ئەندامە چنراوەکە بە ئۆپەری سەرکەوتووە کاری خۆی کردووە. ماوە درێژە سەلمانی کە گورچیلەی بەراز ئەتوانێ وەکو پردێکی کاتی بە سەرکەوتووی کار بکە تا ئەو کاتی گورچیلەی مرۆڤ بەردەستە بێ. ئەم سەرکەوتنە تەنیا ڕزگارکردنی ژیانی تیم نەبوو، بەڵکو پەیامێک بوو بۆ هەزاران کەس لە لیستی چاوەڕوانیەکاندا ماونەتەوە کە لە داهاتووە چیتر مرۆڤەکان لە چاوەڕوانی وەرگرتنی ئەندامەکاندا گیان لەدەست نادەن، بەڵکو زانست ئەبێتە پردێک بۆ گەیاندنیان بە ئارامی ژیان و وەکو تیم بەم جۆرە لە ژیاندا دەمێننەوە و نەشتەرگەرەکانیش بە سەرکەوتی کۆتایی دێت. ئەم بابەتاکەم بە کۆتا بابەتی ئەمشەو. نمایشکردنی شانۆی پیانۆ لە هەولێر دەست پێکاتەوە. هەردوای حەوت شەو و ڕۆژ لە ڕاهێنانی چڕ و ئامادەکاری بۆ نمایشکردنی شانۆی پیانۆ لە هەولێر لە درەنگانی شەو بە بڕیارێکی کتۆپەر شانۆیەکە و بڕاگیرە و شانۆی پیانۆ بە پاڵپشتی چەتری کەلتوری سلێمانی لایەن شوان کەریم بەرهەم هێنراوە. بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەولێر ئەڵێ لە بانگی ژنامەکاندا ئاماژە بە ناوی پارێزگار و لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت نەکراوە بۆیە نمایشکردنی ئەم شانۆیە ڕاگیرە. ئەم بڕیارە زۆری نەخەیان پاش نەڕەزایەتێکی توندی هونەرمەندان ڕایگشتی لایەنە پەیوەندیدارەکان ناچار بە پاشەکشە بوون و داوای لێبوردن کرا لە تیمی شانۆکە و بڕیار درا جوارێکی دیکە نمایشی ئەم شانۆییە دەست پێ بکرێتەوە.
1: دوای حەوت شەو ڕۆژ ڕاهێنانی چڕ دەرەنجام هونەرمەندانی شانۆی پیانۆ گەیشتنە قۆناغی نمایشکردنی شانۆکە و بانگەشتکردنی بینەران. بەڵام درەنگانی شەوی هەینی شوان کەریم دەرهێنەری شانۆکە ئاگادار دەکرێتەوە کە نمایشکردنی شانۆی پیانۆ ڕادەگیرێت. بەڕێوەبەری گشتی هونەری و ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێژنامەکاندا هەڵەی تەکنیکی هەبوو و ئاماژە بە پشتیوانیەکانی پارێزگار و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر نەکراوە.
2: هەندێک هەڵی تەکنیکی هەوە هەڵە تەکنیکەکان لەوەی بوو کە ئەمە بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر بەشێک بووینە لەو کارەی کە هاوکار بووینەوە و پاڵپشتی بووینە. بەڵام دیار بوو لە کارە تەکنیکەکانی خۆیان ئاماژەیان هیچ بە دەوری بەڕێبەرایەتی گشتی و ڕۆشنبیری و هونەر پارێزگاری هەولێر کە تەواوی هاوکاری پاڵپشتەکانمان بۆ توپاتکردینەوە. ڕووداوەکە چەند ساعتێک بوو، بەڵام ڕەنگە زۆر گەورە کراوی. ئەمڕۆ بەیانی زوو کارەکە ئاسایی بۆ تۆ و نمایشەکەی خۆیان لێرە لە شاری هەولێر پێشکەش دەکەن.
1: شانۆی پیانۆ شانۆگەریەکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتیە لە نووسین و دەرهێنانی هونەرمەند شوانکەریمە لە ناوەڕۆکدا لەبارەی ڕەخنە و تەنزە لە کۆمەڵگای کوردی. لە هەناویشیدا چیرۆکێکی میوزیکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتی لەخۆ دەگرێت. بڕیار بوو ڕۆژی شەمە لە هۆڵی ڕۆشنبیری هەولێر نمایش بکرێت، بەڵام دواتر دەرهێنەری شانۆکە ڕایگەیاند کە ڕێگریان لێکراوە. دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕاگیرانی شانۆکەش لە ژێر فشاری هونەرمەندان و ڕایگشتیدا بڕیاردرا ڕێگە بە نمایشکردنی شانۆکە بدرێت. دەرهێنەری شانۆکەش دەڵێت دوای ئەوەی لەسەر ڕاگیرانی شانۆکە داوا لێبوردنیان لێکراوە، بڕیاریان داوە نمایشکردنی شانۆکە دەست پێ بکەن.
3: ئێمە کوستافی هەڵێستێکمان هەبوو بەرامبەر بۆ هەڵستە جوانانی کە خەڵک بەرامبەر ئێمە کردی. ئێمە ئامادە نەبووین، یعنی ئەوە نییە بە تەلەفۆنێک نمایش بکەین و بە تەلەفۆنێک نمایش نەکەین. هەتا دوای ڕەزامەندی ئەوانیش ئێمە وتمان مادام ئەوەیە چۆن داوای لێبوردنێکمان کردووە لە هەڵەیەک، ئێستا کە نمایشمان ڕاگیراوە کە ڕۆژێک تاخیر بووین کە ئەو فەوزایە ئەعلامیە نەدەراوەتەوە لەسەر ئەوە، پێم وایە وەزارەتی ڕۆشنبیریش داوای لێبوردن نەکات و وەکو بینیتان کردیان. باشە کاک شوان، ئەمڕۆ نمایشەکان بەردەوام بنیانی؟
1: بەڵێ، ئەمڕۆ نمایشەکەی شاکارە نوێیەکەی شوان کەریم بە ناونیشان.
0: زۆر باشە. بۆ ماوەیەم دوو کاتژمێرەی ڕابردوو گرنگترین پرسە نێوخۆی و پرسە نێودەوڵەتیەکانمان پێشکەش کردن. بەبەرداوامی چاوتانە سە کەناڵ هەش بێت بۆ بین و هەروەها بستنی دواین هەواڵ و زانێرەکان چنە نەخۆی هەرێمی کوردستان بچێت لە وڵاتانی ناوچەکە بێت بە هیوام شوێکی ئارام و ئاسوودە بەڕێ بکەن سەر ڕێیانی پێشکەشکردنی ئەم پرسە گرنگانەش سپێنێژانی هەندێک پێشاتی گرنگ چنە نەخۆی هەرێمی کوردستان چنە ناوچەکەدا بە تەواوەتی ڕوودەدات. هەر شاد بێت.

0: دوای ئەوەی شەوی ڕابردوو نمایشی شانۆیی پیانۆ لە هەولێر ڕاگیرا ئەمەش بۆ هۆی کاردانەوەیەکی بەرفراوانی هونەرمەندان و شانۆکاران لە نێو تۆڕە کۆمەڵاتیەکانە دەرهێنەری شانۆییەکەش لە بڵاوکراوەیەکیدا ئاماژەی بە کێشەکەیە بوو کە گرفتەکە چییە بە پێی وتەی شوان کەریم بە هۆی داننانی لۆگۆی حکومەتی ئێرێمەوە بووە لەسەر پۆستەری شانۆییەکەیان لە کاتی ڕێکلامکردن بۆ نمایشی شانۆییەکە لە شاری هەولێر لەم بارەیەوە هاوکارمان ئەیوبوەرتی راپۆرتێکی تایبەتی ئامادە کردو بە وردی باس لە ڕاگرتنی نمایش و بڕیاری دووبارە نمایشکردنەوەی شانۆییەکە دەکات بابێ کۆبینەری بین
1: دوای حەوت شەو ڕۆژ ڕاهێنانی چر دەرەنجام هونەرمەندانی شانۆی پیانۆ گەیشتنە قۆناغی نمایشکردنی شانۆکە و بانگەشتکردنی بینەران بەڵام درەنگانی شەوی هەینی شوان کەریم دەرهێنەری شانۆکە ئاگادار دەکرێتەوە کە نمایشکردنی شانۆی پیانۆ ڕادەگیرێت بەڕێوەبەری گشتی هونەری و ڕۆشنبیری هەولێر دەڵێت لە بانگێژنامەکاندا هەڵەی تەکنیکی هەبوو و ئاماژە بە پشتیوانیەکانی پارێزگار و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و

0: هنری هەولێر نەکراوە.
1: هەندێک هەڵی تەکنیکی هەوە هەڵە تەکنیکیەکان لەوەی بوو کە ئەمە بەڕێبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر بەشێک بووینە لەو کارەی کە هاوکار بووینەوە و پاڵپشتی بووینە. بەڵام دیار بوو لە کارە تەکنیکیەکانی خۆیان ئاماژەیان هیچ بە دەوری بەڕێبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر پارێزگاری هەولێر کە تەواوی هاوکاری پاڵپشتەکانمان بۆ توپاتکردێنەوە. ڕووداوەکە چەند ساعتێک بوو، بەڵام ڕەنگە زۆر گەورە کراوی ئەمڕۆ بەیانی زوو کارەکە ئاسایی بۆ تۆ و نمایشەکەی خۆیان لێرە لە شاری هەولێر پێشکەش دەکەن.
0: شانۆی پیانۆ شانۆگەریەکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتیە لە نووسین و دەرهێنانی هونەرمەند شوان کەریمە. لە ناوەڕۆکدا لەبارەی رەخنە و تەنزە لە کۆمەڵگای کوردی، لە هەناویشیدا چیرۆکێکی میوزیکی کۆمیدی و کۆمەڵایەتی لەخۆ دەگرێت. بڕیار بوو ڕۆژی شەمە لە هۆڵی ڕۆشنبیری هەولێر نمایش بکرێت، بەڵام دواتر دەرهێنەری شانۆکە ڕایگەیاند کە ڕێگریان لێکراوە. دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕاگیرانی شانۆکەش لە ژێر فشاری هونەرمەندان و ڕایگشتیدا بڕیار درا ڕێگە بە نمایشکردنی شانۆکە بدرێت. دەرهێنەری شانۆکەش دەڵێت دوای ئەوەی لەسەر ڕاگیرانی شانۆکە داوا لێبوردنیان لێکراوە، بڕیاریان داوە نمایشکردنی شانۆکە دەست پێ بکەن.
2: ئێمە کوستافی هەڵێستێکمان هەبوو بەرامبەر بۆ هەڵێستە جوانانی کە خەڵک بەرامبەر ئێمە کردی، ئێمە ئامادە نەبووین. یعنی ئەوە نییە بە تەلەفۆنێک نمایش بکەین و بە تەلەفۆنێک نمایش نەکەین. هەتا دوای ڕەزامەندی ئەوانیش ئێمە وتمان مادام ئەوەیە چۆن داوای لێبوردنێکمان کردووە لە هەڵەیەک، ئێستا کە نمایشمان ڕاگیراوە کە ڕۆژێک تاخیر بووین کە ئەو فەوزایە ئیعلامیە نەدراوەتەوە لەسەر ئەوە، پێم وایە وەزارەتی ڕۆشنبیریش داوای لێبورد نەکات و وەکو بینیتان کردیان. باشە کاکشوان، ئەمڕۆ نمایشەکان بەردەوام
0: بنیانی؟ بەڵێ، ئەمڕۆ نمایشەکەی. شاکارە نوێیەکەی شوان کەریم بە ناونیشانی شانۆی پیانۆ بە پاڵپشتی چەتری کلتوری سلێمانی بەرهەمهێنراوە. ڕۆژی 15 تەموز لە سلێمانیدا نمایشکرا و دەنگدانەوەیەکی باشی لە ناوەندە کلتوریەکاندا دروست کرد. دوای چارەسەربوونی کێشەکەشیان ئێوارەی ڕۆژی شەمە لە هەولێر نمایش دەکرێت. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
3: ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی وادەی بەڕێوەچوونی شەشەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی ڕاگەیەندرا و بەڕێبەرەتی فێستیڤاڵەکەش لێدوانیان بۆ کەناڵ 8 و باس لە ڕۆژانی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە ئەکەن.
4: فستیڤاڵ شەمی فستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی تەعاون میکانیزمی خۆی بووە بۆ وەرگرتنی فیلمەکان. ئێمە حەو بەشمانێک کە پێشبڕکێی 25 خاڵا دەکەن، بەشی فیلمی درێژی نێودەوڵەتی و ناوخۆییش، کورتە فیلمی دەرەوە و ناوە، دیکۆمێنتی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بەشی لاوان. یەکەم جار ئێمە ئەو دروشمەمان دەستنیشان کردو شکۆی مرۆڤ لەسەر ئەو ئەساسە زۆری فیلمەکان وەرگیراوە. ئەو فیلمانەی وەرگیراوە کە زۆر پەروەردەییە، دوورە لە هەموو شتێکی عونف و ناخۆشی، زاییدەن لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە بێ ئەم هەرێمە پارێزراوە بێ، دژی ئەم هەرێمە و ئەمنێت و ئاسایشی ئەم هەرێمە نەبێ. 108 فیلم نمایشەکرێ لە کوی 650 فیلم لەگەڵ 5 پانیل دو ماستەر کلاس. ئەمانە هەمووی لە چوارچەوەی حەو ڕۆژی فیستیڤاڵ کە لە 9 بۆ 15 لە سلێمانی بەردەوام بێت. بەداخەوە ئمە بۆی کەمی بودجۆ نەمانتوانی چەند سینەماکارێک هەبوو داوای پارەیەکی زۆر زۆریان کرد بۆ هاتنەکەیان. بەڕاستی تا ئێستاش لە هەوڵاین کە جۆری کەین بەس تا ئێستا جۆر نەبوو پارەکە بۆ من. نەخێت نەخێت بە هیچ شێوەیە لە حکوومەت و هیچ شتێکمان بۆ تەرخان نەکراوە.
5: لەماوەی زیاتر لە 6 مانگە ئێمە سەرقاڵی فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانین. لەماوەی ئەم 6 مانگەدا زیاتر لە 650 فیلم هاتۆتە ناو پلاتفۆرمی فیستیڤاڵی سلێمانیەوە. پۆلێنەکراوە لە ناو ئەم 650 فیلمە کە 31 دەوڵەتەوە هاتوونەتە ناو فیستیڤاڵەکەەوە، 25 دەوڵەتیان چانسی سەرکەوتنیان بۆ فیستیڤاڵ هەبووە لە 9/9/2026 هەتاوکو 15 فیستیڤاڵەکە بەردەوامە بێ. لە چوارچەوەی فیستیڤاڵەکەدا بەشی ئەکادیمی فیستیڤاڵەکەمان کە وەرکشۆپ و ماستەر کلاسی خۆی تیا بینێتەوە لەگەڵ هەندێک چالاکی ترە.
6: بێگومان تەرکیزی ئێمە زۆر لەسەر کارکردنی میدیاکانە لەسەر فیستیڤاڵەکە، چونکە فیستیڤاڵەکە فیستیڤاڵێکی جیهانی، ئەمانەوێ زۆرترین دەنگدانەوەی میدیایی هەبێت تاوەکو لە ساڵانی داهاتوو خولەکانی داهاتووە. هێشتا لەمەی ئێستا زیاتر فیلمی زیاترمانەوێت، چونکە بەڕاستی تمۆحمان هەیە کە فیلمی زیاتر، هونەرمەندی زیاتر، سینەماکاری زۆر زیاتر لە تەواوی جیهانەوە بێنین بۆ فێستیڤاڵەکە. ئەم دەنگدانەوەش بێگومان هەر میدیا ئەیکە. بۆی میدیاکانمان سەرپشک کردووە کە هەموو میدیاکان جگەلەوەی کە سپۆنسەرێکی سەرەکیمان هەیە، بەڵام میدیاکانی تریش بێن بەرنامە و پرۆگرامی خۆیان بکەن و

ئەنجامدانی فێستیڤاڵی کلتووری لە شار و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان چەند ساڵێک بۆتە کلتور و چەندین فێستیڤاڵی جۆراوجۆرمان هەیە بە پێی شوێن ناوچە جیاوازەکانی کوردستان گۆڕانکاری بەسرایەکە تایبەت بۆ بەرهەمە خۆماڵییەکان و بەرهەمی جوتیاران و بابەتە کشتوکاڵەکانی هەرێمی کوردستان ئەکرێتەوە. اینجا بۆ یەکەمین جارە فێستیڤاڵ

0: لنێو دیمەنە دڵگیرەکەی سەرچاوەی ئاوی حەساردا یەکەمین فیستیڤاڵ لە شارۆچکەی سەید سادق دەستی پێکرد. لە فیستیڤاڵەکەدا چەندین جۆر بەروبومی جوتیارانی دەشتی شارەزوور و کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەییەکان بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران نمایش کراوە.
1: ئەو بەرهەمەی لێرە هەیە زۆر جیاواسر لەوەی کە لە بازارەکانە هەیە کە لەسەر بابلێن شوێنەکانی تر هەیە کە بە خۆرێکی زۆر لێ ئێدا یا خراببوونێکی زۆر بووە. ئێمە لێرە لەم جۆرە فستیڤاڵانە لەم جۆرە شێوازانە ئێمە بە شێوازێکی فرێشتر بە شێوازێکی جوانتر بە براندێکی باشتر پێشکەشی هاوشاریانی خۆمان و هاونیشتیمانانی خۆمان دەکەین.
2: ئێمە ئەمڕۆ لێرە لەم فستیڤاڵەیە بەشداریمان کردووە بۆ یەکەمین جارە کە بەشداری ەکەین لەم جۆرە فستیڤاڵانە. ڕاستە لە فستیڤاڵێکە بەشداریمان کردووە، بەڵام وەکو خاوەنکار بەشداریمان نەکردووە. ئەم فستیڤاڵانە زۆر زۆر باشن چونکە دەرفەتێکی زۆر زۆر ڕەخساوە بۆ کەسانی کە سەرەتایانە سەرای ئیشکردنیانە.
3: ئەم ساڵ دوم ساڵە کە بەشداری ئەم فستیڤاڵ ئەکەم. ئەم فستیڤاڵانە شتێکی زۆر باشن بۆ داهاتی شارەکەمان سەیسایەقاڵ.
0: لە دوای نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و گۆڕینی بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری، سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە دەیانەوێت لە پاڵ ساغبوونەوەی بەروبوومی جوتیاران و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتردا ناوچەکەشیان بە گەشتیاران بناسێن.
4: ئێمە دوای ئەوەی دەستمان کرد بە نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و لەگەڵی ئەم پارکەی کە هەیە بڕیارماندا فستیڤاڵێکی لەو جۆرە ئەنجام بدەین بۆ ناساندنی ئەم شوێنە گەشتیاریە و کۆکردنەوەی گەشتیاران لە سنووری قەزای سیسایەق. خۆشبەختانە ئەوەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینن زیاتر لە سەد کەس هاتوون لێرە لەم کەپرانان نمایشی بەرهەمەکانی خۆیانەکەن کە لە هەر بەرهەمە خۆماڵیەکانە دەستیەکانە کارە دەستیەکانەوە بەرهەمی کشتتوکاڵیە.
0: سەرچاوی ئاوی حەسار ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاری. لە فستیڤاڵەکەدا سەد کەپر و کۆشت بۆ جوتیاران و فرۆشیاران ئامادەکراوە و وابڕیارە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبێت. فەرحان نسرەدین، کەناڵ 8، سەید سادق.
5: جەژنی جەمای شەرەفەدین یەکێکە لە جەژنە ئاینی و کولتوری گرنگەکانی کوردانی ئێزیدی کە ساڵانە لە سەرەتای مانگی ئەیلولە بە شێوەیەکی بەرفراوان بەڕێوە چێ. ئەم جەژنە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوامە بێت و چەندین ڕێوڕەسمی جیاواز لە جەژنەکەیان بەڕێوە چێت، لەوانە ئاساسکردنی ئاهەنگ و هەڵپەڕکێ، پێشکەشکردنی وتار و شیعری تایبەت بە ئێزیدیەکان.
6: سپێدە جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدینە. جەلال خۆ ئامادە دەکە و جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیا دکە بەرخوا. برف مەزارگەهی بەدچا داکومینە هەزاران وڵاتیین دین ئێزدی بەشداریێ دێ ڕێوڕەسمێن جەژنێ دەبکە. گەشتا مەزارگەهێ لە نیشان و پەریین وێ تەواف دەبیت و هیڤیا دخوازە.
7: خلک بەشدار بێ ئلڤێدەرێ ئەو تێدا بەشە فەدی ئش وڵات شێخ ئش خارج ئش دەبرا هەمی ئش مەتەمەدیش دەبرا هەمی تێڤێدەرێ لین جمایە شەرفەدی ئێکەش مەزنترین جمایە شەرفەدی مەزنترین جمایە ئەلشنگالێ پشتی لالشێ.
6: جودا ژ خەڵکی شنگالێ ساڵانە ئێزدی ژ هەموو دەورێن ئێزدی نشین دەوێ جەژنێدا بەشدار دەبن. لە ئەف ساڵەژیدا ژمارە کە زۆرە ئێزدیان ژێ سنوورێ شێخان و بەعدرێ بەشداری دەوێ جەژنێ دەکرن.
8: ئەم خەڵکێت وڵات شێخین، ئەس خەڵکا گوندی ئێزیا مەسەر قەزا شێخان بەمە. ئەمە دوعا چینە مەهیبیش خودێ و ڕەب العالەمین و خاس و چاک و قوب و هەلێ لێ چیخادیە زێرین هەیە دوعای ئەجمەعی دنیای بگرت.
6: ڕێوڕەسمێن جەژنە مەزارگەهێ شەرفەدین بۆ دەما دوو ڕۆژان تێنە گێڕان و چەندین ڕێوڕەسمێن جیدایەن ئۆلی دەوێ جەژنێدا هەنا. ژوانەژی سوارکردنا پەری و هەلێلێن مەزارگەهێ و گێڕانە گۆڤند و سەمای و گوتنە قەول و تێکستێن ئۆلیێن ئێزدیان.
9: جمایە شەرفەدی دوو ڕۆژە دەست پێکرا، دوو پێشەم بوو جمایە شەرفەدی بوو، ئەڤڕۆئی ناحیدا شەرفەدی بوو، پەریا شەرفەدی، بەنەسەرگیرا شەرفەدی، ئەروێ درێ موحکرێن و قەول و بەیت قەول و بەیت فەقیرێ بخەرقا دەف و شەباب سەر بیرا شەرفەدی ئاینە دەرگێ شەرفەدی ئینسانەکەش خورە سوار کرد بخێرا شەرفەدی سوار کرد کاپچەندی هەچێ ڕستێ وی بێ وش خورە سوار کرد و ئانی دەرێ شەرفەدی مۆرێ.
6: ئێزدیان لە سنوورێ شنگالێ 33 مەزارگە و جی ئەم پی ڕۆزێن ئۆلی هەنە. هەر مەزارگەهەک ژوان خۆدان ڕۆژەکە خۆیان تایبەتە کۆت بێژنێتێ جەژنە جەمایێ. مەزارگەهێ شەرفەدین دووەم پیرۆزترین جیهێ

0: کاکە ژیان سڵاو
1: لەوێتانی
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێنابێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە پ2 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینی و بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێعزمبووم
0: شازادەی بەریتانیا شت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی ویسپیشە کارت کرد
2: ئارتیستە چەیە لە ماڵدا هەنیشە گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بینرانی کانالش سلاوتان لبیت مره نصالح مکاتی حوالا آبوریکانا سرتاش کمالی حوالی گرنگتان بیاله لبازرکانی هرمی کردستان و عراق با آواتان پیبلیم نرخی دینار دستی با دابازین کردو برن بر بد دولار دابازینک زور نیا بلام دوخ سیاسی که عراق و چک دامالی نی گروپ چک دارکان رنگواب کاد به های دینار روشکانی آینده کمیک زیاتر ببینین که دابازت اروان نرخی بنزینش لا هرمی کردستان لسلیمانی لهمو شارکانی دیکا هرزانترا لا هولیر برسترین نرخی هیا خوی لماوی پیشور دا دهوگ گران ترین نرخی هبو استا کمیک نرخی بنزین لا دهوگ دا بازی و بلام لهولیر برس خواتاو و جنگی امریکا لگل ایران پینوینی دولاری لا ستو دخالاو بو نوتو نوخال دا بازاندو اروها بحثی بابتی که دیکشتان بوده کم بردی بناخی یکم پروژی گشتو کالی لا اداری را پرین دادن رد کمیکی دیکا پیتان دالم که یاو دکرت سرتا باسی نرخی بنزین تان با کم نرخی بنزین لا سلیمانی لا همو شارکان دیکی هرمی کردستان ارزانترا لا هولیر برسترین نرخی هیا لما وی پیشو دوهوگ گران ترین نرخی بنزینی هبو استا کمک نرخی بنزین لا دوهوگ دا بزی و انجا استا با بطان باس بکم بجمارا نرخکان چونا لگران و بو هرزان ترین نرخ بو لیتر بوتان دیاری اکم طبعا یکم جرباسی بنزینی نورمال لکم لحولیر برسترین نرخی هیا نرخی یک لیتر بنزینی نورمال لحولیر 1675 دیناره لدو هوک ل 1550 دینار و دست بیکا لهند بنزین خانه اگاته 1550 دینارش بلام هش تاهر هولیر برسترس چون که تیک را هولیر نرخی گرانتره لدو هوک لبشه لبنزین خانه کنی دو هوک ارزانتره با 1550 دینارش دسته که لدوای دو هوک هلا بجدید که نرخی یک لیتر بنزین نورمال با 1350 دینارا لسلیمانیش هرزانترین نرخی هیا نرخی یک لیتر بنزین نورمال لسلیمانی 1200 دینارا بمش نرخی یک لیتر بنزین نورمال لسلیمانی 475 دینار هرزانتر لحولر چون ام هرزانی بابو تن باس بکن بنمونیگ اگر کسک لحولر 50 لیتر بنزین بکرد هی نورمال پیوستی با 83550 دینارا اگر همان بر 50 لیتر لسلیمانی بکرد پیوستی با 60000 دیناره وات جیوازی نیوان نرخی بنزین با 50 لیتر ای نورمال لسلیمانی و هولر 23550 دیناره وات او کسا 23550 دینار کمتر اعداد اگر لسلیمانی 50 لیتر بنزین نورمال بکرد انجاب بروینا سر بنزین محسن اگر کسی بنزین محسن بکرد بزنی نرخکانی او چونه بگری شارکان یک لیتر بنزین محسن لهولر لا 2200 دینار و دست پیکاتا 2400 دینار بو چی بمشوه؟ چون که بگیری بنزین خانه کانه گوره هی 50 دینار گرانترا 25 دینار هرزانترا بو شوه لا دهوگ نرخکان لا 2100 دینار و دست پیکن بولی یک لیتر تاوک و 2250 دینار لا حالا بجو سلیمانی نرخکان هی بنزین محسن وکو یکا نرخی یک لیتری 1050 دینار اگر براور دیب کین با هولر جوازی نرخی یک لیتر 650 دینارا لسلیمانی و هلبجا اگر کسی 50 لیتر بنزین محسن بکرد پیوستی با 8500 دینارا اگر لحولیر بیت 50 لیتر بنزین محسن بکرد پیوستی با 120000 دینارا قوات جیوازی که کسی لحولیر بنزین بکرد 50 لیتر بی بنزین محسن 32000 دینار گرانترا براورد با سلیمانی و هلبجا اینجا باباسی بنزین سوپر بکن زاین نرخ که او چون لپارس گا کنه نرخ یک لیتری لا هولر لنیوان 2400 دینار بو 2500 دیناره لدهوک لا 2350 دینار و دست بکا تا 2500 دینار لسلیمانی و حلب جمع حسن شر چون وکو یک بو سوپرش به ما شوه یک نرخه نرخ یک لیتری 1900 دیناره انجابا پیتان بلم اگر کسک لسلیمانی 50 لیتر بنزین سوپر بکرد پیوستی با 95000 دینار اول جزدانه که 95000 دینار بید بای 50 لیتر بنزین سوپر بکرد بلام لحولیر پیوستی با 125000 دینار که لجزدانه که بید بو اوی 50 لیتر بنزین سوپر بکرد واتا ابی 30000 دینار زیاتر بداد براورد با کسی که لسلیمانی 50 لیتر بنزین سوپر بکرد
و نرخەکانی بنزینیش تاوەکو ئێستا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هیچ ڕێگەچارەیەکی دیکەی لەبەردەمدا نەماوە، چەند ڕێگەچارەیەکی گرتە بەر بۆ دابەزینی نرخەکان، بەڵام هیچیان کاریگەریان لە بازار دەرنەکەوت بۆ دابەزینی نرخەکان. و ئێستا لیژنەیەک لە نێوان وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی عێراق پێکهێنراوە بۆەوەی هەماهەنگی بکەن و دواجار بگەیەنە بڕیارێک لە بارەی گرانبوونی نرخی بنزین لە شارەکانی هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە. ئەمە نرخی بنزینە لە هەرێمی کوردستان بێگومان لە عێراقیش ئەمە چەند ڕۆژێکە کێشەی بنزین دروست بووە، بەڵام هێشتا لەوێ بنزینی 450 دیناری هەر بەردەوامە. ئەم گرانبوونی بنزینە تەنیا هەرێمی کوردستان و عێراق و وڵاتانی دراوسێن نییە، بەڵکو ئەمریکاشی گرتووەتەوە. هەر لە کاتی سەرەتای جەنگی ئێران و ئەمریکا نرخی بنزین لەوێ زۆر بەرز بووەوە. ئەنجا ئێستا نرخی گاز و بنزین لە ئەمریکا هەستێکی پێوانەیی تۆمار کردووە. لە کاتێکدا گەروی هورمێز ڕێڕەوی سەرەکی گواستنەوەی وزەی جیهان بەنیمچە داخراوی ماوەتەوە و جەنگی ئەمریکا و ئێرانیش تاوەکو دێت بەرەو ئاڵۆزبوون ئەڕوات، و ئەمەوە ئاکا نرخەکان زیاتر بگران بن لە بازاردا. ئێستا بە گوێرەی کۆمەڵی ئۆتۆمبیلی ئەمریکی نرخی گاز لە ئێستادا 5 دۆلار و 85 سەنتە بۆ هەر گالۆنێ. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو نرخی گالۆنێک یەکسان بوو بە 3 دۆلار و 71 سەنت، واتە یەک گالۆن یەکسانە بە نزیکەی 4 لیتر، خۆی بەڵام لە ئەمریکا زیاتر بە گالۆن هەشمارێکن و لای خۆمان بە لیترە. لە ئەمریکا گاز زیاتر لەلایەن بارهەڵگرەوەکان، شەمە نەفەرەکان، کەشتی، پاس، ئۆتۆمبیلی کشتوکاڵی و ئۆتۆمبیلی بیناسازی بەکارێنرێت، بۆیە بەرزبوونی نرخی زۆر کاریگەری لەسەر بازاڕ هەیە. و اینجا لە دوای 6 مانگ لە هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و تۆڵەکردنەوەی ئێران بە داخستنی گەروی هورمز، نرخی سوتەمەنی لە ئەمریکا بەرز بۆتەوە. بەرزبوونەوەی بەرچاوی نرخەکانش بۆتە هۆی تۆڕەکردنی ئەمریکیەکان بەتایبەتی پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی نیوەی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە مانگی تشرینی دووەم. ئێستا بە گوێرەی راپرسێنوویەکانی ئاژانسی رۆیتەرس، ڕێژەی ڕەزامەندی لەسەر ترەمپ دابەزیوە بۆ 33%، لە کاتێکدا تەنیا 31%ی ئەمریکیەکان پشتگیری لە ململانەکە دەکەن. وەڵامی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنیدا دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بەم دوایانە بەڵێنیدا کە نرخی گاز بە شێوەیەکی بەرچاو بۆ هەموو ئەمریکیەکان دابەزێنرێت، ڕێگەی گرێبەستی نەوتەوە لەگەڵ ڤەنزوێلا. سەرباری نرخی بەرزی گاز، ئەمریکیەکان ڕوبەڕووی تێچووی مێژووی بەرزی بنزینیش بوونەتەوە، یعنی نرخی بنزینیش گەیشتۆتە ئاستێکی پێوانەیە کە تێکرا نرخی هەر گالۆنێک گەیشتۆتە 4 دۆلار و 15 سەنت، بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کە ئەو کات چەند بوو؟ 3 دۆلار و 20 سەنت بوو. بۆیە گرانبوونی نرخی بنزین و گاز وایە کاریگەری گەورەی لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی نیوەی یەکەمە بێت لە مانگی تشرینی دووەمدا. بۆیە دۆنالد ترەمپ هەر لە ئێستاوە چەند جارێک وتاری ئاگرینی داوە دژی پاڵاوگەکانی نەوت، کۆمپانیەکانی نەوت، وتووتێ بێ نرخ لە بازارەکان دابەزێنن. بەڵام من بۆیە گرێبەستم لەگەڵ ڤەنزوێلا کردووە بۆی نرخی سوتەمەنی لە بازارەکانی ناوخۆی ئەمریکا دابەزێت. بەڵام تاوەکو ئێستا نرخەکان نەک دانەبەزیون، بەڵکو بەردەوامن لە بەرزبوونەوە. ئەمەش بە ئەنجامی ئەو شەڕی کە ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران هەڵیان گیرسان، چونکە کاریگەریەکەی داخستنی گەروی هورمز بۆ هەموو جیهانە، نەک تەنیا وڵاتانی ئاسیا کە کڕیاری یەکەمی نەوتی وڵاتانی کەنداو بوون.

اینجا استباس شتێک تان بۆ کەم ئەویش قرس کردنه و زۆربەی کەس لە ژیانی دا تجربه ئەوەی کردووە جاری واهەیە هەر لە مناڵیەوە فێری ئەوە بین کە قرس بکەین و شتێکی زۆر ئاسایشە بەڵام قرس کوێر نەبێت قرسەکەت لە کاتی خۆی بێتەوە هیچ کێشەیەکی تیان نیە قرس کردن ئەسەن سودی زۆر باشیشی هەیە قرس کردنە کە پارەی پێ پیدا بکەینەوە گەر قرسەکە پارەکە خرج بکەیت و هیچ ئەنجامێکی نەبێت اینجا ئەستەباسی قرستان بۆ دەکەم ئەو دۆخەی کەسێک ناچارەکات بچێتە لای کەسێکی دۆستی هاوڕێی یان سەرمایەدارێک بۆ ماوەیەکی کاتی بڕێک پارەی لێوەربگرێت جا ئەگەر خاوەن بەڵێن و پەیمان بێتەوە لە کاتی خۆی قەرزەکە ئەداتەوە ئەگەر لەبەر هەر هۆکارێکیش دواکەوتەوە ڕەنگە کەسەکەی تر ئەوەی کە قەرزەکەی پێداوە دۆخەکەی لەبەرچاو بگرێت خاتری بگرێت یان زۆر جار هەر بێدەنگی لەگەڵکە ئەڵێ ڕەنگەکەی خۆی پارەی هەبێ پارەکەم بۆ بگەڕێنێتەوە و نەی کاتە ناخۆشی بەڵام خۆ ئەگەر هەر زۆری تێپەڕەن ئەوە کەسە دەبێتە قەرز کوێر ئیتر کەس قەرزی ناداتێت چونکە متمانەی نامێنێت و زۆر جار

بۆتە ناخۆشی لە نێوان دوو هاوڕێ لە نێوان خزمە لە نێوان دوو برایە کە ئەوش بۆ ئەوەیە کە قەرزی کردو و قەرزەکەی نەگەڕاندۆتەوە جا ئەم قەرز و قەرزکاریە هەر لە نێوان خەڵکان نیە حکومەتەکانیشی کن ڕۆژ بە ڕۆژیش ڕوو لە زیادبوون دەکات ئەوە تا وڵاتێکی گەورەی وەک ئەمریکا کە خاوەنی گەورەترین ئابووری جیانە تاوەکو ئەمڕۆ 40 تریلیۆن و 700 ملیارد دۆلار قەرزدارە و لە پلە یەکەمی قەرزکێرەکانیشە بەڵام بەری خۆمان بە ئەمریکا قەرزەکانی لە ڕۆژی خۆی ئەگەڕێنێتەوە ڕاستە چکە و سەنەدا دەفرۆشێ قەرزەکانی بۆ 10 ساڵ و 20 ساڵ و 30 ساڵە بەڵام تاوەکو ئێستا هەر کات کاتی دانەوەی قەرزەکەی بووە قەرزەکەی گەڕاندۆتەوە بۆچی بۆی متمانە لە دەست نەدات اینجا لەگەڵم بمێننەوە بابەتان باس بکەم زیاتربوونی قەبارەی قەرز لە جیاندا چ مەترسیەکی لەسەر گەشەی ئابووری جیهان هەیە ئەمریکا قەرزکوێرە چی لای ئێمە دەگۆڕێت ڕەنگە ئێستا بڵێیت جا ئەمریکا قەرزدارە بە من چی بەڵام من پێتان دەڵێم کاتێک ئەمریکا قەرزدارە واتە خەرجی سەر سفرەکەی تۆ زیاد دەکات ئابووری جیهان لە کێشەدا بێت کاتێکیش ئابووری جیهان لە کێشەدا بێت چی ڕوودەدات متمانەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی کەم دەبێتەوە پارەی نێو بانکەکان لە قاسەکاندا ئەمێنێتەوە و ناخرێتە نێو بانک و بازاڕەوە سەیر دەکەی ساڵێ بەر لە ئێستا تێچووی ژەمێک خواردنت لەسەر سفرەکەت 25,000 دینار بووە بەڵام ئەم ساڵ تێچووی هەمان ژەمە خواردن بۆتە 30,000 دینار بێگومان ئەگەر ئەمە پەیوەندی بە چەندین هۆکارەوە هەبێت قەبارەی زیادبوونی قەرزەکان یەکێکە لە هۆکارەکان بۆیە ئەڵێم ئەمریکا قەرزدارە کاریگەری لەسەر سفرەکەی تۆوە بێت چونکە هاوسەنگیەک هەیە لە زنجیرەی دابینکردنی ئابووریدا تێک چووە قەبارەی قەرزەکانی جیهان لە سێ مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا گەیشتۆتە یعنی ئێستا جیهان وڵاتان چێنێ قەرزدارن 353 تریلیۆن دۆلار هەر وڵاتە و قەرزەکات ئێستا بەدواداچوون بکەن بۆ ئەو وڵاتانەی کە قەرزدارن ژمارەیان زۆر زۆر کەمە بە پەنجەی دەست دەژمێرێتەوەی ئەو وڵاتی کە قەرزدار نیە زۆربەیان هەر وڵاتیش نین ئەوانەی کە قەرزدارن بە تەواوی چەند هەرێمێکی سەربەخۆن وەک ماکاو لە باشووری چین یان دورگەی بورنای و نیو لە سویسرا کە بە ڕێژێکی زۆر کەم قەرزدارن یان قەرزدار نین لەبەرامبەردا ئەو وڵاتانەی زلهێزی ئابووری جیهانن قەبارەی قەرزەکانشان گەورەیە ئەها لای خۆمان لە نێو بازرگانانەوە دەنگۆیە هەیە دەڵێن فڵانەکە زۆر دەوڵەمەندە یەکێک لەو لاوە ئەڵێت هەمووی پارەی خەڵکە ئۆکەی بەڵام بازرگانە بێ وابێ حکومەتە گەورەکانیش وان ئەمریکا بەوە نیە گەورەترین ئابووری جیهانە لە نێو ئەو وڵاتانی زۆرترین قەرزیان لایە ئەمریکا سەردەستەیانە و یەکەمی جیهانە لە قەرزداریە 40 تریلیۆن و 700 ملیارد دۆلار قەرزدارە بەدوای ئەمریکا کێ زۆر قەرزدارە چینە کە دووەم گەورەترین ئابووری جیهانیش هەیە 22 تریلیۆن و 300 ملیارد دۆلار قەرزدارە وڵاتی سێمی ئابووری جیهان کێیە ژاپۆنە بە هەمان شێوە ئەوش لە قەرزکوێرەکانی جیهانە 9 تریلیۆن دۆلار قەرزدارە پاشان بەریتانیا 4 تریلیۆن و 400 ملیارد دۆلار قەرزدارە وڵاتی پێنجەمیش فەرەنسایە 4 تریلیۆن و 300 ملیارد دۆلار قەرزدارە بەڵام هەڵبژاردنەکانی مانگی نیسانی لە پێشە فەرەنسا کە هەر لە ئێستاوە خستێتێ بەردەم بژاردەی قەرزکردن بۆی ئابووریەکەی گەشە بکات وا قەرزکردن بۆ کەسی دەوڵەمەند سوودی زۆرە چونکە بۆ بەرهێنانێتی و دەیان و سەدان ئەوەندەی قەرزەکە پارە پێیا ئەکاتەوە بۆیە کەسێکی دەوڵەمەند کە قەرزەکە ئەسن سوودی زۆر زۆر بۆی هەیە بۆیە وڵاتە زلهێزەکانیش بە هەمان شێوە کاتێک قەرزەکان سوودی هەیە بۆیان ئێستا کەسێکی دەوڵەمەند کە قەرزەکە پارە دێتەوە دەستی بۆیە جیاوازە لە کەسێک کە قەرزەکات بەڵام قەرزەکەی خەرجە پارەکە خەرجەکات نایخاتەوە بەرهێنانەوە بۆی پارەی دیکەی بۆ بهێنێت ئەنجا ئێستا بابەتان باس بکەم کاتێک کە ئەو وڵاتانە ئەوەندە قەرزارن چی ئەکان حکومەتەکان چۆن ئەم قەرزە ئەکەن و بۆچی قەرزەکەن خۆی یەکێک لە هۆکارەکان جەنگە بۆ نمونە ئەمریکا لە جەنگی لەگەڵ ئێران لە دەرگای هەموو دۆستەکانیدا تاوەکو قەرزی پێ بدەن کەچی کەس ئامادە نەبوو دەرگای لێ بکاتەوە و گرژیە جیۆپۆلیتەکنیکیەکان کە وا دەکات قەباری پیشەسازی و داهاتی نەوت و سەروەت و بەهای درای وڵاتان دابەزێنن ئەمەوە ئاکە قەرز بکەن و هەروەها ناکۆکیە بازرگانیەکان و خۆی ئەو جەنگە بازرگانیە ساردەی نێوان حکومەتەکان کە دەروازەکان بە ڕوویەکدا داخەن و باج بەسەر بەرهەمی هاوردەکراوە یەکترا ئەسەپێنن هەموو ئەوانەوە دەکات حکومەتەکان

چی بکەن ناچار بن قرض بکەن ئەوەی لە ئابووری ئەم سەردەمەشدا زۆر دەبینرێت قرضکردنا بۆ ئەوەی لە پێشبڕکێدا بمێنێتەوە ئەو وڵاتە ئەمەش لە پیشەسازی ژیری دەستکردا ڕەنگی داوەتەوە بۆ نمونە کۆمپانیایەک دێت داهێنانێک دەکات کۆمپانیایەکی دیکە دێت ئەڵێ بۆ ئەوەی لەو باشتر بکات چی ئەکا ئەگەر پارەش نەبێت دەچێت قرضەکەت تاوەکو باشتر بێت هەر خۆی لە پلە یەکەمدا بمێنێتەوە جا ئەمە دۆخی قرضکردنە و اینجا ئەمساڵ ساڵی 2026 کە تێیدا ساڵی قرضکردنە بۆچی چونکە پێشبینی دەکرێت قەبارەی قرضکردن تەنیا لەم ساڵدا بگاتە 29 تریلیۆن دۆلار حکومەت و کۆمپانیاکان دەیانەوێت 29 تریلیۆن دۆلار لە بازاری قەواڵەکان قرض بکەن ئەم 29 تریلیۆن دۆلارە 2 تریلیۆن دۆلاری زیاتر لە ساڵی ڕابردوو واتە ئەمساڵ زیاتر قرضکراوە ئەگەر بەراوردی بکەین بە 2024 4 تریلیۆن دۆلار زیاترە قرضەکە کەواتە ساڵ دوای ساڵ قەبارەی قرضەکان لاەن وڵاتانەوە زیاترە بێت بۆیە کاتێککە ئەڵێنیش عێراقش قرضەکە ترسستان نەبێت ئەگەر عێراق بەو قەرزە وەبەرهێنان بکات نەوەک ئەوەی کە قرض بکات عێراق و ببیداتە موچەخۆر مۆزوع ئەوە نییە کە ئێمە پێمان خراپ بە عێراق موچە دابشکات نا عێراق ئەرکی سەرشانەتی حکومەتەکەی کە لە کاتی خۆی موچە دابشکات بەڵام نابێت قرض بۆ شتێک بێ کە پارەکە بڕوا و پارەی دیکە نێتە شوێنی ئەمریکا قرضەکات بەو تریلیۆنان دۆلارە چی ئەکا وەبەرهێنانە کاتیایە پارەکە چین قرضەکات بۆ وەبەرهێنانێتی کاتێک کە تۆ بۆ وەبەرهێنانت نەبێ پارەکە قرضەکەیت و هاوکۆ قرضکوێرانە هەیە قرضەکات بۆ نمونە دێ بۆ لای تۆ خزمێتی برادرێتی ئەڵێ ملیۆنێ دینارم دەرێ سەری مانگ بۆ تێێنمەوە ئەو سەری مانگە هەر نایە لای ئەو چونکە بۆ یەک ملیۆن دینارەکەی وەرگرتۆ خۆ نەڕۆشتۆ ئیشی پێ بکات ڕێک یەک ملیۆن دینارەکەی بردۆ خەرچی کردووە داوێتی برنج و زەیت و فەرش و ئەو شتانە جلوبەرگ بۆ مناڵەکانی بەڵام نەچووە پارەکە بخاتەوە بەرێنانەوە بەڵام ئەگەر کەسێک هات داوای قەرزی کروتی کاکە 5 ملیۆن دینارم پێویستە برایەتی هاوڕێتی خوشکێتی هەر کەسێکە پارەکەی وەرگرت ڕۆژ خستە ئیشەوە من ئەگەر لە من قەرزی کردی بێ من دڵنیام بەڵێ موادەم پارەکەی خستۆتە ئیشەوە هیچ کێشەیەکم نییە با مانگێ نەبێ با دوان نەبێ با سیان نەبێ بەڵام قەرزەکەم نە نەتیجەیە لەداتوە هەر پێم ئەداتەوە بەڵام بۆ دڵنیام کە پێم ئەداتەوە لەبەرەوە خستۆتە ئیشەوە پارەی زیاتری بۆ تێت دوایەوە ئەمە قەرزێکی زۆر تەندروستە هەر وڵاتێ بیکە هەر کەسێکیش بیکە لە ژیانی ڕاستەقینی خۆیان بەڵام وەکو وتم قەرز کاتێ کێشەیە کە تۆ پارەکە قەرز بکەیت و پارەکە خەرج بکەیت نەوەک ئەوەی کە پارەی دیکەی لێ بەرهەم بێنیت و دواتر بەوە قەرزەکەت بدەیتەوە

0: کاکە ژار جان سڵاوە لەوێ
1: حاڵەتوانە
0: ئەم دەفەی کە بە دەست جێناوێت پێم وابێ گرنگتر لە پاسپۆرتەکانی دنیا بۆ تۆ ئیشی کردووە
1: لە ڕێگەی ئەمەوە 52 وڵاتم بینی گەشتم کرد لە جاپۆن تا ئەمریکا
0: بەردەوام تۆمان ئاوا بینیوە بەم ستایلە و بەبێ قش
1: کەچاڵ بووم هەردیجان
2: ئەگەر من هەڵەم کرد ئەگەر نەتوانی کاپتنێکی باش نەبووم من دیارە بێئەزمم
0: شازادەی بەریتانیاشت بینیوە
1: وچی تۆ خەڵکی کوێی تم یۆ ماجستی ئای ئەم فرۆم کوردستان
0: ماوەی 5 ساڵ لەگەڵ سامی یوسپیشە کارت کرد
3: ئارتیستە چێ لە ماڵدا هانیشێ گلەی ەکاڵێ ئەوەیان بۆ من نەکرد ئەمەیان بۆ من نەکرد من 30 ساڵ پشتم شکاتا بوو ماژە
0: شتێک هەیە لە ژیان تا پێی بێتاقەت بیت

0: ئێستا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی بزوتنەوەی گۆران ئاراستەی کورسات هەیە بە بۆنەی بەستنی کۆنفرانسیان و هەڵبژاردنی ڕێخەری گشتی ڕاستە خۆ دەچنە کۆنفرانسەکە.
1: اردو بتوانە و شارەزان گرنگە هەم ئێوە و هەم لایەنە سیاسەکانی بزانن ئیتر یەک گۆڕان هەیە، یەک ئاراستە و یەک گۆڕان هەیە بە تایبەتی لە دوای شانزەی دووەوە کە سەرکردایەتیەکەی جواتی نیشتیمانیەکەی پەسەند کراوە، کە دەستوورەکەی پەسەند کراوە، کە کۆمیسیۆن و وەزارەتی ناخۆی اعترافی پێکردووە. ئەمە یەک ئاراستەی گۆڕان هەیە ئەگەر وەکو ڕووی قانونی، وەکو ڕووی یاسا و وەکو ڕووی دوو حتا دیموکراتی سەیریکەین کە بە درێژایی ئەو سێ کۆنفرانسی کراوە، ئەم ئاراستەیە زۆری نەبوو لە هەموو کۆنفرانسەکانە. بەڵێ ئێمە دەرگاکانمان نەک بۆ بەڕێزانەی کە ئەمڕۆ وەکو هەڵسوڕاو ئێمە پێشوازی لەو موبادەریانەکەین کە وەکو هەڵسوڕاو خۆیان ناساندووە، یعنی دوور لە سیفی حزبی کە ناڕازین بەسەرچاو، بەڵام هەموو دەرگایە کراوەیە نەک بۆ بەڕێزانە بۆ ئەوانەی دەرەوەشکە ئێمە خەڵکانێکی زۆر هەیە کە بێدەنگن لە ماڵەوەن، ئەوەن زوورن لە گۆڕان عاجزن چاوەڕێی دەرفەت و ئەوەکەن ئێمە دەروازە و دەرگاکانمان کراوەیە بۆ ئەو بابەتە. و مەوزوعی ئەوەی کە تاکەی بەکاربێ و عینوان و ئەوە ئەو بابەتێکە ئێمە حەز ناکەی بچینی ڕێکاری یاساییەوە، بەڵام بە قانون بە ئوسوڵی حزبی و کۆمیسیۆنی ئەم بابەتێک
2: لابووتەوەێرو
1: خزمەت
2: جەنابەڵێ ئاراستەی گردەکە دەتوانن بەرمونە دەڕوو یاسایی وەجاییکتتانە لە ئەو پرارە بدەنەوەە، ئەمە پرارری کۆتاییە لە دوای ئەوە ئەگەر بەرمن ئەوان ناڕازی بن
1: بەڵێ
2: ناڕازی منتانە بەن یا هەڵێسیگریانە لە ئێوە چیەکە؟
1: وەڵای ئێمە نازانین وەکوۆی کە تانەبەن ڕێکاری یاسایی بگنە بەر ئەوان مافی خۆیان ئەگەر قانون لیان قبول کە ئەگەر دەستەی دادوەری و کۆمیسیۆن لەیان قبول کە ئەمایان قسەیکی ترە، بەڵام بابەتی ئەوەی ئێمە گفتوگۆ و تەفاوز و قسەکردن لەگەڵ ئەو بەڕێزانە نەک لەگەڵ ئەوان لەگەڵ هەموو لایەنەکانی تریشا بەردەوامەکەی باعفومان بێت. بەڵێ
3: بەڵێ

0: بۆتۆ بۆ ئەو دۆخە چەقبەستووی کە ڕوبەڕووکە سیاسەکە بۆتەوە بۆ داخستنی پەرلەمان بۆ تەشکیلکردنی حکوومەت ئێمە هەر ئاراستەیەک هەر جوڵەیەک بە خزمەتکردنی کردنەوەی دەلاقەیە بێ بۆ ئەم دۆخە سیاسە ئێمە پێشوازی لەکەین و وە پێشمان وایە فەراخێکی گەورە هەیە لە هەرێمی کوردستانە ئێمە چۆن بتوانین هەر گۆڕان ناک کۆمە لە کارکتەری تر چۆن بتوانین فەراخە پڕکەینەوە و هەموو هەوڵ و فشارەکەین بۆەوەی کە ئەم دەلاقەیە بکرێتەوە بۆ ئەم چەقبەستووی تێپەڕێنێ و نوێنەری ئێمەش ئایا لە حکومەت بەشدارە بین لە پەرلەمان ڕاستە لە ڕابردوو ئێمە تومانە هێزێکی معارەزە بین بەڵام ئێمە جیاتی نیشتیمانیمانە بێت جاری هەر نازانین حکومەت تەشکیلە بێت تەشکیل نابێ پەرلەمان کارا بێتەوە گەشتە سەرەوە بێگومان بەیانی بە ئاشکرا ڕای خۆمان دەدەبڕیت
1: داری حزبەکەتانە دروستەکەن بە سەبارەت بۆ مەکۆیانش کە لە بەشە لە شارەکانەکانە
0: بەڵێ
1: چارەنووسی ئەوان بەرووشوی ئەڕوا لای ئێوە ئەبن یان بەلای برادرانی ئەولاوە
0: لای ئەوەی کە تایبەت بێ بە مەکۆکان لای بزوتنەوەی گۆڕانە بێ بزوتنەوەی گۆڕان شخصێتێکی معنەویە کاک گۆران بۆ مانایی کە چیە شخص نوێنەرایەتی ئەم شخصە معنەویەکە سەرگردایەتیەکەی کەسی یەکەمەکەی ئەوەی کە پەیڕەوی ناوخۆکەی پەسەندکراوە لای ئەو بەڕێزانە بێ خۆ ئەم مڵکانە بەڕاستی مڵکی شەخص نییە ئەمە بارەگای حزبیە بۆ ئەوی تۆ بتوانی کار و چالاکی تیا بکەی ئەگەر ئەو بەڕێزانە خۆیان بە گۆڕانە زان و ئەیانەوێ لەژێر بەیداخ و چەتری گۆڕانە کاری پێکەوەی بکرێ ئێمە سەد جار سوپاسیانەکەین و بە یەکەوە کارەکەین و سیغەیەکە دۆزینەوە بەڵام تۆ هەر باوەڕە بە دەستورەکە نەبێت باوەڕێ بە زۆرینە و دیموکراتی نەبێ باوەڕێ بەوە نەبێ ئێوە قانون قسێکی ترەکە بێگومان قسەکەش زۆر زۆر ڕوونە بێگومان ئێمە بەپێی دەستورەکە دوای هەڵبژاردنی ڕێخەری گشتی هەندێ هەڵبژاردنەوەی مەکۆکان نۆ مەکۆمان هەیە بازنەکان ئەوانە کۆمەڵێ کاروباری ڕێکخراوەین دەست ئەبرێ بۆ پرسەش

موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەم هەفتەیە چاوەڕێی موچە مەکەن. ناردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کێشەی نییە. بەڵام بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە لە بەردەست مندایە تاوەکو ئێستا ئەوە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارای عراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند، موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەم هەفتەیە نانێردرێت و دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. واتە ئەم هەفتەیە چاوەڕوانی موچە مەبن و سەری خۆشتان بە گوێگرتن لە هەواڵی موچەوە مەێشێنن. ئەو سەرچاوەی وەزارەتی دارای عراق دڵنیاییشیدا ناردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هیچ کێشەیەکی نییە ئەگەر هەرێمی کوردستان لە کاتی خۆیدا 120 ملیارد دینارەکەش نەنێرێت. ئەوان 120 ملیارەکە دەبڕن و ئەوەی دیکەی بۆ هەرێمی کوردستان دەنێرن. مەلە کاتێکدایە مانگی ڕابردوو لە حەفتەی مانگ پارەی موچە خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و هەمان ڕۆژ لیستی موچە ڕاگەیەنراو. لە هەژدەی مانگ دەست بە دابەشکردنی موچە کرا. مانگەش چاوەڕێ دەکرێت ناردنی پارەی موچە لە بەغدادەوە بگاتە ئەو نزیکانە. واتە دوای 15 مانگ کە ئەمەش پەیوەندی بە دۆخی دارایی عراقەوە هەیە. بەڵام چاوەڕێ دەکرێت وردە وردە بۆ مانگەکانی داهاتوو دابەشکردنی موچە لە عێراق ئاسایی بێتەوە و زووتریش موچەی هەرێمی کوردستان بنێردرێت. بە پێتان بڵێم گرفتەکە لەکوێیە و بۆچی ئەگەری هەیە کە وردە وردە دابەشکردنی موچە باش ببێت. عێراق خەریکە مۆتەکەی فرۆشتنی نەوت و قەیرانی کەمی فرۆشی نەوت بەریێدات. ڕۆژ بە ڕۆژ فرۆشی نەوت زیاتر دەبێت و نزیک دەبێتەوە لە دۆخی ئاسایی کە فرۆشتنی زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە. ئێستا هەموو ڕۆژێک 2,200,000 بەرمیل دەفرۆشتێت. بە تەنها لە مانگی هەشدا 7 ملیۆن بەرمیلی فرۆشتووە کە بەهۆیەوە زیاتر لە 4 ملیارد و 500 ملیۆن دلاری دەستکەوتووە. وەزارەتی نەوتی عێراق ئاشکرای کردووە لە مانگی ئابدا ئاستی هەناردەی نەوت لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگی ئێرانەوە گەیشتۆتە بەرزترین ئاست و باس لە پلانی هەناردەی نەوت دەکات لە دەریاوە بەبێ تێپەڕبوون بە گەروی هورمز. سەلیم ڕکابی گوتەبێژی وەزارەتی نەوت بە کەناڵەشتی گوتووە ئاستی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی نەوت 3 ملیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. هەروەها لە مانگی ئابدا ڕۆژانە 2,200,000 بەرمیل نەوتمان هەناردە کردووە. دەشڵێت بە گشتی لە مانگی ئابدا هەناردەی نەوتی عێراق نزیکەی 7 ملیۆن بەرمیل بووە. کۆی داهاتی بەدەستهاتوو گەیشتووەتە 4 ملیار و 500 ملیۆن دلار کە ئەوەش بەرزترین ئاستە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەکەوە.

لکاتێکدا علینزار بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراق سۆمۆ لە لێدوانێکی دامەژەی بەوە کردبوو کۆی هەناردەی نەوت لە مانگی ڕابردوودا گەیشتۆتە 73 ملیۆن بەرمیل. عێراق بەهۆی ئەو یەدەگە باشەی کە هەیە

کانال هشت زانیاری لە وەزارەتی کارەبا و دەستکەوتووە و بڕیارە ڕۆژی دووشەمە کۆبوونەوەیەک ئەنجام بدرێت لەبارەی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا پێش ڕۆژی ڕووناکی. هاوکات تاوەکو سێی ئەیلوول زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کۆنی کارەبا دراوەتەوە بە حکومەت. بە گوێرەی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران داشکاندنی پارەی قەرزی کۆنی کارەبا پێش ڕۆژی ڕووناکی لە سێی ئاب تاوەکو دەی ئەیلوول کە ڕۆژی پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە دەکات دیاریکراوە. ڕۆژەی ڕووناکی جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەمە دوادەرفەتە و داوا لە هاوبەشانی کارەبا دەکات قەرزەکە بدەنەوە تاوەکو سوودمەند بن لە دوادەرفەت بۆ داشکاندنی کارەبا. کەناڵەش زانیاری دەستکەوتووە لە بەرواری سێی ئاب تاوەکو و سێی ئەیلوول زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کۆنی کارەبا هی پێش ڕۆژی ڕووناکی دراوەتەوە و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو دەی ئەیلوول و بە تایبەت لەم هەفتەیەدا 100 ملیارد دیناری دیکەی قەرزی کۆنی کارەبا بدرێتەوە. سەر ڕایەوەی زیاتر لە نیوەی هاوبەشانی کارەبا بە ئیپسوڵە قەرزی کۆنی کارەبا دەنەوە، بەڵام کاتێک دەچیتە بەڕێوەبراتەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە و دهۆک، لۆ دوو قەرەباڵغیەکی زۆر هەیە کە نۆرەگرتن بە ڕیزی دوورودرێژ وەستاون بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی. هەروەها بڕیارە ئەنجومەنی وەزارەتی کارەبا، ئەنجومەنی وەزارەتەکە ڕۆژی دووشەمە حوتی ئەیلوول کۆبوونەوەیەک بکات لەبارەی دواییین داتاکانی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی گفتوگۆ لەم بارەیەوە بکات. هاوکات راپۆرتێک ئامادە ئەکرێت کە پاش دەی ئەیلوول و ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت کە خۆی لە خستنەڕووی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا بە داتا و چەند لای هاوبەشانی کارەبا ماوەتەوە هەمووی دەخرێتە ڕوو. لە راپۆرتەکەدا بڕیارە دواییین داتای پرۆژەی ڕووناکی کە زیاتر لە 185 هاوبەشان پرۆژەی ڕووناکی 24 کاتژمێریان هەیە، تەنیا نزیکەی 4 مانگێک کات لە بەردەستدایە تا کۆتایی 2026 سەرجەم هاوبەشانی کارەبا پرۆژەی ڕووناکیان پێبگات. لەبارەی ئەوەی داشکاندنی قەرزی کۆنی پێش پرۆژەی ڕووناکی ماوەکەی درێژ دەکرێتەوە یاخودنا، کەناڵەش زانیاری لە وەزارەتی کارەبا دەستکەوتووە کە تاوەکو ئێستا بڕیارەکە ئەوەیە درێژ ناکرێتەوە، بەڵام تەنیا ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەتوانێت وادەی داشکاندنی پارەی کۆنی کارەبا هی پێش پرۆژەی ڕووناکی درێژ بکاتەوە. ئەو پرسە گرێدراوە بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە و وەزارەتی کارەبا تەنیا لایەنی جێبەجێکارە.

ئەو لیژنە پەرلەمانیەی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پێکێنراوە. چاوەڕوانی پێشنیازی وەزارەتەکانی سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵیە. هەرێم کەمالاغا سەرۆکی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند. هەفتەی پێشوو لیژنەکەیان لەگەڵ سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵ لەبارەی قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان کۆبووەتەوە. گوتیشی ئێستا لیژنەکەمان چاوەڕوانی پێشنیازی هەردوو وەزارەتەکەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە و ڕەوانەکردنی پێشنیازەکانیان بۆ لیژنە پەرلەمانیەکە. بە گوتەی هەرێم کەمالاغا ئەم هەفتەیە جارێکی دیکە لیژنەکەیان لەگەڵ هەردوو وەزارەتی پەیوەندیدار کۆ دەبێتەوە. دواتر لەسەر بنەمای ئەو پێشنیازانە راپۆرتی خۆی ڕەوانەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات. بڕی 50,000 بەرمیل نەوت بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ گل دەدرێتەوە و هەرێمی کوردستان چەند جارێک داوای زیادکردنی کردووە. وەزارەتی نەوتی عێراق تاوەکو ئێستا بەدەم داواکارەکەی هەرێمی کوردستانەوە ناتووە و

0: سبارەت بە بەردەوامی قەیرانی بەنزین لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان هەریەک لە پەیامیرانی کەناڵەش عمران یوسف لە دوهۆک و دالیا جەمال لە ڕانیەوە لەگەڵم دەبێت سڵاو لە هەردووکتان لە دوهۆکەوە دەست پێ دەکەم عمران یوسف سڵاوت لەبێت پێم بڵێت قەیرانی بەنزین لە دوهۆک بەردەوامە یاخود نا باس لەوە دەکرێت چەند بەنزینخانەیە کارەکانیان ڕاگیراوە یاخود دایان خستووە وە کارەکەی ئەمە چییە و قەیرانی بەنزین ئەسە لە دوهۆک چۆنە باش البته تاوەکو عمران بەردەست دەبێت دەچمە لای دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵەش لە ڕانیە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت دالیا سڵاوت لەبێت پێم بڵێ دالیا کە قەیرانی بەنزین لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین بە شێوەیەکی گشتی چۆنە هێشتا شۆفێران لە نۆرەیەکی دوورودرێژدا دەوەستن یاخود گرفتەکە لەوێ هەندێک ئەهوەنترە
1: کارزان سڵاوت لەبێت هەوارەت باش هەڵبەتە بە بەردەوامی لە ڕاستەوخۆکانی ڕابردوش باسم لەوە کردووە یعنی بەنزینی 750 دیناری کە دەنێردرێت بۆ ئیدارە ڕاپەڕین بڕەکەی زۆر کەمە لە ئاست خواست و پێداویستی سنوورەکە نییە وەک دەزانن یعنی ئیدارەی ڕاپەڕین ناوچەیەکی بەرفراوانە ژماری دانیشتوانەکەی زۆرە بۆی لەسەرم بابەتە من قسەم کە لەگەڵ بەڕێوەبەری نەوت دوکانزاکانی ڕاپەڕین باسی لەوە کرد کارزان ڕۆژانە لە ڕێگەی سێ بەنزینخانەوە بەنزینی 750 دیناری دابەشەکرێت کە ئەمەش زۆر کەمە ئیداری ڕاپەڕین پێویستی بۆیە هەم بڕی بەنزینەکە زیاد بکرێت هەم ناوەندی دابەشکردنی بەنزینی پاڵپشتیکراو زیاتر بکرێت یعنی نەک تەنیا لە ڕێگەی سێ بەنزینخانە بەڵکو پێویستی بۆیە ژمارەی بەنزینخانەکان زیاد بکرێت لە سێ بەنزینخانەوە بۆ دە بەنزینخانە کارزان یعنی لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا بۆ هەر بەنزینخانەیەک بەتایبەت ئەوانەی کە بەنزینی 750 دیناری دابەشەکەن یەک تەنکەر دەنێردرا بەڵام ئەم دوو هەفتەیە گۆڕانکاریەک بەسەر بڕی بەنزینی 750 دیناریدا هاتووە ئێستا بۆ هەر بەنزینخانەیەک کە لە ڕێگەی سێ بەنزینخانەوە دابەشەکرێت لە قەڵازە لە ڕێگەی بەنزینخانەی باشوور لە حاجۆ لە ڕێگەی بەنزینخانەی میرەبەک لە ڕانیەش لە ڕێگەی بەنزینخانەی ڕانی ئۆلدوو بۆ هەر یەک لەم بەنزینخانانە کارزان نزیکەی 30000 لیتر دەنێردرێت دواتە کەمتر لە یەک تەنکەر وەک دەزانن یعنی بۆ هەر تەنکەرێک 36000 لیتر لەخۆی دەگرێت ئێستا بڕەکەی کەمتر کراوەتەوە یعنی سەرڕاوەی کە بڕەک ئەو بەنزینخان ژمارەی بەنزینخانەکان کەمە بڕی بەنزینی پاڵپشتیکراویش کە دەنێردرێت بۆ ئیداری ڕاپەڕین هەر کەمە یعنی من قسەم لەگەڵ بەڕێوەبەری نەوت دوکانزاکان کرد باسی لەوە کرد کە لە ڕێگەی کۆگاکانی سلێمانیەوە کە بەنزینیان بۆ دێت ڕۆژانە بڕەکەی کەم کراوەتەوە لە ماوەی ئەم دوو هەفتەیەدا و ڕۆژانە لە ڕێگەی سێ بەنزینخانانی کە باسم لێوە کرد لە ڕانیە لە حاجیاوە لە قەڵازێ بەنزینی 750 دیناری دابەشەکرێت بەڵام کارزان ئەوە نیە شۆفێر بە ئارەزوو دڵی خۆی چەندی بوێت بەنزین بخاتە ناو تەنکی ئۆتۆمبیلەکەی دیاری کراوە هەر ئۆتۆمبیلێک هەر شۆفێرێک توانێت ڕۆژانە 40 لیتر وەربگرێت کارزان باسی لەوەش کرد بەڕێوەبەری نەوت دوکانزاکانی ڕاپەڕین یعنی لە شەمە و تاوەکو پێنجشەم ئاسایی هاونیشتمانیەک دەتوانێت بچێت بۆ ئەو بەنزینخانانە تاوەکو بەنزین وەربگرێت بەڵام ڕۆژی جومعە واتە ڕۆژی هەینیان دیاری کردووە بۆ خاوەن پاس و ئەوانەشی کە کاری تەکسیەکەن بەڵام ئەو ئۆتۆمبیلانە دەگرێتەوە کە خەتیان هەیە واتە هەموو پاس و تەکسیەک ناتوانێت بچێت لەوێ ڕۆژانی هەینی بەنزین وەربگرێت کارزان اینجا لەبەروی ناوەند کەمە تەنیا لە حاجیاوە ڕانیە و قەڵازێ بەنزینی 750 دیناری دابەشەکرێت ئەمە وای کردووە لۆدێکی زۆر لەسەر ئەو سێ ناوەندە بێت لەبەروی لە هەموو قەزا و ناحیەکانی سنووری ئیداری ڕاپەڕین بەنزینی 750 دیناری دابەش ناکرێت ئەمە وای کردووە لە کاتژمێر 8 بە دواوەی شەوە نۆرەیەکی زۆر بگیرێت هاونیشتمانیەکی زۆر بە درێژایی چەند کیلۆمەترێک بۆ سێ تاوەکو کاتژمێر 6 بەیانی کە ناوەندەکان کراوە بتوانن بەنزین وەربگرن اینجا ئەگەر بینە سەر باسی بابەتی بەنزینی بازرگانی لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین ئەگەر لە ڕێگەی شاشەکەەوە ببینی کارزان لە سەرجەم بەنزینخانەکانی سنووری ئیداری ڕاپەڕین بەنزینی نۆرماڵ 1475 دینارە سەبارەت بە محەسەن 1850 دینارە سوپەریش 2000 دینارە بەڵام کارزان شتێک ئەمێ باسی کەم بەردەوام هاونیشتمانیان گلەیەواکەن ڕەخناگرن لە کوالەتی جۆری بەنزین بەتایبەت مەبەستم بەنزینی بازرگانیە بەتایبەت باس لەوە دەکەن کە کوالەتی بەنزینی بازرگانی بەتایبەت جۆری محەسەن لە بازاردا کاتێک بەنزینخانەکان دەفرۆشن کوالەتەکەی زۆر زۆر نزمە ئەمەش بەگومان گرفتی بۆ هاونیشتمان

0: يعني بۆ ئەو ئۆتۆمبیلانە دروست کردوکە ینی پێویستیان بۆ ئیکوالێتی بنزینەکەیان زۆر بەرزتر بێت.
1: دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵ هەشت لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین و بە دیاریکراوی لە ڕانیەوە لەگەڵم بووی. سوپاس بۆ تۆ. ئەسما دهۆک پەیامدەری کەناڵ هەشت عمران یوسف لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. عمران سڵاوت لەبێت، پێم بڵێ لە سنووری دهۆک خەیرانی بنزین چۆنە؟ باز لەوە دەکرێت بەهۆی کەمی یاخود نەبوون یاخود ڕێکار چۆن بنزینخانەیەک لە سنووری پارێزگای دهۆک داخراون. ئەگەر وایە هۆکارەکەی چییە؟ لایانی پەیوەندیدار و حکومەتی خۆجێیی لە دهۆک چی دەڵێن؟ عمران سڵاوت لەبێت، فەرم. بەڵێ، بەڵێ عمران، گوێبیستی من بووی، پرسیاریەوەم کرد باس لەوە دەکرێت لە سنووری پارێزگای دهۆک چۆن بنزینخانەیەک داخراون، و پێم بڵێ ئێستاش قەیرانەکە بەردەوامە یاخود نا. ئەگەر گوێبیستی منی، پێم بڵێ ئێستاش
2: باشە. ئەس بەحسێ گرفتە پانزینێ پشێوەکە گشتی و سوتەمانیە لە پارێزگا دووکێ بگشتی و سنووری بەهدینەوەم بکەم. نوکەدا ینی گرفتە پانزینە سنووری پارێزگا دووکێ بەردەوامەدەم بوودەم یاو کێشەیە قوڵتر بیدەبات. گەل بێ گێژیدا ئەفڕۆکەدا سنووری پارێزگا دووکێ بەهدینەوەم تایبەتیش قەزەوە کرێ چۆر پانزینخانە هاتینە سزادان سەر وێکێک و پێگیری بە ڕێنماەن لیژنەی قای مقامیەتی ناکرد یا ژبەرکو ئەو پانزینە و 750 یا بسەروانەدا هاتیە دابەشکردن واناژی بدروستی سەر شوفێراندا دابەش ناکرد یا لەو ماژی چار پانزینخانە ڕووکە لە قەزاکری هاتینە سزادان چی کردیە وانا بۆ نمونە لیژنەی قای مقامیە بڕیاردایە یعنی هەر پانزینخانەیەک 900 تۆڕومبیلان تۆمار بکەدەمە کو پانزینە 750 دیناری دابەش بکەن لێوانە کەمتر شوێ ژمارەیە تۆڕومبیل تۆمار کردن پانزینە دی بە بازرگانی فروتیە ئەوەژی بۆیە گرفتەکە دی کو لیژنەی قای مقامیەتی لە قەزاکری دی بچونە وی بابەتی بکەن پشتی کو ژمارەکە زۆرە شوفێران گازندە کردین پشتی وێ ئەو گازندە هاتی نەکردن ئیدی ئەو هەر چار پانزینخانەیە هاتینە دەستنیشانکردن و ئەو هەر چار پانزینخانەیە هاتینە سزادانەوە بگشتیژی یعنی بەرکو ڕۆژانە لە قەزاکردنی ئێک پانزینخانە پانزینە 750 دیناری دابەش کات لەو ماژی گرفتنی پانزینێ بەردەوام لە ئەڤێ قەزایێ دەم بوودەمی دژوارتر لە تێنج بلی وێکێش نەباسەنتەری پارێزگا دووکێش دابتنێ نوکەدا ڕۆژانە 4-5 پانزینخانە پانزینە 750 دیناری دابەش کەن ئەڤەژی خۆب خودا گرفتە بوو خەلکی و شوفێران بە شێوەیەکی ناکات کۆیدی پارێزگاها دووکێت ناوەوەی قەیرانە سوتەمانیەدا ڕزگار ببیت.
1: عمران یوسف پەیامدەری کەناڵەش لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سوپاس بۆ تۆ. هەروەها دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵەش لە ڕانیەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سوپاس بۆ تۆش.

دۆسیەی او کچەی لە کاتی نەشتەرگەریدا لە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی هەولێر گیانی لە دەستدا چۆتە دادگا. چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا دادگای لێکۆڵینەوە تۆمەت باران بانگ بکات و گوتیان لێ وەربگیرێت. لقی هەولێری سەندیکای پزیشکانیش لە ڕاگەنراوێکیدا دەڵێت پێویستە لە ڕێگەی لیژنە و تیمی پسپۆری گشتگیرەوە با بەشداری دادگا و پزیشکی دادی لێکۆڵینەوەی ورد لەسەر ڕووداوەکە بکرێت. بۆ بەدواداچوونی دواین ڕێکارەکانی تایبەت با دۆسیەی گیانلەدەستدانی سارا تەحسین یاسینی تەمەن 21 ساڵ کە هەفتەی ڕابردوو لە کاتی نەشتەرگەریەکدا لە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی هەولێر گیانی دەستدا کەناڵەش پەیوەندی بە دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق سەرۆکی لیژنەی پشکنین و بەدواداچوون لە وەزارەتی تەندروستی کرد. دکتۆر ڕەسوڵ ڕایگەیاند ئەوان وەکو وەزارەت لە ڕۆژی چوارشەمەوە ڕێکاریان گرتووەتە بەر و ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکارەکانیان جێبەجێ کردووە. هەموو ئەوانی بەرپرسیار بوون بە نەخۆشخانەکەشەوە ڕەوانی دادگا کراون تاوەکو دادگا یەکلایی بکاتەوە. گوتیشی دادگای لێکۆڵینەوە بانگیان دەکات، گوتەیان لێوەردەگرێت چ ڕێکارێکی یاسایی پێویست بکات دەگیرێتە بەر. بە گوێرەی زانێرەکانی کەناڵ هەشت پزیشکی نەشتەرگەریەکە و پزیشکی سڕکەر و کارگەری نەخۆشخانەکە دراونەتە دادگا. هەروەها لقی هەولێری سەندیکای پزیشکانی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردوێتەوە. ئاماژەی بۆەوە کردووە ئەو پزیشکەی بەرپرسیار بووە لە نەخۆشەکە هەڵگری بەرزترین بڕوانامەی بووە.

باری پسپۆڕی بووە و ڕێپێدان و مامەڵەی دروستی هەبووە لە سەندیکای پزیشکان. بەڵام لە ماوەی ڕابردوودا ڕێنماییەک لەلایەن حکومەتەوە دەرچووە کە پێویستە هەر پزیشکێک تەنیا لە یەک نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت کار بکات. سەرەڕای ئەوەی ڕێخستنی کاری پزیشکان لە کەرتی تایبەت کاری سەندیکای پزیشکانە. بۆیە بەڕوونی ڕایدەگێنن ئەو جۆرە ڕێنماییە خزمەت بە نەخۆش و کەرتی تەندروستی ناکات. چونکە زۆر جار نەخۆش جۆرێک لە ئامێر یان خزمەتگوزاری دەوێت لە نەخۆشخانەیەکی دیکە بەردەست نییە یاخود بارێکی ئاڵۆزی نەخۆش چەندین پسپۆڕی جیاوازی پێویست دەبێت. بۆیە داوا دەکەن دووبارە کار لەسەر ئەم خاڵە بکرێ و چارەسەری گونجاو بەپەلەی بۆ بکرێت. لقی هەولێری سەندیکای پزیشکان بە پێویست دەزانێت لێکۆڵینەوەی ورد بکرێت لەوەی کە لە کاتی ڕووداوەکەدا هۆڵەکانی نەشتەرگەری نەخۆشخانەی ڕەسووڵی تایبەت داخراو بوون و بەشی چاودێری چڕ لەژێر نۆژەنکردنەوە بووە. لەبەر ئەوە پێویستە دیاری بکرێت بە چ مۆڵەت و بنەمایەکی یاسایی و پزیشکی و لەژێر چ مەرجوپێوەرێکدا ڕێگە بە ئەنجامدانی نەشتەرگەری دراوە. ئایا لەو کاتەدا هەموو پێویستیەکانی سەلامەتی نەخۆش، هۆڵی نەشتەرگەری و چاودێری دوای نەشتەرگەری بەردەست و دابینکراو بوونیان نا؟ چونکە سەلامەتی نەخۆش لە پێشینەی کارەکانی سەندیکای پزیشکانە.

0: با گوری زانیاریکان پزشکی نشترگر پزشکی سرکر کارگری نخوشخانکا روانی دادگاو لپیچی نوکراو وزارتی تندرستی بریاری داوا نخوشخانکا بطواوی دا بخرید وزارتی تندرستی آماجه بودکات او نخوشخانه لوزارتی آنو کاتک که پشکنین یان کردو بداداتون یان کردو هولکانی نشترگریان داخستو پزشکی نشترگر رگا پیدانی لوزارتی آن نبوا سندیکای پزیشکان لقی هولیر دلید پزیشککا برسترین بروانامی پسپوری هیا دوست یکا لدادگای شقامی گشتی هاو نشتمانیان رای گشتی چاوروانی یگلایی کردنوی دوست یکن هیچ کس اولایان یگنایوید پیش ری روی لیکولی نوکانی دادگا بکوید بلام کاتیک پیشاتیک دیتا آراوا پیویستا وردو درشت با رای گشتی عشق را بکرد. گفتو گوی سرجم بابتو دوست یکا دکم لگل برز دکتور رسول عبدالخالق سروکی لجنه پشکنین و داداتون لوزارتی تندرستی راستو خلا هولی رو میوانم دبید. دکتور رسول سلاود لبید سپاس که میوانی کانال هشتید دمویت نویترین زانیاری لباره دوست یکا و روی دادگاوا باز که دواتر پرسیارکانی دیکم لبرستان دکم.
1: سلام لبرز کاک کارزان سلام لبرز تو لبینرانی خوشویست و داخوا کار برودانی ام کار ساتا لیکی بلا نخوشخانه تانی ترس دایبت لشاری اولیر نخوشک نشترگری بو کراوا لکاتک دا اولکانی نشترگری لم نخوشخانه داخرا بون و بشی تاولیری تر لروی تکنیچی و بطواتی آماده نکرا بو بو انزام دانی نشترگری چی گوری لم شیویا و تر انزام مدنی نخوشکی بدوا دا عطوا لما وک وزارتی تندرستی لا کاتی زانینی امرو داوا بدوا دا چون من با اون بابتا کردوا بخیرائی ترزم او بکارانی تفیلیس دا گفتو مانا تبر و نخوشخانه کمان داخستو یا ترزم او برزانی که تبرخم لم دوسیه دا روانی دادگا مان کردوا
0: دکتر رسول اوانی که نردران تا دادگا کیو کیا بون من اما جون بوا کردو لزاری برز دیشوا که لدوان من لبرز تانور گرته بو اما جد پی کرده بون دوست یکا هر سه لاین لخود اگرید یا خود پیدا چه با گوری روی لیکوالی نوال لاید نی دیکش چه تناو دوست یکا
1: بپی لیکوالی نوالتانی دادگا بریار دره چل لاینی تر داخلی دوست یکا ابی یا خود نا
0: بلا
1: بلام اوی که ایستا ایم سبت ساورونی من هیا پزیشکی نشترگر و پزیشکی سرکار و پزیشکی سرپرشتیاری نخوشخانه که و دو پزیشکی کتریش که بجدار بونه لنشترگریه که و لگل او کارمندانه که بجدار بونه لنشترگریه که و برای بری یا خود خفر اداری که او کاد لمستشفا دوامی کردوه روانه دادگاه کرده
0: یعنی دورو بری دکست یکو یا زیادر دبن تاوکو یستا
1: پین پزیشک لگال برای خفر اداری و لگال او سوار کارمندی که بگدار بونه لانزامدانی
0: مشکل بدیاری کراوی دکست دکات باشم دکتور با من سرنجک لسر را گین راوکی سندیکای پزیشکان لقی هولیرو سرنجکانی اوانش کن با پرسیار اله کاتیک که بریار بوا هولی نشترگری دا بخرید چاو دیری چری نخوشخانەکە لە ژێر نۆژەن کردنەوە بووە بە چڕ ڕێنمایی و بە چڕ ڕێکارێک و بە چڕ ڕێگە پێدانێک ڕێگە دراوە کە نەشتەرگەری بکرێت کاتێک کە وەزارەتی تەندروستی وڵەکانی نەشتەرگەری داخستووە لەو ماوەیە بەدواوە ئەرکی کێ بوو بەدوادا چوون بکات بۆی بزانن ئەم هۆڵانە جارێکی دیکە نەشتەرگەری تێدا دەکرێتەوە یاخود نا
1: کاکارزان لە مانگی شەشەوە هۆڵەکانی نەشتەرگەری
0: ٢٠٢٦
1: لە بەڵێ دەرگای سەرەکی لە هۆڵەکانی نەشتەرگەری لەم نەخۆشخانەیە داخراون و لەم ماوەیەدا ئێمە بەردەوام لەگەڵ نەخۆشخانەکە لەسەر خەت بووینە بۆ ئەوەی هۆڵەکانی نەشتەرگەری نۆژەن بکرێتەوە و خۆشبەختانە هەماهەنگ بوون لەگەڵمان سەرجەم هۆڵەکانی نەشتەرگەری و نۆژەن کرانەوە و ئەو کەمو کوڕیانەی کە هەبووە چاکران هۆڵەکانی نەشتەرگەری لەسەر حاڵەتێک بوون کە بە یەکجارەتی بکرێنەوە چەند چی تکنیکی کم ما بو بداخوا درگای چی دواوا که لوی و هولکانی نشترگری نوجند کراوا لم درگای نخوش کاجمیر دوازده شو براوا با هولکانی نشترگری و نشترگری با انزام دراوا بو اما درگای سرچی ما داخستوا و ساودیری نخوشخانه کمان کردوا و او کمو کوریانی که هبوا هفتانه سرمان لیداون بزانین تاثیراتیک تا کراون و نوجن کردن و که بچوی گیج
0: لسردانکان تا نا تبینی تا نکردو هولکان بکارات بی بو نشترگری؟
1: هۆڵەکان ئەوەی کە تا ئەو دواییانە کاری نۆژەنکردنەوەی تێدا ئەنجام دەدرا،
0: بەڵێ
1: ئەمەلەی لێبووە، وەستای لێبووە، سبوو بوو. ینی ئەوەی من پێت بڵێم دیوارەکانی هۆڵی نەشتەرگەری بە شێوازێک بوون هاتوونەتەوە سەر بلۆک. دووبارە دەبدەم هۆڵەکان نۆژەنکردنەوە و خۆشببختانە نۆژەنکردنەوەکە کۆتایی پێهات بوو، چەند ڕێکارێکی تەکنیکی کەم مابوو کە هۆڵەکانی نەشتەرگەری بە یەکجارەتی بکرێنەوە. تەنانەت ئەو کارە ساتەی کە ڕووی داوە هۆکاری سەرچەکەی ئەوە بووە لەبەرەوەی دوو مانگە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە، نەشتەرگەری ئەنجام نەدراوە، بەشی چاودێری چڕ لە ڕووی تەکنیکیەوە ئامادە نەبووە. بۆ نمونە ئۆکسیجینی پێویست لە چاودێری چڕ هەبێت، یاخود UPS-ەکانی ئامێری هەناسەدانی دەستکرد بە پێ پێویست شەحنیان تێدابێ بتوانێت ڕاستەوخۆ پێ ئامادە بکرێن کاتێک کە نەخۆشەکە پێویستی پێیاوێ. بەڵام لەبەرەوەی هۆڵەکان داخراو بوونەوە، ئەو ئامادەکاریە پێش نەشتەرگەریەکە نەکراوە. دوای نەشتەرگەری کە نەخۆش پێویستی بە چاودێری چڕ و ئامێری هەناسەدانی دەستکرد هەبووە، نەتوانراوە لە ماوەیەکی کەم ئامادە بکرێت، چونکە ئەو پرۆسەیە کاتی پێویستە.
0: بەڵێ دکتۆر ڕەسوڵ، کاتێک کە ڕاگەنداوەکەی وەزارەتی تەندروستی بڵاوکرایەوەکە لە 8/6/2026ەوە ئەم نەخۆشخانەیە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە لە 26/6/2026، بەشێک لە هاونشتمانیان ئەمە گفتوگۆمان لەگەڵداکردن کە لەوێ نەک نەشتەرگەریە کراوە بە تایبەتی نەشتەرگەری منداڵ بوون، زیاتر لە دە نەشتەرگەری تاوکو ئەو هاونشتمانی کە منداڵیان بووە بەڵێ بە چاوی خۆم بینیمە. بەڵێ هۆڵەکانی نەشتەرگەری دەرگاکانیان کراوە بوونە، دەرگای پشتەوە نەبووە، هەڵە دەکە کامێرەکانی چاودێری لێبدەنەوە بۆ ڕای گشتی ئاشکرا دەبێت کە هیچ گرفتێک لەوە نەبوو هەست بکرێت ئەستان ئەم هۆڵی نەشتەرگەری ئامادە نییە بۆ نەشتەرگەری. ئەم بابەتەیان چۆن ئەم پرسیاری هاونشتمانەیەک بوو بە دیاریکراوی دۆکمنتەکانیشی بۆ ئێمە ناردووە. دەڵێ لە 25/6/2026 من پشکنینم کردووە بۆ ڤایرۆسات، بەڕێستان پسپۆڕن دەزانن دەبێ پێشەوە هەندێک پشکنین هەیە بکرێت. دەڵێ لە 26/6 ئێمە بۆ خێزانی خۆی دەڵێ منداڵێکمان بوو لەوێ بە نەشتەرگەری.
1: کاک کارزار، من دوای ئەم بەرنامەیە ڤیدیۆیەکت بۆ ئەنێرم، ڤیدیۆی ساتی برنەژوورەوەی نەخۆش بۆ هۆڵی نەشتەرگەری و ساتی دەرهێنانی بەڕوونی دیارە دەرگای سەرەکی قوفڵی قایمقامیەتی لەسرە و بە دەرگای سەرەکی نەبراوەتە ژوورەوە، بە دەرگایەکی لاوەکی دەبرێتە ژوورەوە و بە دەرگایەکی لاوەکی دێتە دەرەوە. ئەوە بەڕوونی لە کامێراەکان دیارە. من دوای ئەم بەرنامەیە ڤیدیۆی دۆکۆمێنت بۆ جەناب دەنێر بوو بڵاوی بکەوە بە هاوڵاتیان دڵنیابن و دەشکرێت نەشتەرگەری دی تریش ئەنجام درابێت. ئێمە ئاگادار نەبین بە دواداچوونیشمان بۆ ئەو بابەتەش هەیە. هەر نەشتەرگەریەک لەم نەخۆشخانەیە ئەنجام درابی لە کاتێکدا کە داخراوە بەرامبەرەوەش ئیزراعات وەرەگری.
0: زۆر باشە دکتۆر ڕەسوڵ، ئەگەر بینە سەر کەیسەکە

0: يعني ئەوەن دەی ئێوە بەدوداچونتان کردەبێ کەم تەرخەمێکە لە پزیشکی پسپۆر بووە کەم تەرخەمێکە لەوە بووە کە هۆڵی نەشتەرگەری ئامادە نەبووە لەوە بووە کە هۆڵی چاودێری چ ڕوشێنی چاودێری چ ڕایسی و ئامادە نەبووە حاڵەتەکە بە دروستی بە دیاریکراوی لەکوێ بووە مەبەستی پرسیارەکەم لە شتێکە سەندیکای پزیشکان لە خێولەر دەڵێ پزیشکی نەشتەرگەر بڕوانامەی باڵای پسپۆری لە بوارەکەی خۆیدا هەیە
1: کارزان پزیشکی نەشتەرگەر پسپۆرە و مۆڵەتی کارکردنی سەندیکای کارمەندان سەندیکای پزیشکانی هەیە و لە هەمان شێوە لە وەزارەتیش مۆڵەتی کارکردنی هەیە لە نەخۆشخانەیەکی حکومی و مۆڵەتی کارکردنی هەیە لە نەخۆشخانەیەکی تری کەرتی تایبەت بەڵام مۆڵەتی کارکردنی نەبووە لەم نەخۆشخانەیە و ڕێزیان خاوەنی پسپۆریەتی پسپۆرن و شەهادەیەکی بەرزیان هەیە لەم بوارە و ئەوەی من بەدواداچوونم بۆ کردووە ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکەش ئەوەی کە لە ڕووی پزیشکیەوە من باسەکەم لە ڕووی پزیشکی و زانستی و نەشتەرگەریەکی سەرکەوتووی ئەنجامداوە بەڵام دوای نەشتەرگەری چاودێری چڕ ئامادە نەبووە نەخۆشەکەش پێویستی بە چاودێری چڕ هەبووە ئەوە ئەرکی پزیشکە کاتێک نەشتەرگەری لە نەخۆشخانەیەک ئەنجامەدا دڵنیابێتەوە کە سەرجەم پێداویستیەکانی ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکەی لەم نەخۆشخانەیە هەیە یاخودنا پاشان ئەنجامی بدا ئەرکی پزیشکی سڕکارە کە دڵنیابێتەوە ئامێرەکانی تەخدیر و ئامێرەکانی هەناسەدانی دەستکرد بە تەواوەتی کارەکەن و ئامادەن بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو پاشان نەشتەرگەری ئەنجام بدا بەڵام بەداخەوە دوای ئەنجامدانی نەشتەرگەری کە پێویستی بە چاودێری چڕ و پێویستی بە ئامێری هەناسەدانی دەستکرد هەبووە سەیرەکە ئەم بابەتانە ئامادەنین و ئامادەکردنیان کاتی پێویستە ئەگەر دوو کاتژمێر لە بەرن لە نەشتەرگەری ئامێرەکانی ئامادەکرد بە ئەم کارە ساتە ڕوونادە
0: باشە دکتۆر لێرە سەندیکا گلەیەک دەکات بڵێ بۆیە وەزارەتی تەندروستی باس لەوە دەکات کە مۆڵەتی لەم نەخۆشخانە نیە ڕێنمایەکی نوێیان هەیە وەزارەتی تەندروستی دەڵێ دەبێ بۆ هەر پزیشکێک ئەوە لە یەک نەخۆشخانەی تایبەت کار بکات و نەشتەرگەری بکات نابێ لە نەخۆشخانەیەکی دیکە بێت لە کاتێکدا سەندیکا ئەڵێ ئەمە کاری ئێمەیە وەکو سەندیکای پزیشکان کە ئەمە ڕێ بخەین و هەندێک پسپۆڕی و هەندێک بواری نەخۆش هەندێک کەیسی تایبەت پێویستی لە زیاد لە پسپۆڕیەکەیە بۆ ئەنجامدانی یەک نەشتەرگەریش بێت لەو بارەیەواڵەن چی
1: کارزان ئێمە بە پێی ڕێنمایی ژمارەدەی ساڵی 2024 کە لە ڕۆژنامەی وەقایعی کوردستانی بڵاو کراوەتەوە هەر پزیشکێک بۆی هەیە تەنها لە یەک نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت نەشتەرگەری ئەنجام بدات و ئەمە لە سەرجەم وڵاتە پێشکەوتووەکانیش بەم شێوازێ ئەمە هۆکاری خۆی هەیە لە یەکێک لە نەخۆشخانەکان پزیشکێک نەشتەرگەری بۆ چارەخوازێک ئەنجام داوە دواتر چارەخواز پێویستی بە پزیشکەکە هەبووە سەیرەکە پزیشکەکە لەو کاتەدا لە نەخۆشخانەیەکی تری کەرتی تایبەت بووە نەشتەرگەری ئەنجامەدا بۆیە ئەم حاڵەتە پێویستی بەوەیە پزیشک تەنها لە یەک لە نەخۆشخانە نەشتەرگەری ئەنجام بدا گەر نەخۆشێکە دوانە سیانە لە هەمان نەخۆشخانەیە نەخۆشێکی دوای نەشتەرگەری لە ناکاو باری تەندروستی تێکەچێ دەتوانێت چی پێویستە بۆی بکا نەوەک پزیشک مەسەلەن پزیشکی سڕکار بنز بە نەخۆشێک بدا و دوای دوو سەعات بڕۆت بۆ نەخۆشخانەیەکی تر و نەخۆشەکەی تری هەشتا بە ئاگا نەهاتەوە بۆیە ئەم بابەتە ئیشکردنی یەک پزیشک لە دوو نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت کارەساتی بەدوادادێ بۆیە وەزارەتی تەندروستی ئەم بابەتەی بە ڕێنماییەک ڕێکخستووە و هەر پزیشکێکی پسپۆر بۆی هەیە تەنها لە یەک نەخۆشخانەی کەرتی تایبەت کار بکا و ئەم ڕێنماییەش پاڵپشتە بە یاسای ژمارە 89 ساڵی 1981 یاسای تەندروستی گشتی مادەی 89 بڕگەی 1 دەسەڵاتی داوە بە وەزارەتی تەندروستی کە ڕێنمایی بۆ ڕێکخستنەوەی بۆ چۆنیەتی کارکردنی پزیشکان لە کەرتی حکومی و کەرتی تایبەت دیاری بکات
0: دکتۆر ڕەسوڵ ئەم نەخۆشخانەیە بەیەک جاری داخرا و جارێکی دیکە لە ژێر ناوی ئەو نەخۆشخانە تایبەتی کە لە هەولێر هەبووە کار ناکاتەوە و ئەگەر ئامارێکیش لەبەردەست بێت ئەوکو ئێستا نەخۆشخانەی هاوشێوە هەبووە بە یەکجاری دابخرێن بەهۆی کەم و کورتی لە جێبەجێکردنی ڕێنمایەکان
1: کا کارزان ئێمە لە شەش مانگی ڕابردوو ئەوە هەشتەمین نەخۆشخانەیە دایخین و زۆرێک لە نەخۆشخانەکانمان بە دۆکیومنت بڵاو کردیتەوە کەم و کوڕی هەیە کەم و کوڕیەکان چاک دەکەین و دواتر دەیانکەینەوە و دو ساڵ بەر لە ئێستا یەکێک لە نەخۆشخانەکان بەتەواوەتی مۆڵەتی لێسەندراوە و ئێستا نەخۆشخانەکە نەکراوەتەوە و ناشکرێتەوە. و ئەو نەخۆشخانەیەش لە دوای تەوابوونی ڕێکارە یاساییەکان لە دادگا، دادگا چ بڕیارێکی لەسەر بدات، ئێمە وەکو وەزارەتی تەندروستی جێبەجێی دەکەین.
0: دکتۆر ڕەسوڵ، بابەتێکەیە ئێوە هەرچەنە یانی سەرۆکی لیژنەی پشکنین و بەدواداچوونن، ئەوەندەی پشکنی و بەدواداچوون دەکەن، زۆربەی زۆری نەخۆشخانە تایبەتەکان گلەیی و گازندە زۆر دەکرێت لە جێبەجێکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان بە تایبەتی لە ئەوەی کە دەبێت پاکوتەمیز بن لە سەرچەف و بەتانی و تەعقیمکردن و هۆڵەکان و گەرمی و ساردی بە تایبەت بوو ئەم نەخۆشخانەی کە ئێستاکە ئەم ڕێکارە یاسایی و ڕاسایی ڕووبەڕووبۆتەوە دەڵێن هەم بڕی خزمەتگوزاریەکان زۆر زۆر بووە، بەرگانێکی زۆر لەسەر نەخۆش دروستراوە. دواتر ئەڵێ بە نەخۆشیانەوە تۆ خۆتان بەتانی بێنن بۆ حاڵەتی نەشتەرگەری، کە حاڵەتی نەشتەرگەری بەڕێستان دەزانن برین هەیە، برینکراوەیە، ڕەنگە تووشی جۆرە لە جۆرەکان لە هەوکردن و ئینفێکشن بێ. لەم بارەیەوە چۆن چاودێری نەخۆشخانەکان بە شێوەیەکی گشتی و نەخۆشخانە تایبەتەکان بە شێوەیەکی تایبەت دەکەن؟
1: بله کا کارزان، ئێمە لە لەم ساڵ بە تایبەتی ڕێکاری زۆر توندمان بەرامبەر سەرجەم نەخۆشخانەکانی کرد، کەرتی تایبەت گرتی دەبەر زگە لەم نەخۆشخانەی هەشت نەخۆشخانەیە کە دامان خستووە، نۆژەنمان کردیتەوە، پابەندمان کردوون بە ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی. چەندین نەخۆشخانەی تریش بە هەمان شێوە ئاگادار کراون، تەعهودیان لێوەرگیراوە، سزا دراون، غرامە کراون، ڕێکاری تر زگە لە داخستن بەرامبەریان جێبەجێ کراوە. و هەدەف لەو هەموو ڕێکارانەی کە جێبەجێ کراوە ئەوەیە کە نەخۆش لەم نەخۆشخانانە سەلامەت بێ و ئەوەی لە ڕووی زانستی پزیشکیەوە پێویستە بۆی ئەنجام بدرێ بە شێوەیەکی زانستی. هۆڵەکانی نەشتەرگەری پێویستە سەرجەم ئەو بابەتانەی لە هۆڵەکانی نەشتەرگەری هەیە تەعقیم بن، ستیرایل بن، نابکرێت سەرچاف یاخود بەتانی ببرێتە هۆڵی نەشتەرگەری، ئەوە پێچەوانەی ڕێنماییەکانە. و ئەم بابەتە بە ڕێنمایی ژمارە 22 ساڵی 2022 ڕێکخراوە کە ئەنجامدانی نەشتەرگەری یەک پاکێجە نەخۆش کە لە دەرگای هۆڵی نەشتەرگەری دەستەژوورێ تاوەکو دێتەوە دەرێ، هەموو شتەکان لەسەر نەخۆشخانەیە پێویستە چی پێویستە لە سەرچەف بێ، لە داو دەرمان بێ، لە ئامێر بێ، هەر بابەتێک بێ بۆی دابین بکەن.
0: دکتۆر ڕەسوڵ، نەخۆش مافەکانی چییە کاتێک دەچێتە نەخۆشخانە؟ کاتێک تووشی حاڵەتێک دەبێتەوە کە هەست دەکات بە شێوەیەکی باش بەلای کەمەوە خزمەت ناکرێ، یاخود جۆرە لە جۆرەکان هەن دەڵێن ئێمە وەکو ئەوەی کە نازانم تاوانێکمان کرد بێ هەندێک جار لە نەخۆشخانەکان مامەڵەمان لەگەڵا دەکرێ، تەعامول باش نییە، لێمان تووڕە بن. نەخۆش سکاڵا لای کێ بکە؟ بەتایبەتی لە نەخۆشخانەکان سندووقی سکاڵا هەیە کە هەر وەزارەت لایەنێکی پەیوەندیدار بتوانێت بیکاتەوە و ئەو سکاڵایانە ببینێ؟
1: کارزان، ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی پشکنین و بەدواداچوون لە دیوانی وەزارەتی تەندروستی و نۆبەشی پشکنینمان هەیە لە سەرجەم بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی پارێزگایەکان و ئیدارە سەربەخۆیەکان. بەردەوام چاودێری نەخۆشخانەکانی کەرتی تایبەت و کەرتی حکومی دەکەین و لە هەمان کاتدا سندووقی سکاڵامان داناوە لە نەخۆشخانەکان و لە هەمان کاتدا هێلی گەرمی 24 کاتژمێریمان داناوە. هاوڵاتی ئەتوانێت بۆ هەر کەمتەرخەمیەک کە بەرامبەری ئەنجام درابێ پەیوەندیمان پێوە بکات و ئێمە بەدواداچوونی بۆ ئەکەین و ئەمە ڕۆژانە هاوڵاتی بۆ هەر بابەتێک بێ پەیوەندیمان پێوە بکات، بەدواداچوون ئەکەین. زۆرێک لە بابەتەکان دەرەکەوێت کەمتەرخەمی نییە و ئەوەی کەمتەرخەمیش بێ ڕێکاری یاسایی بەرامبەریان بەرامبەر سەرپێچیکاران ئەگرینە بەر. ئێمن لە ڕێی شاشە جوانەکەی کەناڵەکەتانەوە داوا لە هاوڵاتیانەکەم لە کاتی هەبوونی هەر کەم و کوڕیەک هەر بابەتێک لە جیاتی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی لێ ئاگادار بکەنەوە، سەرەتا ئێمەی لێ ئاگادار بکەینەوە بۆ ئەوەی بەدواداچوون بکەین چ ڕێکارێکی پێویست هەیە جێبەجێی بکەین. نەوەک ئێمە وەکو وەزارەت لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بزانین کەسێک سەرپێچی بەرامبەر ئەنجام دراوە. بۆیە ئێمە هێڵی گەرممان داناوە بە شێوەی 24 کاتژمێری هەر نەخۆشێک لە هەر نەخۆشخانەیەکی کەرتی تایبەت یاخود کەرتی حکومی کەمتەرخەمی بەرامبەری ئەنجام بدرێ دەتوانێت پەیوەندیمان پێوە بکات و لیژنەکانمان ڕاستەوخۆ ڕێکاری پێویست بەرامبەر سەرپێچیکاران دەگرنە بەر.
0: هاونشتمانانی خۆشەویست بە هیوای سەلامەتی بۆ هەموو لایەکتان، بەڵام خوانەکردە ئەگەر ڕێتان کەوتە هەر نەخۆشخانەیەکی تایبەت یاخود گشتی، هەر گلەیی و گازندەیەکی بە تایبەت سەلمێنراوتان هەبوو، نەک تەنها یانی گلەیەک بێ لە جێگەی خۆیدانەبێت، ئەوە لە ڕێگەی هێڵی گەرمەوە پەیوەندی بکەن بە لایانی پەیوەنددارەوە کە دکتۆر ڕەسوول ئاماژەی پێکرد و دواتر لە سۆشال میدیای کەناڵ هەشت هێڵە گەرمەکە و دەقی گوتەکانی دکتۆر ڕەسوول بڵاو دەکەینەوە بۆی هەموو هاونشتمانیەک ئاگادار بێت ئێوە کە دەچنە هەر نەخۆشخانەیەک مافتان هەیە مافتان هەیە مافەکەتان دەبێت پارێزراو بێ و بە گوێرەی ئەو مافەی کە دیاریکراوە مامەڵەتان لەگەڵدا بکرێت تووشی هەر بابەتێک و ڕووداوێک بوونەوە پەیوەندی بکەن بە هێڵە گەرمەکەوە بۆی چارەسەر بکرێت خوا نەکردە ئەگەر چارەسەر نەکرا دکتۆر ڕەسوول گوتی خێرا مەیگەیەنە ڕاگەیاندن ڕاستیشەکە ئەگەر چارەسەر نەکرا بیگەیەنە ڕاگەیاندن و ئێمە کەم تەرخەمی ناکەین بەڕێز دکتۆر ڕەسوول عەبدولخالق سەرۆکی لیژنەی پشکنین و بەدەداچوون لە وەزارەتی تەندروستی ڕاستەوخۆ لاولێرەوە لەگەڵم بووی سوپاس بۆ بەڕێزتان ئەرکتان کێشە
1: سوپاس
0: لە سەری کاتژمێر باس لەوە دەکەم ئایا بانکی ناوەندی بەنیازە هیچ گۆڕانکاریەک لە بەهای دۆلار بەرامبەر دینار و پێچەوانەوە بکات دەنگوەیەکی زۆر بڵاو بۆتەوە ڕاگەیەنراو هەیە لە پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوا بەبن

ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

لەگەڵ تاوان بەردەوامم. بانکی ناوەندی عراق ڕەتی کردەوە هیچ نیازیەکی هەبێت بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی. بانکی ناوەندی عراق ڕاگەنداوێکی بڵاو کردەوە تیایدا ئاماژە بەوە دەکات ئەو هەواڵانەی کە باس لە بوونی نیازیەک دەکات بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر